0: یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ربیع سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808. این 100 دلاری ها مال کیه؟
3: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
4: جناب آقای دکتر صدای بنده رو دارید؟
3: صداتون دارم عزیز.
4: بله متشکرم. آقای دکتر من الان داشتم فکر میکردم به سوال که شما، من ازدواجم رو به احتمال خیلی بالا نمیخوام ادامه بدم به این دلایل که یک
3: مثلا من دنبال دلیلش نیستم، چون ببینید عزیز 4-5 تا مسئله تو هم گره خورده، اگه خواستی راجبش صحبت میکنیم، ولی به نظر میرسه که خوشحال و راضی از اون نبودید. بنابراین چند تا نکته اینجا داره. یکی اینکه اگر این ازدواج رو برهم بزنید دیگه، اینکه شما به ایران نتونید برید یا به امریکا نتونید برید، به مقدار زیادی احتمالش برای رفتنتون بیشتر میشه، چون دیگه همسر اروپایی رو به ایران یا امریکا شاید نمیتونستید ببرید. دوم معلومه که ماندنتون در اونجا میتونه دچار اشکال بشه اگر از طریق ایشون اقامتتون در اروپا دارید. آیا با جدایی ماجرای اداره مهاجرت شما اونجا با مشکلی روبرو نمیشه؟
4: حقیقتش الان یه مقدار اینجا همه چیز عوض داره میشه. من در حدوداً یک سال هستش که در انتظار نشنالیتیم هستم، یعنی ما فرستادیم نشنالیتی رو، مرحله آخر هم هست طبق حالا چیزهایی که نوشته شده، اما نمیدونم بعدش چه اتفاقی میفته.
3: نه خب آخه نه وکیل حدس میزنه. ببینید با وجود مبهم بودن کار اداره مهاجرت و سیاسی بودن مسئله که همون شلوغش میکنه، ولی به شما میتونم بگم 3 ماه ممکنه، 1 سال ممکنه یا 2 سال ممکنه که برسه. احتمال رو چی میدن؟
4: بله اینجا 3 ساله باید جواب بدن. الان 1.5 سال گذشته، 1.4 ماه گذشته.
3: خب بنابراین شما ببینید اگر بخواید اونجا بمونید شما مجبوری تو این ازدواج تا 1.5 سال دیگه بمونید.
4: بله به لحاظ مالی هم باید بمونم. البته الان دارم فکر میکنم که اون معادل سازی رو انجام بدم. این چیزی که شما فرمودید دیگه جدیدن به این نتیجه رسیده بودم که اینو دیگه شروع بکنم، یعنی اصلا کاری هم نیستش. فقط
3: خیلی خب بنابراین اون پروسه رو شما شروع میکنید، اونجا میمونید، ناچارید با این وضعیت اگر بخواید اونجا بمونید تا 1.5 سال دیگه حداقل صبر کنید که ماجرای اقامتتون حل بشه. درسته؟
4: بله درسته.
3: خیلی خب پس بنابراین معادل سازی رو انجام میدید، تو این ازدواج هم میمونید و کار رو هم به هر حال به نوعی شروع میکنید. فقط یه پرسش میمونه، آیا میخواید از ایشون بچه ای داشته باشید یا اصلا داشته باشید یا نه؟
4: خیر آقای دکتر، اگر
3: اجازه بدید
4: من بگم چرا.
3: نه من چرایشو بعدم با کمال میل حاضرم بشنوم عزیز. من که نمیخوام اونو بحث کنم با شما، چون ببینید عزیز شما روزی که دنبال این فاکتورها برید، تعداد اینا رو زیاد کنید، هیچ کس نمیتونه معادله رو حل کنه. بنابراین الان من اطلاعاتی از شما دارم این است که شما فعلا بهتر به نظر میرسه برای اینکه بتونید اداره مهاجرت رو مشکلش رو پشت سر بذارید 1.5 سال اونجا کار دارید. 2 شما بهتره دنبال معادل سازیتون برید. 3 به نظر میرسه که به هر حال چلا مدتی بودید اونجا میتونید بمونید. ضمن در ازدواجتون هم چون نمیخواید احتمال زیاد با ایشون باشید، پس صبر میکنید به خاطر کار اداره مهاجرت و بنابراین بچه دار هم نخواهید شد. اما شما فرصت بچه دار شدن رو دارید از دست میدید و بنابراین فقط یه پرسش باقی میمونه، چون اینجا هست، اگر حاضر باشید برید ایران، اگر امکان آمدنتون مثلا به امریکا وجود داشته باشه، رفتن به ایران و یا آمدن به امریکا میشه تصمیم اول شما. چون بقیه دیگه مهم نیستن، نه ماجرای اقامت تو اون کشور اروپایی مطرحه، نه ماجرای ازدواجشون، چون هر زمان که خواستید اون رو به هم میزنید. پس ببین الان یه مقدار زیادی معلوم میشه 1, 2, 3, 4 شما کدام، یعنی جورابه کدامه، کفش کدامه. حالا به من اینو بفرمایید، شما چرا فکر میکنید میتونید بیاید امریکا؟ یعنی چرا فکر میکنید در امریکا به روی شما بازه با توجه به این قواعد و قوانین و واقعا سیاست هایی که بسیاری رو که کاملا در گذشته با راحتی میتونستن امریکا بیان، الان به هر حال این وضعیت متوقف شده. بنابراین مسئله آمدن به امریکاتون من که فکر نمیکنم جدی باشه عزیز.
4: من جناب آقای دکتر خودم فکر کردم بعد از نشنالیتی.
3: نه اونو بدش کنین، اون من اگر مال بعده، مال بعده، مال بعده. حالا بس بنابراین ببینید عزیز، پس بنابراین ما باز میمونیم روی این که شما در اون کشوری که هستید بمونید. فقط یک سوال باقی میمونه، آیا حاضر هستید جدا بشید برگردید ایران؟
4: نه فکر
3: نمی
4: کنم بتونم ایران زندگی بکنم.
3: حالا اوکی، اولا بتونم و نمیدونم، ولی بعد یادتون باشه در اینجا موندنتون، یک موندنتون رو به مقدار زیادی طولانی تر میکنه، دو نداشتن بچه تون.
4: بله من بچه نمیخوام جناب آقای دکتر.
3: خیلی خوب، شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید عزیز؟
4: من خودم بچه اول هستم، یک برادر یک سال کوچکتر از خودم دارم.
3: خب اون که بانه نمیشه برای بچه داشته. خیلی خب اگر بچه نمیخواید معلومه که شما مجبورید فعلا بمونید در اونجا در این کشور اروپایی، هم به هر حال ماجرای اداره مهاجرتتون رو حل کنید، هم معادل سازیتون حل کنید، هم اگر اونجا بعدن کار و وضعیتی پیدا کردید به هر حال مشغول بشید، بعد اگر خواستید تو این زندگی بمونید، نخواستید نمونید.
4: بله شما، من حالا این سال رو چون میخوام ازتون بپرسم، چون من ابتدایی که کار پیمانکاری رو شروع کرده بودم اون موضوع برام پیش اومد و دیگه جذب شدم توی یک پروژه‌ای، به نظرشون منطقی هستش من دوباره، چون با توجه به این که من چند ماه اخیر و اصلا کلن تو این 4 سال همزمان که کار میکردم اپلای هم میکردم ولی کار به هیچ عنوان نتونستم اینجا پیدا بکنم. همون کاری که به عنوان بازسازی های کوچیک هست این کار رو انجام بدم الان شروع بکنم، چون گزینه دیگه به ذهن خودم نرسید اصلا. مثلا فکر کنم ذهنم خیلی بسته شده، هیچ چیز دیگه رو نمیتونم ببینم، یعنی فکر کنم هیچ کار دیگه نمیتونم انجام بدم.
3: شما دنبال کار نوع دیگری که نمیتونید برید عزیز، بنابراین ممکنه در اینجا درگیر یه نوع خاصی از پروژه و کارهایی باشید که فکر کنید از عهده‌اش برمیاد، ولی مهمتر اینه که اون رو به شما میدن، برای که شما به هر حال باید منبع درآمدی داشته باشید که بتونید با اون زندگی کنید با توجه به اینکه همسرتون اون توان رو نداره. بنابراین خب طبیعی است. بنابراین ببینید عزیز، ظاهرن به نظر میرسه که اگر شما تصمیمات رو درست بگیرید، انتخابا رو درست بکنید، یک تو این زندگی بمونید که کار اداره مهاجرتتون درست بشه، دو معادل سازی رو انجام بدید، سه کار رو در حدی که ممکنه برای اینکه یه درآمدی داشته باشید رو انجام بدید تا ببینید به کجا میرسه، شما 2-3 سال آینده به مقدار زیادی همه اینا که به صورت سواله پشت سر گذاشته میشه، بعد برمیگرده به انتخاب شما در جهت موندن تو این زندگی و یا اگر فرد دیگری پیدا شد ازدواج با اون آدم یا حالا هر چی که مایل هستید. بنابراین به نظر من الان تکلیف روشن عزیز، شما الان میمونید اونجا تو این زندگی میمونید، در این حال هم پروژه های کوچک یا به هر حال کمی متفاوت ولی مرتبط به رشتتون انجام میدید، معادل سازیتون هم انجام میدید تا خاطرتون آسوده بشه. شرایط ماندنتون در اونجا خیلی بهتر از وضعیتی است که هم اکنون دارید.
4: بله چون من میگم تو این 5-6 ماه گذشته که از پروژه اومدم بیرون، یعنی کار تموم شد، رفتم دوره های انفورماتیک رفتم گذروندم و بعدم این یه پروسه خیلی طولانی.
3: نه عزیزم، نه شما با توجه، ببین عزیز، شما در ایران درس خوندید، سابقه کار کمی اونجا دارید، بعد اومدید اینجا کار کرد، یه دفعه تغییر رشته ندید عزیز. یه رشته‌ای ممکنه برای کسانی است که در 18 سالگی یا 20 سالگی یا 22 سالگی تصمیم می‌گیرن، نه برای 36 سالگی.
4: بله پس درس هم مستر هم بخوام بخونم دوباره همین عمران رو بخونم.
3: دقیقاً تو همین رشته‌ای است که بذره وضعیتتون از این نظر بهتر کنه. برای معمولاً کشورهای اروپایی وقتی در یه جامعه تا شما هستید و تواناییاتون رو دارید، به کشورهای دیگر اروپایی هم بعضی از اونها هم راحت میتونید منتقل بشید، اونجا هم کار بکنید، یعنی اون گزینه رو براتون باز بره. امریکا رو فراموش کنید چون قصه دیگری رو داره، حالا که به هر حال مسائل دیگری هم سیاسی هم اینجا مطرحه. بنابراین به نظر من تکلیف روشن، خودتونم خیلی گرفتار نکنید عزیز. شما سه چهار تا کار مهمی رو که هر کدام جای خودش اهمیت و اعتبار خودشو داره رو انجام بدید که 2 سال دیگه تقریبا آزاد باشید که حالا بدون قید و بندی بتونید انتخاب و تصمیم نهاییتون رو بگیرید.
4: بله چشم، دستتون درد نکنه آقای.
3: من خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
4: من بیشتر، خیلی ممنونم ازتون، خیلی دوستتون دارم.
3: موفق باشین. مرسی از خدا نگهدارتون. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشین.
5: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: مهراخان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
8: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
7: ببخشید منظورتون چیه؟
8: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
7: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
9: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: اگر در زنجیر اضطراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
11: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
10: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
11: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
10: اکنون زمان رهایی است.
12: خب چطوره؟
13: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
12: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
13: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
12: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
14: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
15: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
16: آنهایی که به فردای بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
4: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
5: سلام های دکتر، صدای منو داری؟
4: من صداتون دارم، بفرمایید.
5: بله، من البته خانومم اول با شما تماسی، الان خانومم پیش منه. من یه مختصری اگه اجازه بدید از گذشته بگم. اولا ارادت خاص به شما داریم و مشکلی که برامون پیش اومده با توجه به چیزهایی که ازتون گوش کردم، اگه اجازه بدید یه مختصر از گذشتمون بگیم براتون، بعد سوال رو مطرح کنیم.
4: بفرمایید.
5: بله، عرضم به خدمت شما، من 70 سالمه، خانمم 63 سالشه. ما حدود 30 سال پیش اومدیم کانادا و من بکرانم معلم بودم، خانمم علوم آزمایشگاهی بودم. اینجا یه دوره هایی گذروندیم، هر دو مشغول به کار شدیم. تو اون فاصله ای که درس ها رو میخوندیم و اینها، سعی کردیم که بچه ها تنها نمونن. صاحب دو فرزند هم، دو تا پسر که الان پسر بزرگم 36 سالشه، پسر کوچیکم 32 سالشه و زندگی گرم بسیار خوبی داشتیم تو این فاصله. همیشه روابط خوبی با بچه ها داشتیم تا این پسر بزرگم که مهندسیشو گرفت، با یه خانوم کانادایی ازدواج کرد، صاحب یه بچه است در نزدیکی ما زندگی میکنه. پسر کوچیکم هم لیسانسشو در دانشگاه اینجا گرفت، برای دوره دندان پزشکی رفت به استرالیا. در سال 2024 نزدیک به 3 سال پیش فارغ التحصیل شد اومد. وقتی که اومد، میدونی که وقتی از استرالیا میان اینجا باید یه امتحان ورودی به، یعنی در واقع یه امتحان بدن که پس کنن و مشغول به کار شن. در همون ماهی که ایشون وارد اینجا شد گفتیم یه سفری بریم. سفر رو رفتیم اومدیم، خانم من دایگنوز شد متاسفانه برای کانسر.
4: چه نوع سرطانی؟
6: سلام آقای دکتر، ببخشید، سرطان رحم استیج 4 هستم من.
4: چه این تشخیص داده شد؟
6: همون تقریبا 3 سال پیش. بعد که این مدت من مشغول همین شیمی درمانی
4: مداوا بودم،
6: مداوا بودم من. بعد الان پسرم تو شرایطی که الان خیلی مراقبت هست، من میکنه که دوران به موقع باشه، منو حتما ببره برای ادسکن، اکسری، همه چی، و من این و نخونده برای امتحانی که برد کنه، برد و پس بکنه برای دندون پزشکی، و من از این جهت خیلی ناراحتم.
4: خب نه، نفهمیدم. نه، سب کنین. آخه ایشون پسرتون چرا همچین اشتباهی رو داریم میکنه؟ اولا شما رو 98% کارتون کار پزشکی و تخصصیه، آدم ها فقط میتونن همراه شما باشن، شرایط مناسب رو برای شما فراهم کنن، اونم در یه جای مانند کانادا. بنابراین پسرتون قرار نیست زندگی و وقتش رو اینگونه بگذاره. بعد اگر موضوع اصلی و اساسی برای شما آرامش و احساس امنیت و راحتیتونه، خب وقتی فکر کنید پسرتون داره با این همه زحمتی که کشیده، درس که خونده، امتحانش میذاره، آرامش رو او بیشتر به شما میده. اگر بخواد مادرش رو به یه آرامش برسونه، به یه امنیت برسونه، در جهت سلامتی مادرش کمک کنه که با درسش رو جدی‌تر بخونه. یعنی این بازی یعنی چی؟ که مواظب شماست. شما چه مواظبتی میخوای؟ شما فرض کنید هفته یه دفعه دو دفعه باید برید دکتر. خب میرید دکتر، اولا خودتون که سالمید میرید دکتر، بعدم همسرتون هم هست.
5: این آقای دکتر من کارم رها کردم، متوجه شدیم؟ من 24 ساعت هستم خونه و سعیمو دارم میکنم و میگم البته ناگفته نمونه، در بعد دایگنوز شد و اون شرایط سخت رو ما گذروندیم، وجود پسرم یعنی هر دوتاشون خیلی سعی کردن تو یه سری چیزا ریسرچ ها غیره غیره دکترهای متعدد پیدا کنن، حتی با اروپا با آمریکا در تماس بودن، اپوینمنت های متعدد داشتیم، اینا خیلی مفید بوده. ولی در حقیقت بهتون میگم دو سال اخیر نسبتا خانومم استیبل تره و منم کارو ول کردم، هیچ کاری هم نداریم، هیچ دغدغه مالی هم نداریم، یعنی این که به راحتی میتونیم از هزینه های زندگی بر بیایم، همه کارو بکنیم، منم صبح تا شب میتونم تمام کارهای خونه رو بکنم. ولی متاسفانه ایشون هر چه زمان میگذره وسواسش نسبت به این که وقتش رو 24 hours برای مامانش بگذاره، که این هم منو رنج میده هم مادرشو.
4: یعنی چی؟ آخه نه صبر کنید، چه وقتی میگذره؟ نه صبر کنید عزیز، صبر کنید. چه کار برای مادر میکنن؟ مادر چه احتیاجی به ایشون داره؟ مثلا میخوان راه برن باید پاهاشونو بردارن این ور ور بذارن؟ یعنی چی؟ ایشون چه کار هست؟ چه کار میکنه؟
5: نه احتیاج به این چیزا نداره، ولی اصلا ثانیه نیست که غافل بشه.
4: یعنی عزیزم آخه نه نصب کنید قربونتون، نه آخه یه حرفایی میزنید که من نمیفهمم، لطف کنید. من عرضم این است که نه نصب کنید، برای اینکه پسر شما کاری برای مادر نمیدونه بکنه که بگه من اگر این کارو نکنم هیچ کس نیست این کارو بکنه. چه کار برای مادر میکنن ایشون در 24 ساعت فکرشو مشغول کرد؟ چه کار میکنن؟
5: دارو دارو رو اون تایم بده، آشپزی میکنه، میشوره، لانزی میکنه. اصلا
4: من ببخشید عزیزم، از نده ببینید عزیز، اینا هیچ معنایی نداره. آدمی قرار روزی دو دفعه، چهار دفعه، هشت دفعه دارو بخوره. اولا ما امروز یه تلفن مخصوص میتونید بگیرید، یه دستگاه بگیرید، زنگ بزنید که همسرتون بردار شما هستید. بعد این چیز عجیب و غریبی نیست که من با ساعت 9 داروی بخورم، 11 بخورم، 1 بخورم، خب اینو میذارم. پسر شما آدم که یه آدمی رو نگه نمیداره که من میخوام ساعت دارو تو به تو بگم، بعد ظرف برای چی میشوره؟ اصلا شما ظرفشویی شما هم که هستید، تازه اصلا ظرفشویی احتیاج نداره، شما میتونید اصلا پلاستیکی کاغذ ها رو یا کاغذی بگید بندازید دور. آخه این بازی مسخره رو چرا پسر شما در... نه نه صبر کنید، آخه شما یه جوری بیانش میکنید که گویی این پسر در حال فداکاری برای مادر، نه این پسر داره مادرش رو آسیب میزنه. یعنی یه کسی باید جلوش بیسته بگه مرد تو کاری که داری میکنی در مسیر آزار و آسیب، حالا پدر هیچی، مادرت در جهت سلامتی که احتیاج به امنیت و آرامش داره، بعد من دارم ظرف میشورم، من دارم وقت دارو رو مشخص بکنم، بعد شما من میفرمایید که داره کارای مادرشو میکنه، مادرش چه کاری به او داره؟ دیدید که من به مسخره یه عرض کردم، ایشون که میخواد راه بره پای راستشو میذاره جلو، بعد پای چپشو میذاره جلو، همجور میره، احتیاج دارن ایشون؟ من میخوام بگم اگر فرض کنید یک هفته پسر شما نباشه، کدام کار مادر لنگ میمونه؟
5: هیچ.
4: پس چی میگید؟ پس یه همچی کارمندی رو از خونه بندازید بیرون؟ یه کارمندی که بود و نبودش فرقی نمیکنه، جایی نداره. و اگر پسرتون فارسیش هست یا میتونه با فرید به زبان انگلیسی بخواد، با من فارسی میتونه بیاد تو برنامه چون فارسیه، من صحبت کنم، من میخوام بهش بگم تو داری به مادر خدمت نمیکنی، تو داری به مادرت خیانت میکنی. لغتو میگم برای که روش اثر بذاری، تو خدمت نمیکنی، خیانت میکنی، دست از این مسخره بازی بردار. تو باید کمی درس بخونی، خودت آماده کنی، امتحانو بگذرونی. تو استرالیا خوندی، خوشبختانه با توجه به قراردادایی که بین این کشورهای مشترک منافع است، راحت هم میتونی بیای اینجا دندان پزشک بشی، کارت هم شروع کنی. پس این چه حق بازیه؟ بنابراین اصلا من نفرمایید که نصب کنید، چون من این حرف از زبون شما نمیخوام بشنوم که بگید پسرم به مادرش کمک میکنه. یعنی چی؟ مثل که من دارم راه میرم یه کسی پای منو بگیره این ورور بزه بعد بگیم به من کمک میکنه.
5: آقای دکتر من با تمام صحبت شما موافقم. من ببینید خوب. من حتی روانشناس گرفتم اینجا باهاش مشورت کردم.
4: من کاری ندارم شما من بگید در موقع عزیز من به من بگید به پسرتون بگید من تو چی وقتی که هیچ کاری برای مادرت نمیتونی بکنی برای چی میگی من زندگی اون گشتم برای مادرم؟
5: ما هر موقع میایم راجع به این موضوع جدی من و مادرش باهاش صحبت بکنیم ما رو استاپ میکنه.
4: یعنی چی؟
5: اصلا یک کلمه ما

0: اون میشه. آخه من اینو چند وقت همین باهاش صحبت کردم که من دلم میخواد بری درس رو بخونی، ادامه بدیم، مدرک تو بگیری، اینجا کار کنی. میگه تو نگران نباش، من میدونم دارم چیکار میکنم.
1: نه تو هیچ نمیدونی چیکار داری میکنی عزیز من. عزیز من، من نمیدونم چرا به پسرتون اجازه میدید که در حقیقت یه چنین فریب و دروغ و زیر حال هر چرت و هر چیز از قبلا زبونی بگه، بعد بیمار بره دکتر دارو بخوره. همسرتون دو دفعه اشاره میکنن به وسواس، دارو میخواد. برای که عزیزم یه کسی به منی که دارم راه میرم بگه نه من میخوام از این بعد کنار تو باشم، هی پاتو من میذارم جلو یه دونه یه دونه، و شما جلوش بکر میستید که پسرم تو این کاری که میکنی خدمت به من نیست، خیانت به منه. این کاری که تو میکنی امنیت من و آرامش من و خوشحالی من و راحتی من و به هم میریزه.
0: فرصت همه دویوش نمیده که این حرفا رو بزنه.
1: یعنی
0: فرصت نمیده به مادر.
1: یعنی چی؟ نه چی میگه؟ چی کار میکنه؟
0: یعنی بلا فاصله میذاره میره میگه من میدونم چی کار بکنم.
1: هیچی نمیدونی؟
0: چیزه.
1: نه حرف این است که یک نمیدونی، دو از خونه برو بیرون، برای که تو کاری که میکنی داری ما رو اذیت میکنی.
0: آخه این درسته که من به یه پسر بزرگ 33 ساله بگم که برو درس تو بخون، برو نمیدونم امتحانتو بده؟
1: شما میست که حالتون خوب نیست مادر جون، قربونتون برم. یعنی چی؟ بس درس خوندن نیست. من به کسی در یه آدم 33 ساله بگم لطفا نفس بکش، اگه نفس نکشی میمیری، خب معلومه باید بهش بگم. حرف این است که تو پاشدی رفتی حتی درس خوندی یه کشور دیگه، خودتو با آب آتش زدی رفتی، بعد برگشتی اومدی اینجا. اینجا به تو میگن برای که بتونی کارتو بکنی و درآمدی داشته باشی و زندگیتو شروع کنی، ازدواج کنی، تشکیل خانواده بدی، بعد این امتحان رو بگذرونی، بعد تو برگردی بگی من امتحان رو نمیخوام بگذرونم، که نمیگی. بعد بهانت اینه که من نشستم مادرم قرصاشو سر ساعت بهش بدم؟ آخه اون دروغ مسئله منه. اصلا ایشون گفت نمیخوام درس بخونم، اصلا خسته شدم، نمیخوام، میخوام برم هوملس باشم. من حرفی نداشتم، ولی بهانه مادرش رو نمیتونه بکنه. تمام بحث من اینه، چون فریبکاری انسان اینجاست و دلم میخواد بذاری حرفای منو بشنوه. کاری که پسر شما داره میکنه خدمت به مادر نیست، خیانته. کاری که میکنه موجب بیماری بیشتر مادر میشه، موجب مرگ مادر میشه. میخواد بکنه بکنه، آیا یه کسی با جلوی مرد بیسته؟ من میدونم خودم چی کار بکنم. خب بفرمایید چی کار میخواید بکنی؟ میخواید چی کار بکنی؟
0: آقای دکتر ببینید، آقای دکتر من بهش اینو گفتم که ببین بیماری مامانت یه چیزیه که آرامش میخواد. آرامش بهترین چیزه براش که بتونه بهتر باشه، راحتتر زندگی کنه. بعد و گفتم که ذهنش 24 ساعت متوجه توه و نگران اینه که تو به اهدافت نرسی. و بهش گفتم که مادرت به من میگه، هزاران بار گفته اگر من این بیماری رو نگرفته بودم تو الان امتحانتو پس کرده بودی، مشغول به کار بودی، دوست دختر داشتی، شاید ازدواج میکردی، غیره و غیره، ولی به علت بیماری من تو به این نقطه رسیدی. برمیگی میدی به جوابش من چیه؟ میگه نه، مامان فهم و شعورش از تو خیلی بیشتره، اون درک میکنه، متوجه شده، و من باعث ناراحتی مامان نیستم، یعنی این دغدغه اون نیست.
1: به پسرتون از جانب من بفرمایید که یه آدمی میخوادم بیاد روی خط، یه آدمی گفت دست از بازی، سیاه بازی، حق بازی، دروغ، فریب بردار. واقعیت همینه که پدرت گفت، شوخی نداری. مسئله مرگ و زندگی.
0: من با اجازه شماره فریده
1: هولوکویی رو میخواد. اگر میخواد همین شماره است میتونه روز جمعه ساعت 4 تا 6 تماس بگیره. حتی سب کنین همین امشب بگم ساعت 7 تا 8 یا 8 تا 9 همین امشب فرید رادیو برنامه داره، همین شماره تلفنی که شما گرفتی.
0: آقای دکتر من با اجازتون، چون به خاطر اینکه بعدم بتونم گوش کنم و نکات شما رو بگیرم، رکورد کردم صداتون رو تو یکی تلفنم.
1: هیچ اشکالی نداره. ضمناً این برنامه امشب پخش میشه دوباره. امشب فرض کنین که الان ساعت 5 یعنی امشب ساعت 11 برنامه، البته وقتی شما هم که اگر تو ونکوور هستید، ببینم شما شرق کانادایی تا غرب کانادا

0: همزمان شما. بله
1: شما ونکوور. خیلی خوب، ونکووری یک کمی بذاره دیر میشه، مثلا باید امشب ساعت 11:30 خواهد بود، یا چون من 11 شروع میکنم 12:30 امشب ساعت 12:30 این بر، یا 11:30 اینجوری بگم، این برنامه مجددا پخش میشه، اصلا ضبطش کنید و بعدم بهش بذارید بشنوه، دلش میخواد بیاد روی خط با من دعوا کنه، برای که این حرفا رو نزنه. ببینید عزیز، من از آدمایی که راحتی که بگم من نمیخوام درس بخونم، من اصلا نمیخوام زندگی کنم، من میخوام هوملس بشم، من مثلا حرفی ندارم، ولی یکی بگه من به خاطر تو این کارو میکنم، اونم کاری که علیه اون هست، من دارم میگم کاری که میکنه علیه سلامت و امنیت و آرامش و راحتی و شادی و خوشحالی و رضایت مادرشه، میخواد بکنه خب بکن.
0: و واقعا تنها دغدغه من و مادرش همینه فقط، یعنی چیزی که آقای دوجود من یه اتفاق میده یه لحظه ذهنم منحرف میشه، درست چند دقیقه بعد دوباره میاد این تو ذهنم، من همین که میبینم اون ایستاده اینجا داره ظرف میشوره، از این وقت طلاییش داره حروم میکنه اونجا،
1: نگذاریتش عزیزم، نگذاریتش، بهش میگی یا میری درس تو میخونی یا از خونه برو.
0: اینو به مادرش،
1: خب برای که مادرش هم داره حرفای عجیب غریب بزن، ایشون هم یه جوری میگن که بهش من اینو میگم، خب باید بگید که مادر من اینو میخوام، کسی که مدعیه کسی رو دوست داره کاری رو میکنه که او دوست داره نه خودش دوست داره، کسی که مدعیه من کسی رو دوست دارم کاری میکنه که اون دوست داره، من میگم شما رو دوست دارم کار میکنم شما دوست دارید، من وقتی شما رو دوست دارم کار میکنم که خودم دوست دارم و درست میدونم، آخه این بازی یعنی چی؟
0: من
1: هر موقع
0: مادرش میخوام که به
1: صراحت
0: بهش بگه، میگه من نمیتونم به یه پسر 33 ساله بگم چی کار کن.
1: متاسفم چون اگر همسر من میشنون ایشون هم این پسرش داره بازی میکنه، اسم این دروغه، اسم این فریمه، به پسر 33 ساله من رو خط رادیو به آدم 90 ساله میگم چی کار بکنه چی کار نکن، مگر پسر 33 ساله رادیو به چی حرف میزه؟ شما درباره یه بحث پیچیده یه فیزیکی و شیمیایی یا پزشکی حرف میزه، حرف این است که پسرم تو رفتی درس خوندی بیا امتحان تو بگذارم برس درس و کار بکن. شما به هزار نفر آدم بگید یه آدمی تو این شرایطه چی کار کنه، برمیگردن میگم بره درسشو بخونه، تازه درسی هم نیسته، بس اصلا قرار نیست درس بخونه، بعد باید خودشو برای اون امتحان آماده کنه، امتحانشو بده مشغول کار بشه. من هم بگید از هزار نفر یه نفر ممکن یه چیز دیگه بگه، یا برو ظرف بشور، یا برو لباسای مادرتو بشور، تو مادر سرطان داره بابای. آره، مواظب به خودتون باشید، ما حرفامونو زدیم، دلش میخواد رو خط من میتونه بیاد فارسی حرف بزنه، اگر انگلیسی راحت تره بره رو خط فرید صحبت کنه، از اون گذشته از 10 تا دوستش بپرسه اگر یکی بهش گفت این کارو بکن بکنه، اگر گفتن ظرف نشور لطفاً ایشون ظرف نشور و شما هم نذارید بشور. آره، امیدوارم این مسئله حل بشه. خواهش میکنم، مواظب به خودتون باشید عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
3: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی بیمه، یه زمانی بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمانی، زمانی insurance.com.
4: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
5: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17 261 ونوون استریت لیک بالبوا 818-345-4251 کیو مارکت راهی که به رفتنش می‌ارزد.
6: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. همون گونه که در آخرین اعلان آمد، ما این کروز سه شب و سه روزه را از 28 آگست تا دوشنبه 31 آگست خواهیم داشت. احتمالاً جمعیت 500-600 نفره هموطنان خوب و عزیز خواهیم داشت. من هم حداقل سه کنفرانس یا جلسه گفتگو درباره سه موضوع مهم مورد علاقه دوستان رو دارم، به اضافه یک جلسه طولانی‌تر پرسش و پاسخ. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً قبل از اینکه هم قیمت‌ها بالا برن هم کشتی سولد اوت بشه، جای خودتون رو رزرو کنید. 800-819-91 و یا اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-24-84. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من یه سوالی داشتم، عمومیه، مربوط به شخص خود من نیست و نظر منو خیلی توجه من در واقع گرفته. اینکه در جامعه ما ایرانی ها خیلی عادی شده که حالا سنهای کم هم نه، حتی سنهای بالا هم هستن، خیلی با سرعت تغییر خیلی چیزاشون رو میدن. یعنی اینکه اسمشون رو عوض میکنن، یعنی اینکه دینشون رو عوض میکنن، اینکه صورتها و چهره هاشون رو عوض میکنن. و من در این جامعه آمریکا مثل کسای ملیت های دیگه، مثل اسپانیش ها و عرب ها، اینو اصلا زیاد نمیبینن و این تو جامعه ما خیلی خیلی زیاد شده.
0: آخه شما از کجا به این نتایج و آمار رسیدید؟ من شما در این گونه موارد فقط دوربرمون رو نگاه میکنیم.
1: مثلا با یکی داری کار میکنی؟
0: خب نه، آمار، آخه شما که اینجوری که نمیشه آمارگیری کرد رسید. اصلا
1: نه، شما در شما هم شاید اینو اگر که با هموطنهای دیگه صحبت کنیم، مثلا یکی که به فرض اسمش محمده، چون که محمد یه اسم اسلامیه، اصلا دوست نداره و میره مثلا میکنه نه اینکه سخت باشه گفته بشه، مثلا یه حالت.
0: آخه شما خودتون اومده داری خودتون یه دلیل درست کرد که آدم ها هر وقت که اسمشون سخته باید اسمشون رو عوض کنن. آدم ها دل شما دستون عوض کنن. شما حرف این است که در جامعه ایرانی آدم ها بیشتر اسمشون عوض میکنن تا چینیا و کوریا و ژاپنیا. این از کجا شما میدونید؟ شما آمار کجا رو داری؟
1: منظور من اینه که در جامعه ما از بودن خودمون و اینکه کی هستیم و چی هستیم، این یه چیزی که خیلی حس میشه دیگه، معلومه.
0: سرکار خانم، آخه شما چرا نمچین ندید؟ آخه این همچین نگاه جامعه شناسی که اینجوری نیست. اگر یکی به شما گفت که ژاپن یا 5 برابر بیشتر اسمشون عوض میکنن، وقت چی میگی؟ شما چه میدونید؟ آمار بقیه کشورها رو دیدید؟ ببینید، این گونه موارد وقتی است که شما نگاه کنید، 1 میلیون آدم ایرانی، 1 میلیون ژاپنی، چینی، کره ای، اسپانیش چه میکنن؟ شما که همچین نگاهی ندارید. من ببینید، من بارها اینو عرض کردم، من الان تو این شهر
1: میخوام بگم که برای ما یه چیز جدیدیه، چون که خیلی
0: معلوم جدیده نبوده. شما وقتی در ایران بودید، معلومه که هر کسی تو کشور خودش که این چیزاشو عوض نمیکنه. حالا شما رفتید سراغ اسم، بعدم خودتون دارید دلیلشو میگید از اونجایی که متاسفانه یه نگاه منفی وجود داره راجع به برخی از اسما، یه دو دارن عوض میکنن. خب قبول کردید نگاه منفی داره.
1: نه،
0: بسیاری از ایران،
1: من منظورم اینه که فکرم شاید اشتباهه، نمیدونم.
0: حتماً اشتباهه.
1: منظورم اینه که آیا اگر که ما میخوایم یه چیزی از خودمون رو عوض کنیم، مثلا چهرمون رو میخوایم عوض کنیم، من نمیگم دستش خیلی زیاده،
0: چه اشکالی داره؟
1: اشکالی نداره، شما درست میفرمایید. ولی این که مثلا خیلی ها میرن مسیحی میشن ایرانی ها،
0: خب داره شما میخواد بشن
1: و بدون این که ما بدونیم که چرا میخوایم و چی بد بوده که ما تغییر میخوایم بدیم، آیا نباید قبلش تحقیق کرد، مطالعه کرد و ببینی که خب مثلا به فرض اگر من یه مسلمان هستم، به چه دلیلی اسلام اینقدر بده و من خوندم که اینقدر بده، الان میخوام برم مثلا مسیحی بشم؟
0: خب ازش بپرسید، بهتون جواب میده. عزیز من، شما چرا حرفای عجیب و غریب میزنید؟ شما از یک کسی که رفته مسیحی شده بپرسید چرا رفته؟ مطمئنم برای شما دلایلی داره.
1: خب من دلیلاشونو که میپرسم، باز من عمومی نمیگم، با کسایی که برخورد کردم میگه اسلام دین مذارت میخوام خیلی خشنیه، خیلی بده و من فهمیدم خب. که مثلا پیامبر ما با 9 ساله نمیدونم چه، یعنی مطالعاتی که کردن اصلا مطالعه دقیق نبوده.
0: چه دقیق نیست عزیزم، سب کنید آخه عزیز من، چرا شما همینجور وحی صادر میکنید پشت رو خط رادیویی یه کسی؟ خب راست میگن، یه کسی برگرده بگه مسیحیت یه دیانتی است که اساسش بر مهر و محبت و دوستیه. شما تمام انجیل رو بخونید، 4 تا انجیل متی و لوقا و مرقس و یوحنا و کتاب‌های بقیه رو، شما میبینید تا اونجاست که حتی حضرت مسیح میگه سیلی به گوشه زدن به این ور، سرتون بگیرن رو اونورم بزنن، که حال تازه خودش یه بحثی داره. بعدم اصلا هیچ فرمان اینکه یه کسی نجس است و دشمن است و اینا رو نمیده، ولی خب ادیانی هستن که اینو میدن. بعدم اون آدم که برای شما دلیل آورده، شما دلیل رو قبول نره، میگید تحقیق نکرده. چرا تحقیق نکرده؟ خب برمیگرده میگه که در یک کتاب،
1: در یک چیزی خب... مهمی در زندگی خود ماها، آیا فقط با یه همچین دلیلی چیزای دیگه‌ش رو نباید تحقیق کرد که خب بدیهاشو خب... همه رو ببینی و
0: آخه بیدن. عزیز من، شما چرا چیزای دیگه رو مثلا تعجب میکنم از شما؟
1: آخه ببین... من وقتی اینا رو میبینم میبینم خداشون خیلی تضاد دارن و در زندگیاشون از یه خانواده هایی هستن که مشکلات شخصی خودشون رو
0: دارن، در
1: خاطر دردهایی که کشیدن میرن یه حس مثلا یهویی مثلا یه چیزشون رو عوض میکنن.
0: آخه عزیز دل من، من اصلا حرفای شما رو نمیفهم، شما خیلی حرفای بی خودی تو هوا میزنید. اصلا شما باید خودتون دلیل رو گفتید، به دلیل رنج هایی که در گذشته کشتن کار بخلق، بس دلیل معروف شد. من در کودکیم، در دوره‌ای که در مثلا ایران بودم، رنج‌های بسیار کشیدم، حالا اومدم اون چیزها رو عوض میکنم. خب شما چرا میگید چرا اینو عوض میکنه؟
1: خب پس مشکلی نیست شما
0: میفهمید، مثلا چیز خاصی در مورد جامعه ایرانی نمیبینم. شما در یه باره یه جامعه ای صحبت میکنید که وقتی به آمار نگاه کنید میبینید اصلا این آمار از نظر علمی معنی دار نیستن. یعنی فرض بفرمایید در ژاپن، یعنی ژاپونیا یا چینیا یا کره، یا فرض کنید 5% این کار میکنن، ایرانی مثلا 6% این کار میکنن. تازه اگر آمار داشته باشی، ولی اصلا این چیزی رو نشون نمیده. نشون میده که ما مردم ایران، معلومه مردم ایران این تضاد و دوگانگی رو دارن، برای که در یک کشوری بودن که با یه باورهایی گفتن همه چیز ما بهترینه، حالا اومدن اینجا میرن همچین خبری نیست. یه نگاهی هم که میکنن متوجه میشن شاید این گونه نباشه. بعدم آدم ها دلایل خودشون رو دارن برای تغییر دین. شما اگر مطالعات علمی رو داشته باشی، تغییر دین مال یه گروه خاصی است، دلایلش هم میشناسیم. من جامعه شناسی و روانشناسی دین درس میدادم. شما اینکه مردم چه باورها و اعتقاداتی دارن و بعدن چرا به دنبال تغییر دینشون هستن میشه متوجه بود، اما برخی از دوستانی که از اسلام آمدن و مسیحی شدن، یه درصد بالایی، من نمیدونم چقدر، اینا کسانی بودن که به خاطر مسئله اداره مهاجرت این کار کردن، یا بعدن به خاطر حمایتی که در اینجا از طریق کلیسا شدن این کار کردن، یه درصد. بنابراین در اینجا اصلا دلیل اصلی هیچ ارتباطی به دین نداشته، دلیل اصلی یه مقداری پیدا کردن یه راهی برای ورود به امریکا شده. چون شما میدونید الان در اقلیت‌های مذهبی، چه یهودی باشن، چه مسیحی باشن، چه زرتشتی باشن، چه باهایی باشن، اون زمانی که این رو بتونن ثابت کنن، از نظر گرفتن ویزا و یا مهاجرت تسهیلاتی براشون قائلن، برای که فرض بر اینه که اینا در ایران زیر فشارهایی هستن. بنابراین دولت امریکا یا شما من بفرمایید آیا به یه مسلمان راحت تر ویزا میده یا به یه یهودی یا به یه مسیحی یا یه باهایی یا یه زرتشتی؟ میگم به یهودی و مسیحی و زرتشتی و باهایی. خب حالا اگر یه کسی به اینجا رسید که من هیچ راهی برای ورود به امریکا ندارم، ولی اگر برم دینم رو عوض کنم و ادعا کنم میتونم ویزا بگیرم، خب یه به این دلیل اومده.
1: خب آقای دکتر، این سوال آخر منه. خب اونایی که میرن برای گرفتن یه همچین اقامتی که درست شما میفهمین و هیچ مشکلی هم نیست، خیلی میرن توی کلیسا و انقدر باید امتحان بدن، سوالا رو جواب بدن و مطالعه کنن که وقتی هم میان بیرون دیگه به باورهاشون میرسن.
0: آخه عزیزم من، یه چیزایی باز شما عجیب و غریب میگید، کلیسایی که باید امتحان کنن و باید چیزایی بخونن و اینا، یعنی همچین ریکوایرمنت هایی نیست، معلومه یه حد اقلی رو میخوان. یه حد اقلی که شما مطمئن اگر فرض کنید گفتید من مسلمانم، میگن اصول دین رو میدونید چیه؟ توحید و نبوت و معاد. اگه شیعه هستید اصول مذهب دارید، عدل امامت. اگه به شما برگشتن گفتن نماز چند دفعه چند رکعت است و صبح چقدر ظهر چقدر و اصلا محتوای نماز چه، خب اینا رو باید حداقل رو بدونید دیگه. بله، اگر میخوان جلوی کسانی رو بگیرن که دروغی دارن یه حرفی میزنن، خب یه حداقل اطلاعات میخوان، ولی این اطلاعات خیلی متفاوته با باور. ولی این اطلاعات که ایمان به وجود نمیاره. که کسی نماز یه دینی رو بلد باشه بخونه که نمیشه، که این که سبب میشه آدم ها دگرگون بشن و مؤمن بشن. یعنی این تجزیه و تحلیل نیست. بعدم شما میگید آدم ها در دنیایی هستن که به دلیل آزادیشون در انتخاب همسرشون، در انتخاب نوع کارشون، در انتخاب تعداد بچه هاشون، در انتخاب نوع زندگیشون متفاوت عمل میکنن. بلکه یه جای دیگه آمدن. یه فرهنگ یعنی چی؟ فرهنگ یعنی راه و روش زندگی. ما در ایران یه نوع راه و روش داشتیم، اینجا یه راه و روش دیگری داریم. خب معلومه به تدریج ایرانی ها که اینجا بمونن بیشتر امریکایی میشن، اونایی هم که اینجا متولد میشن و بزرگ میشن ای بس اصلا فارسی بلد نیستن، چه رسه به این که بخوان ویژگی‌های فرهنگ ایران رو داشته باشن.
1: بله، من نکته نظرم به اون گروهی بود که با سن بالاتری، نه اینکه بچه‌هایی که اینجا مثلا سن کم اومدن یا اینکه بزرگ شده اینجا هستن، یا مثلا جوانایی که در سن مثلا 30 سالگی هستن. من بیشتر پوینتم این بود که مثلا کسایی که در سن مثلا 40 به بالا هستن و یه شکلی گرفتن در زندگیشون که اون 40 سال انگار بیهوده بوده، همش مثلا کامپلیتلی و تغییر میدن خیلی چیزا رو.
0: آخه مثلا چه چیزایی؟ من هنوز از شما نفهمیدم چه چیزایی عزیزم. بعدم شما
1: بهتون میگم مثلا ببین 40 سال به شما گفتن، اسم شما مثلا 40 سال اسم شما بوده، به فرض مثلا بوده مریم یا بوده فاطمه.
0: حالا شما ولی گفتید مری.
1: 40 سال میگه الان به من مثلا به من
0: بگید
1: جولی مری سام. یعنی این یه چیزیه که مثلا ضرورتی نیست.
0: به شما چه ارتباطی داره ضرورتی نیست؟ عزیزم روزی که شما آزادی،
1: من مربوطی نیست. من میگم آیا این، من نگفتم به من مربوطیه، من گفتم آیا این چیز نرمالیه، آیا
0: عادی عادیست معلومه. آدم ها جا به جا که میشن اسمشون عوض میکنن. یعنی خب این خیلی عادیست که توی کشور من وقتی نوم متولد شد، حرف و بحث اول این بود که یه اسم ایرانی بذاریم، دوم اسمی که در امریکا چون احتمالاً اینجا خواهند موند امریکایی بتونه راحت تلفظ کنه. برخی از اسامی بود که ما دوست داشتیم بعد دیدیم مشکله. برای که فرض کنید الان دو تا پسر من فرید و پرهام، تقریباً هیچ امریکایی نیست که تلفظ کنه فرید رو و پرهام رو. پرهام یا اسمای دیگه میگن. ولی الان پسر نوه من اسمش کیانه، امریکایی‌ها مشکلی برای کیان ندارن. بنابراین ایرانیان دنبال یه اسم ساده ای میگردن که در حالی که ممکنه ارتباطی به ایران و فرهنگ ایران داشته باشه، از جانب دیگه تلفظش هم راحت و آسوده باشه. به همین جاست که خیلی ها در ایران هم اسمشون را به طرز جواز کردن. شما نگاه کنید به 100 سال قبل، اسامی که ایرانی ها 100 سال قبل داشتن الان در ایران حتما 70-80% عوض شده، یه چیز دیگه شده.
1: درسته
0: ولی شما چرا اینو به عنوان یه مسئله و مشکل میبینید؟
1: نه خب من مثلا احساس میکنم که شاید مثلا نمیدونم، میگم شاید من اشتباه فکر میکنم، من حس میکردم که این آدمایی که من باشون برخورد کردم و این توجه منو گرفته بود، کلن هویتاشون هم مثلا اینگاری که کلن رفتارشون هم عوض داره این میشه.
0: خب معلومه میشه.
1: این منو در تعجب بزرگی بود که خب حالا
0: مثلا شما چه چیزی رو دیدید که
1: زندگی جوری دیگه ای بوده، چجوری میتونه همه رو عوض کنه به این
0: سال؟ خب مثلا نفهم شما رو خزم. من 30-40 سال آدم ها تو ایران بودن فارسی حرف زدن، یک کلام انگلیسی بلد نبودن، اومدن اینجا مجبور شدن انگلیسی حرف بزنن. این مثلا اشکالش کجاست؟
1: نه زبان که یه چیزیه که
0: خب چه چیز دیگه
1: توی کاره. ولی شما مثلا خیلی چیزا هست، خیلی مثلا از حتی از این که میگن ما ناراحت میشیم میگیم ما ایرانی هستیم.
0: خب معلومه ایده هست از خجالت. اوائل که در ایران، من وقتی که در ایران ماجرای هاستج گیری بود، در اینجا بسیاری از بچه های مدارس تو داخل امریکا هرگز نمیگفتن ما ایرانی هستیم، بلکه احتمالا کتک میکردن. برای که شما وقتی اخبار اون زمان که من اینجا بودم سال مثلا 79-80 رو که شما اگر میشنیدید، حتی ABC و NBC و CBS چون موقع CNN وجود نداشت، شما وقتی میدیدید در 12 دقیقه اول اخبار مربوط به ایران و هاستیج بود و ماجرای ریگان، و بعدم واکنشی که در جامعه امریکایی بود این بود که یه دی آمدن یه کار عجیب و غریبی کردن و ایرانی هیچ به هر حال جایگاه مثبتی نداشت. حتی به کسی بودن کجایی هستی میگفت شیرازی، طرف هم غالبا نمیپرسید یعنی چی، ولی نمیخواست بگه ایرانی هم، برای که براست بار منفی با خودش داشت. به من میگید این بد بود، بله اشتباه بود، هرچی شما میخواید بگید، ولی اون دلیلش این بود. بعدم در بسیاری از مدارس، حتی در یه جای مانند کالیفرنیا که ما با یه تنوع مهاجرین روبرو هستیم، بچه ها مسئله داشتن، چه رسه در ایالت تگزاس. شما در ایالت تگزاس اگه دالاس و هیوستون رو نمیدونم سان آنتونیو و اینا میرفتید تو مدرسه، بچه ها کوشش نمی کردن بگن ما ایرانی هستیم، برای که احتمالا مورد آزار و اذیت قرار می گرفتن. خب طبیعی بود که اگر دنبال یه فرصتی باشن خودشون رو یه چیز دیگه بگن، از این وضعیت در بیان. به همین جهت از کسانی که اومدن در امریکا نسبتهایی از فامیلشون عوض کردن، تبدیل کردن، اسمها رو راحت تر کردن برای اینجا، ولی اصلا مسئله چیز دیگه نیست. اما اینکه هویت و شخصیتشون چی هست، ای بسا همون آدم قبلی هستن. بسیاری از دوستانی که آمدن دینشون عوض کردن همون آدم دیروزی هستن، چون با عوض کردن یه دین که آدم یه چیز دیگه نمیشه.
1: خب خیلی تغییر میکنه، اگه تو مثلا شما دینتون رو عوض کنی خیلی چیزات هم باید عوض بشه.
0: حتی نیخوام هم شما
1: نه اینکه دین، اگر واقعا قلبن بخواین این کارو بکنین، خب بعد خیلی روش زندگیت هم عوض میشه.
0: خیلی خب شما اگر فکر بکنید ادیان با هم متفاوتن، خب روش زندگی هم عوض میشه. فرضشون بر اینه که بهتر شده، نمیگن که بدتر شده. های دلتون خواست یه وقت دیگه بهتون به پایان برم، ولی یه ذره فکر کنید راجبش. بعدم وقت یه نکته بگم عزیز، این نوع موضوع ها رو اصلا با دوربرتون نمیتونید مقایسه کنید. من در الان 49 سال تو لس آنجلس هم، من فقط دو جا یادمه رفتم که دیدم به نظر میرسه تو این مهمونی که الان 10,000 تا مهمونی بیشتر رفتم بوی مریوانا میام، یعنی فکر به اینجا رسیدم که تو این مهمونی ها مریوانا یکی مصرف کرد. اما الان من دوستانی دارم که معتقدن به 1,000 تا مهمونی رفتن، تو هر 1,000 تاش مریوانا بوده. خب اونا شبکه دوستان خودشون دارن، عرق خورا کنار هم هستن، اونایی که فرض کنین مریوانا مصرف کنین کنار هم هستن، به نظر میاد همه دارن میکشن. من ندیدم، برای که من جایی که رفتم نوع اون اجتماعی که بوده با این سازگاری نداشتی. ولی در شهر لس آنجلس مطمئنم بسیاری از آدم‌ها هستن که اگر به 1,000 تا مهمونی رفتن 500 تاش روش بوده یا 500 تاش روش عرق خوری بوده. من از 1,000 تا مهمونی که رفتم 10 تاش بوده مردم مشروب می‌خوردن، 20 تاش بوده، برای که نوع گروه ارتباط. ولی من که نمیتونم بعد بیام حکم صادر کنم که در امریکا، من از نظر من اصلا در لس آنجلس کسی مواد مخدر مصرف نمیکنه، برای که من تو 10,000 تا مهمونی رفتم ندیدم. ولی من که ملاک نیستم عزیز، ولی ای بسا بچهای من که اینور رو رفتن یه دفعه متوجه شدن از 100 تا مهمونی که میرن 50 تاش توش هست. همون بچهای من تو همین شهر، فقط با این تفاوت که اونها یه گروه دیگری رو دور برشون داره، من گروه دیگری. به هر حال مواظب خودتون باشید. من متأسفم،
1: خیلی ممنون، متشکرم،
0: تمنا میکنم. شنگارنجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیت ویچلیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت با پیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
11: بهرش چقدره؟
10: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2.
1: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالز تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
12: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
13: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
14: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
13: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
15: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما. عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز دوشنبه 29 جون سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهاد مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. ایران و آمریکا درباره مذاکرات سه‌شنبه در دوحه سیگنال‌های متناقض ارسال می‌کنند. دونالد ترامپ می‌گوید دیدار این هفته با ایران شاید مهم باشد و شاید هم نه، در حالی که اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه انجام مذاکره با آمریکا در دوحه را رد کرد و گفت در روزهای آینده هیچ مذاکره‌ای انجام نمی‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از راهی شدن فرستادگان خود برای مذاکره در دوحه سخن می‌گوید. ترامپ روز دوشنبه در دفتر بیضی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که دیدار آمریکا و ایران در قطر در این هفته شاید مهم باشد، شاید هم نباشد. او گفت قیمت نفت به شدت پایین آمده است. امروز به 69 دلار رسید. پیش از درگیری که بر سر خلع سلاح هسته‌ای ایران داریم، قیمت ها از این بالاتر بود. روندی که به خوبی پیش می رود. دونالد ترامپ افزود فردا در دوحه نشستی درباره آن برگزار خواهد شد. آماده رفتن هستند یا شاید هم راه افتاده باشند. بنابراین خواهیم دید اوضاع چگونه پیش می رود. اما تا اینجا همه چیز خیلی خوب پیش رفته است. و اضافه کرد که خواهیم دید چه می شود. از نظر نظامی در حال پیروزی هستیم. حتی می توانم بگویم تقریبا از نظر نظامی پیروز شدیم. موضوع بسیار ساده است، خلع سلاح هسته‌ای ایران. ما نمی‌خواهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و دست هم نخواهد یافت. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد استیو ویتکاف و جارد کوشنر به عنوان نمایندگان ایالات متحده عازم قطرند. اما از سوی دیگر اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه انجام مذاکره با آمریکا در دوحه را رد کرده و گفته است در روزهای آینده هیچ مذاکره‌ای انجام نمی‌شود. بقائی در این باره گفت طی روزهای آتی هیچ نشست مذاکراتی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم و اینکه نمایندگان آمریکا به قطر سفر می‌کنند ارتباطی با سفر هیئت ایرانی که برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم از جمله بند 11 انجام می‌شود ندارد. او در ادامه توضیح داد که هیئت کارشناسی ایران این هفته برای پیگیری آزاد شدن دارایی‌های مصدور شده ایران بر اساس بند 11 تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا به قطر می‌رود. ساعتی پیش مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز اعلام کرد که 6 میلیارد دلار از مجموع 12 میلیارد دلار منابع ایران در قطر آزاد و به کشور بازگردانده خواهد شد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد نخستین نشست رسمی تهران و مسقط درباره مدیریت تنگی هرمز برگزار شده و دو طرف به گفته کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه به تفاهمی مشترک درباره نحوه اداره این آبراه دست یافتند. او در عین حال تاکید کرد که اگر عمان در این زمینه با ایران همکاری نکند، تهران سیاست جدید خود را به طور مستقل در تنگی هرمز اجرا خواهد کرد. غریب‌آبادی گفت مدیریت تنگی هرمز بر عهده کشورهای ساحلی است و ایران و عمان درباره دریافت هزینه در قبال خدمات ارائه شده به کشتی‌های عبوری اشتراک نظر دارند. و همچنین اعلام کرد ایران مسیر موازی ایجاد شده در نزدیکی سواحل عمان را رسمی نمی‌داند و ایمنی و امنیت کشتی‌هایی را که از این مسیر عبور کنند تضمین نخواهد کرد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت هیچ کشوری اجازه مین‌زدایی در تنگه هرمز را نخواهد داشت و ایران این عملیات را خود انجام خواهد داد. او پیشتر نیز گفته بود تهران به هیچ کشوری از جمله فرانسه اجازه دخالت در روند مین‌زدایی را نمی‌دهد. از زمان امضای توافقنامه پایان جنگ میان تهران و واشنگتن این نخستین دیدار رسمی دو کشور در مورد نحوه مدیریت این آبراه بین‌المللی است. غریب‌آبادی همچنین تاکید کرد که در طول هفته جاری هیچ برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا وجود ندارد و حضور هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در دوحه ارتباطی با یکدیگر ندارد. به گفته او هیئت کارشناسی ایران تنها برای پیگیری تعهدات آمریکا از طریق میانجیگری قطر به دوحه سفر می‌کند و هیچ دیداری میان دو طرف برنامه‌ریزی نشده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در بیانیه‌ای ضمن خبر دادن از دیدار مارکو روبیو وزیر خارجه با همتای آلمانیش یوهان وادفون از ابراز تعهد دو طرف به حفظ عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز خبر داد. کارشناسان پیشتر حد زده بودند که حکومت ایران از جمله مهمترین موضوعات گفتگوی این دو مقام عالی رتبه باشد. روبیو و وادفون همچنین تاکید کردند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا همچنین بر حمایت خدشه‌ناپذیر دو طرف از صلح پایدار میان روسیه و اوکراین تاکید شده است.
ارتش لبنان روز دوشنبه اعلام کرد که فرمانده این نیرو و یک فرمانده ارشد نظامی آمریکا درباره اجرای توافق سه‌جانبه‌ای که هفته گذشته میان آمریکا، لبنان و اسرائیل امضا شد و هدف آن توقف درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله است گفتگو کردند. بر اساس بیانیه ارتش لبنان، رودولف هیکل، فرمانده ارتش لبنان، از دریاسالار براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، استقبال کرد و دو طرف درباره آخرین تحولات لبنان و منطقه گفتگو کردند. در این بیانیه آمده است که هیکل و کوپر همچنین درباره اهمیت اجرای موفق ضمیمه امنیتی توافقنامه چارچوبی و نیز راه‌های تقویت همکاری‌های آینده میان دو کشور تبادل نظر کردند. روز جمعه لبنان و اسرائیل با حمایت ایالات متحده یک توافقنامه چارچوبی سه جانبه امضا کردند که هدف آن پایان دادن به درگیری هاست. این درگیری ها در پی آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران بین حزب الله و اسرائیل در گرفت. بر اساس متن منتشر شده از سوی وزارت خارجه آمریکا، لبنان متعهد شده است که حاکمیت خود را بر سراسر خاکش از طریق خلع سلاح راستی آزمایی شده گروه‌های مسلح غیر دولتی و برچیدن زیرساخت‌های مرتبط با آنها احیا کند، اقدامی که زمینه را برای خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی فراهم خواهد کرد. وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس روز دوشنبه به گروهی از خبرنگاران گفت که ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای اقدام مستقل در ایران است و ارتش فقط منتظر دستور است. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی کاتس هشدار داد که هر شلیک موشکی به سمت یک جامعه اسرائیلی با یک حمله ویرانگر در ضاحیه پاسخ داده خواهد شد. وزیر دفاع اسرائیل کاتس گفت که اگر جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل موشک شلیک کند، اسرائیل ممکن است فردا خود را در جنگ با رژیم ایران بیابد. او هشدار داد که به ارتش اسرائیل دستور داده که در صورت نیاز برای یک عملیات مستقل اسرائیل علیه جمهوری اسلامی آماده شود. پس افزود اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل موشک شلیک کند، اسرائیل با قدرت به آن حمله خواهد کرد. وی گفت هیچ حالتی وجود ندارد که ما بپذیریم که در آن ایران به اسرائیل شلیک کند. این موضوع برای آمریکایی‌ها نیز روشن شده است. ارتش اسرائیل فقط منتظر آن است و در حال آماده باش قرار دارد. اهدافی وجود دارد. به گزارش واینت، وزیر دفاع دولت بنیامین نتانیاهو افزود اسرائیل نمی‌خواهد تلاش‌های دیپلماتیک دونالد ترامپ با حکومت ایران را مختل کند، اما وقتی صحبت از دفاع از خودمان می‌شود هیچ مصالحه‌ای وجود ندارد، نه در لبنان و نه در ایران. به گفته کاتس دو سناریو وجود دارد که جنگ با جمهوری اسلامی از سر گرفته شود. وی گفت یکی این است که ترامپ تصمیم بگیرد مذاکرات به پایان رسیده و بخواهد به حمله بازگردد، و دوم این که ایران به ما حمله کند. اگر ایران حمله کند، این سومین جنگ ایران خواهد بود و وضعیت بسیار روشن است. وزیر دفاع اسرائیل گفت هیچ دنیای واقعی وجود ندارد که در آن اسرائیل اجازه دهد به خاک آن موشک شلیک شود و این کشور با زور به آن پاسخ ندهد. او افزود این اتفاق ممکن است ظرف دو روز رخ دهد. دستور من به ارتش اسرائیل این است که برای یک عملیات آبی و سفید در ایران آماده شود. و رئیس جمهور جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت بر اساس برنامه ریزی های انجام شده 6 میلیارد دلار از مجموع 12 میلیارد دلار منابع ایران در قطر آزاد و به کشور بازگردانده خواهد شد. مسعود پزشکان در دیدار با شوبری زنجانی از مراجع تقلید شیعیان در قم گفت برای بازگشت بخش باقی مانده این منابع نیز پیگیری های لازم در حال انجام است. پزشکیان زمان مشخصی را برای آزادسازی این رقم اعلام نکرده است. بر اساس تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا برای پایان جنگ و آغاز مذاکرات، واشنگتن متعهد شده تمام منابع مالی و دارایی های مسدود شده یا محدود شده ایران را به طور کامل در دسترس استفاده قرار دهد. رویه های مربوط به این موضوع قرار است در طول مذاکرات 60 روزه میان دو کشور توافق شود. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

ادامه خبرها توجه فرمایید. رسانه‌های داخلی در ایران میگویند محمد اکبرزاده، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران، در سانحه رانندگی کشته شد. این رسانه‌ها میگویند خودروی اکبرزاده در یکی از جاده‌های یزد به کرمان واژگون شد و در حالی که او به مرکز درمانی منتقل شده بود، بر اثر شدت جراحات وارد شده کشته شد. علت واژگونی خودروی او گزارش نشده است، اما خبرگزاری فارس وابسته به سپاه میگوید مقامات در حال بررسی این موضوعند. پیشتر علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، در جریان عملیات مشترک اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی در فروردین ماه امسال و در جریان حمله‌ای به مواضع سپاه در بندر عباس کشته شده است. کانون حقوق بشر ایران روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که با گذشت چند ماه از اعتراضات سراسری دی ماه 1404، مقامات قضایی جمهوری اسلامی همچنان از ادامه رسیدگی به پرونده‌های معترضان و صدور احکام خبر می‌دهند. رئیس کل دادگستری استان همدان اعلام کرد که برای حدود 2000 پرونده مرتبط با اعتراضات در این استان حکم صادر شده و پرونده‌های دیگری نیز در ارتباط با جنگ اخیر در دست بررسی است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نهادهای حقوق بشری نسبت به تداوم برخوردهای قضایی با معترضان و محدود شدن آزادی‌های مدنی هشدار دادند. رئیس کل دادگستری استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که دستگاه قضایی در برخورد با افرادی که از آنان با عنوان مخلان امنیت یاد کرده، هیچگونه مماشات یا ارفاقی اعمال نخواهد کرد. این اظهارات در شرایطی است که پس از سرکوب اعتراضات مردمی سراسری دی ماه 1404 توسط نیروهای نظامی و امنیتی، اکنون بخش مهمی از روند برخورد با بازداشت شدگان از طریق فرایندهای قضایی دنبال می شود. بسیاری از ناظران استمرار صدور احکام و تشکیل پرونده‌های امنیتی را بخشی از روند برخورد با معترضان ارزیابی می کنند. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه اقبال عمومی به خود در نظرسنجی‌ها را حتی بیشتر از روز انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 اعلام کرد و تاکید کرد که این محبوبیت علی‌رغم این حقیقت است که رژیم ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت بالاترین آمار نظرسنجی‌ها تا کنون، حتی بالاتر از روز انتخابات 5 نوامبر. این علی‌رغم این واقعیت است که رژیم ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ترامپ همچنین در پست دیگری در تروث سوشال درباره نفت گفت قیمت نفت خام به بشکه 69 دلار رسیده و رو به کاهش است. وی افزود این کمتر از قیمت قبل از آغاز خلع سلاح هسته‌ای ایران است. ترامپ در پست دیگری نیز تاکید کرد که قیمت بنزین به سرعت در حال کاهش است و از مردم خواست هر گونه تخلفی در سطح خرده فروشی را گزارش دهند. همزمان با تنش‌های تازه در تنگه هرمز، قیمت نفت پس از سقوط شدید در هفته گذشته و نزدیک شدن به سطح پیش از جنگ بار دیگر افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در روز دوشنبه پس از چند روز حملات آمریکا و ایران که دوباره حمل و نقل انرژی از طریق تنگه هرمز را کند کرد، افزایش یافت. بنابر گزارش‌ها قیمت نفت برنت صبح دوشنبه به حدود 72 دلار و 57 سنت و نفت آمریکا به 70 دلار و 11 سنت رسید. این در حالی است که بهای نفت برنت جمعه گذشته با افت بیش از 4% به 71 دلار و 99 سنت و نفت خام آمریکا نیز به 69 دلار و 23 سنت رسیده بود. پس از حملات مجدد به کشتی‌ها در تنگه هرمز از روز پنجشنبه، از جمله حمله به یک نفتکش قطری که باعث واکنش آمریکا شد و بدترین تشدید تنش از زمان امضای توافق موقت صلح بود، ترافیک در این آبراه به شدت کند شده است. و ما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز دوشنبه 29 جون 2026 شاخص داو جونز با 306 واحد افزایش، اس‌اند‌پی 500 با 86 و نزدک با 522 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. در بازار آزاد ایران نیز قیمت هر یک دلار آمریکا 170450 تومان معامله شد. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتون با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
3: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 زمانینشورنس.com اکسلنت.
4: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
5: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484. کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
6: KTWV HD3 Los Angeles.

0: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
1: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
2: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
0: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
1: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
2: حلوا کیک صدف.
0: همین امروز امتحانش کنی.
3: این 100 دلاری مال کیه؟
4: ببینم، واسه منه.
5: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
6: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
7: زمان اینشورنس.
3: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
6: چند صد دلار؟
3: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
6: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
8: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
9: سامان حیدری.
8: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
9: سامان حیدری.
8: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
9: فقط سامان حیدری.
8: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
9: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0807.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
12: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
13: 310-474-2010 sorudivision.com.
14: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: درود بر شما عزیزان. نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی. کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
2: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
3: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
2: 310-628-5505 drsabati.com.
4: با سلام. خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع‌ها اینوستمنت‌هاشون با میوچوال فاند کمپانی‌ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه‌ای. معمولاً اینا با کمپانی‌هایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
5: مهرخان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس، برمیگردم نمره تمومش میکنم.
6: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
5: ببخشید منظورتون چیه؟
6: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
5: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
7: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
9: یه جور بگو خوب.
8: با ما ازدواج میکنی؟
9: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
8: یله خورم نشد خوب.
9: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
8: ولک ما هم 70 نفر.
9: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
8: فلوس ما جور
9: چریه؟
8: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
9: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
8: ولک کنجا؟
9: سر خونه زندگیمون.
10: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
11: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
12: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
11: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: In session with Dr. Farid Holakou.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. بله درست شنیدید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. چیکن تندرز پوندی $2.79. لامشنگ پوندی $5.99. گراوند بیف 80% لین پوندی $4.99. خیار ایرانی پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف های ویژه این هفته بهره مند شوید.
2: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
6: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
7: ریمادلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستم.

شنوندگان گرامی، در دو بخش اول و دوم برنامه جنگ این هفته به زندگی و کارهای هنری دو زن خواننده اپرا در ایران می‌پردازیم، یعنی خانم‌ها شاکه ماکاریان و سودابه تاج بخش. در میان این گفتارها با کارها و برنامه‌هایی هم که در تالار رودکی تا پیش از تغییر رژیم به روی صحنه نمایش در زمینه موسیقی و به خصوص اپرا انجام گرفته است نیز اشاراتی خواهیم کرد که امیدواری مورد توجه شما نیز قرار بگیرد. متاسفانه باید یادآوری کنم که نوار و کارهایی را از این دو هنرمند در دسترس نداریم و نتوانستیم پیدا کنیم که در طول برنامه نمونه هایی از آنها را نیز پخش کنیم و نمونه هایی را که خواهید شنید به وسیله خوانندگان غیر ایرانی اجرا و پخش شده است. تا کنون با خبر از این نیستیم که آیا آن همه نوارها و فیلمهایی که از اجراهای تمامی خوانندگان اپرا در آرشیوها بود هنوز اثری وجود دارد و در جایی نگهداری می شود و یا تمام آنها را نابود کردند. این مطلبی است که شاید در آینده از آن با خبر شویم. حال به معرفی شاکه ماکاریان، خواننده اپرای تهران می‌پردازیم که خوشبختانه در قید حیات است. پژمان اکبرزاده، پژوهشگر موسیقی به خصوص در زمینه موسیقی سمفونیک و اپرا در ایران، اخیراً مصاحبه‌ای را با خانم ماکاریان انجام داده است که اکنون توجه شما را به شنیدن آن جلب می‌کند.

0: همشون خیلی هنر دوست بودن. اینه که منو به خواهرم و از سن خیلی بچگی برای یاد گرفتن پیانو گذاشتن و من از تقریبا کمتر از 10 سالگی شروع کردم به نواختن یادگیری پیانو. بعد از تحصیلات دبیرستانی وارد هنرستان موسیقی شدم که کنسرواتوار تهران بود، تحت نظر خانم تاتیانا خاراتیان دیپلم گرفتم و بعد همراه خواهرم رفتیم ایتالیا، رفتیم کنسرواتوار سانتا چچیلیای روم. در آنجا به حسب تصادف کشف کردن که من صدایی هم دارم و شروع کردم به درسای تمرین صدا. 5 سال ماندم و برگشتم تهران. آوازم رو پیش شادروان استاد خانم فاخره صباح ادامه دادم و بعد از مدت کوتاهی شروع کردم به زنجیره بسیار بلند کنسرتی. تمام ایران رو من تقریبا 3 بار با مؤسسات مختلف کنسرت دادم و در خارج، در روم، در بلغارستان و در آتن کنسرت های داشتم. در ایران هم رادیو و تلویزیون خیلی اون وقتا برنامه زنده اجرا می کردیم. بعد از 18 سال ترک تحصیل زبان فارسی من وارد دانشگاه تهران شدم. رشته موزیکولوژی اونجا خوندم و تز منم زندگی آهنگساز معروف ارمنی کومیتاس بود. در ایتالیا چند سال بعدش یک فستیوال بین‌المللی بود در شهر بارگا، اونجا من شرکت کردم و یک اپرای رو مال بنیامین بریتن بود، اپرای بسازی به نام The Little Sweep، و به تهران برگشتم. همون اپرا رو در تالار رودکی به فارسی ترجمه کردن و ما در تهران و 2-3 شهر دیگه این اپرا رو بردیم.
1: همکاریتون با آقای سنجری و ارکستراتون برای چه برنامه؟
0: من فکر میکنم سالای 60 بود اولین همکاری من بود با ارکستر سمفونیک که یک آریای بزرگ بتوون هست، آه پرفیدو، اون رو من اجرا کردم. البته اون وقت هنوز تالار رودکی درست نشده بود، تالار فرهنگ بود و در تهران که بودم تدریس پیانو می کردم و کنسرت ها مو اجرا می کردم. سال آخر خواننده همیشگی بودم.
1: اولین همکاریتون با گروه اپرای تهران یادتون هست که چه کاری بود؟
0: بله، آرایشگر سیویل بود، اثر روسینی، خیلی دوست داشتم. بعدم یک اپرای خوندیم، جانیسکیکی از پوچینی، و باید بگم که اون وقتا خواننده های خارجی اصلا سر و دست می شکستن که بتونن بیان تهران بخونن، چون اپرای خیلی مجهز بود، مدرن بود و خیلی اسم خوبی در عالم اپرای جهانی داشت.

چند ماه بعد از انقلاب قسمت اپرا بسته شد و اکثر خانم ها و اعضای گروه اپرا از ایران رفتن و تنها خواننده خانم زنی که باقی بوده بود در ایران من بودم. تا حالا شم فقط من هستم. البته خواننده های مرد هستن که بهشون پیشنهاد شد که برای کامل کردن سالهای خدمتشون برای بازنشستگی از اپرا برن به کور، چون کور اپرا هنوز وجود داشت، ولی من نرفتم. من فکر کردم من هرچند خواننده تقریبا رولهای دوم و بعضی وقت اول بودم، گفتم من سولیست شروع کردم، سولیستم تمام میکنم. از آرشیف راستش هیچ کدوم از ماها چیزی دیگه نتونستیم به دست بیاریم. حالا یا یک جاییه که دسترسی بهش ندارم یا شایدم از بین رفته باشه، نمیدونم، ولی تمام برنامه ها بدون استثنا ضبط میشد روی رل های بزرگ و بعضی وقتا برای ما دوستانه کپی میکردن میدادن. یه چیزی بود که در تهران سابقه نداشته بود برای کسی که هیچ وقت ندیده، ولی برای اشخاصی که سابقا دیده باشن یا آشنایی داشته باشن. و تازه بگم در اروپا در خارجم همه اونهایی که موسیقی کلاسیک دوست دارن یا حتی موسیقی کلاسیک کار میکنن، خیلی ها با اپرا آشنایی ندارن، دوست ندارن. راستش اکثرا خارجی ها بودن، ارمنی ها بودن و سایر ساکنین تهران هم بودن.

خانم وکیلی با چند نفر رفته بودن به شهرهای مختلف، استانهای مختلف، صداها رو جدا کرده بودن و یک ساختمان 4-5 طبقه آکادمی صدا بود که این بچه ها دختر و پسر زندگی میکردن. زندگی بسیار قشنگ، تمیز، مرفه بود. کلاس های زبان، ورزش چیز داشتن و به همه اپرا همه این بچه ها رو می آوردن. اونجا خانم پری سمر تدریس می کردن که از من خواستن، منم رفتم آسیستانشون بودم، هم در واقعی که خودشون ایران بودن، هم بعضی وقتا وقتی خودشون برای کار می رفتن به ممالک دیگه ای، من تدریس می کردم. متاسفانه مدتش کم بود، هیچ ثمری نداد. بعد انقلاب شد، بعد از انقلاب من چون دیگه قسمت موسیقی اجرایی نبود، من با کور کار میکردم. خیلی بد بود، یک مثل که زندگی آدم خالی میشه. بعد از اون هم اون کنسرت ها دیگه اون چیز رو، اون لذت رو و اون احساس سابق رو نداشت. در تهران من دیگه در چند کنسرت باشگاه های هنری ارامنه آواز خوندم و همه تدریس میکردم. من 35 سال پیانو تدریس کردم و تقریبا بیشتر از بگم 20 سالم آواز موسیقی، چیز صدا کار کردم. خیلی خوشحال کننده بود. در ایران دو بار از ماها که به اصطلاح پیشکسوت هستیم تجلیل به عمل آوردن، یه دفعه در خانه هنر هنرمندان و یک دفعه در تالار وحدت، به اصطلاح تالار رودکی. سه نفر پیشکسوت بودیم، سه نفر هم خانمای جوانی که بعد از انقلاب شروع کردن، که باز یکیشون شاگرد من بود.

0: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: شهامت.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
1: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
1: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
1: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
1: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
13: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید.
14: 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت ریان ستون قصری از سنگ و کابینت.
15: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در قسمت دوم برنامه جنگ این هفته به گفتاری درباره خواننده اپرای سالهای قبل از تغییر رژیم در ایران، یعنی خانم سودابه تاج بخش، جلب می‌کنیم. با ما باشید.

سودابه تاج بخش از زمان شکل‌گیری تالار رودکی و گروه اپرای تهران در سال 1346 در بسیاری از مهمترین برنامه‌های اپرا نقش اول را ایفا کرد، ولی با وقوع انقلاب 57 فعالیت‌های هنریش متوقف شد. او در 45 سال اواخر عمرش در سکوت زندگی می‌کرد. سودابه تاج بخش در سال 1308 در تهران متولد شد. دایی او غلام حسین بنان از سرشناس‌ترین خوانندگان موسیقی ایرانی در آن دوره بود. تاج بخش نیز ابتدا از سوی خانواده به فراگیری موسیقی ایرانی تشویق شد، ولی او گرایشی به این کار نداشت. در سال 1326 زمانی که تنها 18 سال داشت، برای نخستین بار در تهران و با امکانات بسیار محدود یک اپرا به شکل کامل روی صحنه رفت. این کار با کوشش لیلی بارا، خواننده اتریشی انجام شد که از جنگ جهانی دوم به ایران پناه آورده بود. او چندی استاد هنرستان عالی موسیقی بود، ولی پس از مدتی به امریکا مهاجرت کرد و تامارا پیلوسیان، خواننده ارمنی ایرانی، جایگزین او شد. تاج بخش در همین دوران برای تحصیل آواز کلاسیک غربی وارد هنرستان شد، اما پیلوسیان هم حدود یک سال بعد به اروپا کوچ کرد. تاج بخش در ادامه از آموزش‌های اولین باخچبان برخوردار شد و در دهه 1330 برای تحصیل آواز به آلمان رفت. مدرسه عالی شهر کرن از آموزش های یوزف مترنیخ، یکی از سرشناخترین خوانندگان بریتون در آلمان، و کلمنس گولتنبرگ بهره‌مند شد. بعدها زمانی که تاج بخش خواننده موفقی در اپرای تهران شد، پروفسور مترنیخ برای قدردانی به ایران دعوت شد تا شاهد اجرای تاج بخش در اپرای دون جیوانی باشد. سودابه تاج بخش در دوران تحصیل در آلمان با خواننده یونانی میکائیل روسوس ازدواج کرد و از او صاحب دو فرزند با نامهای آریس و آرمان شد. این ازدواج با بازگشت تاج بخش به ایران به جدایی انجامید. سودابه تاج بخش پس از پایان تحصیل در آلمان به عنوان خواننده میهمان برنامه‌هایی در اپراخانه زاربروکن اجرا کرد، ولی فعالیت‌های حرفه‌ای او در واقع از سال 1346 آغاز شد. در بهار آن سال، پس از 10 سال دوری از ایران، برای دیدار خانواده راهی تهران شد. این سفر با دیدار رسمی پادشاه و ملکه تایلند از ایران همزمان شد. از سودابه تاج بخش دعوت شد تا به این مناسبت در کاخ گلستان برنامه‌ای اجرا کند، آنگونه که در مجله انگلیسی زبان ایران تریبیون در 25 اکتبر آمده. در پی استقبال فراوان از این اجرا، وزارت فرهنگ و هنر رسماً از تاج بخش دعوت کرد تا در ایران بماند و با اپرای تهران همکاری کند.

آبان 1346 همزمان با مراسم تاجگذاری محمد رضا پهلوی، تالار رودکی به عنوان مهمترین مرکز هنرهای اجرایی در ایران گشایش یافت. به عنوان بخشی از مراسم افتتاحیه و برای نخستین بار یک آهنگساز ایرانی سفارش داده شد تا یک اپرا بنویسد. جشن دهقان ساخته احمد پژمان، حسین سرچار دهقان پیر و سودابه تاج بخش زن روستایی اجرا کنندگان نقش های اصلی در این اپرا بودند و عنایت رضایی آن را کارگردانی کرد. هیچ صدا یا تصویری از این اجرای تاریخی در دست نیست. یک سال بعد وزارت فرهنگ و هنر به احمد پژمان ساخت اپرای دلا

از سوی تالار ضبط می شدن. ما هم خیالمان راحت بود که ضبط ها در آنجاست و از سوی به دلیل قوانین اداری اجازه نداشتیم خودمان ضبطی انجام بدهیم یا آن را نگاه داریم. کسی فکر نمی کرد که آن تغییرات ناگهانی در ایران رخ دهد و دیگر امکان دسترسی به ضبط ها از میان برود. در زمینه اپراهای اروپایی یکی از موفق‌ترین اجراهای تاج بخش مربوط به اپرای توسکا در سال 1347 بود. این اثر که از مشهورترین ساخته های پوچینی آهنگساز ایتالیایی است، در آن سال برای نخستین بار در ایران به کارگردانی عنایت رضایی روی صحنه رفت. اجرای گروه اپرای تهران با استقبال گسترده منتقدان در نشریات پایتخت روبرو شد و کیهان اینترنشنال صدای تاج بخش را گنجینه‌ای برای اپرای تهران توصیف کرد. سودابه تاج بخش در اپراهای توراندخت و قدرت سرنوشت و مادام باترفلای نیز برای نقش اول در تالار یوکی روی صحنه رفت. جانت لازاریان، منتقد موسیقی مجله فردوسی، در خرداد 1347 از او به عنوان موفق‌ترین خواننده زن این فصل اپرای تهران نام می‌برد. سودابه تاج بخش و نیکولای مارتینیوچی، خواننده ایتالیایی اپرای توراندخت، اثر پوچینی را نیز در تالار رودکی اجرا کردند.

عنایت رضایی که کارگردانی بیشتر این اپراها را بر عهده داشت میگوید بسیار مایه تأسف است که فعالیت‌های تاج بخش بعدها آنطور که باید ادامه پیدا نکرد. او دارای یک صدای سپرانوی دراماتیک بود، صدایی که بسیار برای اجرای آثار پوچینی و وردی مناسب بود، صدایی نرم که در این حال بسیار توانمند بود و تا انتهای تالار اپرا شنیده می شد. برای اجرای اپرا باید صدا چندان تنین داشته باشد که تا حدود 300 متر بدون میکروفون شنیده شود. صدای تاج بخش در عین لطافت کاملا این ویژگی را داشت و تأثیر آموزش های پروفسور مترنیخ را به خوبی می توانستیم در شیوه اجرایش بشنویم.

یکی از بستگان نزدیک سودابه تاج بخش در سالهای اخیر کوشید آنچه در خانه این هنرمند به یادگار مانده را سامان دهد، میگوید متاسفانه در مجموعه شخصی ایشان به هیچ نمونه صوتی از گذشته برنخورد. تنها چند سال پیش با اصرار زیاد متقاعدشان کردیم که به یک کلیسا در مونیخ برویم و برای یادگاری قطعی را ضبط کنیم. سودابه تاج بخش در سال 1351 از گروه اپرای تهران کنارگیری کرد و کمی بعد برای ادامه زندگی به آلمان بازگشت. در سالهای بعد چندین بار به عنوان خواننده میهمان به تالار رودکی دعوت شد. یکی از اجراهای او در این دوره ایفای نقش سنتا در اپرای هلندی سرگردان اثر واگنر به کارگردانی جیمز کانراد.

از شهریور 1357 و شدت گرفتن تظاهرات ضد حکومتی در تهران، برنامه‌های تالار رودکی متوقف و با وقوع انقلاب گروه اپرای تهران رسما تعطیل شد. سوسن تاجبخش، خواهر سودابه تاجبخش، میگوید حقوقی که او از بنیاد پهلوی دریافت میکرد را قطع کرده و در سالهای بعد در یک کتاب فروشی در شهر مونیخ در آلمان مشغول به کار شد. دیگر روی صحنه برنامه اجرا نکرد و هیچگاه هم به ایران باز نگشت. سودابه تاجبخش پس از یک زمین خوردگی بخش مهمی از توانایی جسمی و ذهنیش را از دست داد. او در 15 ماه آگست 2024 در سن 95 سالگی در شهر مونیخ درگذشت.

0: تجربه شماست.
1: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
0: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف.
2: همین امروز امتحانش کنید.

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
3: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
4: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
5: خیلی ساده.
6: Take my whole life too.
5: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-12-30. 323-332-12-30.
5: مهدی کاملی.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در روزهای دوم، سوم و چهارم ماه جولای در هالیوود باو به مناسبت روز استقلال امریکا یا همان 4th of July برنامه ایست با عنوان July 4th Fireworks Spectacular with the Beach Boys. بله، درست شنید. این برنامه علاوه بر قسمت آتشبازی و زیبایی آن، گروه معروف راکنرول سالهای 60 و 70 یعنی The Beach Boys که تا هم اکنون هم برنامه اجرا می کنند حضور دارند و شما را به شنیدن کارهای معروفشان خواهند نشاند. در روز هشتم ماه جولای در هالیوود بول برنامه است با عنوان Weekends Conducts Bernstein and Ellington که در این برنامه آثاری را از دو آهنگساز بزرگ امریکایی یعنی لینارد برنستاین و دیوک ایلینگتون را اجرا خواهند کرد. در ساعت 8 بعد از ظهر در روز نهم ماه جولای برنامه ایست با عنوان The Classical World Cup با اجرای آثاری از آهنگسازان امریکایی همچون ایرون کاپلند و آدم شوینبرگ. در روز جمعه دهم ماه جولای برنامه ایست با عنوان Music from the Films of Wes Anderson که به وسیله ارکستر LA فیلم با رهبری تامس ویلکینز اجرا خواهد شد. در روز چهاردهم ماه جولای برنامه ایست با عنوان چایکوفسکی اند بیتهوون. در این برنامه در قسمت اول وایلین کانچرتو این دی میجر اثر چایکوفسکی و در قسمت دوم سمفونی زیبا و جاودانه شماره 7 بیتهوون در ای میجر اجرا خواهد شد. برای علاقمندان به دوره رومانتیک موسیقی کلاسیک غرب در شهر لانگ بیچ در تئاتر و سالن The Carpenter میوزیکال جوزف اند امیزینگ تکنیکالر دریم کوت اثر اندرو لوید ویبر از تاریخ 10 ماه جولای تا 28 ماه جولای به روی صحنه خواهد بود در پنتج تیاتر آف هالیوود. میوزیکال کمدی Death Become Her از روز ششم ماه جولای تا 25 ماه جولای به روی صحنه نمایش خواهد بود. میوزیکال مشهور The Wizard of Oz که فیلم آن هم سال هاست که مورد بازدید مردم سراسر جهان قرار میگیرد در سالن فرد کوالی تیاتر در روز 18 ماه جولای به روی صحنه خواهد رفت در شهر Thousand Oaks. برنامه های زیر در شهر ایرواین در تئاتر بارکلی در ماه جولای به روی صحنه خواهد رفت. برنامه اول The Kings of Queen موسیقی گروه مشهور The Queen و خواننده این گروه یعنی فردی مرکوری را تماما اجرا خواهد کرد. در روز 11 ماه جولای ساعت 7 بعد از ظهر در روز 18 ماه جولای در سالن بارکلی در شهر ایرواین برنامه ایست با عنوان Marvelous Musical که آثار میوزیکال را اجرا می کنند همراه با گروه های رقص. در 25 ماه جولای شنبه ساعت 8 شب برنامه رقصی است با عنوان National Choreographers Initiative 2026 The Last Dance اجرا خواهد شد. نمایشنامه Angry, Raucous and Shamelessly Gorgeous به روی صحنه نمایش است از 10 ماه جون تا 12 ماه جولای در The Giffen Playhouse در مجاورت دانشگاه UCLA. داستان زن هنرپیشه است که بعد از مدتها به روی صحنه ظاهر می شود و همه چیز را چالش آور می بیند، حتی افکارش در مورد سیاست را. میوزیکال ماما میا که بر روی آهنگهای گروه سالهای 70 میلادی یعنی گروه ابا درست شده است را هم می توانید در سالن The Amundsen Theatre
در DTLA در قسمت میوزیک سنتر را ببینید که از 23 ماه جون آغاز و تا 19 ماه جولای به روی صحنه است. میوزیکال فانتوم آف دی اپرا از سال 1986 مرتبا در سالن‌های تئاتر و میوزیکال‌های امریکا اجرا می‌شود و چند نسل از دیدن آن تا به حال لذت بردند. از روز 24 ماه جون تا 9 ماه آگوست بر روی صحنه خواهد رفت و اجرا خواهد شد در The Pantage of Hollywood در شهر ایروین در سالن بارکلی UCI. برنامه‌های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. نمایشنامه رومیو و جولیت اثر مشهور ویلیام شکسپیر در 2 جولای و آگوست اجرا خواهد شد در همین سالن، یعنی در ایروین بارکلی تیاتر. در سراسر تابستان در مرکز شهر لس آنجلس روزهای جمعه و شنبه شب هر هفته برنامه ایست با عنوان The Grand Performances که در آن از هنرمندان زیادی در صحنه های مختلف هنری استفاده می شود که برای اطلاعات بیشتر به سایت همین مرکز، یعنی The Grand Performances، بروید و از تمامی برنامه های آنها در فصل تابستان مطلع شوید. این برنامه ها در یک امفی‌تئاتر و فضای باز در قلب شهر لس آنجلس اجرا می شود و تمامی برنامه ها رایگان است. سالواتور یا سالواتور نایت آدامو زاده اول نوامبر 1943 در کومیزو در ایالت سیسیلی ایتالیا، آهنگساز و خواننده بلژیکی موسیقی پاپ است. اکثر آثار آدامو به زبان فرانسه است، در حالی که چند اثر به زبانهای آلمانی، ایتالیایی و اسپانیایی نیز از او موجود است. موفقیت تجاری کارهای آدامو بیشتر محدود به دهه‌های 60 و 70 به خصوص در اروپا و امریکای لاتین می شود. در این قسمت به پخش یکی از آهنگ‌های بسیار محبوب او با نام انشاءالله یا انشاءالله می پردازیم و خطوطی از این ترانه را نیز به فارسی خوانش می کنیم. شاعر از زیبایی شرق سخن می گوید، سرزمینی اسرارآمیز و نورانی که قصد داشته شکوه آن را برای جهان بسراید، اما وقتی به اورشلیم می رسد به جای آرامش اندوه و سوگواری را احساس می کند، شهری که می توانست نماد معنویت و زیبایی باشد در نگاه او به شهری زخمی و غمگین تبدیل شده است. شاعر رو به کلیسای کوچک می کند که پیام صلح می دهد، اما می بیند که مرزها، هشدارها و جدایی‌ها بر همه چیز سایه افکنده‌اند. این بخش نشان می‌دهد که جنگ چگونه ابتدایی‌ترین نیازهای انسانی و کرامت انسان را نابود می‌کند. تکرار انشاءالله در ترانه بیانگر آرزوی عمیق شاعر برای پایان خشونت و بازگشت صلح و انسانیت است. درخت زیتون که در فرهنگ مدیترانه و خاورمیانه نماد صلح است در شعر گریه می کند. پروانه و گل روز که نماد زیبایی و عشقند در کنار سیمهای خاردار قرار گرفتند. شاعر تضاد دردناکی را نشان می دهد. طبیعت و زیبایی هنوز وجود دارند، اما در میان نفرت مرزها و ویرانی اسیر شدند. شاعر از کودکان هراسان و زنانی که قربانی جنگ می شوند سخن می گوید. این بخش تأکید می کند که قربانیان اصلی جنگ انسانهای عادی و بیگناه هستند، کسانی که نه آغازگر جنگ بودند و نه از آن سودی می بردند. او با یادآوری رنجهای گذشته هشدار می دهد که انسان نباید تاریخ درد و نفرت را تکرار کند. این ترانه انشاءالله فقط درباره یک شهر یا یک جنگ نیست،
مرثیه است برای همه قربانیان جنگ و در این حال دعایی برای صلح، همزیستی و شفقت انسانی است. شاعر میگوید که با وجود همه تاریکی ها هنوز امید دارد که اگر خدا بخواهد انشاءالله انسان ها روزی راه آشتی را پیدا خواهند کرد.

شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده این و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برای تان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو میکنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست. چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
9: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه یک ماه پیش.
10: باری کلا اشکان را افتادی.
9: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
12: همراه با علیرضا میبودی.

سلام علیرضا زادگاه بهترین و بدترین و نفرت انگیزترین فرزندان خداوند، امروز 8 تیر ماه 1405، 29 جون و 4 جولای هم میشه سال روز استقلال ایالات متحده آمریکا و مراسم چشی هوایی خامنه، یعنی قراره او رو در هوا تشی بکنن، نشون میده که روی زمینن رو احساس امنیت حتی برای خرد گوشت های سوخته او نیست که توی کیسه کوچک جا گرفتن. جنازه ای که 4 ماه بر زمینه، هم زندش هزینه ساز بود هم مردش بار سنگینی بر دوش مردمان ماست که فقر سیاه استخوان اونها رو شکسته. عارف معاون پزشکیان، یکی از اصلاح طلبان فاسد در جمهوری اسلامی، چند پرونده داره، حالا بگذاریم از این، میگه که مراسم تشییع بزرگترین در تاریخ خواهد بود. یعنی پیداست که جمهوری اسلامی همه همت خودش رو دوباره صرف سرمایه گذاری میکنه بر اموات، عاجز از سرمایه گذاری بر زندگان، چنانچه رسم ملایشی است اونا همیشه بر امواتی که سرمایه گذاری میکنند مرگ بر زندگی اولویت داره. حکومتی که همواره زندگی رو با مرگ تاخت زد، از مردم هم میخواد که زندگیشون رو بدن در قبالش مرگ رو تحویل بگیرن. خامنه ای بیشک یکی از حیرت بارتری رهبران دنیاست که میخواست آرزوهای دوران کودکی خودش به عنوان یک بچه شیعی در دنیا پیاده کن. برای رسیدن به این آرزوها نیم قرن عمر چندین نسل از ایرانی ها رو برباد داد. این سودا توی سرش بود که با فرمول القاعده، یعنی ایجاد دولت های زیرزمینی ترور در کشورهای مختلف، بیاد دولت‌های قانونی را از پا در بیاره. دنبال ایجاد سلطنت ترس بود که از دنیای متمدن نسق گیری کنه. این سودا توی سرش بود که جمعیت شیعه ایران را 4 برابر کنه و کودکان و جوانانی رو که به دنیا میان اینا رو بیاره در شبکه‌های قدرت آموزش بده، بسیج کنه. او به راه‌های میانه رو فکر میکرد، اصلا اعتقادی به دیپلماسی و وزارت خارجه نداشت، مسخره میکرد اینا. معتقد بود با چکش ترور خیلی بهتر میشه میخ قدرت رو فروکوبید تا دیپلماسی. هیچ کار به بچه های وزارت خارجه اعتماد نکرد، هیچ وقت. او زبان اسلحه رو بر زبان دیپلماسی ترجیح میداد. به همین لحاظ بود که گاهی قاسم سلیمانی رو بدون اطلاع وزیر خارجه به ماموریت‌های بین‌المللی می‌فرستاد. چندین موردش هست، حالا وقتش نیست به اونها بپردازیم. همینا عزیزم، 40 سال در رأس قدرت بود، حتی یک بار حاضر نشد با هیچ رسانی، با هیچ روزنامه‌نگاری گفتگو کنه، خودشو پاسخگو نمی‌دید، خودشو مافوق اینها میدید، مافوق کل بشریت. آخوندی که قبل از قدرت در جمع دوستانش تار میزد، بعدم نمیزد، میانه رو مذهبی بود، بعد از قدرت به یک متعصب دو آتشه تبدیل شد، دشمن سازهای موسیقی شد، اونقدر در این زمینه وسواس داشت که دستور داد نمایش ساز، حتی دیدن ساز در تلویزیونش ممنوع بشه و برای همیشه هم ممنوع شد. آرزو داشت ایران بشه کره شمالی، نشد. مطمئن بود که با بمب اتم آینده حکومتش رو بیمه میکنه. آرزو داشت مردان و زنان ایران لباسهای متحد و شیک داشته باشن، مردان عبا و قبا بپوشن، زنان چادر نماز مشکی. دائما هم اشاره میکرد به کره، ببینید مردم کره، بردانش لباس های متحد و شکل دارند. آرزو داشت جمعیت ایران به 150 میلیون نفر برسه که نرسید.
آرزو داشت زبان انگلیسی رو در یونان بر بچینه، نشد. زبان انگلیسی شد زبان نخست نسل جوان. امروز هیچ جوانی نمیبینی که از ایران بیاد انگلیسی بلد نباشه. آرزو داشت تا زنده است اسرائیل برانداز بشه، برعکس اسرائیل رو برانداز کرد. چه لقب هایی داشت: رهبر معظم، رهبر مسلمانان جهان، رهبر معظم انقلاب، مقام ولایت امر، ولی فقیه، ولی مطلقه فقیه، ولی امر مسلمین جهان، امام، امام خامنه ای، از خاندان سادات حسینی نسب، جد و امام زین العابدین، امام چهارم شیعیان، فرزند سید جواد حسینی خامنه ای، از مجتهدان برجسته، دستی که تو شجرش نوشتن، از مجتهدان برجسته، سید حسین تفریشی خامنه ای، از علمای نجف و خامنه، و از سوی دیگر نسب او به سلطان العلماء احمد، معروف به سلطان سید احمد میرسید، که با پنج واسطه به امام سجاد علیه السلام میرسید. آرزو داشت شیعیان در عربستان سر تک تک شاهزادگان آل سعود رو از تن جدا کنن، اونم در برابر خانه خدا. شاه اردن رو اسیر بگیرن، سپاه قدس بره امارات، بحرین و عمان رو تصرف کنه. این آرزوهاش بود. آرزوهاش که حسن نصرالله رو بکنه حاکم لبنان و کل شامات. برای این هدف سالی صدها میلیون دلار هزینه کرد، 5 میلیون بشکه فقط نفت، نفت رایگان به این و اون داد، برای اینکه به این آرزوها برسه. مهر 1360 میشه اکتبر 1981 رئیس جمهور شد. وقتی او به قدرت رسید، گوشت قرمز بود کیلوی 250 تومان. وقتی به قدرت رسید، امروز 2 میلیون تومان. مرغ کیلوی 20 تومان بود. مرغ کیلوی 20 تومان امروز چقدره؟ 200, 300, 400, 500, 1000 تومان. برنج کیلوی 15 تومان بوده. پنیر بلغاری کیلوی 13 تومان بوده. 13 تا 1 تومانی وقتی او به قدرت میرسه، میشه رئیس جمهور. کره بوده هر کیلو 37 تومان. تخم مرغ بوده دانه 3 تومان. نان سنگک بوده 10 ریال. دلار در بازار آزاد بوده 30 تومن، 30 تا 1 تومنی. وقتی به قدرت رسید، ایران با بیش از 150 کشور دنیا رابطه دوستانه داشت. وقتی مرد، تقریبا تمامی دنیا جز دشمنان ایران بودند، تقریبا تمامی. و در دوره او ایران کوچکتر شد، ایران کوچکتر شد، یعنی ایران بخشی از حاکمیت خودش را از دست داد، چون در دوره زمامداری او 11% از دریای مازندران به روسا و به ولادیمیر پوتین بخشیده شد، میشه مساحتی به اندازه استان اصفهان. وقتی او در سال 1360 رئیس جمهور شد، قیمت دلار بود 30 تومان، 27 تا 30 تومان، 27 تومان یه جای گیر میامد. وقتی مرد، دلار به 170,000 تومان رسید، یعنی 6,296 برابر. وقتی به قدرت رسید، شمار ایرانیان زیر خط فقر به 1 میلیون نفر نمی رسیدن. وقتی مرد، 60 میلیون ایرانی به زیر خط فقر غلطیده بودند. سیاست اتمی کردن، اتمی کردن به اصطلاح ملاها در ایران، برای اقتصاد ایران 1500 میلیارد دلار زیان به بار آورد. سیاست حفظ یک دیکتاتور در سوریه برای ایران 30 تا 50 میلیارد هزینه داشت. سیاست او برای حفظ گروه تروریستی حزب الله سالی 700 میلیون دلار هزینه داشت. سالی 700 میلیون دلار و کلی چیزهای دیگه نمیدونم. میگه به هر حال مراسم تشییع شبیانان همین هفته است،
یعنی میشه 4 جولای. همین دو روز هم تعطیل کرد، تعطیل رسمی. ظاهرا هزینه سنگینی کردن، هزینه خیلی خیلی بالاست، ده ها شاید صد ها میلیارد تومان از ماها قبل. من تصور میکنم که جمهوری اسلامی همین پیغام پس خامهای اخیری که داد، هیئت مذاکره کننده، برای اینکه ترامپ را آرام بکنن، برای اینکه اجازه داشته باشن مراسم تشییع رو برگزار کنن. احتمالاً بعد از مراسم تشییع دوباره گردن کشی ها شروع میشه، چون اونا برای مراسم تشییع به اجازه آمریکا و حتما به موافقت اسرائیل نیاز داشتن، چون میترسیدن. چند تا از رهبران دنیا رو دعوت کردن، از کشورهای مثل تاجیکستان، کشورهای نمیدونم قرقیزستان، اینها. حالا اگه اینا بیان، احتمالاً این ضمانتنامه رو گرفتن از آمریکا و همینطور از اسرائیل. امکان داره اگه زنده باشن، اگه زنده نباشن که خیلی احتمال داره رونمایی بکنن از فرزندانش، که تا به حال هیچ کس نمیدونه چه بر سر اونا اومده. مشتبه به کنار، برای اون یکی چی، مسعود چی، مصطفی چی، بشره کجاست، اینا کجا هستن؟ احتمال داره توی این مراسم از اونا رونمایی بشه اگر درگیری رخ نده. چون امروز آقای گاتس وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد که احتمال داره دوباره از جنگ از سر گرفته بشه، هر لحظه ممکنه اتفاق بیفته. اگر اتفاق بیفته، ما برای جنگ کاملا آماده ایم. اینم پیغام آقای گاتس.

و میانه برنامه رو پی میگیریم. چه خبر بود در عراق؟ 3 ماه وقت دادن تا مهر ماه به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، عوامل حکومت جمهوری اسلامی، عشر و شعبی و ما بقی، عصائب، کتائب، اهل حق و اسلحه ها رو تحویل میدید. در غیر صورت دیگه حسابتون به کرام الکاتبینه. و بعد دستگیری عوامل حکومت جمهوری اسلامی، قانونگذارها، سیاستمدارها، چند تاش هم خانمایی هستن که خیلی هم معروفن. توی چیزایی که پیدا کردن تو خانه این خانمه، چی بود اسمش خدایا، نماینده مجلس چند دوره است از عوامل حکومت جمهوری اسلامی، این سوتین طلا و شورت طلا، شورت بندی طلا، تمام طلا، به اضافه چقدر 57 میلیون دینار تو خونش بوده، دلار بوده، پولای و همینطور ریال نمیدونم بود یا نه، ولی من دینار رو دیدم، دلار هم دیدم و بقیه شون. 47 نفر تا به حالا 2 شب در زندانن، 120 نفر 125 نفر دیگه همه دنبالشونن، عده فرار کردن، از عراق رفتن. اینا عوامل حکومت بودن، با سپاه همکاری داشتن، دستشون در معاملات پنهان بوده با سپاه پاسداران، پولهای وحشتناک. یکی بود معاون جمیلی، معاون وزارت نفت بوده، این تو سقف خونش پولا رو جاسازی کرده بود، توی سقف و زیر زمین بسته بسته پول. اینا پول و به اضافه مقادیر زیادی اصلا هم در خونش کشف کردن دیگه. چی بود؟ خیلی چیزا پیدا، ها، طلا، چندین کیلو طلا، اینا همه کشف شد. و امروز نخست وزیر عراق آقای علی الزیدی اعلام کرد که اینا چیه، اینا دستشون تو جیب بچه های یتیم عراقی بوده. گفت ما اجازه نمیدیم دیگه، تمام پول های آدم هایی که از این مردم سرقت کردند، از این مردم سرقت کردند، ازشون پس میگیریم، به مردم بر میگردیم. ببینید مدت ها بود همه عراقی ها میدونستن چه خبر جمهوری اسلامی، چه فساد مالی در عراق ایجاد کرد، جرأت نمی کرد قدم پیش بگذارن، هیچ کس جرأت نمی کرد اقدامی انجام بده جز این آخری علی زیدی وقتی شد نخست وزیر عراق در نهایت قدرت. راستی داره میاد ایالات متحده آمریکا، این اقدامات هم در آستانه سفرش به آمریکا صورت گرفت. آقای علی زیدی خسته نباشید.

0: آیا دوست دارید از حیات یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
1: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
2: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
3: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
4: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنه. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
5: الو سیمین.
6: بله جانم، چی شده؟
5: ببین، منو امروز اخراج کردم.
6: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
12: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
13: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
14: California license number 01174 and 0H46772.

0: خب امیرانم در بریتانیا هستیم با آقای دکتر نامدار بقایی عزیز. دیر وقت شبه. درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب بهبودی و سرکار خانم فرهوده و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه، در خدمتتون هستم.
0: خب قراره که یواش یواش نخست وزیر جدید داشته باشید.
1: نخست وزیر جدید.
0: ببینم آقای دکتر نام، این عقایدش راجب ما و ایران اینها چیه؟ راجب جمهوری اسلامی.
1: من اتفاقا داشتم میگشتم توی لابلای اخبار به قول معروف و جریانات، چون میدونید اینقدر جناب بهبودی الان مسائل انگلستان غامض و پیچیده شده، این جریانات حالا خب جنگ خاورمیانه به یک طرف، ولی به قول خودشون cost of living، این وضعیت معیشتی مردم چطور هست اینجا، انرژی، اینقدر این مسائل میدونید حائز اهمیت هستش که این اشخاصی مثل این آقای اندی برنام که حالا میخواد بیاد سر کار اصلا به موضوعات دیگه نمیپردازه. ولی خب من اتفاقا گشتم یه مقدار ببینم به چه صورته، یه شکل خیلی محدود و محتاطانه ایشون صحبت کرده، یه دکترین یا سیاست مفصلی از ایشون درباره جمهوری اسلامی نمیبینیم، یا اپوزیسیون ایران حتی، یا تحریم ها، یا قرار دادن سپاه پاسدارا در فهرست سازمان های تروریستی، یا راهبرد اصلا تغییر رژیم، اینها شما چیزی نمیبینید حقیقتش. خب ایشون هم واقعا کاری نداشته خیلی به این کارها، ایشون شهردار منچستر، خب یکی از شهرهای عمده و مهم انگلستان بوده و الان دیگه به اون صورت حالا بایستی وارد گود بشه به قول معروف. ایشون عمدتا درباره مخالفتش با شتاب زدگی در تشدید نظامی از سوی آمریکا و اسرائیل صحبت کرده، درس گرفتن از تجربه عراق رو صحبت کرده راجبش، چون ایشون زمان تونی بلر رو آقای گوردون براون که نخست وزیر انگلستان بود در کابینه بودش، وزیر بود ایشون به هر حال، و این دور نگه داشتن بریتانیا از این جنگ هایی که با اهداف و پیامدهای نامشخص بوده در صحبت های ایشون روشن هست. ولی روشنترین موضوع مرتبط ایشون با ایران در اینه که تقابل آمریکا و اسرائیل با ایران میتونه خطر تکرار اشتباهات عراق رو در پی داشته باشه، و مجله تایم گزارش داده که برنام از حمله اولیه مشترک آمریکا و اسرائیل انتقاد کرده بوده و گفته

0: چی خواهد شد. همچنین ایشون از خودداری نخست وزیر مستعفی آقای کیر ستارمر از اجازه دادن به نیروهای آمریکایی برای استفاده از پایگاه بریتانیا جهت حمله به ایران دفاع کرده بوده از این مورد، و استدلالش هم این بوده که هرچند بریتانیا معمولا خواهان رابطه خوب با آمریکاست، اما باید در مواقع لازم یه توانایی مخالفت با واشنگتن رو هم داشته باشه. و مسلما حالا ایشون که بیاد سر کار روز قاعدتا 17 جولای که میاد، فکر کنم استکاک و اختلافاتی با آقای ترامپ خواهد داشت، به خصوص با صحبتایی که آقای ترامپ راجبش انجام داده. و اینه که در نتیجه بایستی صبر کنیم و ببینیم، ولی در بعضی مواقع هم لازمه که یه توانایی مخالفتی با واشنگتن داشته باشند، به خصوص در این مواردی که الان هست، و نشون میده که خلاصه گرایش ایشون بیشتر به سمت احتیاط راهبردی هستش، پایبندی به چارچوب‌های قانونی و پارلمانی و پرهیز از همکاری خودکار با واشنگتن هست. اما درباره خود جمهوری اسلامی واقعا موضع روشنی از آقای برنام پیدا نمی کنید در گزارش ها و اینا، که بشه با اون سیاست هایی مثل فشار حداکثری، تعامل، حمایت از اپوزیسیون ایران، تروریستی شناختن سپاه پاسداران یا تغییر رژیم رو دید. چون فراموش نکنیم آقای برنام بیشتر به طرف چپ حزب کارگر هستش. اگر آقای استارمر رو راست لیبر بدونیم، آقای استارمر به آقای برنام به احتمال خیلی زیاد بیشتر طرف چپ حزب هستش. و این مسائل رو نشون میده الان که وقتی که مثلا میگم در سابقه قدیمی تر پارلمانی ایشون نشون میده در سال 2004 وقتی که از وزیر خارجه وقت خواسته بودن ارزیابی دولت درباره برنامه هسته ایران رو ارائه کنه، اما این بیشتر یک پرسش پارلمانی بود تا خط مشی سیاسی توسعه یافته، یعنی در اون زمان. و موضوع کلی ایشون درباره خاورمیانه هم یه خورده ترکیبیه از نظر تاریخی، ایشون با مواضع طرفداری فلسطین و هم با مواضع نزدیکی به اسرائیل ارتباط داشته با هر دوتاش، حتی جزو گروهی بودن به نام Labor Friends of Palestine، دوستان فلسطینی که از حزب کارگر هستن، و حتی به کرانه باختری سفر کرده بوده، در سال 2015 به Labor Friends of Israel پیوسته بوده، یعنی هم جزو گروه طرفدار اسرائیل، دوستان طرفدار اسرائیل بوده، هم فلسطین، هر دوتاش برحال. و این ایشون اینطور عمل کرده و در رقابت رهبری حزب کارگرم وعده داده که اسرائیل نخستین مقصد سفر خارجیش خواهد بود، و بعد از 7 اکتبر 2023 ایشون حماس رو محکوم کرد، حق اسرائیل رو برای دفاع از خودش به رسمیت شناخت، اون حادثه تروریستی که در منچستر پیش اومد که کشته شدن 2 در یک کنیسه، ایشون فوراً در محل حاضر شد، خیلی حمایت خودش رو کاملا از یهودیان انجام داد. و جالبه، به هر حال بایستی صبر کنیم و ببینیم جناب میبودی که به چه صورت آقای اندی برنام 56 ساله میتونه این سکان این کشتی انگلستان رو به دست بگیره تو پیش ببره. ولی خب خیلی علامت سوال ها روی ایشون هست، میخواد الان امروز سخنرانی مفصلی کرد، میخواد قدرت رو در حقیقت منتقل بکنه یک مقدار زیادی از لندن به شهرستان ها، به شهرهای انگلستان، به خصوص منچستر که خودش اصلا خب اهل شمال انگلستان هست، ایشون اهل لنکشایر هستش، و میخواد این قدرت رو یه مقداری دیوالو بکنه به قول معروف و منتقل بکنه به اون مناطق. نمیخواد همه چی تمرکز داشته باشه در لندن، و حتی نام برد از منچستریزم، یعنی منچستر رو هم تبدیل به یک اسم کردش که بایستی یاد بگیریم از اون چه که در منچستر انجام دادیم و الگوی منچستر رو در بریتانیا پیاده بکنیم. این به این صورت
1: آقای دکتر بقایی، نگاهش به اسلام سیاسی و علل اصول جامعه اسلامی در انگلستان چیه؟
0: چیزی من

0: حقیقتش به اون سره، ولی میدونم که خیلی محتاطانه همونطور که گفتم بین یهودیان و اسرائیلی ها و گروه های مسلمون و فلسطینی ها میخواد یک بالانسی برقرار کنه، یک توازنی برقرار بکنه که به قول قدیمی ها نسیخ بسوزه نه کباب. و اینطور هم حالا بایستی صبر کنیم و ببینیم به چه صورت میاد، چون الان فشارهایی که روی دولت انگلستان هست از نقطه نظر همین انتیسمیتیزم، یهود ستیزی و اینها بسیار زیاده و مسائل مربوط به مسلمون ها هم که روزمره گرفتار هستن الان دارن سعی میکنن که این پناهجویانی که وارد انگلستان میشن که اغلبشون هم مسلمان هستن رو در سربازخانه ها و پادگان های قدیمی که دیگه استفاده نمیشه قرار بدن. مردم اون شهرستان ها و روستاهایی که این پادگان ها نزدیک اونجا هستن از حالا سر و صداشون در اومده که آقا ما نمیخوایم این همه پناهجو بیان همسایمون بشن. و خیلی خیلی واقعا مشکلات و معضلات بسیار زیادی داره که ایشون باهاش بایستی دست و پنجه نرم بکنه.
1: ممنونم. این که میخوان بالانس ایجاد بکنن جالبی که ژاک شیراک هم یه روغه میخواست همین کار بکنه، فرانسوا میتران همین کار رو، هلموت کول میخواست همین کار بکنه، خانم ملکر که بیش از همه تلاش کرد، آقای شروده همه شون، یعنی سیاست شکست خورده است.
0: چنان این برنامه تاسو آشورایی در لندن برگزار شد که شاید توی قم و مشهد در ایران نمیدیدید.
1: ببینم اونجا حوض درست کردن گل بریزن توش خلق بزنن یا نه؟
0: اونو ندیدم، ولی یک ذریح بزرگی آورده بودن زریح. و تو خیابون گردش میدادن از این چی میگن بهش، علم و کتل و اینها رو بلند کرده بودن و خیلی مفصل، خیلی مفصل. از میگم فقط هم شیعیان نبودن، میدونید سنی ها هم، من دوست سنی پاکستانی دارم که خیلی احترام میگذاره به امام حسین و این جریانات و حتی روز تاسو عاشورا روزه میگیره به خاطر اینکه میگه به هر حال نوه پیامبر بوده و کشته شده، بایستی احترامش رو حفظ کرد به این صورت.
1: بسیار عالی، تشکر میکنم.
0: خواهش میکنم.
1: آقای دکتر نامدار بقایی در بریتانیا، به شما شب بخیر. ساعت چند اونجا؟

0: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
7: 844-937-25-30 844-937-25-30.
6: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: درود بر شما همیارانم، مجددا در خدمتتونیم. بازی الجزایر و اتریش، اگر اینا مساوی با یکیشون ببره، یکیشون فرق نمیکنه، یا الجزایر و اتریش، ایران دیگه هست نمیشد، میره به مرحله بعد. رسیدیم به دقیقه 90، 2-2 هستن، این مساوی هست. خب خیلی ها. میرسیم به وقت اضافی میده داور، میرسیم به دقیقه 92 و گل میزنه الجزایر. گوش کنید، تلویزیون جمهوری اسلامی
1: گلمون مردود
2: بزن، بزن
1: الجزایر که گل
2: گل
1: الجزایر
2: گل گل
1: گل سعود ایران
2: مهرز با یه نقه مونده
1: سیدون شد، من داشتم فقط گور میزدم چجوری گلو زد مجید دوبارم نمیشه
2: بایی مگه میشه
1: گل ما سود میکنیم با این گل، ایران به دور بعدی جام جهانی صعود میکنه و روز جمعه 6:30 به صبح بعد با سوئیس بازی بکنیم و چی از این بهتر.
3: تموم شد دیگه، 4 دقیقه تموم شده.
1: خطرناکه، توپ رفت تو گل. چرا چی میشد این بازی همون 2-2 تموم میشد؟ آخه برای چی باید اینجوری با احساسات ما بازی شه؟
3: 10 ثانیه
1: همش باید تا آسمون بریم جنگ زمین.
2: وای خدا مگه میشه؟
3: نخواد بشه نمیشه.
0: خب با آقای فریبرز غریب هستیم، روزنامه‌نگار ورزشی. آقای غریب، دقیقه 93 بود یا 92 یک گل الجزایری زدن، دیگه اعلام شد که حتما خود سیمای جمهوری اسلامی که تیم ما صعود کرد. چند ثانیه بعد ناگهان اتریشیا شوت مساوی رو زد، توپ مساوی رو زد.
4: بله،
0: سراپا گوش
4: دقیقه 96، یعنی داور داشت سوت و انقریب سوت پایان رو میزد، اینا یه سانس کردن و بعد این که پخش کردین شما میگفت با احساسات ما نباید بازی بشه. دوستای شما با احساسات 80-90 میلیون ایرانی بازی کردن. حالا جالبه قبل از بازی با الجزایر دو تا اتفاق دیگه اگر میافتاد اصلا دیگه احتیاج نه، یکی این که باید غنا از کرواسی امتیاز میگرفت که نگرفت، ازبکستان باید از کنگو امتیاز میگرفت که اونم نگرفت. همه چشما به آخرین بازی مرحله گروهی بود، آخرین شانس. حالا اینا دارن تو بوق و کرنا میکنن که آقا تبانی شده، ولی اصلا همچین چیزی نبوده. دارن داستان سرایی میکنن، دارن حالا میگن که آقا ما باید این تیم فلانه، حالا سه تا حالا هست شدن آقا، پاناما، عربستان، کره جنوبی، چند تا کشور دیگه که عود شدن مسئولان فدراسیونشون، مربیاشون استعفا دادن. مربی کره جنوبی رو اصلا صورتش رو مات نشون میدن توی تلویزیون کره جنوبی، رئیس جمهورشون اومد از مردم عذرخواهی کرد، گفت این پرونده تحقیق کنید که چرا ما با این سرمایه گذاری و با این برنامه ریزی اشکال کجا بوده. اونجا برعکسه، اونجا آقای مهدی تاج یکی دو سه ساعت پیش اومده صحبت کرده، گفته تیم ملی با تمام توان مردم را خوشحال کرد. کدوم مردم رو؟ و گفته برابر تیم میزبان شکست نخوردیم. آقا مگه شما با میزبان بازی کردین؟ شما با بلژیک و مصر و نیوزلند بازی کردین، میزبان که مکزیک و کانادا و آمریکان. یه اراجیفی میگفت و الانم میگه زده ها زده مردم به اون 80-90 میلیون مردم واقع ایران، گفته ما برای آینده برنامه داریم. یعنی اصلا خبری از استعفا نیست، اصلا خبری از کنار رفتن
0: نیست. دیگه فوتبال هم وجه دوکونه دیگه، همه میدونن دوکانیس اصلا... مطالب سپاه پاسداران، اینم که عوامل سپاه هستن دیگه. بله دوکانه دیگه. خب بله. امروز چه خبر بود؟ امروز
4: حالا امروز یه چیزی من بگم راجع به اون قبلش. ببینید این سرمربی تیم ملی آقای قلعه‌نویی یه بازیکن دورگه خارجی رو آورد، قبلا برانکو یه بازیکن دورگه آورد به نام فریدون زندی، موقعی که سرمربی تیم خیلی خوب بود اون فریدون زندی. کیروش قوچان نژاد آورد که اینا در خارج بازی می‌کردن، سامان قدوس و اشکان دژاگر آورد، خیلی خوب. اینا رفتن دنیس درگاهی یا دنیس اکرات رو آوردن که برادرزاده خانم درگاهی هنرپیشه از خانم آنایوتا درگاهی، یک دقیقه بازیش ندادن، اصلا بازیش ندادن، سه چهار تا جوون رو خط زدن که دو سه تا عزیز کرده های خودشون رو بیارن که اصلا 30 ثانیه یک ثانیه تو میدون نرفتن. خیلی خیلی این داستان سر صدا کرده، اصلا خیلی عجیبه واقعا.
0: یعنی جوون ها رو کنار گذاشتن دیگه،
4: کنار گذاشتن که این نور چشمی‌ها رو ببرن. آقا شما اینو رفتید، این همه جوون 6 ماه داره باهاتون تمرین میکنه، تو اردوی آنتالیا بوده، کسرا طاهری یه بازیکن پدیده لیگ بوده،
0: دژاگر را ندادن، نه دژاگر،
4: نه دژاگر که ماره قبل بود، زمان کارلوس کیروش بود، عرض کردم گفتم اونا 3-4 تا بازیکن دورنگه ایرانی خارجی تاثیرگذار آوردن، اینا رفتن چون عمش آنایوتا درگاهی بود آوردن و هیچی.
0: بیشتر از آلمان آوردن، از زندینا رو از آلمان آوردن، دژاگر
4: رو. بله، فریدون زندی رو از آلمان آوردن، اشکان دژاگر رو از آلمان آوردن، سامان قدوس رو از سوئد آوردن. مثل این، اینی که این دنیس اکرات هم توی آلمان متولد شد، مثلا توی سلتا ویگو یه چند وقت بازی کرده بود، اگه آوردیش آقا یه دقیقه دو دقیقه بازیش بده بگو ما اینو آوردیم، این کارنامه‌شه. اگه نیوردی اون پدیده جوونگرایی پد چی میشه؟ یعنی ما نه برنامه ریزی داریم، نه سازماندهی داریم رسیدن به فوتبال نوجوانان. ما اگر تو نوجوانان سرمایه گذاری بکنیم، یعنی ما مسئولان فوتبال هر کشوری، کره جنوبی یا ژاپنی که الان با برزیل اینجوری داشت بازی میکرد 3 ساعت پیش که حالا من عرض میکنم، به خاطر رسیدگی به اون آکادمی، به اون رده های سنیه که فوتبالشون رشد کرده.
0: خب بله. بازی ژاپن و برزیل ها، بازی مهمه،
4: بازی ژاپن و برزیل 2-3 ساعت چه بازی عذاب در اومد. اولش بازی، اولین بازی مرحله 1/16 کانادا و آفریقای جنوبی روز قبل بود که کانادا 93 گل زد و اومد بالا برای اولین بار. کانادا، برزیل و ژاپن چه بازی قشنگی عذاب در اومد. نیمه اول ژاپونیا غافلگیر کردن، چه فوتبال قشنگی به نمایش گذاشتن، 1-0 پیروز رفتن رختکن. نیمه دوم آقا میبودی، نیمه مربی ها سو اصطلاح فوتبالی ها، یعنی مربی بازی رو میبینه، آنالیز فکری میکنه تو رختکن، به بچه هاشون دستور تاکتیکی میده، ترکیب تیم رو، اون تاکتیک و استراتژی تیم رو عوض میکنه با توجه به نقاط ضعف و قوت حریف. کارلو آنجلوتی سرمربی ایتالیایی برزیل که خیلی خوب کار کرد، اومد این کار قشنگ کرد. برزیل شروع کرد نیمه دوم خیلی خوب بازی کرد، یه گل زد، دقیقه 90 باز داشت مساوی پیش میره، همه فکر میکردن به وقت اضافه کشیده میشه چون باید این بازی ها برنده داشته باشه، یه تیم باید پس بشه. دقیقه 95 گل برتری رو زدن و مارتینلی خیلی قشنگ دقیقه 95 برزیل رو برنده کرد. و افسوس، خیلی ها گفتن افسوس از این ژاپنی که اینجوری قشنگ اومد بالا، حیف که تو این داستان به این برزیل خورد. الانم بازی آلمان و پاراگوئه است، آلمان 1-0 بازنده، نیمه اول رفت و رخ کند، دو تا سبک فوتبال متفاوته. یولیان ناگرزمن سرمربی جوان با 38 سال و 241 روز سن، جوان ترین مربی این دوره از مسابقات جام جهانیه، اما تیمش 1-0 رفت رخ کند عقب. الان که دقیقه 58 همین الان آلمان گل مساوی رو زد، همین الان بازیه که، اما پاراگوئه یه تیم دفاعیه، متخصص دفاع کردنن. آقای گوستاو آلفارو مربی آرژانتینی پاراگوئه یه سبک خاصی مثل کارلوس کیروش تو دفاع تیمی داره. این بازی فکر کنم بازی قشنگیه، حدود 33-34 دقیقه ادامه داره، اما این قصه سر دراز دارد و باید منتظر بمونید
0: ببینم آلمان باید چه بکنه تا برسه به چی از این مرحله.
4: آلمان بازی رو ببره.
0: یعنی که الان اگر مساوی کنن چی؟
4: مساوی کنن 2-15 دقیقه اضافه میشه، مساوی بشه پنالتی میزنن.
0: اوکی.
4: یه بازی هم ساعت 3 صبح به وقت اروپا، 5:30 صبح به وقت ایران، هلند و مراکش هم که اونم بازی داغیه، از اون شباییه که ما امشب شب ما سحر ندارد آقای.
0: جالب. پس خیلی، برای چرا این همه پیام های شادی بخش از ایران میرسید؟ چرا که مردم خوشحال شده بودن از باخت جمهوری اسلامی؟ پیام های امروز من میدیدم روی تلویزیون ها مثلا به ایران اینترنشنال اینا پیامایی که میرسید، هم یکی نوشته بود که چی نوشته بود؟ نوشته بود که چرا تیم ملی از شکستش ناراحته. نگاه بکنید به مردم، ببینید مردم خوشحالن، در نتیجه خوشحال باشید که باختید.
4: بله، خاطر اینکه بازیکن‌ها نبودن. الان یک فیلمی اومده بیرون که آقای مهدی تاج بازیکن‌ها رو ردیف کرده پشت سر یکی از این بچه‌هایی که از اینایی که همش میگفت جنگ و بکشید و ببرید و تو اون آزمایش شبانه که تیر خلاص میگفتن زده تو بیمارستان به اون بچه‌هایی که برده بودن. شما با اینا رفتین عکس گرفتین، با اینا پرچم تکون دادین، چرا مردم خوشحال نباشن؟ این درسته تیم فوتبال ایرانه، قشنگ، ایرانیا دوست دارن مملکتشون رو، واقعا دوست دارن. اون حالت که من گفتم، شما اشاره کردیم شبای قبل، اون حالت عجیب و غریبه، اما مردم واقعا از بردش به خاطر اینکه حماسه سازی نه. همین الان شنیدم همه کشورها استعفا و ناراحت، و الان دارن کمیته استقبال تشکیل دادن که تو فرودگاه شروع کنن تیم ایران رو استقبال نمیدونم فلان بکنن که فتح خیبر کردن. آقا
0: همینطور به حرف دکتر لاکوری قبول دارم، میگه به این تیم باید به صورت انفرادی نگاه کرد. برخی ها چهرهایی بودن که بالاخره گناهی نداشتن ولی تو این تیم بودن، برخی نه خیلی چی کردن، خیلی عتبه بوس حکومت بودن، اغلب دیدیم دیگه در تجمعات شبانه شرکت داشتن. خود مربی گفتید بوده دیگه در تجمعات شبانه.
4: بله، اصلا مربی بازیکن‌ها رو وادار کرد که برن. بله آره، بعضیاشون دلشون با مردم بود آقا میبودی.
0: بله درسته،
4: بعضیاشون دلشون، مردم اینو میفهمن، مردم متوجه میشن چه کسایی دلشون با مردم نیست، و وای به حال اونایی که دلشون با مردم نباشه.
0: نه بله همینطوره، وقتی میگن که به طور بالقوه 9 نفر نون سوابقشون رو میده که آمادگی درخواست پناهندگی دارن، خب تکلیف ما روشن میشه دیگه. بنابراین باید نگاه انفرادی داشته باشیم به تک تک اونا، جرم بس. یه نفر رو پای همه ننمیسیم، میدونی؟
4: خیلی مشکله تفکیکه آقای وقتی که مجموعاً این تو ورزش های انفرادی شاید بشه اینو بست داد، اما تو یه ورزش گروهی همون 26 نفر بازیکن و 7-8 نفر کادر اعضای تیم، اون جمع 30 اندی نفری یه تیم هم دیگه، اینو خیلی سخت بشه تفکیک کرد آقا.
0: ممنون. ببینم شبا چند ساعت میخوابید اون وقت شما؟
4: والا مثل امشبی که باید بازی رو ببینیم 2 ساعت تا 3 ساعت حد اکثر.
0: 2 ساعت بازی چه ساعت شروع میشه؟
4: بازی این بازی که 1 ساعت دیگه، حدودا نیم ساعت دیگه، اگه مساوی نشه و نره به وقت اضافه تموم که بشه، حدود نیم ساعت 1 ساعت دیگه، 2 ساعت میخوابیم و ساعت 3 یه نیم ساعت زودتر حواشی هم داره دیگه بلند میشیم، که اون مراکش هلند یکی از بازی‌های قشنگه.
0: خیلی مهمه.
4: باز 2 تا سبک فوتبالی مراکش جام جهانی گذشته شگفتی آفرینیش کرد. واقعا هلند هم که لاله های نارنجی همیشه خوب بوده و یکی از قدر قدرت های فوتبال اروپاست. 2 تا سبک فوتبال از 2 قاره مختلف، یه بازی قشنگ و خوشگل و نمادین.
0: چقدر عالی، تشکر میکنم. بنابراین امشب آلبرت تمام کافه ها و اینا پر بوده دیگه، نه؟
4: بله، خوشبختانه از گرمای هوام کاسته شد، یه باد خنکی میاد. فعلا هوا خوبه، بله، بیرونم شلوغه، وای به حال این که آلمان نبره دیگه هیچی. ولی من دوست دارم آلمان خب ببره، تیم دوممون آلمانه، داریم توی کشور زندگی میکنیم، به هر حال خوشحالن مردم، یه حال و هوایی پرچم میزنن به ماشین، همه جا خوشحالی و قشنگی و شوق و هیجان. فقط تو مملکت ما اینجوری متاسفانه به قول شما اینا کلی خرج کردن که این اختلاف اندازی رو بکنن، مردم رو جدا کنن.
0: دلم برای مربی کره سوخته افری، هیچ فروشگاهی در کره گفتن راش نمیدن در برگشت. تصویرش هم که الان روشون میدن محوه که شناخته نشه دیگه، خطری برای
4: حالا این آقای قلنوی قبل از مسابقات گفته بود تا $1,000,000 پاداش رو به حساب من نریزید. امروز خبر ورزشی نوشته بود که قبل از اینکه شروع بکنن بازی ها رو، $1,000,000 رو به ریال تبدیل کردن، ریختن به حساب آقای سرمربی که بیا تو این بازی ها. $1,000,000.
0: من بهش فکر میکرده آقای چی قلنوی باید یه پیکل ورزشی داشته باشه دیگه، ولی مثل حامله است اصلا. ورزش مگه نمیکنه خودش؟ مگه نمیدوه؟
4: نه دیگه اینا ورزش نمیکنن و دنبال چلو کباب و چلو مرغ و چلو گوشت.
0: تشکر میکنم آقای فریبرز غریب در آلبان.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با گرمترین درود تا امیدوارم شما و شنوندگان عزیزتون روز بسیار مطلوبی رو آغاز کردیم و پشت سر می‌ذارید. گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار بسیار متفاوتی اختصاص دادم که شنوندگان عزیز ازتون یه تقاضا دارم. لطفا صحبت‌های امروز منو جنبه بازاریابی بهش ندین، به خاطر اینکه می‌خوام دنیایی رو که در آینده ما باش دست و پنجه نرم خواهیم کرد رو امروز از نظر اقتصادی جلوتون بذارم، بسیار بسیار آموزاده خواهد بود. ببینید، دنیای AI همچی که در موردش صحبت میکنیم به زودی جهان رو خواهد گرفت. سیستم ها عوض خواهد شد، هوش مصنوعی داریم میاد. به زودی پرستار پدر و مادرهای شما ربات هایی خواهند بود که به زبان فارسی تمام اطلاعات پزشکی شما در اونها دانلود شده، فارسی صحبت خواهند کرد و اگه پدر مادر شما میخواد بره دکتر، براش اتومبیل اجاره خواهند کرد و با جی پی اس مانیتور خواهند کرد، میره به مطب دکتر در میاد با جی پی اس برش میگردونن. اگر دکتر نسخه رو عوض میکنه، ربات اپدیت خواهد شد. شبا برای پدر مادر شما داستان حافظ و سعیدی رو میتونه بخونه، میتونه داستان شهرزاد قصه گو رو براش بخونه، هر داستانی که داره. بسیار بسیار همدم خوبی خواهد بود. پس به همین دلیل چرا که ما در سهام این کمپانی ها سرمایه گذاری نکنیم اگه قراره به این عمیقی زندگی ما رو عوض کن؟ شما الان به راحتی میتونین سرمایه گذاری رو که بهش اشاره میکنم انجام بدیم، ولی این سرمایه گذاری مال کسانی که دراز مدت فکر میکنن. درسته که در سرمایه گذاری راه خروجی باید باشه که هست، ولی همیشه دراز مدت فکر کنین، چون در سرمایه گذاری دراز مدت هستش که میشه بالای 20%، 30%، 40%، حتی 50% به بالا پول ساخت. این سرمایه گذاری که میخوام بهش اشاره کنم با گارانتی اصل سرمایه میاد. شرکت بیمه به شما نوت میده که اصل پولتون گارانتی هستش، داریم بیمه میخرید، ولی روی سهام کمپانی های تکنولوژی. پس اصل پول شما با درآمد 10% اول گارانتی میشه از طرف شرکت بیمه، بعد پول شما رو در 100 تا یا 200 تا کمپانی خیلی خیلی بزرگی که در تکنولوژی قرار دنیا رو عوض بکنن، کمپانی مثل اپل، انویدیا، گوگلز، مایکروسافت و لیست ادامه داره، نتفلیکس، همه اینها رو شما فکر کنین بالای 100 تا یا 200 تاشو با گارانتی اصل سرمایه داشته باشین. اگر این سهام که بالا پایین میره و شدیداً هم بعضی موقع پایین میره و اصلا بسیار سرمایه گذاری ریسکیه، بدون گارانتی نباید در اون سرمایه گذاری کنین. اگر پایین رفت اصل پول شما گارانتی 10% رو میگیرین، ولی اگر اومدیم اون سهم بالاتر رفت درآمدی بیشتر رو میگیریم. به همین دلیل هستش من در رادیو میگم شنوندگان عزیز، اگر 500 هزار دلار شما در ماه بین 5 تا 6 هزار دلار یا بیشتر سود نمیکنه، باید اکسره مالی بگیرین، چون همیشه در سرمایه‌گذاری دو تا سود داره. وقتی بانک به شما 4.5% بهره میده که شیلر هم همون کارو میکنه، اونجا پولو برمی‌داره بانک و در ایندکسای مثل شیلر که اسمش از اینستیتوشنال سرمایه‌گذاری میکنه، ولی به شما هیچی از اون روش نمیدن. باورتون نمیشه سرمایه گذاری ایندکس شیلر که یکی از اون سرمایه گذاری اینستیتوشناله که اصلا معلوم نیست در آینده هم اینجوری باشه، نزدیک 45% بالا رفته. این هم چیزی بی سابقه است که شما در سرمایه گذاری که اصل پولتون با یه درآمد 5% گارانتی 45% بهتون بدن. اون درصدهای بالاتر رو بانک‌ها در حساب شما برمی‌داره. شنوندگان عزیز بیدار شین، اون پولا رو از بانک‌ها در بیارین بذارین در سهامی که الان بهتون گفتم، بهتون 10% درآمد میده در سهام AI شرکت می‌کنین، هیچ ریسکی هم ندارین. سودای بانک بذارین بیاد به جیب شما. چرا وقتی سودای بانک میاد به جیب شما، لبخندتون یه مقدار لبخندتون بیشتر و بیشتر میشه، یه مقدار زندگی راحت‌تری دارین، دست و دل بازتر زندگی می‌کنه و از اسارت بانک‌ها در میان. تنها سرمایه‌گذاری که در جهان اجازه میده شما پول بانک‌ها رو قانوناً ازشون بدزدین و در اقتصاد خانوادگی خودتون جا بدین، فقط ایندکس شیلر است. اگر ریال استیت فروختین، دنبال درآمدین. اگر به بازنشستگی رسیدین، دنبال درآمدین. اگر می‌خواید بزنس فروختین، دنبال درآمدین. صرفاً نمی‌خواید زیاد کار کنین، می‌خواید پولای که راکتتون رو در بیارین، نذارین بانک‌ها کلاه شرعی سرتون بزنن و یادتون نره بالاترین سرمایه شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی نباید سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر بندازین. و چون ما روزها رو با دست خودمون میسازیم، سعی کنید روزاتون رو با شور، عشق و هیجان زندگی کنید. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

0: کنم میرون از درجمندم از این که قطع ارتباط رو برقرار کنیم با سکا خانم دکتر میترا بابک در بریتانیا در لندن. درود بر شما خانم دکتر، خوش آمدی.
1: درودی بسیار پر از انرژی تقدیم شما و همه شنوندگان عزیز.
0: ممنون خانم دکتر بابک. صحبت چه ساعتی بیدار میشی؟
1: من خیلی سرخیز نیستم برای اینکه شما دیرتر بخوابم، برای اینکه خیلی من واقعا 6 تا دست و 6 تا پا و 6 تا مغز دارم. خیلی اکثر کارم خودم میکنم، حتی الان دیگه از ادمینم بهتر کارهای ادیتینگ و این چیز دارم میکنم، برای اینکه 4-5 تا برنامه تلویزیونی هفتگی دارم برای تلویزیون مختلف.
0: خودتون ادمین خودتونید؟ یعنی همه کارهای فنی اینا رو خودتون میکنی؟
1: الان اکثرش قبلا میکردم، الان اکثرش خودم میکنم، چون ادمین جدیدم خیلی فرز نیست مثل منم، چون برام تونده. بعد یه چیزایی رو من میخوام اون نمیدونه، به خاطر این سعی خودم. من معمولا سعی کردم همیشه همه چی رو خودم یاد بگیرم که هیچ وقت درمانده نشیم. این خیلی مهمه آقای میبودی، واقعا من همیشه به همه تو سمینارام به کلاس های روانشناسی وان تو وان ها همیشه میگم در کنار هر درسی که میخونین یه کار فنی یاد بگیرید و این خیلی کمک میکنه، برای اینکه هر جای دنیا آدم بره یه کار فنی اگه بلد باشه نمیمونه، میتونه، چون ممکنه با اون تخصصی که گرفتی دانشگاه دکترا هم رفتی هیچ کاری نتونی بکنی، ولی با یه کار فنی میتونی جاب پیدا کنی و زنده باشی و زندگی کنی و سروایو کنی.
0: مثلا آخرین برنامه تلویزیونتون راجع به چی بود، با کیا بودید؟
1: همین امشب بود با دکتر رضا سعیدی فیروزآبادی بود. چون ایشون مقالات خیلی زیادی می‌نویسن روزانه، یعنی به روز. و در مورد امید بخشی، ولی اجازه ندیم فرسودگی به وجود بیاد. ما میخوایم احساس فرسودگی به دست احساس نکنیم، چون با این مماشات و مذاکره و تفاهمی که به وجود اومد این مقدار احساس فرسودگی در داخل خارج از کشور من احساس کردم، ایشون هم احساس کرد. و اون ما میدونیم که 22 هفته پشت سر هم دیاسپوراهای مهاجران خارج کشور قهقاه کردن. آقای میبودی واقعا حقیقتا در تاریخ معاصر ما یک همچین مهاجران یا دیاسپوراهایی ندیدیم که بر علیه کشور دیکتاتوریشون. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، اون افتخار عجیبی به دست بردیم بعد از 17 و 19 هم. بعد از 17 و 19 هم بشت خاکستری یه دفعه به خودش اومده، ای داد بیداد، همش فکر میکردیم به ما چه. احساس گناه و احساس مسئولیت بهشون دست داد. یعنی انقدر فاجعه عمیق و بزرگه که نمیتونه انسان که اگه یه جو غیرت و شرف و وجدان داشته باشه نمیتونه دیگه ساکت باشه. و فکر کرد یعنی خارجنشینا رو دار، نمیگم همشون ولی اکثریتشون، احساس کردن که ما باید بلند شیم، باید بریم. دستاورد دیگرمون در بعد قبل از یک سال قبل، حتی یکی دو سال قبل، نه جنبش مهسا، حتی جنبش مهسا به این دستاورد نرسیده بودیم، خود شاهزاده است و وجود خود شاهزاده. ببینید شاهزاده اگر یک کرکتر لومپن قلدر بولینگ بود، خودشیفته، ما بیچاره بودیم، واقعا خیلی وحشتناک میشد، مردم نمیتونستن انقدر اعتماد کنیم. شخصیت خود خاندان پهلوی و خود شخصیت شاهزاده و رهبریت تک رهبری، این شورای رهبری نفوذ شد خوشبختانه در جنبش مهسا و این دوباره خیلی کمک کرد به مردم که یک پارچه بشن در کشورهای مختلف. من 2 سال پیش که رفتم ژاپن، خب دیدم این بچه ها مبارزن ولی هیچ کس نمیشناسدشون، اون برای دنیا افتادن، آشناشون کردم و الان میبینیم که تظاهراتشون در چقدر زیاد بود در ژاپن. یعنی هر جای دنیا رو ما دیدیم، حتی اگر اون کوچکترین کشور یا دور افتاده ترین کشور، با تعداد کمشون نشون دادن و حمایت از شاهزاده رو نشون دادن. این یعنی یک انقلاب ملی.
0: خب دکتر، تشییع جنازه خامنه ای که قرار در مشهد از رو هوا صورت بگیره، 4th of July سال روز استقلال ایالات متحده آمریکا و فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای همان روز به ایرانی‌ها در سراسر دنیا، یعنی سه حادثه همزمان. اینا به شما چی میگه؟
1: اولا درایت شاهزاده رو نشون میده، خیرات ورزش رو نشون میده. بعد از چند ماه، پنج ماه، چند ماهه که این کوفته اون زهر مارد، همچنان اصلا معلوم نیست جنازه باشه یا نباشه، اصلا ما نمیدونیم چقدر از این جنازه خامنه ای مونده. ولی یک بی آبرویی شد برای امت جمهوری اسلامی. و حالا دقیقا تو چهارم جولای شاهزادم یه همچین فراخوانی داد، استقلال آمریکا، آمریکایی که استقلال پیدا کرد و بزرگترین و نیرومندترین و قدرتمندترین کشور جهان شد. و ما دقیقا همینو میخواییم. حالا که شما به این استقلال رسیدید و اینقدر افتخار میکنید به استقلالتون و فرانسه در همان زمان بهتون کمک کرد که از استبداد نجات پیدا کنید، حالا مکرون وامونده باید بیاد بعد از آوردن خمینی اون بی آبرویی که فرانسه کرد و بعدش هم کشتاری که در کشور فرانسه به وجود اومد، قتل‌های زنجیره‌ای مثل شاپور بختیار و همه اینا، باز حالا یک مکرونی باید باشه در به عنوان رئیس جمهور فرانسه و حمایت مماشات با جمهوری اسلامی. یعنی فاجعه است واقعا. و این مهمه که در یک همچین روزی که استقلال آمریکاست، ما هم به دنیا نشون بدیم همونطور که شما آمریکایی خواستید ما هم استقلال میخواییم. و چه با عمامه و چه بی عمامه، مذاکرات با یا مماشات و یا توافق با و بی عمامه جمهوری اسلامی بسیار خطرناکه. چون من همیشه گفتم اینا هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، با و بی عمامه. و دقیقا همون موقعی که این جنازه رو هوا باید به چرخ جرات هم نمی کنن رو زمین بزننش، بعد بچرخوننش به قول خودشون توافش بدن تا برسوننش به کربلا و نجف و امام حسینشون و بعد برش گردنن، فکر میکنم برش میگردنن دوباره اگر به هوا باید بچرخه. امیدوارم بی بی جان ما همون رو هوا به خدمت حتی جنازه و کسانی که تو اون هوا پیمستان هم برسته که ما لاغل از یه سری دیگه شون رو هشیم.
0: شما به سری از رهبران دنیا خوبید، با یه سری از اصلا میانه ای ندارید. مثلا به مکرون میگید مکرون وامانده، چرا وامانده؟
1: برای اینکه آقای میبودی اون لحظه که ترامپ داشت امضا میکرد دیدی با چه برابو برابو برابو برابو دست میزن واسه برابو برابو، اون چکی هم که خانمش داد واسه. و بعد اصلا اتیتیودی که از خودش نشون داده تا
0: اون واقعا که زد چک زد تو صورتش، سیلی زد،
1: چک اینجوری بود فکر میکنم، پوست چکی بود.
0: یعنی از سر خشم و عصبانیت بیار شوخی میکرد.
1: دعواشون شده بود وحشتناک. حالا که گفتن شاید سر گلشیفته بوده ولی پشت سرش، حتی موقعی که اومد از هواپیما بیاد پایین دستشو خواست بگیره، دستشو خانمش کشید. بعد یه خود خانمش بیشتر خودشو کنترل کرد، بادی لنگویجشو بی خود محکمتر کرد که دیگه بیشتر از این گندش در نیاد. آفرین به اون کامرایی که اون لحظه تونست همه اونا رو بگیره.
0: فکر کنید این زن و شوهر احتیاج دارن برن برای یه روانشناس یا نه؟
1: شدیدن. نه ببین شیز این مادرشه.
0: مادر
1: سکشوالشه. ما دو مادر داریم. مادری که بایولوژیکاله و خیلی چسبنده است به پسرش که من بهش میگم نان سکشوال مریج. که مادر نان سکشوال مریج نان سکشواله. این مادر سکشواله. و همیشه اونم حالت پسر بچه رو داره. اگه دقت کنی اصلا احساس نمی کنی که با یه رهبر فرانسه داری صحبت میکنی. با یه رهبر دقیقا یه پسر بچه یه که زیر دست اون مادر و مادر به اینجا رسونده. این مادر دوم سکشوالش به اینجا رسونده تش.
0: برم اینا یه زندگی رقتبار ترحم انگیز دارن یا نه توی چهار دیواری خونهشون خوشبختن؟
1: نه من فکر نمی کنم. ببین زنزلیل شدیدن هم می ترسه از خانمش، برای اینکه هرچی داره از این داره، هرچی هست از اینه. برای اینکه یه دانش آموز بود که می آمدن این می آمد عاشق هم دیگه شدن. و همیشه زیر دست این بزرگ شد. اصلا این مادر سکشوال اینو بزرگش کرد. به همین خاطر این تو قفسشه، نمیتونه از قفس این مادر بیاد بیرون. برای همین زنزلیل همچنان با
0: خب اگه به شما راجع توصیه، چه توصیه بشه؟ جدا بشن یا اینکه ادامه بدن؟
1: توصیه من اینه
0: که نه چی توصیه میکنید؟
1: توصیه من اینه که لطفا دست از این ریاست جمهوریت بردارید. ملت فرانسه
0: زناشویی رو میگم، زندگی زناشویی، جداشن یا ادامه بدن.
1: نه زناشویشون نمیتونن، اینا چسبندگی شدید دارن به هم دیگه، نمیتونن
0: اصلا نمیتونن جداشن.
1: ولی اگر تراپیستی مثل من داشته باشن رو هوا کمکشون میکنم، رو هوا طلاق سالم بهشون یاد میدم. یا یا نیو مریج، این دی مریج، هلتی نیو مریج، ازدواج سالم درون ازدواج، و یا هلتی دیورس یا طلاق سالم.
0: آها
1: طلاق، برای اینکه هر دوتاشون عذاب.
0: توضیح بدید راجع به طلاق سالم.
1: طلاق سالم ببین، ما متاسفانه طلاق سالم یاد نگرفتیم. غربیا خیلی بهتر شدن، ولی ما هنوز هنوز نوه و نتیجه هم باید فوش اون باباها رو یا مادره رو بخورن. یعنی خانواده اطرافیان هم طلاق سالم نمیدن، غیر از اینی که خود دو نفر هم طلاق سالم نمیدن. برای اینکه هیچ وقت نمیاد، هیچ نه شوهر نه زن، هیچ کدومشون نمیان فولت خودشون یا آسیب خودشون که به این مریض زدن رو ببینن. همیشه ما انگشت تقصیرمون به طرف مقابله. به همین خاطر با کینه و نفرت همیشه زندگی کردیم و عشق سالم هم که هیچ وقت اصلا بلد نبودیم و به ما یاد ندادن. و بعدش هم وقتی میخوایم جدا بشیم با پرونده سازی میکنیم تا بتونیم جدا شیم. متوجه پوینت من میشید؟ یعنی اگر یه رابطه زناشویی ما خوشبخت نیستیم، یکیمون اگر نمیتونه، طرف مقابل همه میگن به به و چه چه چه خوش به حالت، ولی من در اون خوشحال نیستم، کاری که میکنم شروع میکنم به طلاق عاطفی ناسالم، شروع میکنم پرونده سازی بر علیه اون طرف مقابل، چون همه دارن به من میگن خوش به حالت، چه شوهری یا چه زنی داری، ولی من تو این مرحله خوشبخت نیستم، ولی هیچ کس هم نمیتونه منو ببینه. به جایی که برم کمک حرفه یه سالم بگیرم، شروع میکنم پرونده سازی، پرونده ها رو بر علیهش، و یک جورایی نقش قربانی رو بازی میکنم، اونو میکنم ظالمه، و همین خاطر پروندم قوی تر میشه تا بتونم از این طریق بتونم جدا بشم. یعنی اون شجاعت و اون درایت و خردورزی و حق و حقوقم رو نمیشناسم که سالم بگم بابا خانم آقا من تو رو نمیخوام دیگه، عشقی بین من و تو نیست. این هنوز برای ما، حتی ماهایی که اومدیم کشورهای خارج، برای ما جا نیفتاده متاسفانه. به همین خاطره که در کشورهای خارج من یکی از تخصصم کاپل تراپی و فامیلی تراپی و سایکوسکشوال تراپیه. اکثرا هم مسئله جنسیشون هم خیلی خیلی مسئله مهمیه، در کنارش خیانت خانواده هاش شدیدن دخالت میکنن. اینا مصیبت هاست که برگردیم به مکرون و همسرش. خب همسرش هم ببین، یک زنی که تفاوت سنی با شوهرش زیاد داره همیشه ناامنه، همیشه میترسه.
0: بالعکس چی؟ بالعکس یعنی مرد محسن
1: تو فرهنگ ما ایس اوکی، برای اینکه زن باید کوچکتر باشه، مرد باید بزرگتر باشه. اما در قرن 21 حالا دیگه مردها هم از زن خیلی جوان میترسن، برای اینکه داره زن خوشگلتر و زن و خانومایش ایرانی هم که به خودشون خیلی میرسن. مردا زودتر پیر میشن، الان خانوما پیر نمیشن. به همین خاطری که الان آقایون هم، به خصوص آقایون ایرانی، الان آقایون هم که تفاوت سنشون زیاد باشه هراس دارن از اینکه همسرشون از دست بدن.
0: تو ایران که خیلی زیاده، حاجیایی هستن که 70 80 ساله دخترای 23 طلاق و خیانت.
1: آره و خیانت،
0: یعنی یکی از پیامدهاش اینه، طلاق زیاد میشه و خیانت. ها
1: دقیقاً، بعد دختران برای پول و میرن سراغ مرده. یعنی اگر طرف زشت هم باشه مهم نیست، مهم اینه که پولدار باشه. یعنی اون پرنسپال از بین رفته، اون اصول اخلاق و عشق و یک زندگی سالم از بین رفته. جمهوری اسلامی آقای میبودی خیلی آسیب زده به ما، یعنی نسل به نسل ما. امیدوارم یکی از کارهای بزرگی که تو دوران گذار و بعد از دوران گذار بکنیم به این گریو یا سوگواری جمعی از زوایای مختلف، نه فقط مرگ، از زوایای مختلف ایران ما گرفتار شده، واقعا آسیب خورده شدیدن و نسل‌های بعدی به یک افراط و تفریط رسیدن. آقای میمونی، من از داخل ایران از حرفایی میشنم به عنوان سایکو سکشوال تراپیست، حرفایی میشنم، مدلای سکسی میشنم، اصلا تا حالا نشنیدم. یعنی خلاقم شدن از تو سکسای گروهیشون، تو سکسای ضربدری، اصلا تا حالا من نشنیدم ضربدری یعنی چی. یعنی زن و شوهر، دو تا زن و شوهر، دو تا پارتنر با هم عوض میکنن چهارتایی. انقدر وقتی محدودیت زیاد باشه، متاسفانه فساد زیرزمینی بیداد میکنه. و تضاد در خانه ها خیلی زیاده. زمانی که جمهوری اسلامی و مدرسه آموزش پرورش طور دیگه میگه و خانه طور دیگری داره رفتار میکنه، اینقدر من تا فردا صبح حرف دارم از آسیب هایی که نسل های ما دیدن. اما با ریسرچ هایی که میکنم، با آگاهی که از ایران دارم، از جامعه ایران و مردم ایران دارم، اصلا سخت نیست و نه دیره و نه خیلی سخت اگر جدی گرفته بشه برای تراپی.
0: همینطور. خب باید از بازار آگهی عبور کنیم و برگردیم در خدمت. ولی به من نگفتید بالاخره چه ساعتی بیدار میشی؟
1: من اون سرخیز نیست الان میگم یا بعد از
0: نه همین میگی چه ساعت؟
1: مثلا من اصولا ساعت 9:30 بیدار میشم، 45 دقیقه ورزش میکنم توی رخت خواب استرچینگ، به خاطر اینکه من 4 پاش.
0: خب بقیه‌اشو بعد میگید، بقیه‌اش همون نو بده.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست آخ یهو دلم خواست.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تا اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
7: با شهامت
8: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
9: با تسلط
10: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
11: با اعتبار
12: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
9: با انصاف
13: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
11: با ادراک
8: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
11: با تدبیر
14: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمی‌رسید.
15: با وجدان
16: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
11: هر صفتی که به او نسبت می‌دهند، حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
15: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
17: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: یعنی از ارجمندم برای خانم دکتر میترا بابک ساعت 10 بلند میشه. 10 گفتید؟
1: 10 دیگه از درست بخواب بعد ورزش دیگه
0: عرض کردم یه ساعتی به گناب تخفیف داده بودید. ببینم اون چیزایی که پشت سرتونه چیه ممکنه معرفی کنید؟ من دارم یه چیزایی تو تصویر میبینم. یه مجسمه از مجسمه فردوسیه؟
1: بله خیام.
0: خیام
1: دل من ATS 1000 سال پیش، قریب 1000 سال پیش، به من کافر ATS فردوسی حافظ.
0: خب
1: بعد
0: اون تابلوها چیه؟ اون قابا چیه؟ قابایی که باشه
1: قاب نه به جمهوری اسلامی تا جمهوری اسلامی سقوط نکنه نه به جمهوری اسلامی باقی
0: خواهد بود. فهمیدم.
1: و بعدش هم این پایین لوگوی سمینارهای منه که دست خودمه. یه نشاه یه ریشه که نشاه زده رو توی دست، یعنی تو هر زمانی تو هر سنی ما میتونیم درون خودمون رو دوباره سازی کنیم و نشاه تازه بزنیم با تولدی دوباره و بارورش کنیم این بار با دست خودمون و بتونیم بشیم یک انسان متفاوت.
0: چقدر دردی خواهم دکتر. به این کسانی که مشکلات روانی دارن و به شما رجوع میکنن یا از شما توصیه میخوان، انگلیس ها و ایرانی ها کدومش به اصطلاح ارباب رجوع بهتری هستن برای روانشناسی؟
1: غربی ها میدونن برش اومدن و چالش پذیر و چالش پذیر هم هستن. میدونن برای چی میدونن اومدن، مشکل دارن که اومدن.
0: خب چرا توضیح بیشتر بده؟ میگه چالش پذیر هم هستن یعنی چی؟ بگی
1: مثلا یه غربی مرد یا یه زن یا یه کاپل مثلا غربی میدونن که مشکل دارن و مشکلشون رو باید با یه روانکاو مثلا صحبت کنن. و وقتی که میان اکثر مواقع من غربی ها رو با هم میبینم، اکثر مواقع، البته به همشون آفر میدم که اگر احساس میکنی که دوست داری وان تو وان میتونیم وان تو وان، تک تکتون رو وان تو وان هم ببینم. غربی ها اصولا میگن نه، شجاعت دارن، میگن نه جلو هم دیگه،
0: با هم دیگه میان. خب
1: آره با هم دیگه میان و جلو هم دیگه هم ایراد از هم دیگه میگیرن راحت و منم به راحتی، چون از ابتدایش میگم اینجا خونه خاله نیستش، من چالش میکنم و میخوام، بدترین بیزنس وانم هستم، میخوام زودتر همه چی درست بشه. شرقی اومده اون آدم بشه، من که مشکل ندارم، اینو باید آدمش کنی، حالا چه زنمه چه شوهرمه یا بچمه، من هیچ مشکلی ندارم و نمیدونه واقعا برای چی اومده و خیلی وقتا با چالش شدن فکر میکنه داری ازش انتقاد میکنی یا داری بهش حمله میکنی یا داری بهش میگی تقصیر توه. باید کلی توضیح بدی که نه، تراپی اینجوریه، تراپی اومدی که اومدی ضعفاتو ببینی. بعد کلی من توضیح میدم، ما هممون قربانی هستیم، ضعف هممونم ضعف داریم، هممونم از کینگ از کاخ تا کوخ اومدی که ببینی چته. آخه من که مشکلی ندارم، اینه که برای من مشکل درست میکنه، میگم ولش کن. بعد معمولا اینا رو وان تو وان میبینم. بعد هر وقت آماده هستن کاپل تراپی، هر وقت که آماده نیستن وسطاش مثلا میگه که من میخوام دوباره تنها ببینم. صحبت ها اونم کاملا محرمانه است وقتی تنها هستن. هیچ اول بر اول تراپی من میگم نیمه من مرد نیمه من زن، تو کار حرفه ایم، نه ساید زن میگیرم نه ساید مردم، واقعا هم اینجوری هم اصلا ساید نمیگیرم، واقعا

0: میکنه، میگه که راجع به این همسر رو که داری صحبت میکنی، خودش هم این دور و راز هست، میتونه بیاد روی خط. جالبه، در بین نسل جوان تحصیل کرده اغلب میگن خودش هم هست و گوشه میدن به نفر دوم که هم حرفاشو بزنه. و این برای من جالبه، یعنی این خودش یه تحوله دیگه. بقیه نسل گذشته اغلب یواشکی سوالاشون رو مطرح میکردن و سعی میکردن، پس اگه شب بود، شب هنگام بود و اینا تلفن زده بودن، سعی میکردن یواش صحبت بکنن و با حرفاشون به گوش دیگران هم برسه. ولی الان این نسل خیلی باز شده و این خودش به نظرم یه اتفاق
1: نه آقای میبودی، درسته که نسل خیلی باز شده ولی آسیب های شدیدی هم خورده با اینکه در غرب زندگی میکنه و این تضاد فرهنگی هم هستش، به همین خاطر خیلی وقتا تظاهر هم میکنن. آه. ولی به تیوی جرباشون هم خیلی راحت بر میکنه. خیلی خوشبین نباشید. بله تظاهر میکنه، آره چرا، حتما بیاد خودش هم باشه، خودش هم حرف بزنه، من میخوام خودش هم. ولی وقتی تو تراپی هستی باشون میبینی که اصلا با اون جستی که گرفتن کاملا متفاوته. حالا یا آقاه شدیدن بدبخت میترسه اون وسط، یه دفعه چنان چشخوره ای میره، چنان هواری سر طرف میزنه. حالا چه آقا، مخصوصا خانوما رو آقایون خیلی بیشتر قدرت پیدا کرد. به همین خاطر من به این آسونی باورم نمیشه که خیلی فرق کرد.
0: خانم دکتر، به من بنابراین بیماران انگلیسی کار بهشون ساده تره، آسون تره،
1: خیلی آسون ترن، خیلی آسون کیک بقول انگلیسی ها.
0: جالبه. خب ببینم، این پیچی دیگه روانی که در ما هست، مذهب هم درش بالاخره زی اثر بوده دیگه، نقش مذهب خیلی مهمه نیست؟
1: هیچ شکی درش نکنه. ببین شخصیت ما از خانه و خانواده و فرهنگ و عقیده و مذهب و ایدئولوژی اون خانه، جامعه و سیاست میاد. همه ما از این زوایا شکل گرفته شخصیتمون. و اگر بگیم سیاست به ما ربطی نداره، دقیقا یک پارت بسیار مهمی رو از شخصیت خودمون دور کردیم. برای همین من از همه زوایا همه شخصیت ها همه مون رو نگاه میکنم و در همه این موارد همیشه از این زوایا صحبت میکنم. تو سمینارها هم بعد از اینه که تئاتر من میذارم، بعد انالایز میکنم، از همه این زوایا روی بورد تحلیل میکنم. چون سیاست خیلی بخش مهمیه، فرهنگ خیلی بخش مهمیه، مذهب و ایدئولوژی خیلی بخش مهمیه و شدیداً تأثیر گذاشته روی ما.
0: یعنی گره های کور میزنه در روان آدم، نیست؟ گاهی وقتا باز کردنش تقریبا غیر ممکن میشه. من تو این 57 ها متوجه شدم اینا گره های از کوره، اصلا باز نمیشه.
1: نه، 57 نکبتی وامونده و درمونده، چار فاسد، اینا سیاسی هاشون، وقتی اون بخش مغز سیاسیشون اصلا نمیخواد، به هیچ وجهی نمیخواد کوتاه بیاد، برای اینکه احساس شکست میکنه، برای اینکه عقده داره، عقده درونی 57 که میخواست پیروز بشه و به خدمت همه هم برسه و آخوندارم بنداده تو همون حوزه هاشون و مساجدشون، واماند. و چون واموند الان بعد این چند دهه شدیدن عصبانی از این قضیه که چرا نتونست. به جای اینکه ببین آقای میبودی، یکی از کوتای من اینه، به عنوان یک انسان، ما همه ما قربانی هستیم، ولی به عنوان یک بالغ باید خشکشویی روان کنیم. اگر ما به عنوان بالغ خشکشویی روانمون رو نکنیم و باورهامون رو نکنیم، ما نمیتونیم پیشرفت کنیم. 57 نمیخواد خشکشویی کنه، از خشکشویی حراسناکه، برای اینکه میدونه جوابو به خودش هم میدونه، از آینه خودش بیزاره 57. برای همینه که رزالت وارانه میره تو همون کنج خودش و فایت میکنه و میجنگه با مخالف خودش تمام این 57 سال.
0: ممنون خانم دکتر. نمیخوام تفتیش عقیده بکنم، ولی خب چون از همه پرسیدم میخوام از شما بپرسم.
1: بگی
0: این احساستون مثلا راجع به این تیم اعزامی که آمده بود در جام جهانی، اگه دلتون میخواد، اگه میخوادم توضیح بدم.
1: چرا دلم نکاد، بیزار بودم از تک تکشون و امیدوار بودم که یک

0: کلم نزنن.
1: عجب.
0: یعنی
1: اینقدر سرسخت.
0: میدونی چرا آقای میبودی؟ به خصوص بعد از 18 و 19. اگر شرف داشتن، من میدونم، برای اینکه میدونم فکر میکردن شاید فرصتی باشه، برای هرچند که سن همشون هم بالا، برای فوتبال بالا بود، اما فکر میکردن، به پولش فکر کردن و فکر کردن شاید شانسی بزنه یکی از این کشورها بپرتشون. اما شرف رو با هیچ پولی نمیتونی بخری آقای میبودی. 18 و 19 هم با بالاترین کشتار رو در عرض 2 شب تاریخ معاصر ما دید. چطور تونستن برن و با وقاحت تمام جواب خبرنگارا هم ندن؟ بعد توی دیدید که یکیشون قشنگ دستشو به صورت اسلحه برد که تیر خلاص به تماشاشی ها زد. این ناشرف ها از بعضی هاشون اصلا توی همون کشتار میگن بودن 18 و 19 هم.
1: خب ولی بعضی هاشون بچه های بدی نبودن ها. بعضی هاشون
0: اصلا برای من مهم کسانی که میگن کسانی که به این در گذشته فرق میکنه. بعد از 18 و 19 همه چی عوض شد. و کسانی که میگن بالاخره فوتبال ایران، نه فوتبال ایران فیفا رو اینا خریدن که پرچم شیر و خورشید رو نبری. شرم بر شماها، پرچمی که افتخار یک هویت تاریخی ماست. و همین خاطر من خیلی خوشحال شدم، من خیلی خوشحال شدم برای مصر و خیلی خوشحال شدم برای کشورهایی که تونستن برن بالا. و اینا سرگشته و واقعا گردن شکسته خوشبختانه برگشتن.
1: تشکر میکنم، ممنون. گفتید صفت مکرون چیه؟ اون گردن شکسته نبود چی؟ نه یه چیزیه گفتی ناکاب. نه
0: گفتم مکرونه پسر بچه همسرش.
1: نه یه صفت مکرونه گردن شکسته نبود،
0: وامونده
1: تیم گردن شکسته.
0: و تیم گردن شکسته با اون قد درازش دیدین که هرچیم سوال کردم ازش جواب نمیدن. یا اینکه مسائل حواشیه، به حواشی اهمیت ندید، یا اینکه گفت مسائل داخلیمون به خودمون ربط داره. شرم و ننگ بر شماها، شرم و ننگ بر تک تکتون که وایسادین. یکیشون فقط سرود نمیخوند، باقیشون داشتن سرودن با افتخار میخوندن. و آفرین، درود گرم تقدیم انقلاب شیر خورشید ملی ما که با هو کردنش، هر بار که سرود ملی بود اینا با هو کردنش رو نشون دادن و با بردن پرچم شیر خورشید.
1: ولی به نظر من جام جهانی یه برنده خیلی بزرگ داشت، اونم پرچم شیر خورشید. یکی از برنده های بزرگ جام جهان، یعنی موندگار شد، یعنی چسبی دوخت و دوست شد با جام جهانی پرچم شیر و خورشید.
0: و بعدش هم شد پرچم ال جی بی تی کیوها.
1: اونم خیلی خوب،
0: اونم اجازه دادن بالاخره. ولی پرچم شیر و خورشید اجازه ندادن، بچه ها بردن تو.
1: بله بچه ها بردن تو، درسته، کاملا.
0: خیلی مهمه.
1: شبا چه ساعت وقت میخوابید؟
0: من شما 12:30 یک دیگه خوابم.
1: میتونم بپرسم خودتون برای خودتون پخت و پز میکنید یا از بیرون میخرید؟
0: بله، نه من تنها زندگی میکنم. نه من غذای سالم معمولا دوست دارم.
1: یعنی خودتون؟
0: معمولا خودم میخرم. بله
1: بسیار عالی.
0: با این مایا خانم که الان شده 12 سالش دیگه، ولی واقعا جک راسله این پاپی مونه، سالم سر حال. روزی 1 ساعت میاد با هم پیاده روی تون میکنیم.
1: چقدر جاله. نزدیکترین چلو کبابی چقدر با شما فاصله داره ایرانی؟
0: من زیاد دوست ندارم.
1: نمیخورید؟ خواهم تو که الان چند سال انگلیسی با. چند سال شما لندنی دلان؟
0: 33 سال. هرگز هم برنگشتم ایران.
1: هرگز.
0: و چلو کبابی ما در ایلینگ داریم، چلو کبابی فراوون آقای میبودی، هر جای لندن بخواید چلو کبابی هست. نه نزدیک خونه من هم هست، یکی دیگه هم هست.
1: تشکر. امیدی دارید به این نخست وزیری که داره میخواد بیاد سر کار یا نه؟ چشمتون آب نمیخواد؟
0: باید سب کنیم ببینیم چی میگه، چی کار میکنه. اما در آخر قبل از این که برنامه همون چمون کنیم آقای میبودی، فراخوان شاهزاده بسیار بسیار مهمه. شرم بر من، با هر من که همیشه خودم رو down to earth میبینم، هیچ کس نیستم. اگر با هر مقامو با هر موقعیتی هستی باید شرکت کنی. شنبه چهارم جولای باید بری. فکر نکنی که من سلبریتی هم. هیچ کس سلبریتی نیست، هیچ کس. تو در یه همچین مواقعی تو فقط یک انسانی که باید حضور داشته باشی، حضور فیزیکی داشته باشی، بری در تظاهرات در تمام دنیا هر جا که هستی نشون بدیم که رهبر ما شاهزاده عزیزمونه، نشون بدیم که ما با هیچ کس مماشرت نمی کنیم، ما ملت با امت فرق می کنیم و نشون بدیم قدرتمونه، نشون بدیم، فریاد بزنیم. دستاوردهای ما کم نبوده، ما نشون دادیم، با حضورمون نشون دادیم، تاریخ 2500 ساله و کوروش رو نشون دادیم. مردم قد نمیشناختن ما رو، فکر میکردن ما مثل جمهوری اسلامی هستیم. نسلای پدر بزرگا و مادر بزرگا میشناختن، میگفتی پرژیان. الان با حضورمون در خیابونها، با حضورمون در دنیای مجازی نشون دادیم ایرانی، هویت ملی ایرانی، شاهزاده و رفتن و براندازی جمهوری اسلامی. پس حضور تو نشون بده تا افتخار بکنی برای خودت و برای خانوادت. فردا احساس نکنی، احساس شرمندگی نکنی وقتی ازت بپرسن بگی نرفتم.
1: ممنونم، تشکر میکنم. تشکر سکا خانم دکتر میترا بابک عزیز، به شما شب بخیر میگم. با تشکر از شما ممنون که به سوالات گاه سخت ما جواب دادید.
0: اصلا سخت من خیلی
1: ممنونم.
0: شب روزتون بخیر.

0: خوابم یاد از ارجمندم آمریکا میگه که فردا به درخواست رژیم ایران یه نشست داره با اونها در دوحه قطر، یعنی نمایندگان دونالد ترامپ. میگه شاید این مذاکرات مهم باشه، ترامپ میگه شاید مهم نباشه، خواهیم دید. اما جالبه بقایی سخنگوی وزارت خارجه میگه خیر، ما تا این روزهای آینده هیچ مذاکره‌ای در هیچ سطحی با آمریکا نداریم. دروغ میگه بقایی. اضافه میکنه، ببینید جمله اول چی گفت، ما تا این روزهای آینده هیچ مذاکره‌ای در هیچ سطحی با آمریکا نداریم. خودش بعد میگه سفر هیئت ایرانی برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم خواهد بود. کیا هستن در این پیگیری؟ استیو ویتکاف و جراد کوشنر، نمایندگان ارشد آقای ترامپ در این جلسه. کاظم غریب آبادی مسئول فنی تیم ایران میگه گزارش برخی رسانه در مورد چنین دیداری را تکذیب میکنم، باور نکنم.
1: شور و سرمستی من جلوه کن در آسمان
0: خب خدا نگهدار شما. تشکر میکنم از اینکه ما را همراهی کردید، تشکر از فروز جان، تشکر از خانم دکتر بابک، تشکر از آقای فریبرز غریب و آقای دکتر نامدار بابک.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگه آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر، با شما صحبت خواهند کرد. ایشان مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با 35 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ هستند. تخصص و تمرکز آقای دیوید کنعانی در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم و همچنین پنشن پلانینگ و سوشال سکیوریتی پلانینگ است. آقای کنعانی حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت ژورنال و یو اس نیوز دارند.
2: دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که امروز با شما ایزان هستم. انشالله که خوشحال و سلامت دارین به برنامه من گوش میکنین. برای شما ایزانی که برای شاید اولین بار به برنامه من گوش میکنین، من دیوید کنعانی، President and Founder of Kanani Advisory Group، با بیشتر از 40 سال تجربه. اگر خواستید با ما تماس بگیرین یا با فیدوشری ادوایزرهای ما، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. خیلی از شما ایزان تازگی ها وقتی که با ما تماس میگیرین، من یه احساس نگرانی میکنم. خیلی از شما نگران این که استاک مارکت همین روزا قراره کرش بکنه، و با وجود این که الان که دارم با شما صحبت میکنم مارکت 7-8% بالا بوده، ولی خب با نوسان زیاد، خیلی volatile، و این volatility باعث نگرانی میشه. و گفتم شاید امروز یه ذره بتونم خیال شما ایزانو راحت تر کنم. اول از هر چیزی، با این تجربه‌ای که من دارم و 40 سال بالا و پایین رفتن استاک مارکت دیدم، به نظر من الان وضع بد نیست. unemployment historical low average، و این نشانه‌ای که وقتی مردم کار میکنن، خرید میکنن، از استفاده میبرن from services و مسافرت میکنن و این اقتصادو میگردونه. و ما فکر میکنیم که سال خوبی خواهد بود. I'm cautiously optimistic. البته stock market هیچ کی نمیتونه پیشبینی کنه 6 ماه تا یک سال دیگه چی میشه، ولی وضع به اون بدی نیست. حالا برای شما عزیزانی که بازنشسته هستین، نگرانی اینه که آیا سرمایه من خطر در خطر هست، یا شاید از ترس و وحشت مارکت تمام سرمایه شما جای امنیه ولی رشدی نمی کنین. از اون طرف دارین درآمد می گیرین و می گین شاید که سرمایه هم تموم شه. برای شما عزیزانی که 4-5 سال یا کمتر نزدیک بازنشستگی هستین، شما نگرانی برای اینکه می گی من یک عمری زحمت کشیدم این سرمایه رو جمع کردم، حالا که نزدیک بازنشستگی شدم، یه وقت خدای نکرده یه مقدار زیادی از سرمایه‌ام از بین نره به خاطر استاک مارکت. اینجاست که باید مواظب باشین. نه اینکه بترسین، ولی مواظب باشین. این خیلی فرق داره. برای اینکه وقتی ما یه کاری از ترس میکنیم، ممکنه از چاله بیفتیم تو چاه. ولی اگر محتاطانه کار بکنیم، با راهنمایی درست، شاید بتونیم وضع شما رو بهتر کنیم. امروزه financial tools ابزاری هست در اختیار ما که ما میتونیم شما رو امن نگه داریم. اجازه بدین یه ذره بیشتر تعریف کنم که چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم، و اینجاست که فرق بزرگ ماست با کسایی که شما شاید عادت دارین کار کردن، مثل Fidelity، مثل Schwab، فیشر، جی پی مورگن، چیس، ویلز فارگو و غیره. چرا من اینو میدونم؟ برای اینکه ما استیتمنت های شما رو داریم میبینیم. دوستانی که میان با ما کار میکنن، اولین کاری که ما میکنیم به حالت رایگان یه اینوستمنت انالیسیس انجام میدیم، و من میبینم که تو تمام این استیتمنت ها اکثرا it's a typical 60-40 portfolio، 60% سهام stocks، 40% bonds. و اینجاست که میخوام اجازه بدین فرقمونو با بقیه به شما نشون بدیم. بله ما هم از استاک استفاده میکنیم. حالا اگر شما میخواین 70-30 باشین، 50-50-60-40، حالا برای مثال 60-40 60% میذاریم تو استاک، ولی اون 40% رو ما تو بانز نمیذاریم. به جای بانز از فیکس ایندکس انویتیز استفاده میکنیم. از این 40 سال، 25 سال که من تجربه دارم با این پرادکت فیکس ایندکس انویتی. چرا؟ به خصوص الان برای اینکه با بالا بودن اینترست ریت پرادکت هایی هست که من تو این 25 سال ندیدم. اول اجازه بدین تعریف کنم که چرا این بهتر از بانزه. ببینین بانز امتر هست از سهام، ستاکس، برای همینی که اینا رکامندش بکنن. یعنی یک کسی که درست کار باشه، اگر شما 50 سال، 60 سال، 70 سالتون باشه، نمیتونه تمام سرمایه شما رو بذاره تو استاکس. باید یه میکسی از یه چیز امتر باشه و در اختیار اونها فقط بیشتر بانز هست. پس بانز is safer than stocks، امتر هست. ولی interest rate risk داره. با بالا و پایین رفتن interest rate bond value شما میتونه بالا پایین بره. و امروزه زیاد با وجودی که interest rate رفته بالا سود زیادی نداره. حالا اجازه بدیم بگم چرا فیکس ایندکس انویتی میتونه بهتر باشه. دوستان عزیز اگه خواستیم با ما تماس بگیرین یا با فیدوشری ادوایزرهای ما، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. با استفاده از فیکس ایندکس انویتی شما توی استاک مارکت نیستین. این خیلی مهمه. اصل پول شما is protected، امنه، مثل سی‌دی. ریسک استاک مارکت رو ندارین، ولی میتونین انتخاب کنین بین فیکس ریت که مثل سی‌دی میمونه یا اینترستتون رو میتونین دریافت کنین از ایندکس S&P 500 یا استاک مارکت بدون ریسک. این خیلی مهمه، بدون ریسک. برای مثال یه دلیلی که من میخوام راجع به این صحبت کنم برای اینکه یه پروداکتی الان اومده به بازار که این میگه من تو 25 سال هم چیزی ندیدم. شما میتونین انتخاب کنین بین فیکس ریت یا ایندکس استاک مارکت یا 50-50 یا هر درصدی که دوست دارین. یعنی چی؟ شما میتونین این فیکس ایندکس انویتی رو بکنینش NSCD برای یک سال بهتون 4.6% میده. الان کدوم سی دی یک سال الان 4.6 میده؟ بله سه ماهه، چهار ماهه شاید، ولی الان من سراغ ندارم، مگر با بانکایی باشن که آنلاینن و زیاد اعتبارشون خوب نیست. پس این با دومین بزرگترین اینشورنس کمپانی دنیاست، 4.6% برای یک سال، یا میتونیم بذاریمش توی ایندکس مارکت با کپ 9.75 بدون فی، بدون ریسک استاک مارکت. این یه اکاونت 5 ساله است، همونطور گفتم عینن سی دی، هیچی فی نداره، ولی بیشتر دسترسی به سرمایه‌تون دارین بیشتر از سی دی. سی دی فقط میتونی اینترست ریتو بگیرین، این میتونین تا 10% سالی دسترسی داشته باشین و خدای نکرده اتفاقی بیفته 6 ماه بعد، 1 سال بعد، چون ما اینو میتونیم تا 85 سالگی استفاده ببریم این پروداکتو، هر چی توی اکانت هست در زمان فوت شما میرسه به بازماندگان. دوستان عزیز من میدونم که همچی پروداکتی قبلا وجود نداشته و اینجاست که خیلی خیلی مهمه که این وقت رو غنیمت بدونیم و ببینیم آیا این میتونه برای شما خوب باشه یا نه. حالا وقتی که شما میایین و من اینو براتون تعریف میکنم و میبینیم به به 4-6% میده یا میتونم بذارمش توی ایندکس مارکت، کپش هست 9.75، چقدر خوبه، خیال ما راحت کردی دیوید جان، پس من بیام تمام سرمایه ما بریزم اینجا، تمام پولم بریزم 100% 401k IRA و هر چی که کش دارم. این باز فرق ماست با ادوایزرهای دیگه. این دوستان عزیز کار درستی نیست. هر چقدر خوب باشه زیادیش خوب نیست. چرا این مهمه؟ برای اینکه باز از فدوشریز وظیفه ایمانی که شما رو درست راهنمایی کنیم. این فرق ماست با insurance only advisors. insurance only advisor میخواد کامیشنش رو بگیره، بعد میگه بله چرا که نه، بیایم همه 401k بریزیم اونجا، همه IRA رو بریزیم. و این به نظر من کار درستی نیست. بالانس مهمه، تعادل. ما باید ببینیم تعادل شما چیه. این میتونه ربط داشته به سنتون، احتیاجی که به این پول دارین، دلیل اینوست کردن این سرمایه برای چیه، هدفتون چیه. تمام چیزهای خوبش رو تعریف کنیم، ریزکاریاش هم تعریف کنیم، و این میتونه بزرگترین ادوانتج باشه با کار کردن یه فیدوشری ادوایزر. اگر ما بالانس نداشته باشیم و بیایم تمام سرمایه‌مون رو بریزیم توی این انویتی، درسته که میتونه تا 9.75 به شما بده، ولی اومده مارکت 20% داد، 30% داد. خب ما میخواییم یه مقداری از سرمایه شما پارتیسیپیت بکنه، شرکت بکنه در اون سودای خیلی خوب. پس بالانس مهمه. برمیگردیم به همون 60-40 70-30 50-50. این سرمایه شماست، تصمیم نهایی همیشه با شماست. ما فیدوشری ادوایزرهای شما هستیم، ما شما رو راهنمایی میکنیم، ولی همیشه تصمیم با شماست. فقط من به شما قول میدم هر چقدر که این پرادکت رو الان دوست دارم و ما استفاده داریم میکنیم ازش، هیچ وقت 100% سرمایه شما رو اونجا نمیریزیم. اگر هم شما خواستیم ما همچی کاری بکنیم، من میگم ببخشید، به عنوان یه فیدوشری ادوایزر ما ممکنه ادوایزر خوبی برای شما نباشیم. شما شاید میخواییم با یه اینشورنس ایجنت اونلی کار کنیم. پس اینجا خیلی مهمه که تمنا میکنم بدونی که ما به جای بانز از فیکس ایندکس انویتی استفاده میکنیم. الان یه پرادکت خیلی خوبی هست با بالا بودن اینترست ریت، شما میتونید انتخاب کنین مثل سی دی 4.6% برای یک سال، یا بذاریمش توی ایندکس مارکت، کپش هست 9.75. یعنی اگه 100,000 دلار بذارین یک سال دیگه همین موقع میتونه بشه 109,075، ببخشید 109,750 دلار، یا میدونیم قشنگ گارانتی میشه 104,060، 104,600، ببخشید 4.6 or 9.75 یا 50-50. بعد هر سال هم میتونیم عقیدمونو عوض کنیم. این خیلی خیلی مهمه. پس اینجا حرف من امروز اینه که برای شما عزیزانی که نگران هستین، بازنشسته هستین، یا دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی، اگه حداقل 200,000 دلار، 500,000 دلار یا بیشتر دارین، ما میتونیم شما رو بالانس بکنیم بین استاکس و فیکس ایندکس انویتی، نه بانز. تمنا میکنم اگه بانز دارین، اگه از این تارگت فاندزا دارین، لایف استایل فاندز دارین، این یه مقداری بانده یه مقداری استاکه، با ما تماس بگیرین، اجازه بدین با مرور یه استیتمنتتون یه اینوستمنت انالیسیس انجام بدیم و به شما نشون بدیم که آیا ما میتونیم وضع شما رو بهتر کنیم، پروتکشن بیشتر، امنیت بیشتر و رشد بیشتر. دوستان عزیز اگر خواستیم با ما تماس بگیریم با فیدوشری ادوایزر ما، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. اگر شما یه انویتی قدیمی دارین و اینو کسی با شما مرور نکرده، با ما زنگ بزنین، ما به شما یه سکند اپینین میدیم ببینیم که آیا به نفعتون هست که اینو عوضش بکنیم یا نه. شاید سوال دارین راجب تکس، راجب اینشورنس، راجب 401k IRA، در هر موضوعی فیدوشری ادوایزرهای ما آماده هستن که شما رو راهنمایی بکنن. پس تماس بگیریم با شماره 877-829-9227، 877-829-9227. انشاءالله که برنامه براتون مفید بوده. به آخر برنامه رسیدیم، خداحافظی میکنم و تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
3: با سپاس از آقای دیوید کنعانی. تلفن تماس با ایشان دوستان 877-829-9227، 877-829-9227، عضو 08. وبسایت canoniadvisorygroup.com.
4: Securities offered through Madison Avenue Securities, LLC, member FINRA/SIPC. Investment advisory services offered through Kanani Advisory Group, a registered investment advisor. Madison Avenue Securities and Kanani Advisory Group are not affiliated companies. California license number 0B34918.

0: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که همچنان گفتگو درباره نهاد سیاست و اصول و مبانی اولیه علم سیاست هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خسته نباشید. من میخواستم در مورد مشکلم با اتون صحبت کنم. من 45 سالمه و از سال 2009 اومدم آمریکا. من فرزند سومی خانواده هستم که 4 تا دختریم. خواهر بزرگترم 7 سال، خواهر دومیم 3 سال و خواهر کوچیکم 7 سال از من کوچیکترم. من یه PhD بایومدیکال ساینسز دارم، متخصص ارتودنسی هم. الان هم توی آمریکا بزنس خودم رو دارم. وقتی که اومدم آمریکا هیچ کس رو نداشتم، خودم به تنهایی از بچگی کار کردم، پولم رو در آوردم. الان هم یه بزنس موفقی دارم. میتونم به تو بگم که من توی ایران مدرسه پیسوشان میرفتم، همیشه توی مدرسه شاگرد اول بودم، رتبه 20 کنکور شدم. همیشه توی هر جایی که بودم از همه آدمایی که میشناسم موفق تر بودم. ما متاسفانه من هیچ وقت نتونستم که یک رابطه ثابت و پایدار عاطفی برقرار بکنم. با اینکه 45 سالمه، من تا به حال ازدواج نکردم و نامزد هم نکردم.
0: خب آخه آیا فکر میکنید این است با این توانایی هایی که دارید شما مثلا نتوانستن بوده که نتونستم یه رابطه؟ یعنی مثلا یه جایی میرسیدید که بقیه میتونستن، زورشون میرسه، شما زورتون نرسیده؟ این نگاه واقع بینانه است؟
1: خب آخه داستان اینه که برای من وقتی که رابطه عمیق میشه، یعنی به محض اینکه به اونجایی میرسه که من احساس دیده شدن میکنم، یک احساس شرم و اضطرابی در من به وجود میاد که مثلا من خیلی ترس از غرق شدن تو آبم دارم. دقیقا احساس اینو دارم، چون اینکه نتونستم شنا یاد بگیرم، احساس میکنم که دارم غرق.
0: باز همینجا بیستی آخه، چون رو خط رادیو داشت داری. ای گفتم تو خونه بودید، من حرفی نمیزدم. نتونستم شنا یاد بگیرم که همچی چیزی معنایی نداره. یعنی اگر فقط مربی شما با توجه به آگاهی از اینکه شما مثلا آدم فوبیای آب رو یا شنا رو دارید، فقط اون رو بدونه، ای بسا نیم ساعت یه ساعت وقت بیشتر صرف کنه شما شنا رو بیاد. برای که یه کار طبیعی است، مثل اینکه آدم به راه رفتن رو، یعنی کافیست که یه حد اقلای را آدم رعایت کنه و پیش بره. یعنی این نگاهتون من اذیت میکنه، هم در جهت یافتن به هر حال کسی به عنوان یه رابطه جدی یا ازدواج، و هم در جهت ماجرای شنا هم مرتبط کردن اینا به هم. و برای شما چرا یه ذره آهسته پیش بریم، از چی خجالت میکشی و این شرم از کجا میاد؟
1: شرم از دیده شدن انگار. یعنی من را چه بخواین اصلا اولش نمیدونستم، الان که دارم توی این چند سال اخیر دارم رفته، چون من چند بارم تراپی گرفتم، اینقدر جالبه که حتی این فقط در مورد رابطه با جنس مخالف نیست. حتی من میتونم بگم من دوستای صمیمی نزدیک خیلی زیادی هم ندارم. یعنی رابطه من با دوستانم هم از حد بیشتر نیست. من کل خانوادم ایرانن و من آمریکام. احساس میکنم به صورت ناخودآگاه من این تنهایی رو و یک استقلال بیش از حد. میدونید حتی مثلا وقتی شما حرف شنارم میزنید من احساس میکنم که انگار برای من چیز نقطه ضعف بوده که من برم پیش کسی بگم به من شنا یاد بده، انگار اونم بر خودم یاد میگرفتم. میدونید چی میگم؟ و
0: خب همه نگاهاتون نگاه واقع بیانی نیست. ما دنیا رو که نمیتونیم تصور و تخیل کنیم و بگیم باید اینجوری باشه. اولا ببینید عزیز، موضوع من البته نمیدونم نظر شما درباره خودتون درست یا نه، بیاد برسیم شرم و خجالت. شرم و خجالت از دو چیز میاد، یعنی دو تا عامل اصلی داره. بین 1 تا 3 سالگی آدمایی که دچار این حالت شرم و خجالت میشن، 1 آزادی عمل ندارند. یعنی پدر و مادر با بکن و نکن و باید و نباید سر همه موضوع بهشون اون اجازه رو نمیدن، یعنی حق اشتباه ندارن، حق اینکه کار غلط و بد بکنن ندارن. و به همین جد است که موضوع اصلی و اساسی بین 1 سالگی این است که خونه باید بگونه ای باشه که فقط برای اون بچه درست شده که هیچ خطری او رو تهدید نکنه و بنابراین او رو آزاد بگذارن و در نتیجه نه به خودش و من دیگران آزاری و آسیبی نرسون. یعنی اولین اصل این که ما میخواییم دوچار شرم و خجالت نشیم اینه که آزاد باشیم. برای این موضوع اصلی است. اصلا مسئله ایست که زیر عنوان اتونومی خود مختاری بیاد. دومش مسئله عمل مدفوعه، یعنی ما مشکلی با عمل دفع و مدفوع نداشته باشیم. اگر کسی هستیم که به دلایل فیزیکی یبوست داریم مسئله داریم، اگر کسی هستیم که پدر و مادر و بقیه به گونه حرفایی که میزنن سبب شدن که ما وقتی که عمل دفع داریم خجالت بکشیم، بعد بترسیم، بعدن مدفوع رو نگه داریم، بعدن مدفوع برگرده مایش گرفته بشه، فردا که میاد که معمولاً چنینه یبوست پیدا میکنیم، درد پیدا میکنیم، ممکنه حتی زخم بشیم. و در نتیجه من وقتی که به موضوع مدفوع میرسم احساس میکنم مجبورم اینو بگم، من همون کثافتم، برای که میشه مرکز و محور زندگی. در این حال من تبدیل میشم به یه آدمی که به خاطر خودداری مدفوع است که کل مغز ترمز میگیره و بنابراین در جهت هر حرکتی من پامم رو ترمزه. یعنی اصلا ریشه شرم و خجالت و بعدن اعتیاد، چه اعتیاد منفی مثل مشروب و سیگار و مواد مخدر، چه اعتیاد مثبت مثل درس و علم و کار و رسیدگی به ظاهر و مواظبت از یه مقدار مسائل سطحی بی اهمیت، همه اینا ریشش برمیگرده به این 1 تا 3 سالگی. و بنابراین با توجه به توضیحاتی که شما میدید، 1 در یه خونه هستید که 4 تا دخترید، 2 شما یه چنین برجستگی از نظر هوشی داشتید و جایگاه داشتید، معناش این است که شما تمام مدت زیر فشار بودید. یعنی شما ببینید عزیز، شما زندگی رو تجربه نکردید، اکسپریانس شما رو پرفورم کردید، شما همیشه باید نمایش میدادید. یعنی مثل همیشه آدم باید میرفته رو صحنه نمایش میدادید، نه اینکه برید توی مهمونی بشینید و مهمونی رو تجربه کنید. یعنی اشکال کار ریشه هاش اونجاست. و بعد به من میفرمایید 2-3 تا نمیدونم روانشناس و اینا رفتید، چطور هم روز اول که حتی ساعت اول معلوم میشه مسئله کجاست و بعد با شما چه کرد. یعنی نگاهی که شما دارید، من ببینید موضوع اصلی و اساسی این هست که اگر کودک بین 1 تا 3 سالگی آزادی عمل داشته باشه و پدر و مادر بهش اجازه بدن هر جور خواست غذا بخوره، بشینه، بخوابه، عمل کنه، فقط مواظب باشن که گرفتاری درست نکنه. یعنی فرض کنید من بچه هم وقتی کوچک بودن تو خونه ما یه دونه لیوان نبود، لیوان شیشه، یه دونه ظرف چینی نبود، برای که میخوره زمین میشکنه، همه چیز کاغذی یا پلاستیکی بود. پس بنابراین افتاد ریخت ریخت، چیزی نمیشه. تا اینکه به بچه بگیم راه نرو، ندو، مواظب باش نیفته، ای بابا شکست، تکون نخور، اینجا هران خورد ریزه، شیشه هست، پاتو میبره، یعنی یه وحشتی رو برای بچه که اصلا نمیتونه تعریف کنه دور برش رو به وجود بیاریم. خب معلومه تو خانواده شما چی بوده، یعنی بلایی است که بین 1 تا 3 سالگی افتاد، حالا بعدش هم ادامه پیدا کرده. نتیجتا شما اومدید به اینجا رسیدید که من از آنچه که هستم و از آنچه که دارم خجالت میکشم. حالا یه راهش اینه که اینقدر خوب باشم که تا حدودی جایی برای این سرزنش نباشه، ولی همیشه شما آدم مضطرب و نگرانی هستید.
1: دقیقا.
0: خب علتش این است که شما همیشه باید کارا رو درست انجام بدید. من ببینید مسئله اصلی و اساسی انسان اینه که به اینجا برسه که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم. این که من بگم من از آنچه که هستم خجالت میکشم، از هوشم، از عقلم، از قدم، از رنگ پوستم، از ظاهرم، هر چی، یا از آنچه که دارم خجالت میکشم، از مادرم، از ماشینم، از خونم، از کفشم، یعنی من وقتی تو زندگی از پا در میام که از آنچه که هستم و از آنچه که دارم خجالت میکشم. و شما با این همه توانایی هایی که دارید بهش اشاره میکنید خجالت میکشیدید از آنچه که هستید و از آنچه که دارید. خب طبیعی است که هیچ کس رو نمیخواید، یعنی هیچ کس فکر نمی کنید شما رو بخواد، یا لیاقت و شایستگی هیچ کس رو ندارید، هر اندازه دیگران بگن بالا هستید. این همون چیزی میشه که تو ما تو رابطه مسئله پیدا کنید و اونجا که میرید تکلیفتون رو ندارید. حالا یه ذره وارد جزئیات میشیم و بنابراین شما یه لغت از ذهنتون در میاد، نمیدونم، نمیتونم، نمیشه، نمیدونم، نمیتونم، نمیشه، در حالی که هیچ کدوم از اینا نیست. شما نمیخواید. چرا نمیخواید؟ برای که یه باورهایی و یه احساساتی پشتشه که همه بد و غلطند. به دنالیجه این نخواسته نیست. ببینیم چرا من همیشه عرض کردم بزرگترین مسئله و مشکل مردمان کشورهای پیشرفته، یعنی همه اروپا، امریکا، کانادا، استرالیا، چیه؟ سلف استیمه. چون سلف استیم دو تا پایه داره. پایه اولش این که من خوبم، من خوبم. دوم این که من خواستنی و دوست داشتنیم، در حالی که شما خودتون خوب نمیدونید و خواستنی و دوست داشتنی نمیدونید. اینجاست که آگاه و ناآگاه تو زندگی شماست. به دنبالش دو تا چیز بیاد، یکی از آنچه که هستم و دارم خجالت میشم، دوم از دیگران یه کمی میترسم، یعنی اون سوشال فوبیا رو دارم. برای که فرض من اینه که اولا من بدم، هر وقت خودم نشون بدم بد بودن من آشکار میشه، هم دیگران بد یا بدترن هر وقت که در من عیب و ایرادی ببینن، به هر حال به نوعی من رو بهش متوجه میکنن یا تنبیه میکنن یا مسخره میکنن یا هر چیز دیگه. بنابراین من تو زندگیم چگونه عمل میکنم؟ یه موجود کاملا که احساس امنیت نمیکنه، احساس آرامش نداره، نگرانه و همیشه باید همه کارها رو به بهترین صورت ممکن انجام بده که جایی برای انتقاد و اعتراض نباشه. یعنی اون ترس از انتقاد، این ترس از سرزنش شدن، تحقیر شدن که ما رو به اونجا میرسونه و اینجاست که همون اون داستان نمرات عالی شما از اون جهت میاد و الا هیچ کسی دلیلی از ذره علمی وجود نداره که ما علاقمند به علمی باشیم. ما علاقمند به یه نمایشی هستیم و شما به جایی که در زندگیتون زندگی رو اکسپریینس کنید، تجربه کنید، زندگی رو پرفورم کردید، معلوم از بادر میایید. آدم ها بهشون بگن بیا سخنرانی کن جلوی جمع، بسیاری میلرزن، اولا نمیکنن، 90% که نمیکنن، بعد میلرزن، نمیترسن. مطالعات امریکا نشون میده بعد از مرگ بزرگترین ترس امریکایی است حتی سخن گفتن در مقابل مردم. تازه این مردمی که اینقدر راحت و آسوده، همینقدر که من یه جوری برد توجه قرار بگیرم بلافاصله فکر میکنم هم یه عده‌ای میخوان منو تخریب کنن، هم یه عده حسودی میکنن، هم یه عده حتی ما چشم شور دارن، چشم میزنن از این پرت و پلاهایی که شما میدید در فرهنگ چقدر جا افتاده که همه رو آدم ها درست کردن برای اینکه من اگر خوب باشم اینچنین میتونم مورد آزار و آسیب قرار بگیرم. در این تکلیف روشن. حالا بذارید ما بریم پیام ها رو بشنویم، برگردیم، راحت باشید، هر جور شما دلتون میخواد با توجه به حالاتی که دارید یا اطلاعاتی که دارید در مورد خودتون یا شنیدید از روانشناساتون و یا الان در گفتگویی که با هم داشتیم، هر گونه که مایل هستید بگذارید گفتگو رو ادامه بدیم ببینیم که به جایی میرسیم یا نه. لطفا روی خط باشید. شنگان عجمن با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
2: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
1: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
2: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
1: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
2: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
4: چطوری اماد؟
5: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تا هم سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
4: وام بگیر رو خونه؟
5: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
4: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
5: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
4: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: Asset Protection چیست؟
6: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
7: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
6: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
7: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
6: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: talaylaw.com.
8: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
9: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
10: بله آقای دکتر، عرض میکردم خدمتتون. حالا خیلی جالبه که مثلا توی این رابطه های قبلی من شاید بیشتر رابطه های من خیلی سطحی هم، بیشتر از 3-4 ماه طول نمی کشن.
9: نه سب کنین همینجا، سب کنین زنزه. آیا شما بگید با یه دقتی در آغاز و یک به هر حال چکلیستی، فهرستی، چیزی دارید که اون آدم رو در کلیتشون مناسب خودتون میبینید، یا اینکه بدونی که واقعا یه حداقل آگاهی هایی داشته باشید وارد رابطه میشید؟ این اول روشن. چون ببینید عزیز، ما محال شما یه ذره با توجه به سنتون که اصلا قصه دیگری شده، ولی میخوام بگم که آدم ها قرار نیست که خواستگاری برن یا به معرفی کسی را بیافتن تو رابطه بذارن. آدم ها قراره یه مقدار مطالعه و تحقیق در خصوص اون آدم بکنن. حتی من پیشنهادم اینه که هیچ وقت تا یه آدمی رو ندیدید قرار ملاقات باش نگذارید. دلیل نداره اون بدونید. فرض کنید شما یه کسی تو همین شهره و میپرسید کجا کار میکنه، میرید از دور شرایط فراهم میکنید که ببینیدش، یه چه کارایی میکنه، کجا میره، بدونی که او حتی متوجه شده باشه. چون بسیاری از اوقات در اون برخورد اول آدمایی که بدون دیدن یه فرد و فقط بر اساس پیشنهاد یا توصیه یا معرفی آدم و کار بکنه اصلا جا میخورن و اون ضربه بدیه. این حد اقلشه. حالا کاری به اون ندارم. پرسش من این است که آیا شما شده یه دفعه برید توی رابطه که خب یه دفعه متوجه بشید مثلا اون آدم 5 سال از شما کوچکتره و فکر کنید خب جایی برای این رابطه نیست، یا فرض کنید اصلا تحصیلاتی نداره، برام برای این دلیلی نداره با شما درگیر یه رابطه جدی بشه؟ یعنی آیا اون حد اقلا رو تو این مثلا 5 مورد رابطه‌ای که اخیراً داشتید یا به حال برجستگی داره انجام دادی، یا اینکه اصلا جا خوردید برای که در کلیتش اون آدم با شما نمیخونده؟
10: نه، این حرفی که زدیم خیلی جالبه، به خاطر اینکه راستش بخواین نه خیلی. یعنی معمولا اینجوری شروع میشه که من انقدر تنها که میگم حالا هر کی هم بود حالا حداقل سرم گرم بشه.
9: شما مثلا اگر یه کسی براتون کفش بخره بهش میگید مهم نیست اندازه پای من، یه کفش بخرم یه پا میکنم، و از درد کفشی که میارده هشتاش به پاتون نمیخوره. خب شما یه طرف دیگر نگاه کنید. ببین شما یه ایراد دیگه ای داری، و اون ایراد اینه که توی خانواده هستید که 4 تا دختره. من بارها عرض کردم توی خانواده ای که 4 تا دختره یا 4 تا پسره، حالا مورد شما نه تنها پسر رو نمیشناسید، مرد رو نمیشناسید، دختر رو هم نمیشناسید. چون برای شما مفهوم دخترم خواهره، اصلا اون یه موجود دیگریه. برای شما اولا یه عدم توانایی در تشخیص هم زنان داری حتی و مردان هر دو دارید. بعدم در یه خانواده اید که اصلا محور گفتگو برمیگرده به این که بین شما 4 تا چه میگذشته و شما کجا قرار دارید. یعنی شما اونجا یه مقداری آسیب خوردید. بعدم شما در یه زمینای آنچنان برجستگی دارید از نظر علمی و هوش و توانایی ها که خود او شما رو جدا میکنه، مثل آدمی گرفته یه جایی دوردست داره زندگی میکنه. خب به من بگید مثلا این روابط اگر خب اشتباه کردی در آغاز اون یه بحث دیگری است، ولی اگر در اون فهرست میخورده، یعنی در اون چارچوبی که شما و او فکر میکردید به دنبال همسر یا دوست جدی هستید میخوره، چه مشکلاتی پیدا شده یا چه چیزی رو میتونید بگید مثلا در اینا تکرار شده؟
10: ببین دو سه موردی که من واقعا گیر افتادم و نتونستم اصلا از اون رابطه خودم بکشم بیرون و مثلا هر دفعه هم که به هم خورد برگشتم، کسایی بودن که از من بزرگتر بودن و شخصیتشون به شدت شبیه شخصیت پدرم بودن، اما به شدت کنترلگر، همیشه ناراحت.
9: ببینید شما الان میدونید با من باز جمعه چی گفتید من درگیر رابطه میشم که نمیتونستم بیام. همچه چیزی با داریم؟ توانستن؟ شما چرا لغت توانستن نتوانستن براتون معنا داره؟ اصلا نداره. مثل که من برگم من نمیتونم راه برم، خب جز در شرط استثنایی که معنی نداره. دوم، شما نگاه کنیم به مطالعی که در امریکا شده. ما با کی ازدواج میکنیم؟ ما با کسی ازدواج میکنیم که بدترین صفت پدر و مادرمون رو داره. بنابراین اگر پدر و مادر من موجودات عصبانی هستند یا خسیسن، باید بدونید که چاه ازدواج غلط شما یا آدم عصبانیه و یا اگر خسیسن یا آدم خسیسه. خب شما الان به من میفرمایید که اولا یا تو ماشه 4 تا دختری، شما حرفتون این است که من با کسانی که بودم آدمای چی بودن؟ یعنی چه تیپ شخصیتی بودن؟ چون مثل اینکه یه پترن یا یه انگاری رفتاری اونجا
10: اونایی که طولانی شدن همشون آدم های بشه در نارسیسیست بودن.
9: خب اونا بودن، به شما چه؟
10: خب آخه
9: شما چرا تو این رابطه میمونی؟
10: میدونی دکتر مثلا این میمونه که مثلا من یه وقتی که زندگیم سیگار میکشم خیلی کوتاه، ولی میگم نمیتونستم ترک کنم، واقعا نمیتونستم ترک کنم. میدونی چه میگم؟ مثل یه اعتیاد بود که به من یه عالمه اون ادمایریشن، مثل ادمایریشنی که از پدرم میگرفتن به هم میدادن، ولی در این حال آدم هایی به شدت سردی بودن، خیلی آناناف بودن، خیلی خارج از دسترس بودن، نمیشد بخونیشون، به شدت مبهم بود رابطه.
9: آخه عزیز من نکنید این کارو. مثل که من برگردم بگم یه ماشین نو رو دوستم خریده 50,000 دلار، منم رفتم یه ماشینی که 5 دفعه تصادف کرده، یه دفعه هم آتیش گرفته رو خریدم 50,000، همون ماشین. او چرا؟ او شما برنده همینجوری دارید عیب میذارید، مگر اینکه شما ته وجودتون اون متأسفانه یه مسئله جدیست. ناگاه شما نمیخواید ازدواج کنید.
10: این خیلی این حرفتون درسته، چون من احساس میکنم که من اصلا از اون اولش یه دفعه داشتم برنامه شما رو گوش میدادم، شما میگفتی خیلی آدم ها اصلا خودشون میخوان که اون اتفاق نیفته. من احساس میکنم ببین بعد از هر کدوم از این بریک اپ ها یه حس ابندنمنت، تنهایی خیلی شدیدی هست که اون حس برای من انقدر آشنا، یعنی من همیشه خودم رو میبینم که من برمیگردم توی این لوپا، من همیشه برمیگردم به اون حس تنهایی که من تنهام، هیچ کسی نیست و من باید الان لوپای خودم بایستم. ببین با وجود این که خیلی دردناکه ولی آشنا، میدونم که اونجا باید چی کار کنم. میدونم چی میگم؟ مثل انگار که مثلا تو اون شرایطی که من میدونم دیگه از همه از دیگه هیچ امیدی نیست، طرف دیگه برنمیگرده، من رها شدم، اونجا انگار که من اون لحظه است که حالا الان دارم شروع میکنم زخمامو لکیدن، والا اینا لیکی مای وونز اند دن آی استارت تیکینگ، از خودم شروع میکنم مراقبت کردن.
9: آخه چطور شما مواظب خودتون نبودی؟ شما چرا 20 ساله این حالاتی رو که میدیدید ندیدید؟ شما اولا میدید توی خانواده بودید با اون نگاه دخترانه‌ای که به ماجرا داشتید، اونم در ایران، اونم وقتی تو محیط دانشگاهی بودید، در اون رقابتی که در محیطای دانشگاهی هست، همه اینا شما رو به جای اینکه برسونه به اینجا که یه مقدار این اعتماد به نفس مثبت و هورمون نفس بالا رو داشت باشید، اعتماد به نفس مثبت رو در زمینه کار و درس و ایناتون داشتید، ولی در جهت روابط به هر دلیلی که برمیگرده به همون 4 تا دختر بودنتون و جایگاهتون تو خانواده رو نداشتید. و بعدم قرار بوده که متوجه باشید چی کار دارید میکنید. یعنی فرض بفرمایید وقتی شما با یه آدمی روبرو میشید که خودشیفته است، معلومه که هیچ کس با یه آدمی مثلا اگر خودشیفتگی شدید باشه نمیتونه زندگی کنه، با یه آدمی که خشمگین و عصبانیه نمیتونه زندگی کنه، با یه آدمی که مضطرب و نگرانه و کوشش بکنه از طریق عصبانیت اوضاع رو کنترل کنه نمیتونه زندگی کنه، با یه آدم بدبین منفی نمیتونه، با یه آدمی که چون با توجه به تحصیلاتتون یه کسی نیست که یه مقداری توانایی علمی داشته باشه

0: خیلی هم همدیگه رو دوست داشتیم. ببینیم تحصیلاتش به من نمیخواد اون وقت، خب اون مثلا دیپلم میست کنم شروع کرده بود به دانشگاه.
1: خب شما چرا شروع، چرا با یه آدمی که درس نخونده اصلا شروع کرد؟
0: و راچه بخواییم من احساس میکنم اصلا اون رابطه یه گلدن زندگی من موند و همیشه میگن مثل فانتوم اکس زندگی من موند، به خاطر اینکه من همیشه میدونستم که من رو این انداب نمی کنم، چون من همیشه میدونستم من ایران نمیمونم، میخوام بیام و اون نمیتونه بیاد.
1: حالا خب بنابراین پس شما ببینید عزیز، شما جز کسانی هستید که گفتید از من شنیدی. من توی اون سی دی یا یو اس بی چرا ازدواج چرا طلاق میارم، یه کسانی هستن که فقط و فقط با کسانی رابطه برقرار میکنن که مطمئنن یا خودشون یا او یا هر دو هرگز به مرحله ازدواج نمیرسن، یعنی شرط ایجاد رابطه.
0: و آخه مشکلم اینجاست که از یه طرفی هم من واقعا به اینتیمیتی احتیاج دارم، یعنی میدونین یه چیزی یه چیزیه که خیلی دلم میخوادش، ولی خیلی هم نگار که مثلا تاپ کانشس هم هر کاری میکنه، یعنی شما نمیدونین چه کارهایی میکنه. و این من سعی میکنم خیلی، باور کنید من خیلی روش کار میکنم، یعنی من از مدیتیشن بگیرین تراپی بگیرین نمیدونم
1: هر چیزی. چه ارتباطی اتفاق درست برعکس ازم، مدیتیشن و تراپی و همه اینا معناش این است که منو آروم میکنه راحت میکنه، در حالی که شما تو رابطه احتیاج به ذره شور و شوق و هیجان و استراب رو دارید، یه مقدار ماجراجویی توشه. ای آدم ها ریلکس و راحت باشن که یه بس ها برای خوردن غذا هم را نمیفتن. ببینید شما به دلیل باهوش بودنتون یه مقدار ناقص الخلقه اید. یعنی یه سر بزرگی دارید به اندازه یه آدم، ولی مثلا دست و پاتون مال 2 سالگی و 4 سالگیتونه، برای که اینا هماهنگی ندارن. یعنی توانایی هوشی و بعد علمی شما برای خودش یه نورافکنی انداخته، یه جایی رو روشن روشن کرده، اما دوربرتون تاریکه. یعنی شما یه حرفایی به من میزنید که اگر من نمیگفتی تحصیلاتتون یا سنتون رو، من فکرم خب یه دختر 15 16 ساله داره حرف میزنه، به همین اندازه کوچک. خب برای که چرا نخواستید به خیلی چیزا مرتبطی. حالا شما من بگید خیلی اثر کنجکاوی بیشتر هست، نگاه و نظر شما درباره رابطه جنسی چیه؟ یعنی اینو اصلا چقدر مهم میدونید؟ براتون فکر میکنید زن بودن و مرد بودن توش مهمه؟ چه نگاهی راجع به رابطه جنسی دارید؟
0: من اتفاقا خیلی مثبت نظرم به رابطه جنسی، یعنی اونم دوست دارم، لذت هم میبرم ازش. الزامنم همیشه با روابط عاطفی همراه نبوده.
1: خب اونو متوجه. حالا بیاد به من بگید که یک کسی که بیشترین نزدیکی رو با او پیدا کرده، برای یه مدتی با هم بودید، نه اون کسی که می‌خواستید بیاد بیرون نمیتونستید، ولی احساس مثبت و خوبی داشتید، مثلا به چه دلیل به هم خورد؟
0: ببین من آخرین رابطه‌ام با یه مردی بود که از من 9 سال بزرگتر بود و 2 تا بچه داشت، بچه‌هاش 20 ساله و 18 ساله بودن. اولش خیلی مهربون و خیلی، یه سال و نیم ما با هم بودیم، البته من دوبار باهاش بریک اپ کردم، هر دفعه بعد 3 ماه، دفعه آخرم بعد 3 ماه دیگه کامل باهاش بریک اپ کردم.
1: ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
0: ترک بود.
1: ترک. در امریکا این آدم رو پیدا کردی؟ میشه من بگید یه دختر تحصیل کرده ایرانی آمده در امریکا میره سراغ یه مردی از یه فرهنگ دیگه با 2 تا بچه بزرگ، این چه آغازیه؟
0: خب همینو دارم بهتون میگم، یعنی بعد که با ترافیستم شروع کردم صحبت کردن خیلی
1: دارم. نه مسئله بس خود شماست، نکنید عزیز. شما این قرار باشه همچین بهره هوشی بالایی داشته باشه این توانایی اینا رو جواب ندهم که مثلا 3 به اضافه 3 بگید نمیدونم، باید فکر کنم بذارید ببینم فرد هفته دیگه زنگ میزنم جواب کنم میدم. ممکنه من بگید یه مردی با 2 تا بچه با یه فرهنگ دیگه تو امریکا به چه درد شما میخوره؟ کسا شما شروع کنی
0: میگم آقای دکتر، میگم بهتون میگم که وقتی که داشتم با تراپیستم حرف میزدم، وقتی که بهم داشت میگفتش که سعی کن بمونی، هر وقت که میخوای بریک آف کنی سعی کن بمونی دیگه، این آخر رو من مثلا
1: سعی کن بمونی، من میگم چرا شروع کردی؟ چون میگم
0: دقیقا من داشتم این فکر کردم که اصلا من I set myself for failure، اصلا من از اون اول این آدم رو

0: انتخاب کردم که من میدونستم با این آدم نمیدونم، چون من اصلا آدمی نیستم که، یعنی تمام انتخابایی که من توی زندگیم کردم انتخابای خیلی به شدت انتخابای درست بوده. من اصلا آدمی نیستم که اش انتخاب طولانی مدت.
1: خب اینو چرا انتخاب کردی؟
0: چون میدونستم به اینجا نمیرسه، چون میدونستم
1: که انتخابات عزم شما میگید انتخابات قبلی هم داشتی، اونا هم باز میدونستید نمیشه.
0: راستش بخواین آره، یعنی الان که دارم نگاه میکنم
1: خب خلاص بون کنین تموم شد لطفا یه تابلو بزنین برای خونتون. من قصد ازدواج ندارم، من کالای ازدواج نیستم، مارم راحت کنید بقیارم راست خواهد. مغازه تعطیل است، مغازه تا اطلاع سانوی کیدم برای ابد تعطیل است جان.
0: ولی نه واقعا بهتون میگم، حالا حرفی که میزنیم خیلی درسته، من احساس کنم که خیلی ناخودآگاه قضیه.
1: بله
0: یعنی
1: من کاملا پیداست عزیزم، کاملا پیداست. شما به هر دلیلی که گفتم اگر وقت 5 ساعت وقت بود میشد فهمید، دو سه تا عامل هستن که شما رو به اینجا رسوندن. ولی البته فقط تجربه این است که چرا 25 سالی یه فکر نکردید ریس به قول معروف something wrong، یه چیزی یه جا خراب برم درستش کنم. و من نمیفهمم اگر اون زمانا رفتید سراغ تراپیستی اونا چقدر چی نمیدونستن، چون گیر شما معلومه که دو سه جا هست عزیز. درست مثل که من بذارم کتاب جلوبتون بگید نمیتونم بخونم، بعد معلوم بشه مثلا به یه زبان اسمش من شما بلد نیست، معلوم نمیتونم بخونم. برای که شما هیچ دلیلی برای این که تا به حال ازدواج نکنید رو نداشتی. حرفایی که من میزنید حتی اگر بر اساس حتی رندملی هم یکی رو انتخاب میکردید احتمال این که مناسبتون باشه هزاری. شما مثل که رفتید گشتید کیو میتونم پیدا کنم نشه، این آخرش دیگه شاهکار کار شماست دیگه. یعنی من در این سن و سال باشم برم دنبال یه آدمی مال یه کشور و فرهنگ دیگه با داشتن دو تا فرزند بزرگ؟ شما خوب بود میذاشی نوه هم میداشتن دیگه، همه خانواده رو با هم در یه ازدواج میوری. حالا چون وقت کمی هست باید بیان بگید با من پرسشتون از من چیه. اولا شما لطفا اگر نشنیدید دو چیز رو بشنوید، حداقل کمک میکنه برای که بدونید چه خبره. هنوزم خوشبختانه راهی هست و امیدی هست. یکی چرا ازدواج، چرا طلاق، یکی 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. اینا هم به صورت سی دی هم یو اس بی میتونید سفارش بدید و اونها رو بشنوید. مطمئنم نظرتون رو عوض می‌کنه. دوم پرسشتون از من الان چیه با توجه به حرفایی که به هم زدید، اگر اصلا سوالی دارید؟ چون به نظر من صورت مسئله روشنه. یعنی شما
0: صورت مسئله بله دقیقا
1: همچنین
0: میگین روشنه، میخوام
1: بدم
0: واقعا امیدی هست.
1: بدون تردید هست، بدون تردید هست. البته نوع دیگری از ازدواج و رابطه خواهد بود، برای که میدونید سالهای سال یک کسی که رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه برکلی بود، هربرت بلومر، معتقد بود ما مثلا 8 یا 12 جور ازدواج داریم و معتقد بود باید مثلا 8 لغت مختلف برای اینا به کار ببریم، برای اینکه اینا ترکیبای متفاوتی هستن که هستن، تا اینکه ما یه نوع ازدواج داشت باشیم که واقعا یه نوع ازدواج نداریم. شما تو این سن و سال با توجه به این وضعیت فرض کنین ازدواج شما یک برمیگرده به اینکه از خودتون صاحب فرزندی نمیتونید باشید، دوم برمیگرده به اینکه تصمیم بگیرید میتونید مادری برای فرزندان کسی بکنید که حالا مادر رو یا به دلیل فوت ندارن یا به دلیل طلاق، برخی از اوقات اصلا تو مایه ذهن شما نیست، پس اونم منتفیست. سوم آیا کسی هستید که میتونید فرزند خوانده داشته باشید و اصولا اون میتونه یه جزئی از نه تنها نیازهای شما بلکه خواسته و آرزوهای شما رو برآورده کنه یا نه؟ یعنی من چون تو کار تراپی با دوستانی که داشتم غالب اوقات راهی پیدا میشد، یعنی معلوم میشد که یه نوعی از رابطه در شرایط شما نه تنها برای شما بهترینه، حتی از نوع خوب ازدواج که میتونستید داشته باشید یا دیگران داشتن هنوز میتونه بهتر باشه، چون هنوز شما 40 سال عمر جلوتونه و بودنتون با یه نفر گفتم به نوعی متفاوت از 20 سالگیتونه، ولی همچنان مسئله دو تا انسان یا زن و مرده. و حالا اگر زیر چتر خانواده باشه ماجرای داشتن یا نداشتن فرزند اونم به چه صورت، که به هر حال باش آشنا هستیم. یعنی اگر بتونید با یه خانم روانشناس یه مقداری گفتگو کنید، یه چیزایی برای خودتون پیدا کنید، همچنان هستن، برای که بسیارن آدمایی که سنشون در همون حد شما یا کمی بیشتره ولی میتونن با شما و کنار شما به دلیل توانایی ها و دانایی ها که هر دو دارید زندگی خیلی خوب پر از شور و حتی شوق و هیجانی داشته باشن داشته باشید، چه با بچه چه بی بچه. در حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم، ولی واقعا نمیدونم، آرزو میکنم که ای کاشی روزی ما میتونستیم یه هشداری به افراد باهوش و تحصیل کرده ای مانند شما حداقل بعد از 22 یا 24 سالگی بدیم که اگر تا به حال آمادگی ازدواج رو ندارید، یه چیزی یه جایی حداقل خراب اونو درستش کنید و خودتون رو خلاص کنید و در نتیجه به یه مرحله از رهایی لیبریشن برسید که حالا بتونید بعدا انتخابتون بکنید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
0: مرسی،
1: من متشکرم از شما. خیلی خوب، خدا نگهدارتون. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
3: معلومه چاپ چاپ.
2: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
5: الو سیمین.
6: بله جانم، چی شده؟
5: ببین، من امروز اخراج کردم.
6: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوئر فیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
11: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
12: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. بله درست شنیدید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. چیکن تندرز پوندی $2.79. لامشنگ پوندی $5.99. گراوند بیف 80% لین پوندی $4.99. خیار ایرانی پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف‌های ویژه این هفته بهره مند شوید.
13: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش می کنین. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کروزی سه شب و سه روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک با رویال کاریبیان و زیباترین و مجللترین کشتی اونها کوانتوم آف د سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. منم حداقل 3 جلسه کنفرانس یا کلاس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایل هستید در این سفر با ما باشید، لطفاً با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و اگر خارج از امریکا هستید یا داخل امریکا تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریا کد 818. احتمالاً از هفته آینده قیمت ها افزایش پیدا میکنه و ضمناً احتمال سولد اوت شدن و یا نبودن اتاق کشتی هم وجود داره. بنابراین اگر مایلید لطفاً زودتر اقدام بفرمایید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
14: الو
1: بفرمایید خانم.
14: الو سلام جناب دکتر، حال پویی، حال شما خوبه؟
1: سلام، متشکرم، بفرمایید.
14: ممنون، مرسی. آقای دکتر من از اروپا باهاتون تماس میگیرم، 36 سالم هستش و از ایران مدرک مهندسی عمران داشتم از یک دانشگاه متوسط. البته اومدم اینجا سال 2022 و اومده بودم مستر یک رشته رو بخونم غیر مرتبط با البته رشته خودم، که بعدن به دلیل یک سری چیزایی که دیدم اصلا این رشته اینجا اصلا کار نیست و اطلاعات من خیلی اشتباه بود به خاطر اینکه سالها از به اصطلاح حوزه آکادمیک دور بودم بدون تحقیق اومدم، اون رشته رو گذاشتم کنار. بعدش با همسرم آشنا شدم، همسرم نیتیو همین کشور هستن و
1: ایشون چند سالشونه؟
14: ایشون 1 سال از من بزرگترن.
1: و اون وقت تحصیلاتشون چیه؟
14: نه ایشون دانشگاه نرفتن، یک شغل متوسطی دارن و حالا قبلن الان هم البته یکی از مشکلاتم خیلی بود، نمیدونم خودم الان تازه میفهمم که چرا این کارو کردم، ولی خب الان موضوع خیلی بزرگترم.
1: بذارید یه چیز، شما 4 سال اومدید اروپا، به من بفرمایید چه مدتی است که ازدواج کردید؟
14: من 1 سال بعد از اومدنم، 1.5 سال بعد از اومدنم ازدواج کردم.
1: چه مدتی با ایشون آشنا بودید که ازدواج کردی؟
14: من با ایشون خیلی دوره مدت کوتاهی، حدود 6-7 ماه.
1: پس حدود 2 سالی است که ازدواج کردید.
14: بله بله.
1: فرزندی که ندارید؟
14: نه نه خیر.
1: خب حالا چه خبر است بینتون؟
14: بله من با خودم اینجا چون اصلا خیلی دنبال کار گشتم، تو ایران همیشه برای خودمون کار میکردم و برای کسی کار نکرده بودم تو ایران. بعد اینجا گفتم که خب من حالا که نمیتونم اینجا کار پیدا بکنم و اون تخصص رو اصلا ندارم برای اینجا، برم و دوباره یک سری کار پیمانکاری رو برای خودم بردارم. یه اکیپی جمع کردم و یه سری کار انجام دادم و بعدش هم توی همون پیمانکاری که به اصطلاح برداشته بودم استخدام شدم، یه دو سال اونجا کار میکردم.
1: ببخشید، یعنی برای کار ساخت و ساز دیگه، درسته؟
14: بله بله درسته. و این رو هم بگم که البته من اون شخصی که براشون کار کردم ایرانی بودن، یعنی اینجا به من زنگ میزنن وقتی که برای آفرا امتحانی چند تا فرستادم رزوممو، مدرکمو هماهنگ معادل سازی نکردم و همه میگن مدرک تو معادل سازی کنی ما میتونیم باهات کار بکنیم، ولی پروسش خیلی طولانیه. این هستش که من الان کلا خیلی اینجا سردرگمم.
1: یه ذره صبر کنید، بذار من یه چیزی نفهمیدم. یه جوری از حرفای شما من اینو فهمیدم که شما آمدید که در اروپا بمونید، درسته؟
14: البته اینو میخوام به شما بگم که من ایران نمیخواستم زندگی بکنم. الان با این تجربه 4 ساله که من اینجا هستم اروپا رو دوست ندارم زندگی بکنم و خیلی مایلم که برم آمریکا.
1: نه اونو کاری ندارم. نه خب ببینید عزیز، یه زمانی هست که ما آمدیم یه جایی، چون الان فرض کنید شما آمدید فعلا تو اروپایید، هر کشوری که هستی، بعد حرف تو این است که به من میگن تو اگر معادل سازی کنی یا بری برحال یه پروسه رو به کار بندازی، قرار نیست که کار خاصی که بکنی، یه مسیری طی میشه، ممکنه یه ماه 3 ماه 6 ماه طول بکشه، ولی چه اهمیتی داره و اون وقت براتون کاره هست. من اصلا تعجب میکنم آدمی که آمده در اروپا، اونجا رفته با یک اروپایی ازدواج کرده، میگن بیا مدرک تو معادل سازی کن تا بتونی کار بگیری، بعد بگه کار طولانی بود، نکردم. هم بعد میخوام پاشم برم امریکا. شما که باید برید امریکا، شوهر اروپایی بره چی کردی؟
14: همون آقای دکتر، من خیلی اشتباه کردم کلن، یعنی الان هم یه جورای سردرگم موندم دیگه تو خودم.
1: خب حالا پرسش ها چیه؟ نه ببینید، شما انتخابایی کردی. ببینید یه زمانی هست که من یه انتخاب میکنم با هواپیما برم یا با کشتی برم. حالا که هواپیما سوار شدم که دیگه جای انتخاب اون تموم شده. الان در مقابلتون چه گزینه هایی هست؟ مسئله ازدواجتون پرسش اولی شماست، مسئله اقامتتون در اروپا مسئله شماست، مسئله حتی چون ایران هم نمیتونید بید با شوهر اروپایی یا بید امریکا، یا مسئله رشته تحصیلی و کارتون پرسش اصلی و موضوع اصلی شماست.
14: جناب آقای دکتر، من مهمترین دغدغه من کارم هستش، یعنی این که من بتونم کار بکنم و خب اینجا یک و کلن حالا با توجه به اینکه شما حالا فرمایید من همسرم اروپایی هستم، ولی ایشون هستن توی این موضوعات منو حمایت نمی کنن. یعنی حالا نمیدونم به خاطر فرهنگمونه یا به خاطر خصیص بودن ایشونه، خودم هنوز نتونستم.
1: حالا ممکنه شما من بگید اصلا چرا فکر نمی کنید مشکل اصلی شما ازدواجتونه؟
14: این هم یکی از مشکلات خیلی بزرگی.
1: خب آخه عزیزم، همینی که میگم، ببینید عزیز، ما تو دنیایی هستیم که یه چیزی به اسم نظم وجود داره و برخلاف خود نظم اصله. یعنی من اول باید جورابمو بپوشم بعد کفشمو، نمیتونم اول کفش بپوشم بعد جوراب. شما هم الان ببینید یه دلیل گمی و گیجیه شما، چون از حرفاتون هم پیداست. اولا باید تصمیم بگیرید ترجیحتون، نمیگم قطعی، ترجیحتون این که ایران باشید، استرالیا میگم، اروپا باشید و یا امریکا باشید. تازه امریکا معلوم نیست بتونید، ایران و اونجا که هستید هستید. دوم، آیا این ازدواجی است که میخواید ادامه بدی؟ چون شما وقت زیادی نداری، فعلا اگر یه ذره دیر به جنبی تو بعدم پابه توی رابطه دیر که صاحب فرزند نمیتونی بشی. سوم، رشته ای که شما در ایران خوندی، بعدم به نظر میسه شاید کمی هم کار کردی، بعد آمدید اینجا هم یه مقدار کار کردید، خب معلومه این رشته جز در مورد استثنایی انتخاب بهتر شماست. خب حالا چرا اینجا شما گیر افتادید تو دو دلی دارید؟ برای که سر شما فکر بکنید تو جواب دقیق تری من بدید، بسید ما بریم پیام ها رو بشنیم و برگردیم و با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. عزیز روی خط باشید، شنگ و نجمن با ما باشید.
15: KTWV HD3 Los Angeles. شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید 310-259-99-00.
16: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
17: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
16: 818-777-777-777.
18: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group .com.
19: بیژن، میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه، با ویو کامل، آشپزخونش هم جادار و دلباز باشه.
20: به به، چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
19: وام؟ وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
21: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
22: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
19: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
23: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
24: دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
25: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
26: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808
27: این 100 دلاری مال کیه؟
1: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
14: جناب آقای دکتر، صدای بنده رو دارید؟
1: صداتون دارم عزیز.
14: بله متشکرم. آقای دکتر، من الان داشتم فکر میکردم به سوال که شما، من ازدواجم رو به احتمال خیلی بالا نمیخوام ادامه بدم، به این دلایل که یک
1: من دنبال دلیلش نیستم. چون ببینید عزیز، 4-5 تا مسئله تو هم گره خورده، اگه خواستی راجبش صحبت میکنیم، ولی به نظر میرسه که خوشحال و راضی از اون نبودی. بنابراین چند تا نکته اینجا داره. یکی این که اگر این ازدواج رو برهم بزنید، دیگه این که شما به ایران نتونید برید یا به امریکا نتونید برید، به مقدار زیادی احتمالش برای رفتنتون بیشتر میشه، چون دیگه همسر اروپایی رو به ایران یا امریکا شاید نمیتونستید ببرید. دوم، معلومه که ماندنتون در اونجا میتونه دچار اشکال بشه اگر از طریق ایشون اقامتتون در اروپا دارید. آیا با جدایی ماجرای اداره مهاجرت شما اونجا با مشکلی روبرو نمیشه؟
14: حقیقتش الان یه مقدار اینجا همه چیز عوض داره میشه. من در حدوداً یک سال هستش که در انتظار نشنالیتیم هستم، یعنی ما فرستادیم نشنالیتی رو، مرحله آخر هم هست طبق حالا چیزهایی که نوشته شده، اما نمیدونم بعدش چه اتفاقی میاد.
1: نه خب آخه نه، وکیل حدس میدونه. ببینید، با وجود مبهم بودن کار اداره مهاجرت و سیاسی بودن مسئله که همون شلوغش میکنه، ولی به شما میتونم بگن 3 ماه ممکنه، 1 سال ممکنه، یا 2 سال ممکنه که برسه. احتمال رو چی میدن؟
14: بله، اینجا 3 ساله باید جواب بدن. الان 1.5 سال گذشته، 1.4 ماه گذشته.
1: خب بنابراین شما ببینید، اگر بخواید اونجا بمونید، شما مجبوری تو این ازدواج تا 1.5 سال دیگه بمونید.
14: بله، خب لحاظ مالی هم باید بمونم. البته الان دارم فکر میکنم که اون معادل سازی رو انجام بدم. این چیزی که شما فرمودید دیگه جدیدن به این نتیجه رسیده بودم که اینو دیگه شروع بکنم، یعنی اصلا کاری هم نیستش. فقط
1: خب بنابراین اون پروسه رو شما شروع میکنید، اونجا میمونید، ناچارید با این وضعیت اگر بخواید اونجا بمونید تا 1.5 سال دیگه الان صبر کنید که ماجرای اقامتتون حل بشه. درسته؟
14: بله درسته.
1: خب پس بنابراین معادل سازی رو انجام میدید، تو این ازدواج هم میمونید و کار رو هم به حال به نوعی شروع میکنید. فقط یه پرسش میمونه، آیا میخواید از ایشون بچه‌ای داشته باشید یا اصلا داشته باشید یا نه؟
14: خیر آقای دکتر، اگر
1: اجازه بدید
14: من بگم چرا.
1: نه من چراییشو بعدم با کمال میل حاضرم بشنوم عزیز. من که نمیخوام اونو بحث کنم با شما. چون ببینید عزیز، شما روزی که دنبال این فاکتورها برید، تعداد اینا رو زیاد کنید، هیچ کس نمیتونه معادله رو حل کنه. بنابراین الان من اطلاعاتی از شما دارم این است که شما فعلا بهتر به نظر میرسه برای اینکه بتونید اداره مهاجرت رو مشکلش رو پشت سر بذارید، 1.5 سال اونجا کار دارید. 2، شما بهتر دنبال معادل سازیتون برید. 3، به نظر میرسه که به هر حال چلا مدتی بودید اونجا میتونید بمونید. ضمن در ازدواجتون هم چون نمیخواید احتمال زیاد با ایشون باشید، پس صبر میکنید به خاطر کار اداره مهاجرت و بنابراین بچه دار هم نخواهید شد. اما شما فرصت بچه دار شدن رو دارید از دست میدید و بنابراین فقط یه پرسش باقی میمونه، چون اینجا هست، اگر حاضر باشید برید ایران، اگر امکان آمدنتون مثلا به امریکا وجود داشته باشه، رفتن به ایران و یا آمدن به امریکا میشه تصمیم اول شما، چون بقیه دیگه مهم نیستن. نه ماجرای اقامت تو اون کشور اروپایی مطرحه، نه ماجرای ازدواجشون، چون هر زمان که خواستید اون رو به هم میزنید. پس ببینید الان یه مقدار زیادی معلوم میشه 1, 2, 3, 4 شما کدام، یعنی جورابه کدامه، کفش کدامه. حالا به من اینو بفرمایید، شما چرا فکر میکنید میتونید بیاد امریکا؟ یعنی چرا فکر میکنید در امریکا به روی شما بازه با توجه به این قواعد و قوانین و واقعا سیاست هایی که بسیاری رو که کاملا در گذشته با راحتی میتونستن امریکا بیان، الان به هر حال این وضعیت متوقف شده؟ بنابراین مسئله آمدن به امریکاتون من که فکر نمیکنم جدی باشه عزیز.
14: من جناب آقای دکتر خودم فکر کردم بعد از نشنالیتی.
1: نه اونو بدش کنین، اون اگر مال بعده، مال بعده، مال بعده. حالا بس بنابراین ببینید عزیز، پس بنابراین ما باز میمونیم روی اینکه شما در اون کشوری که هستید بمونید. فقط یک سال باقی میمونه. آیا حاضر هستید جدا بشید برگردید ایران؟
14: نه، فکر
1: نمی
14: کنم بتونم ایران زندگی بکنم.
1: خب اوکی، اولا بتونم و نمیدونم، ولی بعد یادتون باشه در اینجا موندنتون یک موندنتون رو به مقدار زیادی طولانی تر میکنه، دو نداشتن بچه‌تون.
14: بله من بچه نمیخوام جناب آقای دکتر.
1: خیلی خوب، شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید عزیز؟
14: من خودم بچه اول هستم، یک برادر یک سال کوچکتر از خودم دارم.
1: خب اون که بهانه‌ای نمیشه برای بچه داشتن. خیلی خوب، اگر بچه نمیخواید معلومه که شما مجبورید فعلا بمونید در اونجا در این کشور اروپایی، هم به هر حال ماجرای اداره مهاجرتتون رو حل کنید، هم معادل سازیتون حل کنید، هم اگر اونجا بعدن کار و وضعیتی پیدا کردید به هر حال مشغول بشید، بعد اگر خواستید تو این زندگی بمونید اگر نخواستید نمونید.
14: بله شما، من حالا این سال رو چون میخوام ازتون بپرسم، چون من ابتدایی که کار پیمانکاری رو شروع کرده بودم اون موضوع برم پیش اومد و دیگه جذب شدم توی یک پروژه‌ای، به نظرشون منطقی هستش من دوباره، چون با توجه به این که من چند ماه اخیر و اصلا کلن تو این چهار سال همزمان که کار میکردم اپلای هم میکردم ولی کار به هیچ عنوان نتونستم اینجا پیدا بکنم. همون کاری که به عنوان بازسازی های کوچیک هست این کار رو انجام بدم الان شروع بکنم، چون گزینه دیگه به ذهن خودم نرسید اصلا. مثلا فکر کنم ذهنم خیلی بسته شده، هیچ چیز دیگه رو نمیتونم ببینم، یعنی فکر کنم هیچ کار دیگه نمیتونم انجام بدم.
1: شما دنبال کار نوع دیگری که نمیتونید بید عزیز، بنابراین ممکنه در اینجا درگیر یه نوع خاصی از پروژه و کارهایی باشید که فکر کنید از عهده‌اش برمیاد، ولی مهمتر اینه که اون رو به شما میدن. برای شما به هر حال باید منبع درآمدی داشته باشید که بتونید با اون زندگی کنید، با توجه به اینکه همسرتون اون توان رو نداره. بنابراین خب طبیعی است. بنابراین ببینید عزیز، ظاهراً به نظر میرسه که اگر شما تصمیمات رو درست بگیرید، انتخابا رو درست بکنید، یک تو این زندگی بمونید که کار اداره مهاجرتتون درست بشه، دو معادل سازی رو انجام بدید، سه کار رو در حدی که ممکنه برای اینکه یه درآمدی داشته باشید رو انجام بدید تا ببینید به کجا میرسه، شما دو سه سال آینده به مقدار زیادی همه اینا که به صورت سواله پشت سر گذاشته میشه، بعد برمیگرده به انتخاب شما در جهت موندن تو این زندگی و یا اگر فرد دیگری پیدا شد ازدواج با اون آدم یا حالا هرچی که مایل هستید. بنابراین به نظر من الان تکلیف روشن عزیز، شما الان میمونید اونجا تو این زندگی میمونید، در این حال هم پروژه های کوچک یا به هر حال کمی متفاوت ولی مرتبط به رشتتون انجام میدید، معادل سازیتون هم انجام میدید تا خاطرتون آسوده بشه. شرایط ماندنتون در اونجا خیلی بهتر از وضعیتی است که هم اکنون دارید.
14: بله، چون من میگم توی این 5-6 ماه گذشته که از پروژه اومدم بیرون، یعنی کار تموم شد، رفتم دوره های انفورماتیک رفتم گذروندم و بعدم این یه پروسه خیلی طولانی.
1: نه عزیزم، نه شما با توجه، ببین عزیز، شما در ایران درس خوندید، سابقه کار کمی اونجا دارید، بعد اومدید اینجا کار کردید، یه دفعه تغییر رشته ندید عزیز. یه رشته هایی ممکنه برای کسانی است که در 18 سالگی یا الان 20 سالگی یا 22 سالگی تصمیم میرن، نه برای 36 سالگی.
14: بله، پس درس هم مستر هم بخوام بخونم دوباره همین عمران رو بخونم.
1: دقیقا تو همین رشته ایست که بذاره وضعیتتون از این نظر بهتر کنه. برای معمولا کشور اروپایی وقتی در یه جامعه تا شما هستید تو تواناییاتون رو دارید، به کشور دیگر اروپایی هم بعضی از اونها هم راحت میتونید منتقل بشید، اونجا هم کار بکنید، یعنی اون گزینه رو براتون باز بره. امریکا رو فراموش کنید چون یه قصه دیگری رو داره، حالا که به هر حال مسائل دیگری هم سیاسی هم اینجا مطرحه. بنابراین به نظر من تکلیف روشن، خودتونم خیلی گرفتار نکنید عزیز. شما 3-4 تا کار مهمی رو که هر کدام جای خودش اهمیت و اعتبار خودشو داره رو انجام بدید که 2 سال دیگه تقریبا آزاد باشید که حالا بدون قید و بندی بتونید انتخاب و تصمیم نهاییتون رو بگیرید.
14: بله، چشم، دستتون درد نکنه آقای.
1: بله، خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
14: من بیشتر، خیلی ممنونم ازتون، خیلی دوستتون دارم.
1: موفق باشین. مرسی از خدا نگهدارتون. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشین.
0: La لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
4: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
4: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
5: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
7: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
7: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
6: اکنون زمان رهایی است.
27: خب چطوره؟
28: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
27: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
28: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
27: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
29: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
30: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صدیقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
4: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شدی همراه بفرمایید.
5: سلام های دکتر، صدای منو داری؟
4: من صداتون رو دارم، بفرمایید.
5: بله، من البته خانومم اول با شما تماسی، الان خانومم پیش منه. من یه مختصری اگر اجازه بدید از گذشته بگم. اولا ارادت خاص به شما داریم و مشکلی که برامون پیش اومده با توجه به چیزایی که ازتون گوش کردم، اگر اجازه بدید یه مختصر از گذشتمون بگیم براتون، بعد سوالو مطرح کنیم.
4: بفرمایید.
5: بله، عرضم به خدمت شما، من 70 سالمه، خانمم 63 سالشه. ما حدود 30 سال پیش اومدیم کانادا و من بکرانم معلم بودم، خانمم علوم آزمایشگاهی بودم. اینجا یه دوره‌ای گذروندیم، هر دو مشغول به کار شدیم. تو اون فاصله ای که درس رو می‌خوندیم و اینها، سعی کردیم که بچه‌ها تنها نمونن. صاحب دو فرزندم، دو تا پسر که الان پسر بزرگم 36 سالشه، پسر کوچیکم 32 سالشه و زندگی گرم بسیار خوبی داشتیم تو این فاصله. همیشه روابط خوبی با بچه‌ها داشتیم تا این پسر بزرگم که مهندسیشو گرفت، با یه خانوم کانادایی ازدواج کرد، به صاحب یه بچه هست در نزدیکی ما زندگی میکنن. پسر کوچیک من لیسانسشو در دانشگاه اینجا گرفت، برای دوره دندان پزشکی رفت به استرالیا. در سال 2024 نزدیک به 3 سال پیش فارغ التحصیل شد اومد. وقتی که اومد، میدونی که وقتی از استرالیا میان اینجا باید یه امتحان ورودی به، یعنی در واقع یه امتحان بدن که پس کنن و مشغول به کارشن. در همون ماهی که ایشون وارد اینجا شد، گفتیم یه سفری بریم. سفر رو رفتیم اومدیم، خانم من دایگنوز شد متاسفانه برای کانسر.
4: چه نوع سرطانی؟
6: سلام آقای دکتر، ببخشید، سرطان رحم استیج 4 هستم من.
4: چی این تشخیص داده شد؟
6: همون تقریبا 3 سال پیش. بعد که این مدت من مشغول همین شیمی درمانی
4: مداوا بودی
6: مداوا بودم من. بعد الان پسرم تو شرایطی که الان خیلی مراقبت هست، من میکنه که دوران به موقع باشه، منو حتما ببره برای ریدسکن، اکسری، همه چی، و من این و نخونده برای امتحانی که برد کنه، برد و پس بکنه برای دندون پزشکی، و من از این جهت خیلی ناراحتم.
4: خب نه نفهمیدم، نه سب کنین. آخه ایشون پسرتون چرا همچین اشتباهی رو داره میکنه؟ اولا شما رو 98% کارتون کار پزشکی و تخصصیه، آدم ها فقط میتونن همراه شما باشن، شرایط مناسب رو برای شما فراهم کنن، اونم در یه جای مانند کانادا. بنابراین پسرتون قرار نیست زندگی و وقتش رو اینگونه بگذاره. بعد اگر موضوع اصلی و اساسی برای شما آرامش و احساس امنیت و راحتیتونه، خب وقتی فکر کنین پسرتون داره با این همه زحمتی که کشیده، درس که خونده، امتحانش میزنه، آرامش رو او بیشتر به شما میده. اگر بخواد مادرش رو به یه آرامش برسونه، به یه امنیت برسونه، در جهت سلامتی مادرش کمک کنه، که با درسش رو جدیتر بخونه. یعنی این بازی یعنی چی؟ که مواظب شماست. شما چه مواظبتی میخواید؟ شما فرض کنید هفته یه دفعه دو دفعه باید برید دکتر. خب میرید دکتر، اولا خودتون که سالمید میرید دکتر، بعد هم همسرتون هم هست.
5: این آقای دکتر من کارم رها کردم، متوجه شدیم، من 24 ساعت هستم خونه و سعیمو دارم میکنم و میگم، البته ناگفته نمونه در بعد که دایگنوز شد و اون شرایط سخت رو ما گذروندیم، وجود پسرم یعنی هر دوتاشون خیلی سعی کردن تو یه سری چیزا ریسرچ ها غیره غیره دکترهای متعدد پیدا کنن، حتی با اروپا با آمریکا در تماس بودن، اپوینمنت های متعدد داشتیم، اینا خیلی مفید بوده. ولی در حقیقت بهتون میگم دو سال اخیر نسبتا خانومم استیبل تره و منم کارو ول کردم، هیچ کاری هم نداریم، هیچ دغدغه مالی هم نداریم، یعنی این که به راحتی میتونیم از هزینه‌های زندگی بر بیایم، همه کار رو بکنیم، منم صبح تا شب میتونم تمام کارهای خونه رو بکنم. ولی متاسفانه ایشون هر چه زمان میگذره وسواسش نسبت به این که وقتش رو 24 hours برای مامانش بگذاره، که این هم منو رنج میده هم مادرش رو.
4: یعنی چی؟ نصب کنید چه وقتی میگذره؟ نصب کنید عزیز، نصب کنید چه کار برای مادر میکنن؟ مادر چه احتیاجی به ایشون داره؟ مثلا میخوان راه برن باید پاهاشون رو بردارن این ورور بذارن؟ یعنی چی؟ ایشون چه کار هست؟ چه کار میکنه؟
5: نه احتیاج به این چیزا نداره، ولی اصلا ثانیه نیست که غافل بشه.
4: یعنی عزیزم آخه نه نصب کنید قربونتون، نه آخه یه حرفایی میزنید که من نمیفهمم، لطف کنید. من عرضم این است که نصب کنید، برای اینکه پسر شما کاری برای مادر نمیدونه بکنه که بگه من اگر این کارو نکنم هیچ کس نیست این کارو بکنه. چه کار برای مادر میکنن ایشون در 24 ساعت فکرشو مشغول کرد؟ چه کار میکنن؟
5: دارو اون تایم بده، آشپزی میکنه، میشوره، لانزی میکنه. اصلا من
4: ببخشید عزیزم، از نده ببینید عزیز، اینا هیچ معنایی نداره. آدمی قرار روزی دو دفعه، چهار دفعه، هشت دفعه دارو بخوره. اولا ما امروز یه تلفن مخصوص میتونید بگیرید، یه دستگاه بگیرید، زنگ بزنه که همسرتون بردار شما هستید. بعد هم یه چیز عجیب و غریبی نیست که من با ساعت 9 داروی بخورم، 11 بخورم، 1 بخورم، خب اینو میذارم. پسر شما آدم که یه آدمی رو نگه نمیداره که من میخوام ساعت دارو تو به تو بگم، بعد ظرف برای چی میشوره؟ اصلا شما ظرفشویی شما هم که هستید، تازه اصلا ظرفشویی احتیاج نداره، شما میتونید اصلا پلاستیکی کاغذها رو یا کاغذی بگید بندازید دور. آخه این بازی مسخره رو چرا پسر شما در... نه صبر کنید، آخه شما یه جوری بیانش میکنید که گویی این پسر در حال فداکاری برای مادر، نه این پسر داره مادرش رو آسیب میزنه. یعنی یه کسی با جلوش بیسته بگه مرد تو کاری که داری میکنی در مسیر آزار و آسیب، حالا پدر هیچی، مادرت در جهت سلامتی که احتیاج به امنیت و آرامش داره، بعد من دارم ظرف میشورم، من دارم وقت دارو رو مشخص میکنم، بعد شما من میفرمایید که داره کارای مادرش رو میکنه، مادرش چه کاری به او داره؟ دیدید که من به مسخره ای عرض کردم، ایشون که میخواد راه بره پای راستش رو میذاره جلو، بعد پای چپش رو میذاره جلو، همجوری میره، احتیاج دارن ایشون؟ من میخوام بگم اگر فرض کنید یک هفته پسر شما نباشید، کدام کار مادر لنگ میمونه؟
5: هیچ.
4: پس چی میگی؟ پس یه همچی کارمندی رو از خونه بندازید بیرون؟ یه کارمندی که بود و نبودش فرقی نمیکنه، جایی نداره. و اگر پسرتون فارسیش هست یا میتونه با فرید به زبان انگلیسی بخواد، با من فارسی میتونه بیاد تو برنامه چون فارسیه، من سوال کنم به من، من میخوام بهش بگم تو داری به مادر خدمت نمیکنی، تو داری به مادرت خیانت میکنی. لغتو میگم برای که روش اثر بذاری، تو خدمت نمیکنی، خیانت میکنی، دست از این مسخره بازی بردار. تو باید کمی درس بخونی، خودتو آماده کنی، امتحانو بگذرونی. تو استرالیا خوندی، خوشبختانه با توجه به قراردادهایی که بین این کشورهای مشترک و منافع هست، راحت هم میتونی بیای اینجا دندان پزشک بشی، کارت هم شروع کنی. پس این چه حق بازیه؟ بنابراین اصلا من نفرمایید که نصب کنید، چون من این حرف از زبون شما نمیخوام بشنوم که بگید پسرم به مادرش کمک میکنه. یعنی چی؟ مثل که من دارم راه میدم کسی پای منو بگیره این ورور بذاره بعد بگیم به من کمک میکنه.
5: آقای دکتر من با تمام صحبت شما موافقم. من ببینید خوب. من حتی روانشناس گرفتم اینجا باهاش مشورت کردم.
4: من کاری ندارم شما من بگید در موقع عزیز من به من بگید به پسرتون بگید من تو چی وقتی که هیچ کاری برای مادرت نمیتونی بکنی برای چی میگی من زندگی اون گشتم برای مادرم؟
5: ما هر موقع میان راجع به این موضوع جدی من و مادرش باهاش صحبت بکنیم ما رو استاپ میکنه.
4: یعنی چی؟
5: اصلا یک کلمه ما حرف بده.
4: نه یعنی چی بهش بگید؟ بگید اصلا برو دیگه نمیخوایم ببینیمت. برو برو.
5: نه من موافقم، من موافقم مباد کنه بره. من 100% موافقم بره دنبال زندگیش و من این رو 100% موافقم، ولی اصلا به صورت وسواسگونه داره کار میکنه و در ضمن من مشاور گرفتم، یه خانم دکتری بودن باشون صحبت کردم، ایشون هم حرف شما رو زد، گفت به من گفتش که فقط از مادرش بخواد که اون مستقیما ازش بخواد بگه که شما برو فقط این چیزی که خواسته منه برو به هدفت برس. ولی هر موقعی هم مامانش میاد صحبت به تو خودت بگو واکنشش خانم چیه.
7: آخه من اینو همینجور باش صحبت کردم که من دلم میخواد بری درس رو بخونی ادامه بدیم مدرک تو بگیری اینجا کار کنی، میگه تو نگران نباش من میدونم دارم چیکار میکنم.
4: نه تو هیچ نمیدونی چیکار داری میکنی عزیز من، عزیز من، من نمیدونم چرا به پسرتون اجازه میدید که در حقیقت یه چنین فریب و دروغ و زیر حال هر چرت هر چیز از قبلا زبونی بگه بعد بیمار بره دکتر دارو بخوره. همسرتون دو دفعه اشاره میکنن به وسواس، دارو میخواد. برای که عزیزم یه کسی به منی که درم راه میرم بگه نه من میخوام از این بعد کنار تو باشم، هی پاتو من میذارم جلو یه دونه یه دونه، بعد شما جلوش بکر میستید که پسرم تو این کاری که میکنی خدمت به من نیست، خیانت به منه. این کاری که تو میکنی امنیت من و آرامش من و خوشحالی من و راحتی من و به هم میریزه.
5: فرصت آقای دویوش نمیده که این حرفا رو بزنه.
4: یعنی
5: فرصت نمیده به
4: مادر. یعنی چی؟ نه چی میگه؟ چی کار میکنه؟
5: یعنی بلا فاصله میذاره میره میگه من میدونم چی کار بکنم.
4: چی نمیدونی؟ نه حرف این است که یک نمیدونی، دو از خونه برو بیرون برای که تو کاری که میکنی داری ما رو اذیت میکنی.
7: آخه این درسته که من به یه پسر بزرگ 33 ساله بگم که برو درستو بخون برو نمیدونم امتحانتو بده؟
4: شما مثل که حالتون خوب نیست مادر جون، قربونتون برم. یعنی چی؟ بس درس خوندن نیست. من به کسی در یه آدم 33 ساله بگم لطفا نفس بکش، اگه نفس نکشی میمیری، خب معلومه باید بهش بگم. حرف این است که تو پاشدی رفتی حتی درس خوندی یک کشور دیگه، خودتو با آب آتش زدی رفتی، بعد برگشتی اومدی اینجا، اینجا به تو میگن برای که بتونی کارتو بکنی و درآمدی داشته باشی و زندگیتو شروع کنی، ازدواج کنی، تشکیل خانواده بدی، بعد این امتحان رو بگذرونی، بعد تو برگردی بگی من این امتحان رو نمیخوام بگذرونم، که نمیگی. بعد بهانه اینه که من نشستم مادرم قرصاشو سر ساعت بهش بدم؟ آخه اون دروغ مسئله منه. اصلا ایشون میگه نمیخوام درس بخونم، اصلا خسته شدم نمیخوام، میخوام برم هوملس باشم. من حرفی نداشتم، ولی بهانه مادرش رو نمیتونه بکنه. تمام بحث من اینه، چون فریبکاری انسان اینجاست و دلم میخواد بذاری حرفای منو بشنوه. کاری که پسر شما داره میکنه خدمت به مادر نیست، خیانته. کاری که میکنه موجب بیماری بیشتر مادر میشه، موجب مرگ مادر میشه. میخواد بکنه بکنه، آیا یه کسی با جلوی مرد بیسته؟ من میدونم خودم چی کار میکنم. خب بفرمایید چی کار میخواید بکنی؟ میخواید چی کار بکنی؟
5: آقای دکتر ببینید، آقای دکتر من بهش اینو گفتم که ببین بیماری مامان یه چیزیه که آرامش میخواد، آرامش بهترین چیزه براش که بتونه بهتر باشه، راحت تر زندگی کنه. بعد و گفتم که ذهنش 24 ساعت متوجه توه و نگران اینه که تو به اهدافت نرسی و بهش گفتم که مادرت به من میگه هزاران بار گفته اگر من این بیماری رو نگرفته بودم تو الان امتحانتو پس کرده بودی، مشغول به کار بودی، دوست دختر داشتی، شاید ازدواج میکردی، غیره و غیره، ولی به علت بیماری من تو به این نقطه رسیدی. برمیگی میدی به جوابش من چه؟ میگه نه مامان فهم و شعورش از تو خیلی بیشتره، اون درک میکنه، متوجه شده، و من باعث ناراحتی مامان نیستم، یعنی این دغدغه اون نیست.
4: به پسرتون از جانب من بفرمایید که یه آدمی میخوادم بیاد روی خط، یه آدمی گفت دست از بازی، سیاه بازی، حق بازی، دروغ، فریب بردار. واقعیت همینه که پدرت گفت. شوخی نداری؟ مسئله مرگ و زندگی.
5: من با اجازه شماره فریده
4: هلاکویی
5: رو
4: میخواد؟ اگر میخواد همین شماره است، همین شماره است، میتونه روز جمعه ساعت 4 تا 6 تماس بگیره. حتی سب کنین همین امشب بگم ساعت 8 ساعت 7 و 8 یا 8 و 9 همین امشب فرید رادیو برنامه داره، همین شماره تلفنی که شما گرفتید.
5: آقای دکتر من با اجازتون، چون به خاطر اینکه بعدم بتونم گوش کنم و نکات شما رو بگیرم، رکورد کردم صداتون رو تو یکی تلفنم.
4: هیچ اشکالی نداره. ضمناً این برنامه امشب پخش میشه دوباره. امشب فرض کنین که الان پنج، یعنی امشب ساعت 11 برنامه هفته وقت شما هم که اگر تو ونکوور هستید، نمیدونم شما شرق کانادایی یا غرب کانادا،
5: همزمان شما
4: ونکوور، خب ونکووری یکم بذاره دیر میشه مثلا.

0: رضایت مادرشه. میخواد بکنی؟ خب بکن.
1: و واقعا تنها دغدغه من و مادرش همینه فقط. چیزی که آقای دکتر من یه اتفاق میده یه لحظه ذهنم منحرف میشه، درست چند دقیقه بعد دوباره میاد این تو ذهنم. من همین که میبینم اون ایستاده اینجا داره ظرف میشه، از این وقت طلاییش داره حروم میکنه اونجا.
0: نگذاریتش عزیزم، نگذاریتش، بهش میگی یا میری درس تو میخونی از خونه برو.
1: اینو به مادرش،
0: خب برای که مادرش هم داره حرفای عجیب غریب بزن، ایشون هم یه جوری میگن که بهش. من اینو میگم، خب باید بگی که مادر من اینو میخوام. کسی که مدعیزی کسی رو دوست داره کاری رو میکنه که او دوست داره نه خودش دوست داره. کسی که مدعیست من کسی رو دوست دارم کاری میکنه که اون دوست داره. من میگم شما رو دوست دارم، کاری میکنم شما دوست دارید. من وقتی شما رو دوست دارم کاری میکنم که خودم دوست دارم و درست میدونم. این بازی یعنی چی؟
1: من هر موقعی مادرش میخوام که به صراحت بهش بگه، میگه من نمیتونم به یه پسر 33 ساله بگم چیکار کن.
0: خب متاسفم، چون اگر همسر کنم میشنون ایشون هم این پسرش داره بازی میکنه. اسم این دروغه، اسم این فریبه. به پسر 33 ساله من رو خط رادیو به آدم 90 ساله میگم چیکار بکنه چیکار نکن. مگر پسر 33 ساله راجب چی حرف میزنی؟ شما درباره یه بحث پیچیده یه فیزیکی و شیمیایی و پزشکی حرف میزنی؟ حرف این است که پسرم تو رفتی درس خوندی، بیا امتحان تو بگذارم برس درس و کار بکن. شما به هزار نفر آدم بگید یه آدمی تو این شرایطه چیکار کنه، برمیگردن میگم بره درسشو بخونه. تازه درسی هم نیست، بس اصلا قرار نیست درس بخونه، بعد باید خودشو برای اون امتحان آماده کنه، امتحانشو بده، مشغول کار بشه. من میگید از هزار نفر یه نفر ممکنه چیز دیگه بگه؟ یا برو ظرف بشور، یا برو لباسای مادرتو بشور، تو مادر سرطان داره. بابای آره، مواظب خودتون باشید. ما حرفامونو زدیم، دلش میخواد رو خط من میتونه بیاد فارسی حرف بزنه، اگر انگلیسی راحت تره بره رو خط فرید صحبت کنه. از اون گذشته از 10 تا دوستش بپرسه اگر یکی بهش گفت این کارو بکن بکنه، اگر گفتن ظرف نشورد لطفاً ایشون ظرف نشورد و شما هم نذارید بشورد. برا امیدوارم این مسئله حل بشه. خواهش میکنم، مواظب خودتون باشید عزیز. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
3: یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
4: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازفود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
5: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
6: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800 800 1991

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. همون گونه که در آخرین اعلان آمد، ما این کروز سه شب و سه روزه را از 28 آگست تا دوشنبه 31 آگست خواهیم داشت. احتمالاً جمعیت 500-600 نفره هموطنان خوب و عزیز رو خواهیم داشت. من هم حداقل سه کنفرانس یا جلسه گفتگو درباره سه موضوع مهم مورد علاقه دوستان رو دارم، به اضافه یک جلسه طولانی‌تر پرسش و پاسخ. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً قبل از اینکه هم قیمت‌ها بالا برن هم کشتی سولد اوت بشه، جای خودتون رو رزرو کنید. 800-819-91 و یا اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من یه سوالی داشتم، عمومیه، مربوط به شخص خود من نیست و نظر منو خیلی توجه من رو در واقع گرفته. اینکه در جامعه ما ایرانی ها خیلی عادی شده که حالا سنهایی کم هم نه، حتی سنهایی بالا هم هستن، خیلی با سرعت تغییر خیلی چیزاشون رو میدن، یعنی اینکه اسمشون رو عوض میکنن، یعنی اینکه دینشون رو عوض میکنن، اینکه صورتها و چهره هاشون رو عوض میکنن. و من در این جامعه آمریکا مثل کسای ملیت های دیگه مثل اسپانیش ها و عرب ها اینو اصلا زیاد نمیبینم و این تو جامعه ما خیلی خیلی زیاد شده.
0: آخه شما از کجا به این نتایج و آمار رسیدید؟ من شما در این گونه موارد فقط دوربرمون رو نگاه میکنیم.
1: مثلا با یکی داری کار میکنی؟
0: خب نه، آمار آخه شما که اینجوری که نمیشه آمارگیری کرد رسید. اصلا شما در
1: شما هم شاید اینو اگر که با هموطنان دیگه صحبت کنیم، مثلا یکی که به فرض اسمش محمده، چون که محمد یه اسم اسلامیه اصلا دوست نداره و میره مثلا میکنه نه اینکه سخت باشه گفته بشه، مثلا یه حالت
0: آخه شما خودتون اومده داری خودتون یه دلیل درست کردید که آدم ها هر وقت که اسمشون سخته باید اسمشون رو عوض کنن. آدم ها دلیل شما دستشون عوض کنن. شما حرف این است که در جامعه ایرانی آدم ها بیشتر اسماشون عوض میکنن تا چینی ها و کره ها و ژاپنی ها. این از کجا شما میدونید؟ شما آمار کجا رو دارید؟
1: منظور من اینه که در جامعه ما از بودن خودمون و اینکه کی هستیم و چی هستیم، این یه چیزی که خیلی حس میشه دیگه. معلومه
0: سرکار خانم، آخه شما چرا همچین ندید؟ آخه این همچین نگاه جامعه شناسی که اینجوری نیست. اگر یکی به شما گفت که ژاپنیا 5 برابر بیشتر اسمشون عوض میکنن، وقت چی میگی؟ شما چه میدونید؟ آمار بقیه کشورها رو دیدید؟ ببینید این گونه موارد وقتی است که شما نگاه کنید 1 میلیون آدم ایرانی، 1 میلیون ژاپنی، چینی، کره ای، اسپانیش چه میکنن؟ شما که همچین نگاهی ندارید. من ببینید، من بارها اینو عرض کردم، من همون تو این شهر
1: میخوام بگم که برای ما یه چیز جدیدیه، چون که خیلی
0: معلوم جدیده. شما وقتی در ایران بودید معلومه که هر کسی تو کشور خودش که این چیزاشو عوض نمیکنه. حالا شما رفتید سراغ اسم، بعدم خودتون دارید دلیلشو میگید از اونجایی که متاسفانه یه نگاه منفی وجود داره راجع به برخی از اسما، یه دو دارن عوض میکنن. خب قبول کردید نگاه منفی داره.
1: نه،
0: بسیاری از ایران
1: من منظورم اینه که فکرم شاید اشتباهه، نمیدونم.
0: حتماً اشتباهه.
1: اینه که نه، منظورم اینه که آیا اگر که ما میخوایم یه چیزی از خودمون رو عوض کنیم، مثلا چهرمون رو میخوایم عوض کنیم، من نمیگم دستان خیلی زیاده،
0: چه اشکالی داره؟
1: ولی اشکالی نداره، شما درست میفهمید. ولی این که مثلا خیلی ها میرن مسیحی میشن ایرانی ها،
0: خب داری شما میخواد بشن
1: و بدون این که ما بدونیم که چرا میخوایم و چی بد بوده که ما تغییر میخوایم بدیم، آیا نباید قبلش تحقیق کرد، مطالعه کرد و ببینی که خب مثلا به فرض اگر من یه مسلمان هستم، به چه دلیلی اسلام اینقدر بده و من خوندم که اینقدر بده، الان میخوام برم مثلا مسیحی بشم؟
0: خب ازش بپرسید بهتون جواب میده. عزیز من، شما چرا چه حرفای عجیب و غریب میزنید؟ شما از یک کسی که رفته مسیحی شده بپرسید چرا رفته؟ مطمئنم برای شما دلایلی داره.
1: خب من دلیلاشونو که میپرسم، باز من خب عمومی نمیگم، با کسایی که برخورد کردم میگه خب اسلام دین مذارت میخوام، خیلی خشنیه، خیلی بده و من فهمیدم که مثلا پیامبر ما با 9 ساله نمیدونم چه، یعنی مطالعاتی که کردن اصلا مطالعه دقیق نبوده.
0: چه دقیق نیست عزیزم، صبر کنید آخه عزیزم من، چرا شما همینجوری هوش صادر میکنید پشت رو خط رادیویی؟ یه کسی خب راست میگن، یه کسی برگرده بگه مسیحیت یه دیانتی است که اساسش بر مهر و محبت و دوستیه. شما تمام انجیل رو بخونید، 4 تا انجیل متی و لوقا و مرقس و یوحنا و کتاب‌های بقیه رو، شما می‌بینید تا اونجاست که حتی حضرت مسیح میگه سیلی به گوشه زدن به این ور سرتون بگیرن رو اونورم بزنن، که حال تازه خودش بحثی داره. بعدم اصلا هیچ فرمان این که یه کسی نجس است و دشمن است و اینا رو نمیده، ولی خب ادیانی هستن که اینو میدن. بعدم اون آدم که برای شما دلیل آورده، شما دلیل رو قبول نداره، میگید تحقیق نکرده. چرا تحقیق نکرده؟ خب برمیگرده میگه که در یک کتاب،
1: خب پس در یک چیزی خب مهمی در زندگی خود ماها، آیا فقط با یه همچین دلیلی چیزای دیگه شو نباید تحقیق کرد که خب بدیهاشو همه رو ببینی و
0: آخه بیدن. عزیز من شما چرا چیزای دیگه رو مثلا تعجب میکنم از شما؟
1: آخه آخه ببین... من اینا رو میبینم خداشون خیلی تضاد دارن و در زندگی هاشون از یه خانواده هایی هستن که مشکلات شخصی خودشون رو
0: دارن،
1: مشکل درد هایی که کشیدن، میبینم مثلا یه چیزشون رو عوض میکنن.
0: آخه عزیز دل من، من اصلا حرفای شما رو نمیفهم، شما خیلی حرفای بی خودی تو هوا میزنید. اصلا شما باید خودتون دلیل رو گفتید، به دلیل رنج هایی که در گذشته کشتن کار بخلق، بس دلیل معلوم شد. من در کودکیم در دوره‌ای که در مثلا ایران بودم رنج‌های بسیار کشیدم، حالا اومدم اون چیزها رو عوض میکنم. خب شما چرا میگید چرا اینو عوض میکنم؟
1: خب پس مشکلی نیست شما
0: میفهمید، مثلا چیز خاصی در مورد جامعه ایرانی نمیبینم. شما در یه باره یه جامعه ای صحبت میکنید که وقتی به آمار نگاه کنید میبینید اصلا این آمار از نظر علمی معنیدار نیستن. یعنی فرض بفرمایید در ژاپن، یعنی ژاپونیا یا چینیا یا کره، یا فرض کنید 5% این کار میکنن، ایرانی هم مثلا 6% این کار میکنن. تازه اگر آمار داشته باشید، ولی اصلا این چیزی رو نشون نمیده. نشون میده که ما مردم ایران، معلومه مردم ایران این تضاد و دوگانگی رو دارن، برای که در یک کشوری بودن که با یه باورهایی گفتن همه چیز ما بهترینه، حالا اومدن اینجا میرن همچی خبری نیست. یه نگاهی هم که میکنن متوجه میشن شاید این گونه نباشه. بعدم آدم ها دلایل خودشون رو دارن برای تغییر دین. شما اگر مطالعات علمی رو داشته باشی، تغییر دین مال یه گروه خاصی است، دلایلش هم میشناسیم. من جامعه شناسی و روانشناسی دین درس میدادم. شما این که مردم چه باورها و اعتقاداتی دارن و بعدن چرا به دنبال تغییر دینشون هستن نمیشه متوجه بود، اما برخی از دوستانی که از اسلام آمدن و مسیحی شدن، یه درصد بالایی، من نمیدونم چقدر، اینا کسانی بودن که به خاطر مسئله اداره مهاجرت این کارو کردن، یا بعدن به خاطر حمایتی که در اینجا از طریق کلیسا شدن این کارو کردن، یه درصد. بنابراین در اینجا اصلا دلیل اصلی هیچ ارتباطی به دین نداشته، دلیل اصلی یه مقداری پیدا کردن یه راهی برای ورود به امریکا شده. چون شما میدونید الان در اقلیت‌های مذهبی، چه یهودی باشن، چه مسیحی باشن، چه زرتشتی باشن، چه باهایی باشن، اون زمانی که این رو بتونن ثابت کنن، از نظر گرفتن ویزا و یا مهاجرت تسهیلاتی براشون قائلن، برای که فرض بر اینه که اینا در ایران زیر فشارهایی هستن. بنابراین دولت امریکا یا شما من بفرمایید آیا به یه مسلمان راحت تر ویزا میده یا به یه یهودی یا به یه مسیحی یا یه باهایی یا یه زرتشتی؟ میگم به یهودی و مسیحی و زرتشتی و باهایی. خب حالا اگر یه کسی به اینجا رسید که من هیچ راهی برای ورود به امریکا ندارم، ولی اگر برم دینم رو عوض کنم و ادعا کنم میتونم ویزا بگیرم، خب یه به این دلیل اومدم.
1: خب آقای دکتر، این سوال آخر منه. خب اونایی که میرن برای گرفتن یه همچین اقامتی که درست شما میفهمین و هیچ مشکلی هم نیست، خیلی میرن توی کلیسا و انقدر باید انتقام بدن، سوالا رو جواب بدن و مطالعه کنن که وقتی هم میان بیرون دیگه به باورهاشون میرسن.
0: آخه عزیزم من یه چیزایی با شما عجیب و غریب میگید، کلیساهایی که باید امتحان کنن و باید چیزایی بخونن و اینا، یعنی همچین ریکوایرمنت های نیست، معلومه یه حد اقلی رو میخوان. یه حد اقلی که شما محتیم اگر فرض کنید گفتید من مسلمانم، میگن اصول دین رو میدونید چیه؟ توحید و نبوت و معاد. اگه شیعه هستید اصول مذهب دارید، عدل امامت. اگه به شما برگشتن گفتن نماز چند دفعه چند رکعت است و صبح چقدر، ظهر چقدر و اصلا محتوای نماز چه، خب این رو باید حداقل رو بدونید دیگه. بله، اگر میخوان یک جلوی کسانی رو بگیرن که دروغی دارن یه حرفی میزنن، خب یه حداقل اطلاعات میخوان، ولی این اطلاعات خیلی متفاوته با باور. ولی این اطلاعات که ایمان به وجود نمیاره که کسی نماز یه دینی رو بلد باشه بخونه، که نمیشه که این، که سبب میشه آدم ها دگرگون بشن و مؤمن بشن. یعنی این تجزیه و تحلیل نیست. بعدم شما میگید آدم ها در دنیایی هستن که به دلیل آزادیشون در انتخاب همسرشون، در انتخاب نوع کارشون، در انتخاب تعداد بچه هاشون، در انتخاب نوع زندگیشون متفاوت عمل میکنن، برای یه جای دیگه آمدن. یه فرهنگ یعنی چی؟ فرهنگ یعنی راه و روش زندگی. ما در ایران یه نوع راه و روش داشتیم، اینجا یه راه و روش دیگری داریم. خب معلومه به تدریج ایرانی ها که اینجا بمونن بیشتر امریکایی میشن، اونایی هم که اینجا متولد میشن و بزرگ میشن ای بس اصلا فارسی بلد نیستن، چه رسه به اینکه بخوان ویژگی فرهنگ ایران رو داشته باشن.
1: بله، من نکته نظرم به اون گروهی بود که با سن بالاتری، نه اینکه بچه‌هایی که اینجا مثلا سن کم اومدن یا اینکه بزرگ شده اینجا هستن، یا مثلا جوانایی که در سن مثلا 30 سالگی هستن. من بیشتر پوینتم این بود که مثلا کسایی که در سن مثلا 40 به بالا هستن و یه شکلی گرفتن در زندگیشون که اون 40 سال انگار بیهوده بوده، همش مثلا کامپلیتلی هو تغییر میدن خیلی چیزا رو.
0: آخه مثلا چه چیزایی؟ من هنوز از شما نفهمیدم چه چیزایی عزیزم. بعدم شما
1: بهتون میگم مثلا ببین 40 سال به شما گفتن، اسم شما مثلا 40 سال اسم شما بوده، به فرض مثلا بوده مریم یا بوده فاطمه.
0: حالا شما ولی گفتید مری.
1: 40 سال میگه الان به من مثلا به من
0: بگید مری.
1: یعنی این یه چیزیه که مثلا ضرورتی نیست.
0: به شما چه ارتباطی داره ضرورتی نیست؟ عزیزم روزی که شما آزادی،
1: من مربوطی نیست. من میگم آیا این، من نگفتم به من مربوطیه، من گفتم آیا این چیز نرمالیه، آیا
0: عادی عادیست معلومه. آدم ها جا به جا که میشن اسمشون عوض میکنه. یعنی خب این خیلی عادیست که توی کشم. من وقتی نوام متولد شد، حرف و بحث اول این بود که یه اسم ایرانی بذاریم، دوم اسمی که در امریکا چون احتمالاً اینجا خواهند موند امریکایی بتونه راحت تلفظ کنه. برخی از اسامی بود که ما دوست داشتیم، بعد دیدیم مشکله. برای که فرض کنید الان دو تا پسر من، فرید و پرهام، تقریباً هیچ امریکایی نیست که تلفظ کنه فرید رو و پرهام رو. پرهام یا یه اسمای دیگه میگن. ولی الان پسر نوه من اسمش کیانه، امریکایی‌ها مشکلی برای کیان ندارن. بنابراین ایرانیان دنبال یه اسم ساده‌ای میگردن که در حالی که ممکنه ارتباطی به ایران و فرهنگ ایران داشته باشه، از جانب دیگه تلفظش هم راحت و آسوده باشه. به همجاست که خیلی ها در ایران هم اسمشون را به طرز جوز کردن. شما نگاه کنید به 100 سال قبل، اسامی که ایرانی ها 100 سال قبل داشتن الان در ایران حتما 70-80% عوض شده، یه چیز دیگه شده.
1: درسته.
0: ولی شما چرا اینو به عنوان یه مسئله و مشکل میبینید؟
1: نه، خب من مثلا احساس میکنم که شاید مثلا نمیدونم، میگم شاید من اشتباه فکر میکنم، من حس میکردم که این آدمایی که من باشون برخورد کردم و این توجه منو گرفته بود، کلن هویتاشون هم مثلا انگاری که کلن رفتارشون هم عوض داره این میشه.
0: خب معلومه میشه.
1: و این منو در تعجب گذاشته بود که خب حالا مثلا
0: شما چه چیز رو دیدید که
1: زندگی جور دیگه ای بوده، چجوری میتونه همه رو عوض کنه به این
0: سال؟ مثلا نفهم شما رو خزم. من 30 سال 40 سال دارم تو ایران بودم، فارسی حرف زدم، یک کلام انگلیسی بلد نبودم، مثلا اینجا مجبور شدن انگلیسی حرف بزنن، این مثلا اشکالش کجاست؟
1: نه، زبان که یه چیزیه.
0: خب چه چیز دیگه؟
1: توی کاره. ولی شما مثلا خیلی چیزا هست، خیلی مثلا از حتی از این که میگن ما ناراحت میشیم میگیم ما ایرانی هستیم.
0: خب معلومه در احساس خجالت. اوائل که در ایران، من وقتی که در ایران ماجرای هاستج گیری بود، در اینجا بسیاری از بچه های مدارس تو داخل امریکا هرگز نمیگفتن ما ایرانی هستیم، بلکه احتمالاً کتک میکردن. برای که شما وقتی اخبار اون زمان که من اینجا بودم سال مثلا 79-80 رو که شما اگر میشنیدید، حتی ABC و NBC و CBS چون موقع CNN وجود نداشت، شما وقتی میدیدید 10-12 دقیقه اول اخبار مربوط به ایران و هاستیج بود و ماجرای ریگان، و بعدم واکنشی که در جامعه امریکایی بود این بود که یه دهی آمدن یه کار عجیب و غریبی کردن و ایرانی هیچ به هر حال جایگاه مثبتی نداشت. حتی به کسی بودن کجایی هستی بگفت شیرازی، طرف مقابل نمیپرسید یعنی چی، ولی نمیخواست بگه ایرانی هم، برای که برای بار منفی با خودش داشت. به من میگید این بد بود، بله اشتباه بود، هرچی شما میخواید بگید، ولی اون دلیلش این بود. بعدم در بسیاری از مدارس، حتی در یه جای مانند کالیفرنیا که ما با یه تنوع مهاجرین روبرو هستیم، بچه ها مسئله داشتن، چه رسه به در ایالت تگزاس. شما در ایالت تگزاس ای دالاس و هیوستون و نمیدونم سان آنتونیو و اینا میرفتید، تو مدرسه بچه ها کوشش نمیکردن بگن ما ایرانی هستیم، برای که احتمالا مورد آزار و اذیت قرار میگرفتن. خب طبیعی بود که اگر دنبال یه فرصتی باشن خودشون رو یه چیز دیگه بگن، از این وضعیت در بیان. به همین جهت از کسانی که اومدن در امریکا نسبت های از فامیلشون عوض کردن، تبدیل کردن، اسما رو راحت تر کردن برای اینجا، ولی اصلا مسئله چیز دیگه نیست. اما اینکه هویت و شخصیتشون چه هست، بسا همون آدم قبلی هستن. بسیاری از دوستانی که اومدن دینشون عوض کردن همون آدم دیروزی هستن، چون با اسم عوض کردن یه دین که آدم یه چیز دیگه نمیشه.
1: خب خیلی تغییر میکنه، اگه تو مثلا شما دینتون عوض کنی خیلی چیزات هم باید عوض بشه.
0: مثلا دین هم شما
1: نه، اینکه دین اگر واقعا قلبا بخواین این کارو بکنین، خب بعد خیلی روش زندگی تام عوض میشه.
0: خیلی خب شما اگر فکر میکنید ادیان با هم متفاوتن، خب روش زندگی هم عوض میشه. فرضشون بر اینه که بهتر شده، نمیگن که بدتر شده. ای دلتون خواست یه وقت دیگه بهتون به پایان برم، ولی یه ذره فکر کنید راجبش. بعدم فقط یه نکته بگم عزیز، این نوع موضوع ها رو اصلا با دوربرتون نمیتونید مقایسه کنید. من در الان 49 سال تو لس آنجلس هم، من فقط دو جا یادمه رفتم که دیدم به نظر میرسه تو این مهمونی که الان 10,000 تو مهمونی بیشتر رفتم بوی مریوانا میام، یعنی فکر به اینجا رسیدم که تو این مهمونی ها مریوانا یکی مصرف کرده. اما الان من دوستانی دارم که معتقدن به 1,000 مهمونی رفتن، تو هر 1,000 مریوانا بوده. خب اونا شبکه دوستان خودشون دارن، عرق خورال کنار هم هستن، اونایی که پس این مریوانا مصرف کنن کنار هم هستن، به نظر میاد همه دارن میکشن. من ندیدم، برای که من جایی که رفتم نوع اون اجتماعی که بوده با این سازگاری نداشتی. ولی در شهر لس آنجلس مطمئنم بسیاری از آدم‌ها هستن که اگر به 1,000 مهمونی رفتن 500 تاش روش بوده یا 500 تاش روش عرق خوری بوده. من از 1,000 مهمونی که رفتم 10 تاش بوده مردم مشروب می‌خوردن، 20 تاش بوده، برای که نوع گروه ارتباط. ولی من که نمیتونم بعد بیام حکم صادر کنم که در امریکا، از نظر من اصلا در لس آنجلس کسی مواد مخدر مصرف نمیکنه، برای که من تو 10,000 مهمونی رفتم ندیدم. ولی من که ملاک نیستم عزیز، ولی ای بسا بچه های من که اینور رو رفتن ای دفعه متوجه شدن از 100 مهمونی که بیرن 50 تاش توش هست. همون بچه های من تو همین شهر، فقط با این تفاوت که اونها یه گروه دیگری رو دور برشون داره، من گروه دیگری. به هر حال موضوع خودتون باشید، من متأسفم.
1: خیلی ممنون، متشکرم.
0: تمنام کنم. شنگارنجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: رستوران صدف 1000 اکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 East 1000 اکس بولوار در شهر 1000 اکس. تلفن 805-371-8100. صدف 1000 اکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیت ویچلیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
11: بهرش چقدره؟
10: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 یاش سپ.
1: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
12: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
13: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
14: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
13: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
15: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. هر مدل غذایی هندی که دوست داشتید فقط $12.99. برنج 10 پوندی لال کیلا فقط $9.99. روغن آووکادو فقط $6.99. شلیل، هلو و آلوی سیاه پوندی 99 سنت. روماتومیتوز پوندی 88 سنت. لارج اگ پلانت دانه 79 سنت. همین امروز به هورسوم چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره‌مند شوید.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما. عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز دوشنبه 29 جون سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. ایران و آمریکا درباره مذاکرات سه‌شنبه در دوحه سیگنال‌های متناقض ارسال می‌کنند. دونالد ترامپ می‌گوید دیدار این هفته با ایران شاید مهم باشد و شاید هم نه، در حالی که اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه انجام مذاکره با آمریکا در دوحه را رد کرد و گفت در روزهای آینده هیچ مذاکره‌ای انجام نمی‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از راهی شدن فرستادگان خود برای مذاکره در دوحه سخن می‌گوید. ترامپ روز دوشنبه در دفتر بیضی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که دیدار آمریکا و ایران در قطر در این هفته شاید مهم باشد، شاید هم نباشد. او گفت قیمت نفت به شدت پایین آمده است. امروز به 69 دلار رسید. پیش از درگیری که بر سر خلع سلاح هسته‌ای ایران داریم، قیمت‌ها از این بالاتر بود، روندی که به خوبی پیش می‌رود. دونالد ترامپ افزود فردا در دوحه نشستی درباره آن برگزار خواهد شد. آماده رفتن هستند یا شاید هم راه افتاده باشند. بنابراین خواهیم دید اوضاع چگونه پیش می‌رود. اما تا اینجا همه چیز خیلی خوب پیش رفته است. و اضافه کرد که خواهیم دید چه می‌شود. از نظر نظامی در حال پیروزی هستیم. حتی می‌توانم بگویم تقریباً از نظر نظامی پیروز شدیم. موضوع بسیار ساده است. خلع سلاح هسته‌ای ایران. ما نمی‌خواهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و دست هم نخواهد یافت. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد استیو ویتکاف و جارد کوشنر به عنوان نمایندگان ایالات متحده عازم قطرند. اما از سوی دیگر اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه انجام مذاکره با آمریکا در دوحه را رد کرده و گفته است در روزهای آینده هیچ مذاکره‌ای انجام نمی‌شود. بقائی در این باره گفت طی روزهای آتی هیچ نشست مذاکراتی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم و اینکه نمایندگان آمریکا به قطر سفر می‌کنند ارتباطی با سفر هیئت ایرانی که برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم از جمله بند 11 انجام می‌شود ندارد. او در ادامه توضیح داد که هیئت کارشناسی ایران این هفته برای پیگیری آزاد شدن دارایی‌های مصدور شده ایران بر اساس بند 11 تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا به قطر می‌رود. ساعتی پیش مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز اعلام کرد که 6 میلیارد دلار از مجموع 12 میلیارد دلار منابع ایران در قطر آزاد و به کشور بازگردانده خواهد شد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد نخستین نشست رسمی تهران و مسقط درباره مدیریت تنگی هرمز برگزار شده و دو طرف به گفته کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه به تفاهمی مشترک درباره نحوه اداره این آبراه دست یافتند. او در عین حال تاکید کرد که اگر عمان در این زمینه با ایران همکاری نکند، تهران سیاست جدید خود را به طور مستقل در تنگی هرمز اجرا خواهد کرد. غریب‌آبادی گفت مدیریت تنگی هرمز بر عهده کشورهای ساحلی است و ایران و عمان درباره دریافت هزینه در قبال خدمات ارائه شده به کشتی‌های عبوری اشتراک نظر دارند. و همچنین اعلام کرد ایران مسیر موازی ایجاد شده در نزدیکی سواحل عمان را رسمی نمی‌داند و ایمنی و امنیت کشتی‌هایی را که از این مسیر عبور کنند تضمین نخواهد کرد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت هیچ کشوری اجازه مین‌زدایی در تنگه هرمز را نخواهد داشت و ایران این عملیات را خود انجام خواهد داد. او پیشتر نیز گفته بود تهران به هیچ کشوری از جمله فرانسه اجازه دخالت در روند مین‌زدایی را نمی‌دهد. از زمان امضای توافقنامه پایان جنگ میان تهران و واشنگتن این نخستین دیدار رسمی دو کشور در مورد نحوه مدیریت این آبراه بین‌المللی است. غریب‌آبادی همچنین تاکید کرد که در طول هفته جاری هیچ برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا وجود ندارد و حضور هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در دوحه ارتباطی با یکدیگر ندارد. به گفته او هیئت کارشناسی ایران تنها برای پیگیری تعهدات آمریکا از طریق میانجیگری قطر به دوحه سفر می‌کند و هیچ دیدار میان دو طرف برنامه‌ریزی نشده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در بیانیه‌ای ضمن خبر دادن از دیدار مارکو روبیو وزیر خارجه با همتای آلمانیش یوهان واتفون از ابراز تعهد دو طرف به حفظ عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز خبر داد. کارشناسان پیشتر حد زده بودند که حکومت ایران از جمله مهمترین موضوعات گفتگوی این دو مقام عالی رتبه باشد. روبیو و واتفون همچنین تاکید کردند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا همچنین بر حمایت خدشه‌ناپذیر دو طرف از صلح پایدار میان روسیه و اوکراین تاکید شده است.
ارتش لبنان روز دوشنبه اعلام کرد که فرمانده این نیرو و یک فرمانده ارشد نظامی آمریکا درباره اجرای توافق سه‌جانبه‌ای که هفته گذشته میان آمریکا، لبنان و اسرائیل امضا شد و هدف آن توقف درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله است گفتگو کردند. بر اساس بیانیه ارتش لبنان، رودولف هیکل فرمانده ارتش لبنان از دریاسالار براد کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام استقبال کرد و دو طرف درباره آخرین تحولات لبنان و منطقه گفتگو کردند. در این بیانیه آمده است که هیکل و کوپر همچنین درباره اهمیت اجرای موفق ضمیمه امنیتی توافقنامه چارچوبی و نیز راه‌های تقویت همکاری‌های آینده میان دو کشور تبادل نظر کردند. روز جمعه لبنان و اسرائیل با حمایت ایالات متحده یک توافقنامه چارچوبی سه‌جانبه امضا کردند که هدف آن پایان دادن به درگیری‌هاست. این درگیری‌ها در پی آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران بین حزب الله و اسرائیل در گرفت. بر اساس متن منتشر شده از سوی وزارت خارجه آمریکا، لبنان متعهد شده است که حاکمیت خود را بر سراسر خاکش از طریق خلع سلاح راستی آزمایی شده گروه‌های مسلح غیر دولتی و برچیدن زیرساخت‌های مرتبط با آنها احیا کند، اقدامی که زمینه را برای خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی فراهم خواهد کرد. وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس روز دوشنبه به گروهی از خبرنگاران گفت که ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای اقدام مستقل در ایران است و ارتش فقط منتظر دستور است. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی کاتس هشدار داد که هر شلیک موشکی به سمت یک جامعه اسرائیلی با یک حمله ویرانگر در ضاحیه پاسخ داده خواهد شد. وزیر دفاع اسرائیل کاتس گفت که اگر جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل موشک شلیک کند، اسرائیل ممکن است فردا خود را در جنگ با رژیم ایران بیابد. او هشدار داد که به ارتش اسرائیل دستور داده که در صورت نیاز برای یک عملیات مستقل اسرائیل علیه جمهوری اسلامی آماده شود. پس افزود اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل موشک شلیک کند، اسرائیل با قدرت به آن حمله خواهد کرد. وی گفت هیچ حالتی وجود ندارد که ما بپذیریم که در آن ایران به اسرائیل شلیک کند. این موضوع برای آمریکایی‌ها نیز روشن شده است. ارتش اسرائیل فقط منتظر آن است و در حال آماده باش قرار دارد. اهدافی وجود دارد. به گزارش واینت، وزیر دفاع دولت بنیامین نتانیاهو افزود اسرائیل نمی‌خواهد تلاش‌های دیپلماتیک دونالد ترامپ با حکومت ایران را مختل کند، اما وقتی صحبت از دفاع از خودمان می‌شود هیچ مصالحه‌ای وجود ندارد، نه در لبنان و نه در ایران. به گفته کاس، دو سناریو وجود دارد که جنگ با جمهوری اسلامی از سر گرفته شود. وی گفت یکی این است که ترامپ تصمیم بگیرد مذاکرات به پایان رسیده و بخواهد به حمله بازگردد، و دوم این که ایران به ما حمله کند. اگر ایران حمله کند، این سومین جنگ ایران خواهد بود و وضعیت بسیار روشن است. وزیر دفاع اسرائیل گفت هیچ دنیای واقعی وجود ندارد که در آن اسرائیل اجازه دهد به خاک آن موشک شلیک شود و این کشور با زور به آن پاسخ ندهد. او افزود این اتفاق ممکن است ظرف دو روز رخ دهد. دستور من به ارتش اسرائیل این است که برای یک عملیات آبی و سفید در ایران آماده شود. و رئیس جمهور جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت بر اساس برنامه ریزی های انجام شده 6 میلیارد دلار از مجموع 12 میلیارد دلار منابع ایران در قطر آزاد و به کشور بازگردانده خواهد شد. مسعود پزشکان در دیدار با شوبری زنجانی از مراجع تقلید شیعیان در قم گفت برای بازگشت بخش باقی مانده این منابع نیز پیگیری های لازم در حال انجام است. پزشکان زمان مشخصی را برای آزادسازی این رقم اعلام نکرده است. بر اساس تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا برای پایان جنگ و آغاز مذاکرات، واشنگتن متعهد شده تمام منابع مالی و دارایی های مسدود شده یا محدود شده ایران را به طور کامل در دسترس استفاده قرار دهد. رویه های مربوط به این موضوع قرار است در طول مذاکرات 60 روزه میان دو کشور توافق شود. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

جاودانه خبرها توجه فرمایید. رسانه‌های داخلی در ایران میگویند محمد اکبرزاده معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران در سانحه رانندگی کشته شد. این رسانه‌ها میگویند خودروی اکبرزاده در یکی از جاده‌های یزد به کرمان واژگون شد و در حالی که او به مرکز درمانی منتقل شده بود بر اثر شدت جراحات وارد شده کشته شد. علت واژگونی خودروی او گزارش نشده است، اما خبرگزاری فارس وابسته به سپاه میگوید مقامات در حال بررسی این موضوعند. پیشتر علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در جریان عملیات مشترک اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی در فروردین ماه امسال و در جریان حمله‌ای به مغازه سپاه در بندر عباس کشته شده است. کانون حقوق بشر ایران روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که با گذشت چند ماه از اعتراضات سراسری دی ماه 1404، مقامات قضایی جمهوری اسلامی همچنان از ادامه رسیدگی به پرونده‌های معترضان و صدور احکام خبر می‌دهند. رئیس کل دادگستری حسن همدان اعلام کرد که برای حدود 2000 پرونده مرتبط با اعتراضات در این استان حکم صادر شده و پرونده‌های دیگری نیز در ارتباط با جنگ اخیر در دست بررسی است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نهادهای حقوق بشری نسبت به تداوم برخوردهای قضایی با معترضان و محدود شدن آزادی‌های مدنی هشدار دادند. رئیس کل دادگستری استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که دستگاه قضایی در برخورد با افرادی که از آنان با عنوان مخلان امنیت یاد کرده هیچ گونه مماشات یا ارفاقی اعمال نخواهد کرد. این اظهارات در شرایطی است که پس از سرکوب اعتراضات مردمی سراسری دی ماه 1404 توسط نیروهای نظامی و امنیتی، اکنون بخش مهمی از روند برخورد با بازداشت شدگان از طریق فرایندهای قضایی دنبال می شود. بسیاری از ناظران استمرار صدور احکام و تشکیل پرونده‌های امنیتی را بخشی از روند برخورد با معترضان ارزیابی می کنند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اقبال عمومی به خود در نظرسنجی‌ها را حتی بیشتر از روز انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 اعلام کرد و تأکید کرد که این محبوبیت علی‌رغم این حقیقت است که رژیم ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت بالاترین آمار نظرسنجی‌ها تا کنون، حتی بالاتر از روز انتخابات 5 نوامبر. این علی‌رغم این واقعیت است که رژیم ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ترامپ همچنین در پست دیگری در تروث سوشال درباره نفت گفت قیمت نفت خام به بشکه 69 دلار رسیده و رو به کاهش است. وی افزود این کمتر از قیمت قبل از آغاز خلع سلاح هسته‌ای ایران است. ترامپ در پست دیگری نیز تاکید کرد که قیمت بنزین به سرعت در حال کاهش است و از مردم خواست هر گونه تخلفی در سطح خرده فروشی را گزارش دهند. همزمان با تنش‌های تازه در تنگه هرمز، قیمت نفت پس از سقوط شدید در هفته گذشته و نزدیک شدن به سطح پیش از جنگ بار دیگر افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در روز دوشنبه پس از چند روز حملات آمریکا و ایران که دوباره حمل و نقل انرژی از طریق تنگه هرمز را کند کرد، افزایش یافت. بنابر گزارش‌ها قیمت نفت برنت صبح دوشنبه به حدود 72 دلار و 57 سنت و نفت آمریکا به 70 دلار و 11 سنت رسید. این در حالی است که بهای نفت برنت جمعه گذشته با افت بیش از 4% به 71 دلار و 99 سنت و نفت خام آمریکا نیز به 69 دلار و 23 سنت رسیده بود. پس از حملات مجدد به کشتی‌ها در تنگه هرمز از روز پنجشنبه، از جمله حمله به یک نفتکش قطری که باعث واکنش آمریکا شد و بدترین تشدید تنش از زمان امضای توافق موقت صلح بود، ترافیک در این آبراه به شدت کند شده است. و ما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز دوشنبه 29 جون 2026 شاخص داو جونز با 306 واحد افزایش، اس‌اند‌پی 500 با 86 و نزدک با 522 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. در بازار آزاد ایران نیز قیمت هر یک دلار آمریکا 170450 تومان معامله شد. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتون با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 زمانینشورنس.com اکسلنت.
4: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
5: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484. کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
6: KTWV HD3 Los Angeles.

0: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
1: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
2: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
0: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
1: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
2: حلوا کیک صدف.
0: همین امروز امتحانش کنیم.
3: این 100 دلاری مال کیه؟
4: ببینم، واسه منه.
5: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
6: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
7: زمان اینشورنس.
3: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
6: چند صد دلار؟
3: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
6: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
8: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
9: سامان حیدری.
8: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
9: سامان حیدری.
8: با موتورسیکلت تصادف کردی؟

0: کردی؟
1: فقط سامان حیدری.
0: که تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
1: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان، بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
5: 310-474-2010 sorudivision.com.
6: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: درود بر شما عزیزان. نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی. کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
2: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
3: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
2: 310-628-5505 drsabati.com.
4: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه‌ای. معمولاً اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فیا رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فیا در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
5: مهرخان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
6: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
5: ببخشید منظورتون چیه؟
6: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
5: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
7: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: قیزل جان، چه جوری بگو آخه؟
9: یه جور بگو خب.
8: با ما ازدواج میکنی؟
9: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
8: ایله خورم نشد خب.
9: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
8: ولک ما هم 70 نفر.
9: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
8: فلوس موجود.
9: چریه؟
8: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
9: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
8: ولک کجا؟
9: سر خونه زندگیمون.
10: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
11: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
12: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
11: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

کمی مرا به بودنت دعوت کن و حضورش را در فنجانم بریز. ژله بنشین با شماست، با ما همراه باشید. کمی مرا به بودنت دعوت کن و حضورت را در فنجانم بریز تا عطر دوست داشتنت تمام وجودم را پر کند. مرا کمی به خودت دعوت کن، به همان جایی که خاطرم آسوده می شود، به جرعه ای از لبخندت و تکه ای از دستانت. تمام چیزی که از جهان می خواهم همین است، کمی از تو برای باقی

من آمدم، آمدم تا در آغوشت بگیرم، تا چشم در چشمت بیندازم و آرام بگویم دوستت دارم. آمدم تا آن رویا را به واقعیت تبدیل کنم، اما تو نگذاشتی. نه تنها نگذاشتی که هیچ وقت هم نیامدی و در این حسرت من ماندم با دلی پر و آغوشی که هیچ وقت

همیشه خبرهای راز را نسیم آورده بود، مثل بوی پیراهنت، عطر مویت و دلتنگی من که هر از گاهی از دهان مردی که شعرهایم را برای معشوقش زمزمه می کرده به گوشت رسیده. به من بگو، به من بگو، تاوان دوست داشتن تنهایی نیست تا باور کنم. به من بگو، از غم نشسته در شعرهایم نیست که خودم بغض می کنم. برای این همه دلتنگی دستم را بگیر، قبل از آن که خبر از دست دادنم را تیتر روزنامه ها ببینی، قبل از آن که فراموشی گاه و بیگاه یقم را بگیرد و از دیگران بپرسم این زن زیبا اسمش چیست؟

خالی است میان دو دلی که به بهانه یکدیگر را که بی بهانه یکدیگر را عمیقا میفهمند. خواه تو به خاطر من کنار منی، گاه تو به خاطر من کنار منی و گاه من به خاطر تو کنار تو. چه خوب که میان این همه دلاشوبی تو هستی که هنوز برایم میخندی.

با هر رنگی که فکرش را کنی عاشقانه نقاشی کردم، اما فقط به من بگو بودنت را چگونه نقاشی کنم که تو در آن فقط در کنار من باشی، اصلا مال من باشی، فقط در حال و هوای من باشی.

احساست که میمیرد دیگر هیچ عاشقانه قلبت را نمیلرزاند، هیچ دوست داشتنی با تو نمیماند و تو شبیه آن مسافری میشوی که نه جایی برای ماندن دارد و

گل به زمستان خسته خار می شود. اینجا اگر چه روز گاه چون شب تار می شود، اما بهار می شود. من دیدم.

عاشق باشی شب هم زیباست، ستاره هم زیباست، آسمان رنگ دیگری دارد، ما هم عاشق است، شب رویایی است، برای عاشق بودن بهانه پیدا می شود. امشب من اندازه که تمام دوستت دارم های مجنون لیلیم.

زمزمه های دل، کاش دلتنگی هم مثل عشق بود، میریخت و تمام میشد، میریخت و سبک میشدی، آن وقت مجبور نبودی هر روز حجم عظیمی از دلتنگی ها را با خودت و این طرف و آن طرف ببری. بله، امروز داشتم میخواندم که سرنوشت انسان این است که خیال میکند که باید به دنبال خوشبختی بگردد، اما بشری زندگی و انسان این نیست که او را با خوشبختی دوخته باشند. خوب دوستان خوب و عزیز، خوشحالم که در خدمتتون هستم و این 10 دقیقه روب رو فکر کنم هممون لازم داشتیم. بریم و بازگردیم و بعد از اون هم در بخش بعدی میایم به دنیای واقعی، دنیای واقعی و پر از خشونت و عرض کنم آدم کشی. خبرها رو میگم البته، با ما بشید دوستان خوب.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: مده
2: دردو مده جده مرز
1: بابا، این نداشت خواه نریستی خودت پدر بدن در وردی
2: میگه چیکار کنم خیلی
1: کیدرینگ حاتمه میشه ام بیا سفارش بدی
2: بذار روده اجازه بگیرم روده
1: جوان روده
2: سفارش بدی با دیر میشه بیا
1: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
3: جونم عزیزم
1: از او جواره میگن اردر بدی میشه بیا
3: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره
4: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
5: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

سری میزنیم به دنیای واقعی و ارسال سیگنال های متناقض از ایران و آمریکا، اونم برای چی؟ درباره مذاکرات سه شنبه در دوحه. بله، ژاله بنشیان با شماست. بله، از اشوه ها و کرشمه هایی که ایران و آمریکا در این چهار پنج ماه اخیر برای یکدیگر آمدند خسته و دل زده ایم. ایران میگوید در قطر مذاکره‌ای با آمریکا انجام نخواهد شد. آمریکا میگوید میشود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزیر امور خارجه وزارت امور خارجه ایران امروز انجام مذاکره با آمریکا در دوحه رو رد کرد و گفت که در روزهای آینده هیچ مذاکره‌ای انجام نمیشود. این در حالی است که دونالد ترامپ چه گفته است؟ از درخواست ایران برای انجام مذاکره در قطر در روز سه‌شنبه خبر داده و سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده استیو ویتکاف و جارد کوشنر به عنوان نمایندگان آمریکا عازم قطر میشوند. میدونین جریان چیه دوستان عزیز؟ اینا میرن پشت پرده به دونالد ترامپ دهن لق، میگن آقا ما روز سه‌شنبه میخوایم بیایم تو رو خدا بیا مذاکره کنیم با هم. بعد فکر نمیکنن که دونالد ترامپ میاد به ما میگه، مشکلشون اینه، و بعد اون میاد به ما میگه، بعد اینا مجبورن به خاطر اینکه با این تندروها مجبورن که دست پرورده خودشون هم هست، مجبورن فیس تو فیس بشن، رو در رو بشن، چیکار میکنن؟ میان میگن نه ما اصلا همچین چیزی نداریم. ولی واقعیت اینه که هم التماس میکنن، هم میخوان توافق بکنن، همین که ترامپ حداقل در این زمینه مطمئن باشین راست میگه. و بقایی در این باره اعلام کرده که طی روزهای آتی هیچ نشست مذاکراتی در هیچ سطحی با طرف آمریکا نداریم. بله میدونیم. و اینکه نمایندگان آمریکا به قطر سفر میکنند ارتباطی با سفر هیئت ایرانی ندارد. نه بابا، نمایندگان آمریکا این همه پول خرج میکنن، پا میشن میرن با این همه دبدبه و کبکبه، میدونین چند بار چه پولهایی خرج میشه هر بار که اینا مسافرت میکنن این ور اون ور، بعد میان اینا رو خرج میکنن، بعد هیچی، فقط میرن اونجا برای خودشون یه قلد و قلد بازی کنن، شما اونجا تشریف نداشته باشین. نه عزیزم، ما میدونیم چه خبره. در ادامه توضیح داده که هیئت کارشناسی ایران این هفته برای پیگیری آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده ایران بر اساس بند 11 تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا به قطر می‌رود. پس می‌روید شماها. حالا منظورت اینه که ما می‌خوایم به خاطر دارایی‌های مسدود شده اونجا برویم. بله. ساعتی پیشتر هم این رو بدانید آگاه باشید که مسعود پزشکیان که می‌شناسین رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرده که 6 میلیارد دلار از مجموع 12 میلیارد دلار منابع ایران در قطر آزاد و به کشور بازگردانده خواهد شد. 6 میلیارد دلار. تاکید آلمان و آمریکا بر تعهد به عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز. وزارت امور خارجه آمریکا امروز در بیانیه‌ای ضمن خبر دادن از دیدار مارکو روبیو وزیر خارجه با همتای آلمانیش یوهان واتفول از ابراز تعهد دو طرف به حفظ عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز خبر داد. کارشناسان پیشتر حد زده بودند که حکومت ایران از جمله مهمترین موضوعات گفتگوی این دو مقام عالی رتبه باشد و این دو همچنین تاکید کردند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ارتش لبنان امروز اعلام کرد که فرمانده این نیرو و یک فرمانده ارشد نظامی آمریکا درباره اجرای توافق سه‌جانبه‌ای که هفته گذشته میان آمریکا، لبنان و اسرائیل امضا شد و هدفش هم توقف درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله هست، گفتگو کردند. بر اساس بیانیه ارتش لبنان، فرمانده ارتش لبنان از فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا یعنی سنتکام استقبال کرد و دو طرف درباره آخرین تحولات لبنان و منطقه گفتگو کردند. حالا ممکن است که بفرمایید که متن منتشر شده از سوی وزارت خارجه آمریکا چه در آن نوشته شده است در رابطه با لبنان. در این متن منتشر شده از سوی وزارت خارجه لبنان آمده است که لبنان متحد شده که حاکمیت خودش رو بر سراسر خاکش از طریق خلع سلاح راستی آزمایی شده گروه های مسلح غیر دولتی
و برشیدن زیرساخت‌های مرتبط با آنها احیا کند، اقدامی که زمینه را برای خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی فراهم خواهد کرد. سری به اقتصاد نابسامان ایران بزنیم. در تازه ترین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم کشور در 12 ماه منتهی به خرداد 1405 حدود 58% و شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در این ماه با افزایش ماهانه 7.14% ثبت شده است. بله، در کل کشور میخواییم بدونین نرخ تورم سالانه چقدره؟ دوستان عزیز، 62%. تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در پی دور جدید حملات ایران و آمریکا کاهش یافته است. بله، بر اساس داده‌های شرکت ردیابی دریایی کپلر، در مجموع 29 کشتی در روز شنبه و یک شنبه 29 به اضافه 12 تا کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. پیش از شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران که به بستن تنگه هرمز به دست سپاه پاسداران منجر شد، روزانه چند تا کشتی از این آبراه عبور می کردن. 130 کشتی، الان شده چقدر؟ 29 تا به اضافه 12 تا، یعنی 41. درسته؟ اشتباه نکرده باشم؟ درسته دیگه، 41. آقا من ریاضیم خوب نیست، بالاخره هر کسی توی یه جای قوت داره دیگه. دونالد ترامپ همطور که گفتم گفته است که ایران درخواست جلسه داده که قرار است در دوحه برگزار شود و بعد هم بامبول‌های جمهوری اسلامی از بعد از آن. و اما عراق، سخنگوی دولت عراق امروز اعلام کرد که دولت به گروه‌های شیعه مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در این کشور فرصت داده تا 30 سپتامبر سال جاری که چیکار کنن؟ تا سلاح‌های خودشون رو تحویل بدند. تاریخ اعلام شده با پایان مأموریت ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا در عراق همزمان است. و اما خدمت رو عرض کنم که قیمت نفت بار دیگر حرکتی صعودی رو در پیش گرفته، بر اساس داده های شرکت در ردیابی کپلر که براتون گفتم. ولی قیمت نفت رو اجازه بدید من براتون بگویم که بله اینجاست. همزمان با تنش‌های تازه در تنگه هرمز، قیمت نفت افزایش پیدا کرده و در امروز دوباره گفتن که قیمت نفت برنت دریای شمال صبح امروز به حدود 72 دلار و 57 سنت رسیده و نفت آمریکا به 70 دلار و 11 سنت رسیده است.

0: یک کاری کنیم اسرائیل دوباره حمله کند تا مردم بیان پشت نظام. این رو من نگفتم، یکی از مسئولین جمهوری اسلامی این مسئله رو گفته است. بریم با هم بشنویم. آماده این؟
1: اسرائیل بالاخره حمله میکنه و مردم به خاطر حمله که اونو کردن میان پشت نظام. و من تو خانه احزاب بودم، بحث همین مشارکت مردم شد که آقا بالاخره 51% مردم نیومدن، چه کار باید بکنیم که برای انتخابات بعدی شوراها مردم مشارکت داشته باشن. و یه بنده خدایی، حالا اسمم نمیارم، برگشت گفت آقای کوکی ناراحت نباشید، ما بلدیم چه کار کنیم. چه کار کنیم؟ یه بار دیگه میگیم اسرائیل بالاخره حمله میکنه و مردم به خاطر حمله ای که اونو کردن میان پشت نظام و میست. ببین تفکر کجاست؟
2: متوجه ایشون که به اسرائیل بگه اسرائیل حمله میکنه که چشم آقا قربون.
1: نه، میگفت کاری میشود که اسرائیل حمله بکنه و وقتی حمله کرد مردم میان پشت نظام و تو قصدش نخور. ببین یعنی ما میخواییم با
2: دارم الان منفجر
1: حمله خارجی مشارکت اضافه بدیم. خیلی واقعا فاجعه است.
0: بله خیلی فاجعه است. از حمله اسرائیل داره استفاده میکنه برای پروپاگاندای خودش، برای اینکه چیکار کنه، برای اینکه مشارکت مردم رو در رای گیری ها زیاد کنند. مردم ایران شما باید بشنوید. وزیر دفاع اسرائیل هم گفته است که جنگ با جمهوری اسلامی ممکن است هر لحظه از سر گرفته شود. ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که همزمان با حضور عباس عراقچی در حرم حسین ابن علی امام سوم شیعیان، جمعی از هواداران تندروی جمهوری اسلامی و مخالف توافق با آمریکا علیه او شعارهای مرگ بر سازشگر و تظاهر نمی‌خواهیم سر دادند علیه عباس عراقچی.

چه بلبشایی. بله، یه زمانی مردم ایران توافق نمیخواستن چون میخواستن سقوط جمهوری اسلامی رو ببینن، حالا طرفداران خود نظام توافق نمیخوان، کوتاه نمیان، بعد حالا مردم به خاطر اینکه اینا دارن اینجوری میکنن اونا میگن ما توافق میخوایم. آقا چه خبره؟ بله، خامنه ای قرار هست در مشهد تشییع شود، آن هم به صورت هوایی. بله، گفتن که بله مراسمش رو میخوان در هوا بگیرن و هنوز هم جسدش رو ظاهرن، البته اینطوری میگن که دفنش نکردن، حالا هم که فعلا به صورت هوایی. رئیس قوه قضاییه گفته است که غلام حسین محسنی اژه‌ای رو که میشناسید

در حال پیگیری انحلال سیستماتیک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از داخل است. و عرض کنم خدمتون که اینم خبری بود که به نظر بسیار جالب و حیرت انگیز می آمد و قرارم هست که چکار کنن در موردش تحلیل های سیاسی داشته باشن. دیگه احتیاج به سپاه پاسداران ندارن، زیادی داره سنگینی میکنه رو دوش انسان های اونجا اونوریا. مشاور وزیر بهداشت گفته بیش از 60% دانشجویان پزشکی سهمیه‌ای هستن. فاجعه است دوستان عزیز. ما فکر میکردیم یه دوره بود، خب اون زمانی که ما توی داخل ایران بودیم این سهمیه ها مال خانواده شهدا و مفقودین و اسرا بود. خب الان دیگه درد چیه من نمیدونم، سهمیه ها از کجا میاد؟ یعنی شما اگر آقازاده باشید میتونید که از این سهمیه استفاده کنید. میدونید سهمیه یعنی چی؟ یعنی که مثلا اون موقع اینجوری بود که اگر اینایی که میزدن مثلا ما خانواده شهدا و مفقودین و اسرا هستیم، اگه یه دونه اشتباه در کنکور مثلا میزدن، اگه برای یه شخص عادی 3 تا نمره کم میشد، مال اینا یه دونه کم میشد. یا مثلا اگر اونا فرض کنید که جواب خالی میدادن، جواب نمیدادن یه تست و فرض کنید اگر نمره کم میشد، مال اینا کم نمیشد. این باعث میشد که کسانی که به اصطلاح از نظر علمی شایستگی نداشتن ولی فقط به صرف این که خانواده شهدا و مفقودین و اسرا بودن، وارد مقاطع بالای پزشکی میشدن در داخل ایران. افرادی بودن که مثلا با معدل 19.5 20 حتی دانشجوی نخبه نمیتونستن وارد دانشگاه بشن و قبول نمی شدن پزشکی، ولی مثلا یه دفعه می دیدین یه کسی با معدل 16-15 مثلا نه شیمی می دونه نه فیزیک می دونه، یه دفعه می رفت سر کلاس پزشکی می نشست. خب شما برای اینکه این کتاب های سنگین پزشکی رو بخونید، باید یه مایه قبلش داشته باشید، یه بیسیکی رو باید بدونید که از روی اون بعدش شروع کنن به ساختن. نمیتونن که از اول شروع کنن بگن آ به اضافه ب به اضافه س، که یه تا یه حدی باید برین جلو. و این متاسفانه منجر شد به چی؟ که بعد از چندین سال پزشکان بسیار بی سواد اومدن از اونجا، برای اینکه وقتی شما پایتون قوی نباشه همینطور کج میره دیگه، و نمیتونستن، سنگین بود بحثای پزشکی، اینا اون کفاف نمیداد ذهنیتشون، اون به هر حال توانایی های علمیشون و اینها کفاف نمیداد، و این باعث شده بود که خیلی شرایط بسیار سخت و بدی به وجود بیاد برای سیستم پزشکی ایران. خب حالا مال اون دوره بود، الان دیگه چی؟ الان این سهمیه ها دیگه از کجا داره میاد من نمیدونم، ولی ظاهراً بر اساس این هستش که این آقازاده ها و اینها به حال همون سیستم و همون نظام هست، چون براش تحصیل افراد و شایستگی افراد اصلا اهمیت نداره، همونطور که در خیلی از جای دیگه هم داریم میبینیم، حتی در زمینه فوتبالشون، در زمینه های دیگه، هر جور که شما دست بزنید شما میبینید که افراد شایسته سر کار نیستند. دقیقاً همون عمل کردی که یک جامعه رو به قهقرا میبره و چیکار میکنه، و دیگه نهایتا وقتی شما چندین نسل این گونه پیش برید، به هر حال اون شایستگی ها دیگه خودشون نشون نخواهند داد و اون کشور در عقب ماندگی مطلق باقی خواهد ماند. جای تاسفه. ولی بریم یه آهنگ زیبا از آقای محمد رضا قوامی بشنویم که خواننده این قطعه زیبا هستند، آهنگساز پرویز مقصدی و شاعر رضا شمسا.

0: تجربه شماست.
1: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
0: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
10: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
9: وامش؟ چه مشکلی داری؟
10: کوچیکه.
9: مگه وام کوچیک میشه؟
10: وام نه، وان حمام.
9: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
10: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
9: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
10: به شرطی که وانش جادار باشه.
11: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
12: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
13: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
14: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
15: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
13: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
14: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
15: حلوا کیک صدف،
13: همین امروز امتحانش کنین.
16: سلام سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب عزیز. زیادی رفتم عقب، زیادی دورخیز کردم. امیدوارم خوب و خوش و سر حال باشید دوستان خوب و عزیز. جالی بنشیم با شما. امروز اول برنامه رو یه جور دیگه شروع کردیم. آقای ماکان رو یادم رفت بگم که در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند و آهنگای زیبایی هم که براتون گذاشتن در بخش اول کار زیبای قشنگ ایشون بود. عرض کنم خدمتون سلام بلند بالا خدمت دوستان عزیز فیسبوکیمون در صفحه جالب انشیان. و دیگه چی باید بگیم؟ همین دیگه. عرض کنم که نوشته است خیلی سال پیش تلویزیون فقط دو تا شبکه داشت. یه بار یکی از این شبکه ها ناپرهیزی کرده بود و یه فیلم سینمایی برای بچه ها پخش کرد. ماجرای یک عروسکی بود با چشمهای دکمه‌ای که دست و پاش با چند تا نخ نامرئی وصل بود به دو تا چوب کهنه. یه پیرمرد 40 سال بود که هر روز کنار خیابون اصلی شهر می ایستاد و اون عروسک رو با همون دو تا چوب می رقصند و پول می گرفت. اسم عروسک یادم نیست، یه چیزی بود شبیه به ریکو مثلا. این وسط ریکو با یک کلاغ پکیده هم رفیق شده بود و شبها که پیرمرد خواب بود با هم اختلاط می‌کردند. یه بار ریکو اعتراف کرد که خسته شده از این نخهای نامرئی و چوبها و پیرمرد، اما کاری از دستش بر نمیاد. بدون اونها حتی نمیتونه بیسته، بس که توی این 40 سال از پاهاش استفاده نکرده. بعد هم کلاغ پکیده ناگهان شد یک مشاور زبردست و یک مربی ورزشی قابل. هر شب مغز و پاهای عروسک رو ورز می داد. بالاخره هم یک شب ریکو با قیچی نخها رو برید و فرار کرد. با پاهای خودش هم فرار کرد. Walk away. این walk away خیلی کلمه خوبیه که معادل فارسی درستی براش ندارم. ترجمهش اینه که پشت به همه چیز کرد و خودش رو رهانید و استقلال خودش رو به دست آورد و رفت برای همیشه. Walk away. Walk away عظیمترین تصمیم ریکو طی 40 سال زندگیش بود. قشنگترین قسمتش اونجا بود که با قیچی نخها رو برید و یهو چشمای دکمه‌ای ریکو تبدیل شدن به چشم واقعی. موضوع فیلم مثل نفس کشیدن میمونه، تکراری، کلیشه و البته حیاتی. چیز بیشتری برای گفتن ندارم. فکر میکنم یکی از عمیق‌ترین نوشته‌هایی بود که توی زندگیم خوندم. خانم زهره اینو برامون نوشتن، یعنی برامون پست کردن و نویسندش فهیم عطاره و این دقیقاً راجب همون آدمایی صحبت میکنه که فکر میکنن که سالها چون به یه زندگی عادت کردن فکر میکنن که خودشون نمیتونن رو پای خودشون بایستن، ولی بعد یک دفعه وقتی قوی شد. این قسمتش به نظر من قشنگترین قسمتش اینه که قیچی با قیچی نخها رو برید و یهو چشمای دکمه ریکو تبدیل شدن به چشم واقعی، یعنی تونست واقعیت رو همونجا ببینه در مورد خودش، در مورد توانایی‌هاش، چون با قیچی اون نخ‌ها رو برید و یک دفعه با واقعیت رو برو شد که غیر از اون چیزی بوده که با اون چشم‌های مصنوعی داشته می‌دیده، چشم‌های غیر واقعی. بله، این زندگی انسان همینه. Walk away از متمان رو

شب بود، ساعت نزدیک به 11. مریم روی مبل نشسته بود و گوشیش رو نگاه میکرد. خسته بود از کار، از ترافیک، از همه چیز. دیگه حتی حوصله فکر کردنم نداشت. از اتاق دخترش آروم هیچ صدایی نمی اومد. احتمالا خوابه، مریم به خودش فکر کرد. بلند شد که بره آب بخوره. از جلوی اتاق نیلوفر رد شد. چراغ زیر در میتابید. یه لحظه مکس کرد، در زد. بیا تو. نیلوفر روی تخت نشسته بود، زانوهاشو بغل کرده بود، چشماش قرمز بود، مشخص بود که گریه کرده، اما نه تازه، از اون گریه هایی که آدم تنهایی میکنه، بی صدا تا کسی نفهمه. مریم نشست کنار دخترش، میخواست بپرسه چی شده، میخواست بگه نگران نباش، درست میشه، میخواست راه حل بده همونطور که همیشه میداد. اما این بار نمیدونست چرا فقط ساکت موند. بعد از چند ثانیه آروم پرسید که نیلو، آیا تا حالا شده که احساس کنی من واقعا تو رو میفهمم؟ دختر سرش رو بلند کرد، نگاهش عجیب بود، نه ناراحت نه خوشحال، انگار سوالی شنیده بود که انتظارش رو نداشت. بعد آهسته گفتش که مامان میخوای واقعا بدونی؟ مریم گفت آره میخوام. و اون شب مریم چیزهایی شنید که فکرش رو هم نمی کرد، چیزهایی که دخترش ماها، شاید سالها با خودش نگه داشته بود. نه چون نمی خواست بگه، بلکه چون فکر می کرد کسی نمی پرسه. و شاید فرزند شما هم منتظر همین یه سواله. و گاهی اوقات فکر میکنیم که چون هر روز کنار فرزندمون هستیم او رو میشناسیم، اما بودن با دیدن و دیده شدن فرق داره. میتونیم توی خونه زندگی کنیم، هر شب هم شب بخیر بگیم، سر یه میز غذا بخوریم، ولی با این حال فرزندمون تو دنیای درونش تنها باشه، تنها با ترسهاش، با احساس ناکافی بودنش، با سوالهایی که هرگز نپرسیده چون مطمئن نبوده آیا جوابها رو تحمل میکنیم یا نه. بچه ها برای رشد سالم فقط غذا و لباس و مدرسه نیست که نیاز دارن، به چیزهای عمیق‌تر نیاز دارن، به اینکه احساس کنن واقعا دیده میشن، درونشون و دنیای درونشون دیده میشه. دائما راه حل میدیم ولی همراهشون نیستیم و یاد گرفتیم حرف بزنیم، گوش نمیدیم، و این باعث میشه که فاصله بیفته بین ما و فرزندمون، فاصله که با سکوت پر میشه نه با اعتماد. حالا به جای اینکه بپرسی امروز مدرسه چطور بود، میتونی خیلی سوالای تعیین کننده تری از فرزندت بپرسی. 7 سوالو برات میگم که باید اینا رو از فرزندت بپرسی تا ببینی در کجا قرار گرفتی و او در کجاست. سوال اولی که میتونی بپرسی اینه: فکر میکنی من زمان کافی با تو میگذرونم؟ از منظر روانشناسی این سوال ربط داره به نظریه اتچمنت تیوری جان بالبی. بچه هایی که احساس میکنن که پدر یا مادرشون به اندازه کافی حضور نداره، ممکنه احساس تنهایی پنهان یا اضطراب دلبستگی داشته باشن. ظاهرن هم خوب به نظر میرسند و ولی باطنن طور دیگریه. بنابراین وقتی که ازش میپرسی که فرزندم تو فکر میکنی من زمان کافی با تو میگذرونم یا نه، این سوال
به کودکت اجازه میده که بدون ترس از ناراحت کردن تو به عنوان پدر یا مادر احساس واقعیش رو بگه. سوال دوم، از فرزندت بپرس که فکر میکنی من تو رو درک میکنم یا همیشه سعی میکنم اشتباهاتت رو اصلاح کنم. این سوال ربط داره به ولیدیشن در روان درمانی، یعنی اعتبار سنجی احساسات. پدر و مادری که به جای گوش دادن سریعا وارد موده به قول معروف یا حالت حل مسئله میشن، ناخواسته پیام میدن به فرزندشون که احساست اشتباهه و کودکشون یاد میگیره که احساساتش رو پنهان کنه. یعنی شما اول باید گوش بدید ببینین حسش چیه، احساساتش چیه، و وقتی که اون احساسات رو شنیدید و بهش اعتبار دادید، اون وقت بعدن وارد راه حل و مسئله میشید. پاسخ صادقانه فرزند به یک همچین سوالی که فکر میکنی من تو رو درک میکنم یا همیشه سعی میکنم اشتباهاتت رو اصلاح کنم، نشون میده که آیا او شما رو به عنوان راهنما میبینه یا یه آدمی که دائم داره ازشون انتقاد میکنه. سوال سوم، تا حالا شده احساس کنی من تو رو با بقیه مقایسه میکنم؟ خب مقایسه کردن توی روانشناسی یکی از عوامل اصلی آسیب به عزت نفس فرزنده، سلف استیم. حتی مقایسه های ظاهرن بی ضرر ها، مثلا این که ببین داداشت چطوریه، شما همونجا احساس ناکافی بودن و فشار رو روی فرزندتون به وجود آوردید. بنابراین وقتی این سوال رو ازش بکنید، کمک میکنه به شما که متوجه بشید که آیا ناخودآگاه دارید این الگو رو انجام میدید یا نه. سوال چهارم، وقتی بهت نمیگم هنوز پیش من احساس امنیت میکنی؟ این سوال یکی از عمیق‌ترین هاست. توی روانشناسی امنیت عاطفی نباید مشروط به رفتار کودک باشه. یعنی کودکی که فقط در صورتی که موافقت پدر یا مادرش رو جلب میکنه احساس امنیت کنه، یاد میگیره که محبت شرطیه. یعنی فقط در صورتی که اونا رو راضی نگه داره اونا دوستش دارن. یعنی اگر اونا راضی نگه نداره پس دوستش ندارن. پس یاد میگیره محبت شرطیه و شما این احساس امنیت عاطفی رو ازش میدزدید. بنابراین همین اشتباه شما باعث میشه توی روابط بزرگسالیش روابط ناسالم به وجود بیاره و بعد شما میگید مثلا از کجا آمده، از همین جا. بنابراین شما نه رو بگویید، یا او وقتی که نه میگوید به خواسته شما یا مثل چیزی که شما میخواید انجام نمیده طوری که شما میخواید اگر نیست، باید این اطمینان رو داشته باشه که اما عشق شما رو از دست نمیده، چون عشقی که به او دارید بی قید و شرط باید باقی بمونه. سوال پنجم، ازش بپرسین که وقتی اشتباه میکنی راحت میتونی بیای به من بگی؟ خب اگه کودک بترسه که با اعتراف به اشتباه با خشم شما یا با تحقیر کردن شما روبرو میشه، تبدیل میشه به یه آدم دروغگو یا پنهانکار. اینا هم به عنوان مکانیسم دفاعی استفاده میکنه. پدر و مادری که فضای امن ایجاد میکنن برای اشتباهات فرزندشون، اون خودآگاهی و صداقت رو توی فرزندشون پرورش میدن. ولی وقتی که با هر اشتباهی خشمگین میشید و با هر اشتباهی او رو تحقیر میکنید، باعث میشید که دروغگو بشه و پنهانکار.
کاری من انجام میدم که به احساسات تو آسیب میزنه؟ خیلی باید پدر مادر شجاعی باشید که اینو بپرسید، چون پاسخش ممکنه خیلی دردناک باشه. ولی والدی که میتونه آسیب پذیری خودش رو نشون بده و بپرسه من کجا اشتباه میکنم، به فرزندش داره میآموزه که مسئولیت پذیری ضعف نیست، عذرخواهی ضعف نیست، بلکه نشانه بلوغ عاطفیه، چون پدر و مادرم میتونن اشتباه کنن. و سوال آخر، چه چیزی در تو هست که کاش من بیشتر بهش توجه میکردم؟ و این سوال در دنیای فرزندان سوال عمیقیه، برای اینکه شما میتونید اون وارد اون دنیای پنهان وجود اونها بشید و بخشایی از شخصیتش رو متوجه بشید که شاید قبلا نمیدیدید یا دیده نشده. بنابراین نکته کلیدی اینه که این سوالها میتونن راهنمای شما باشن برای اینکه بتونید یک رابطه که درست و سالم برای بچه‌ها با بچه‌ها به وجود

تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. هر مدل غذایی هندی که دوست داشتید فقط 12.99 دلار. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط 9.99 دلار. روغن آووکادو فقط 6.99 دلار. شلیل، هلو و آلوی سیاه پوندی 99 سنت. روماتومیتوز پوندی 88 سنت. لارج اگ پلانت دانه 79 سنت. همین امروز به هورسوم چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره‌مند شوید.

0: 844 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
5: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
6: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
7: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
8: بهرش چقدره؟
7: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 Yash, sip.
9: Take my hand.
10: خیلی ساده، خیلی ساده.
9: Take my whole life too.
10: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-12-30 323-332-12-30
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.
12: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

0: دوستان خوب و عزیز، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ روبرو هستین؟ یه نگاهی به خودتون بکنید ببینین که خوبید. اتفاقا یه آهنگ خیلی قشنگی پیدا کردیم الان راجع به همین که وانمود میکنه حالش خوبه. بذارین ببینم حالا راجعش صحبت میکنیم، ولی بذارین اینو براتون بگم. اولا برزیل با شکست دادن ژاپن در دقایق پایانی به جمع 16 تیم برتر جام جهانی راه یافت. بله، کسانی که ژاپن دوست داشتن دیگه بدونن که ژاپن دیگه راه پیدا نکرد به اونجا و برزیل رفت جلو. تیم ملی فوتبال برزیل در یک بازی مهیج و دشوار در ورزشگاه شهر هیوستون و در حالی که تا دقایق پایانی در برابر ژاپن 1-1 مساوی بود، با زدن گل دوم در دقیقه 95 به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2026 راه یافت. و خدمتون عرض کنم که این از این، و حالا یه سری هم به این در و اون در بزنیم، هم فوتبالی حرف بزنیم هم سیاسی. آماده هستین؟ بزن بریم. و در ضمن حالا تا پیدا شد بزن بریم. خبر ورزشی گزارش داده که امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال پیش از حضور در جام جهانی 2026 $1,000,000 از پاداش $2,000,000 فدراسیون فوتبال برای صعود به جام جهانی رو دریافت کرده. همچنین بازیکنان و سایر اعضای تیم ملی هم $1,000,000 دیگر را اونا همشون با همدیگه دریافت کردن. یعنی آقای قلعه‌نویی پیش از شروع جام جهانی $1,000,000 پاداش گرفته. روایت های مختلفی در ایران هست. یک شهروند با ارسال پیام صوتی به ایران اینترنشنال خطاب به بازیکنان تیم فوتبال ایران میگوید که شما به 90 میلیون ایرانی شریف باختید. نمیدونم، من هنوزم در دوراهی هستم مثل خیلی از شما. به قولی قرار نیست ما به شخص حمله کنیم، بگذاریم. و اما در پی نتایج ضعیف در جام جهانی، رئیس فدراسیون فوتبال عربستان سعودی استعفا کرد. جالب است بدانید ایران توی جام جهانی 3 بازی انجام داد، با 3 مساوی 3 امتیاز گرفت، 3 گل زد، 3 گل خورد، 3 گل آفساید زد، 3 تیرک زد، رتبه 3 گروه شد، بازی ها از شبکه 3 پخش شد و برای صعود باید منتظر 3 بازی آینده میموند و در نهایت با تساوی 3-3 الجزایر و اتریش حذف شد. قلعه‌نویی $1,000,000 میگیره، ولی استعفای سرمربی کره جنوبی رو هم داریم بعد از حذف از جام جهانی. تیم ملی ایران در حالی با تساوی برابر مصر در سومین دیدار خودش در جام جهانی با 3 امتیاز هنوز شانس صعود رو داشت که دیگه نداره، که بعد گفتن که تیم ملی رکورددار بیشترین گل مردود در مرحله گروهی بوده است. صحبت‌های واکنش قلعه‌نویی هم بعد از 3 تساوی خیلی جنجال به پا کرد. میدونی که امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایرانه و یه گفتگویی داشت و خلاصه بذاریم من صحبتاشو بشنویم، چون میدونی که خیلی سر صدا کرده بود و حواشی به وجود آورده بود صحبت قلعه‌نویی.
1: با ما سر ناسازگاری داره دیگه. حالا به هر حال میتونه
0: خدا رو میگه ایزد منان. بذاریم الان یه بار دیگه از اول.
1: خدا هم با ما سر ناسازگاری داره دیگه. حالا به هر حال میتونستیم برنده باشیم، شانسای زیادی داشتیم و بعد شانسی آوردیم. تقریبا با 1 موقعیت 1 گل خوردیم با 10 تا.
0: خدا آخه چیکار فوتبال تو داره از من؟ یعنی واقعا ملتی که هنوز به جای کار کردن روی نقاط ضعفش، پیشرفت دادن تاکتیکاش، تکنیکاش، هنوز نقصها رو تقصیر خدا میندازه، اونم تو کجا؟ تو فوتبال. واقعا میتونیم بگیم هنوز روش نکرده؟ خیلی حرفه خیلی مرد حسابی، یعنی خدای تو انقدر، حالا به طبق حرفایی که خودت میزنی، انقدر کوچیکه که بیفته دنبال یه دونه توپ بازی بازی جلال خالق.
2: دیدم یه مجری ورزشی داخل کشور میگفت این دسیسه حکومت امریکاست که اجازه نداد تیم ملی صعود کنه. راست میگه، جی دی ونس سپرده بود که اگه مهدی طارمی پنالتی گیره پنالتی رو خراب کنه، ویدکاف سپرده بود به توپ که الجزایر بزنه به اون میله کورنر کنار زمین توپ برگرده اینا بزنن تو گل. خسته نشدید این چرت و پرتایی که میگی؟ من فوتبالی نیستم ولی پای بازی آرژانتین و پرتغال میشینی دوست نداری پلک بزنی؟ بعد تو کشور ما مجری ورزشی میشینه تلویزیون به زبان عربی التماس الجزایر رو میکنه، نمیدونم بیا فلان کشور رو ببر کشور مسلمون که کشور ما صعود بکنه. حال آدمو به هم میزنید، همسایه‌ها یاری کنین که ما شوهرداری کنیم، اقتصادو خراب میکنید اسرائیل امریکا، ورزشو خراب میکنید اسرائیل امریکا، مردمو میکشید اسرائیل امریکا. نه به کارما اعتقاد دارید، نه به خدا اعتقاد دارید، نه به وجدان اعتقاد دارید. هر جا که 0 و 1 میگیرید دشمن داده، هر جا که 20 بگیرید، اگه بگیرید خودتون گرفتید. من همیشه گفتم صدا و سیما در حد شعور مخاطباش برنامه تولید میکنه، ولی بیچاره اون مردمی که پای برنامه های شما میشینن. یه جوری هم بغض یا کریم میکنه هیچکی ندونه، فکر میکنه هر 4 سال یه دفعه کاپ قهرمانی رو لمس میکنین ولی بدون کاپ برمیگردین خونه. تا بوده همین بوده دیگه، همین مرحله بوده، اونم شانسی بوده. ساعت خراب خوابیدم روزی دوباره زمان دقیقو به صورت اتفاقی نشون میده. قلنوی هم قبل اینکه بره میگفت خدا کنه خدا کمکمون کنه مردمو شاد کنیم. حالا که مردم شاد شدن میگه خدا با ما یار نبود. ولمون کنیم بابا.

خوب دوستان خوب، خستم از اینکه وانمود کنم حالم خوبه. یکی از آهنگ‌های بسیار بسیار زیبا که همین الان از تنور در آمده با ما باشه، گوش بدید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر ژلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر ژلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
7: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
8: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
7: ببخشید منظورتون چیه؟
8: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطون.
7: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
9: وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.

سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 25.

0: من برای اینکه کاپتا را تنبیه کنم تا اینکه جبران جسارت‌های دیروز او شده باشد گفتم: تو فراموش کردی که دیروز وقتی از بابل خارج می شدیم تو انقدر شراب نوشیدی که مست شدی و خواستی در زورق پاروزنان را مجروح کنی و پیوسته از این دم می زدی که پادشاه بابلی و عدالت اجرا می کنی و پاروزنها وقتی از تو به تنگ آمدند مجبور شدند تو را در این ظرف محبوس کنند تا تو آنها را مجروح نکنی. کاپتا چشمها را بست و به فکر فرو رفت. پس از اینکه دیدگان را گشود گفت:
1: من دیگر شراب نخواهم نوشید، برای اینکه نوشیدن شراب مرا دچار خوابی بسیار حیرت آور کرد و من می دیدم که پادشاه بابلم و بین مردم عدالت را اجرا می کنم و بعد دیدم که به حرم بوراپوریاش پادشاه بابل رفتم و خواستم با یک زن جوان که آنجا بود تفریح کنم، ولی آن زن به من حمله ور شد و مرا مجروح کرد و وقایع دیگری هم برای من اتفاق افتاد که اکنون به خاطر ندارم. برای اینکه سرم درد می کند و میل دارم که تو از دارویی که به مستها می دهی تا هوشیار شوند به من بخورانی تا مستی من از بین برود و درد سرم رفع شود.
0: در حالی که غلام من این حرف را می زد، ناگهان روی صحنه زورق چشم او به مینا افتاد و سرش را که از ظرف سفالین بیرون آورده بود پایین برد و ناله کنان گفت:
1: ارباب من، هنوز من مشغول خواب دیدنم، چون زنی را که در حرم بوراپوریاش دیدم مشاهده می کنم. ای خدایان مصر، مرا دریابید، زیرا نزدیک است دیوانه شوم.
0: کاپتا درون ظرف سفالین به گریه درآمد و لحظه به لحظه می گفت:
1: من دیوانه می شوم و بعد از این عقل نخواهم داشت و مثل بیگانگان و دیوانگان دیگر مرا از شهر بیرون خواهند کرد.
0: مینا به طرف ظرف نزدیک شد و موهای سر کاپتا را گرفت و سرش را بیرون آورد و گفت:
2: درست مرا نگاه کن، آیا مرا می شناسی یا نه؟
0: کاپتا گریه کنان گفت:
1: تو همان هستی که در خواب به من حمله ور شدی و بینی و لب مرا مجروح کردی. ای خدایان مصر، به من رحم کنید و مرا از دست این زن نجات دهید. میدانم که شما ای خدایان مصر نسبت به من خشمگین شده اید. این زن را به خواب من آورده اید زیرا بعد از اینکه من وارد بابل شدم پرستش شما را فراموش کردم و خدایان بابل را میپرستیدم، ولی بعد از این فقط شما را خواهم پرستید.
0: مینا کفش را از پا بیرون آورد و دو مرتبه ولی آهسته با کفش روی صورت کاپتا کوبید و گفت:
2: چون تو در حالت خواب میخواستی با من تفریح کنی، این مجازات خواب ناپسند توست تا بدانی اکنون بیداری نه خواب.
0: ولی کاپتا بیشتر گریه کرد و گفت:
1: اکنون هم من در خواب هستم، برای این کس میکنم او همانطور که مرتبه اول در خواب مرا با کفش خود زد، اینک هم با کفش به من حمله میکند.
0: من به کاپتا گفتم: اینک به راستی بیدار شده ای و لذا نباید گریه کنی و ظرف بیرون بیا تا من تو را از مستی معالجه کنم. ولی کاپتا نمی توانست از ظرف سفالین که یک خمره کوچک بود بیرون بیاید و من کمک کردم تا از ظرف خارج شد و برای اینکه شراب از عروق او خارج شود به وی مسهل خورانیدم، زیرا داروی مؤثر از بین بردن مستی پس از اینکه شرابخوار از خواب طولانی بیدار می شود مسهل است. و چون غلام من علاوه بر مستی شراب گرفتار نشئه تریاک هم شده بود، برای اینکه او را از اثر تریاک برهانم تنابی به کمرش بستم و او را در آب رودخانه انداختم. غلام من بعد از اینکه خاصیت دارو آشکار شد از مستی شراب زودتر رهید و گفت:
1: دیگر احساس درد نمی کنم، ولی مثل این که هنوز درست از خواب بیدار نشدم، چون میل دارم که به خواب بروم.
0: فهمیدم که میل او به خوابیدن بر اثر نشأه تریاک است که زود از بین نمی رود و مدتی ادامه دارد. به او گفتم: روز دیگر تو هیچ یک از ناراحتی های امروز را احساس نخواهی کرد
2: و به کلی معالجه خواهی شد و چون بر اثر تنبیه این زن که میبینی و همچنین ناراحتی های ناشی از تجویز های من به قدر کافی تنبیه شده ای، من جسارت تو را عفو میکنم. کاپتا گفت:
1: مگر من به تو جسارت کردم؟
2: گفتم: بلی، و تو دیروز بر اثر نوشیدن شراب و مسخره بازی دیگران و اینکه تو را آلت مسخره کرده بودند، طوری جسور شدی که دو مرتبه نسبت به من بی‌ادبی کردی. لیکن برای اینکه بدانی فرق بین یک خداوند و یک بنده چقدر است، من تو را می‌بخشم. ولی بدان که هرگاه من دیروز در غروب آفتاب تو را از مرگ نمی‌رهانیدم، اینک تو درون این خمره کوچک کنار خمره‌های دیگر در سرداب کاخ پادشاه بابل بودی. لیکن جان نداشتی، زیرا بورا بوریاش تو را به قتل می‌رسانید. آن وقت واقعی دیروز را به تفصیل برای او بیان کردم و کاپتا باور نمی‌کرد و تصور می‌کرد من دروغ می‌گویم. لیکن حضور مینا او را وادار کرد هرچه من می‌گویم باور کند. پس از اینکه به او فهمانیدم دیروز چه خطری او را تهدید می‌کرده، گفتم: با اینکه ما از بابل گریخته‌ایم، لیکن هنوز آنقدر از شهر

0: بعد برای ما غذا خریداری کن و بیاور. و هنگام رفتن و مراجعت عقل خود را به کار بینداز که ما چگونه می توانیم بگریزیم و جان خود را از خشم بورابوریاش نجات دهیم. کاپتا با دو حلقه مصر رفت و در حالی که باری به دوش نهاده بود مراجعت کرد و من دیدم که دو کوزه آشامیدنی و مقداری غذا بر دوش اوست. گفتم: کاپتا، آیا فکر کردی چه باید بکنیم؟ کاپتا گفت:
1: بله ارباب من، هنگامی که من از اینجا برای خرید غذا می رفتم فکر کردم و در مراجعت هم فکر کردم و فهمیدم که من در روز خواب نمی دیدم و آنچه مشاهده می کردم در بیداری اتفاق می افتاد و لذا شراب گناهی ندارد، زیرا مشاهدات من ناشی از مستی نبود و من خطا کارم که امروز توبه کردم که دیگر شراب ننوشم.
0: کاپتا این را گفت و بدون اینکه منتظر اجازه من باشد یکی از کوزه ها را برداشت و شروع به نوشیدن شراب کرد و لحظه به لحظه برای تازه کردن نفس دهان از کوزه بر می داشت و بر خدایان مصر، حتی خدایان بابل درود می فرستاد و بعد از اینکه آنقدر نوشید که دیگر نمی توانست شرابی بیشتر در شکم جای دهد، کوزه نیمه خالی را زیر نیمکت زورق که مکانی خنک بود نهاد و کف زورق دراز کشید و خوابید. من طوری از این حرکت به خشم در آمدم که خواستم با یکی از پاروهای زورق او را بزنم و مجازات کنم، ولی مینا مخالفت کرد و گفت: غلام تو کاری عاقلانه کرد و ما هم باید از او سرمشق بگیریم و شراب بنوشیم تا به نشاط بیاییم، زیرا امروز روزی خوش است و بورابوریاش امروز قادر به دستگیری ما نخواهد بود و ما باید از این روز بهاری که گندم ها کنار رودخانه سبز است و لکلک ها به صدا در آمده اند و مرغابی ها با گردن های بلند در آسمان پرواز می کنند که بروند و لانه بسازند و تخم بگذارند استفاده کنیم، چون شاید روزی دیگر که این اندازه خوش و باصفا باشد نصیب ما نشود. این حرف در من اثری زیاد کرد و گفتم: مینا، هنگامی که من در بابل برای دیدار منجمین به برجانها می رفتم از آنها می شنیدم که سرنوشت انسان از طرف ستارگان معلوم خواهد شد و ما نخواهیم توانست سرنوشت خود را تغییر دهیم، ولذا من پیشنهاد تو را می پذیرم و امروز را در این نقطه به خوشی خواهیم گذراند و چون هوا گرم شده خوب است وارد آب شویم و بدن را خنک کنیم. لباس از تن کندیم و در رودخانه شنا کردیم و پس از خنک شدن به زورق بازگشتیم و غذا خوردیم و شراب نوشیدیم و مینا برای اینکه به من نشان دهد برای خدای خود چگونه می رقصد کف زورق رقصید و من به او گفتم: مینا، بیش از این نرقص. زن پرسید: برای چه بیش از این نرقصم؟ گفتم: تو زیبایی و هنگام رقص زیباتر می شوی و وقتی با نگاه خود که مثل پرتو ماه روی آب رودخانه است به من نظر می اندازی من احساس بیتابی می کنم، ولی من نمی خواهم به زنی بگویم که او خواهر من است، زیرا یک مرتبه زنی را خواهر خود کردم و او طوری مرا بدبخت کرد که هیچ طبیب مصری تا امروز آنقدر بدبخت نشده است.
2: سوهل.
3: بله رئیس.
2: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده، هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
3: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
4: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم

0: های مدرن پذیرایی
1: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
5: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
4: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
5: ما که علکی موامونو تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
4: خب اون کیه؟
5: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
7: خب آماده ای؟
8: بله.
7: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
8: Retirement planning،
7: سرمایه گذاری،
8: Investment،
7: مالیات بر ارث،
8: Estate tax،
7: پس انداز تحصیلی،
8: College saving،
7: برنامه ریزی مالیاتی،
8: Tax planning،
7: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
8: Transfer of wealth to next generation.
7: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
9: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
7: تلفن 1-800-220-9609.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
11: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو. رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
12: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
13: مینا گفت: معلوم می شود که در کشور تو زنها مردها را فریب می دهند و آنها را بدبخت می کنند، ولی من قصد ندارم که تو را فریب بدهم و بدبخت کنم، و خدای من هم گفته که من نباید خود را به مردها تسلیم کنم مگر وقتی که یک مرد را بپسندم، و من هنوز مردی را برای اینکه بتوانم با او تفریح کنم نپسندیدم. ولی بگو بدانم زنی که تو را بدبخت کرد اهل کدام کشور بود و چگونه تو را بدبخت کرد؟ گفتم او برای اینکه خواهر من بشود تمام هستی مرا از دستم گرفت و حتی مرا وادار کرد قبر پدر و مادرم را بفروشم و من والدین خود را نتوانستم در قبر آنها دفن کنم. مینا گفت آیا منظور تو از خواهر شدن این است که می‌خواستی از آن زن متمتع شوی؟ گفتم بلی. مینا گفت آیا او برای اینکه تو را از خود متمتع کند هر چه داشتی از تو گرفت و تو را وادار کرد قبر والدین خود را بفروشی؟ گفتم بلی. مینا گفت این روش مخصوص آن زن بود یا اینکه در کشور شما تمام زنها اینطورند و برای اینکه مردی را از خود بهره مند کنند هر چه دارد از او میگیرند؟ گفتم زنهای دیگر هم برای اینکه مردی از آنها بهره مند شود چیزی از مرد میگیرند و در مصر هیچ زن بدون دریافت چیزی همسر یک مرد نمی شود. مینا گفت این یک رسم وحشیانه است و اگر من درست فهمیده باشم در مصر هر مرد که میخواهد زن بگیرد باید زر و سیم بدهد و مثل کنیز زن را خریداری کند وگرنه از زن بهره مند نخواهد شد. گفتم همین طور است، ولی مقدار زر و سیم فرق می کند و آدم هایی که غنی ترند برای خریداری زن بیشتر زر و سیم می دهند. مینا گفت در این صورت نباید حیرت کرد چرا تمام زنهای خودفروش از مصر می آیند، زیرا در جایی که زناشویی بسته به فلزات باشد و تا مرد فلز ندهد نتواند زن بگیرد و تا زن فلز دریافت نکند شوهری را اختیار نمی کند، دیگر زن و مرد به یکدیگر علاقه مند نمی شوند و فقط به فلز علاقه پیدا می کنند و هر کس بیشتر فلز بدهد جگر خود را به او تفویض می کند. ولی من از سرزمینی هستم که در آنجا زن و مرد برای فلز با یکدیگر آمیزش نمی کنند و چیزهایی را که خدایان به رایگان به آنها داده اند در معرض فروش نمی گذارند و در کشور ما هرگز شنیده نشده زنی برای اینکه مردی را از خود بهره مند کند او را از هستی بیاندازد و حتی قبر پدر و مادرش را بگیرد. در آنجا زن و مرد همین که یکدیگر را پسندیدند زن و شوهر می شوند و نه زن از مرد چیزی می خواهد و نه مرد از زن. و من اگر خود را وقف خدای خیش نمی کردم هر مرد را که می پسندیدم به شوهری انتخاب می کردم و امروز هم که خود را وقف خدا کرده ام باز می توانم مردی را که می پسندم به شوهری انتخاب کنم، مشروط به این که دوشیزگی خود را به خدای خیش تقدیم و بعد شوهر کنم. گفتم مینا دنیا وسیع است و در این جهان خدایان بسیار وجود دارند و به قدری تعداد خدایان زیاد است که هنوز کسی پیدا نشده که بتواند نام آنها را به خاطر بسپارد و هر دوره مردم از بیم خدایانی جدید به وجود می آورند و آنها را می پرستند، ولذا تو می توانی از خدای خود صرف نظر کنی و با من به کشوری بیایی که در آنجا خدای تو قدرتی ندارد و خدایان دیگر آنجا هستند که تو را مجبور نمی کنند دوشیزگی خود را به آنها تقدیم کنی و در آنجا تو خواهر من خواهی شد، یعنی زن من می شوی. مینا گفت به هر کشور که من بروم قدرت خدای من شامل من می شود و محال است که بتوانم به نقطه‌ای بروم که در آنجا قدرت خدای من نباشد. بعد مینا به من نزدیک شد و دستم را گرفت و گفت من تو را میپسندم و حاضرم که زن تو بشوم، ولی نمیتوانم که دوشیزگی خود را به تو بدهم زیرا دوشیزگی من به خدایم تعلق دارد. گفتم مینا این حرف که تو میزنی مثل حرفی است که تمام زنهای جوان و زیبا میزنند و هر یک برای این که مردی را که خواهان آنها می باشد اذیت کنند عذری می تراشند. یکی می گوید من تو را دوست دارم ولی زر و سیم نداری و دیگری می گوید من تو را دوست می دارم ولی چون خدای مرا نمی پرستی نمی توانم خواهر تو باشم و تو هم می گویی حاضری خواهر من شوی ولی دوشیزگی خود را باید به خدای خود تقدیم کنی. مینا گفت من یک زن نادان نیستم و علاوه بر زبان کشور خود، زبان مصری و زبان بابلی را می دانم و می توانم نام خود را بنویسم، آن هم با سه شکل. من می دانم که مردم در کشورهای مختلف خدایان گوناگون می پرستند و اطلاع دارم که در تمام کشورها آنهایی که غنی هستند به خدایان خود اعتقاد ندارند، ولی برای دو منظور خیش را معتقد به خدایان جلوه می دهند. یکی این که رسم و عادت این طور است و دیگر این که باید خود را به خدایان معتقد نشان بدهند تا این که بتوانند طبقات فقیر و غلامان را که معتقد به همان خدایان هستند به کار وادارند و از کار آنها بیشتر ثروتمند شوند. زیرا اگر طبقات فقیر و غلامان بدانند که اغنیا به خدایان اعتقاد ندارند، بر آنها خواهند شورید. و عقیده که طبقات فقیر و غلامان در مصر و بابل و جاهای دیگر به خدایان بهترین وسیله مطیع نگاه داشتن آنهاست و آنقدر که این عقیده فقرا و غلامان را مطیع اغنیا می کند، ترس شلاق و مرگ آنها را وادار به اطاعت نمی کند. من تمام اینها را می دانم، لیکن چون از خردسالی مرا با عقیده به خدای خود بزرگ کرده اند و پیوسته مشغول رقص برای خدای خیش بودم، هیچ قوه نمی تواند اعتقادم را به آن خدا از من سلب کند. و اگر تو هم مثل من از کوچکی مقابل گاوهای نرمی رقصیدی و هنگام رقص از وسط شاخهای نکتیز آنها می پریدی و با کف پا به دهان آنها که می قریدند می زدی، می فهمیدی که من چه می گویم. و کسی که این طور به خدای خود معتقد شد دیگر سلب عقیده نمی کند. ولی یقین دارم که تو هرگز رقص دختران و پسران جوان را مقابل گاوهای نر خشمگین ندیده ای. گفتم من شنیدم که در بعضی از کشورها با گاو نر بازی می کنند و مقابل گاوها می رقصند و خشم آنها را تحریک می کنند. ولی فکر می کردم که این کارها برای این است که تماشاچیان تفریح کنند و از گفته تو معلوم است که این کار یک علت مذهبی دارد و برای این مقابل گاوهای نر می رقصند که به وظیفه مذهبی خود عمل کنند و ما هم در کشور مصر گاو را می پرستیم. لیکن گاوی که ما می پرستیم با گاوهای شما فرق دارد، چون ما فقط یک گاو را می پرستیم و این گاو که دارای علائم مخصوص است در هر نسل بشری، یعنی در هر 20 سال یک مرتبه به وجود می آید. و وقتی گاوی به وجود آمد دارای تمام علائم مشخص است و دارای تمام علائم مشخص بود، آن وقت ما می فهمیم که دارای علائم خدایی است و او را می پرستیم تا وقتی که بمیرد. ولی ما هرگز مقابل گاوهای نر نمی رقصیم و دوشیزگی دختران مصر را به گاوهای نر تقدیم نمی کنیم. در صورتی که تو می خواهی دوشیزگی خود را به گاوها تقدیم کنی و حال که یک جانور باید از دوشیزگی تو برخوردار شود، برای چه آن را به سگ و اسب تقدیم نمی کنی؟ مینا از این حرف طوری به غضب در آمد که دو سیلی سخت به صورت من زد و رنگش از خشم برافروخته شد و گفت ای طبیب نادان مصری، راجع به چیزی که از آن اطلاع نداری حرف نزن، زیرا اطلاعات تو درباره خدای من بیش از اطلاعات یک مگس درباره نقره و طلا نیست. در حالی که صورت من از سیلی‌های مینا می‌سوخت، دانستم که اصرار بدون فایده است و مینا رضایت نمی‌دهد که خواهر من شود، مگر اینکه بدون دوشیزگی خود را به خدای خیش و به احتمال قوی گاوها تقدیم کند. این بود که به عقب زورق رفتم و برای سرگرمی شروع به رسیدگی به داروهای خود کردم. دوستان عزیز، ادامه داستان سینوها رو براتون زمانی دیگر نقل خواهم کرد.

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group.com.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideryloggroup.com.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
5: با سلام. خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم. Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
6: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800 800 1991 و یا 818-279-2484.
7: ری مودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
8: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازفود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.

پشت سر من راه نرو، ممکنه که راهنمای خوبی نباشم. جلوی منم راه نرو، ممکنه که دنبال روی خوبی نباشم. به جای اون در کنار من قرار بگیر و دوست من باش. با این گلواژ از آلبر کامو، نویسنده فرانسوی که در بین سالهای 1913 و 1960 میزیست، و شما روز خوش و شب خوش میگیم در هر جای سیاره سوم که هستید. دوستان شما فاروق جاوید و ماکان جلالی به نزدتان آمدند با توشه دیگر از مطالب گوناگون. ولی قبل از اون اشاره کنم که روز شنبه آینده، روز 4 جولای خواهد بود، سال روز استقلال آمریکاست و به همین مناسبت رادیو همراه آدینه همین هفته 3 جولای تعطیل است و برنامه های قبلی رو ما بازپخش خواهیم کرد. و ما به خاطر تعطیلی سال روز استقلال آمریکا، تریپل ای یا انجمن اتومبیل آمریکا پیش بینی کرده که چیزی حدود 72,200,000 نفر از مردم آمریکا در بین روزهای 27 ژوئن که پریروز بود و 5 ژوئیه که یک شنبه آینده خواهد بود به مسافرت رفته یا میروند. به جاهایی میرن که حداقل 80 کیلومتر یا 50 مایل از شهر خودشون به دور است. و ما مطالب امروز ما از این قرار هستند. مطلبی داریم به جای داستان، در مورد گرمای جهنمی اروپا صحبت میکنیم، میپردازیم به شناسایی نسل‌کشی ارامنه، بعد مصاحبه داریم با دکتر پیمان رؤوفی، بعد هم میان پدر خواهیم داشت و پیک خورشید رو و نکاتی چند درباره جام جهانی و یک پل جنجال برانگیز اگر فرصت بشود. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی پخش میکنیم. و اما نام داستان امروز ما هست در حقیقت فوتبال ایران در جام جهانی و جوانان ایرانی.

گاهی فوتبال دیگه یک تورنمنت داخلی یا جهانی نیست. گاهی این نبرد 90 دقیقه‌ای به اندازه یک زمان عاشقانه در ذهن انسان باقی میمونه. گاهی حذف شدن بیش از قهرمان شدن به یاد سپرده میشه. وداع تیم ملی ایران با جام جهانی از همون لحظه هایی بود که دیگه نمیتوان رو تنها با زبان ورزش توضیح داد. این وداع بیش از آن که شبیه به پایان یک مسابقه باشه، به پایان یک داستان عاشقانه شباهت داشت. داستانی که قهرمانانش صحنه را ترک می کنند اما عشقشان در دل تماشاگران باقی می ماند. در هفته های گذشته بیش از هر چیز نسل جوان ایرانیان مقیم آمریکا توجهم را جلب کرد. دختران و پسرانی که بسیار از اونها هرگز ایران را ندیدند. ایران برای اونها نه خیابان‌های تهران، نه میدان نقش جهان اصفهان، نه کوههای البرز و نه کرانهای خزر. ایران تا پیش از این بیشتر در خاطرات پدر و مادر، در شعرهای فروغ و حافظ، در موسیقی، در سفره هفت سین و در قصه های خانوادگی زندگی میکرد. اما این جام جهانی ایران رو برای اونها به تجربه زنده تبدیل کرد. برای نخستین بار وطن را نه در کتاب ها بلکه در چهره بازیکنانی دیدند که با غرور سرود ملی کشورشون رو میخوندند. در دویدن های بی امانشان، در امیدی که تا آخرین ثانیه از دست نمی دادند و در اشکهایی که پس از پایان مسابقه بر گونه هایشان جاری شد. در لس آنجلس، اورانج کانتی، سان دیگو و شهرهای دیگر آمریکا جوانانی رو دیدم که شاید لحظه فارسی رو درست صحبت نمی کردن، با لحجه آمریکایی حرف می زدند، اما هنگام زدن گل ایران بی اختیار یکدیگر رو در آغوش می گرفتند، پرچم ایران رو بر دوش می کشیدند و فریاد شادی سر می دادند. اونا در طول مسابقات تنها طرفدار یک تیم نبودند، بلکه در حقیقت آرام آرام عاشق کشوری شده بودند که هنوز فرصت دیدنش رو هم پیدا نکرده بودند. این شاید بزرگترین معجزه فوتبال باشه، اینکه میتونه میان انسان و سرزمینی که هرگز ندیده پلی از احساس بسازه، پلی که نه سیاست قادر به ساختنش هست و نه رسانه‌ها و نه حتی سالهای سخنرانی و شعار. تیم ملی ایران در این جام فقط نماینده 11 بازیکن نبود، نماینده حافظه، هویت و آرزوی میلیون‌ها ایرانی در سراسر جهان بود. هر پیروزی شادی مشترکی می آفرید و هر لحظه مقاومت غرور مشترکی رو زنده می کرد. حتی کسانی که سالها از ایران دور بودند یا هرگز اون رو ندیدند، ناگهان احساس می کردند که بخش از وجودشون در اون مستطیل سبز رنگ می دوه. وقتی صوت پایان مسابقه به صدا در اومد و رویای ادامه راه به پایان رسید، سکوتی عجیب همه جا را فرا گرفت. در آن سکوت اشکای بسیار جاری شد، اشکایی که تنها برای حذف یک تیم فوتبال نبود. آن جوانان احساس میکردند چیزی رو از دست دادن که تازه اون رو پیدا کرده بودند، رابطی عمیق با هویتی که تا چند هفته پیش بیشتر یک واژه بود تا یک احساس. شاید بزرگترین دستاورد این تیم نه امتیازهای جدول بود و نه جایگاهی که به دست آورد، بلکه نسلی بود که دوباره با مفهوم ایران آشتی کرد. نسلی که فهمید وطن فقط جایی نیست که در اون دنیا به دنیا آمده باشی، بلکه جاییست که نامش میتونه اشکت رو جاری بکنه. شاید سالها بعد وقتی این جوانان برای نخستین بار هواپیماشون روی باند فرودگاه تهران بنشینه، احساس نکنن به کشور غریبه‌ای آمدن. شاید با خود بگوین ما اینجا رو از قبل میشناختیم. این مطلب نوشته آقای بیژن تهرانی بود. سپاسگزارم از خانم گلیه چیتساز این رو به این برنامه ارسال کردند. خب میپردازیم به آهنگ نخست برنامه‌مون. در حقیقت ورژنی هست از هوش مصنوعی در مورد آهنگ کجایی که با هم دیگه میشنویم، بسیارم قشنگ اجرا شده است.

مثال قشنگی رو براتون پخش کردیم به اسم کجایی، البته کاری بود از AI. و ما چند روزیه که یک گرمای بسیار بی سابقه یا کم سابقه بهتر بگم، اروپای غربی رو به یک اجاق مایکروویو بدل کرده است. گزارشو در این باره خدمتون تقدیم میکنم. از اسکاندیناوی گرفته تا کوههای آلپ، مردم اروپا از گرمای شدیدی که اونها رو فرا گرفته لهله میزنند. در برخی جاها میزان دمای هوا به بالای 40 و 41 درجه سانتیگراد هم رسیده که در مقیاس فارنهایت میشود 104 تا 106 درجه. شنبه پریروز در آلمان، دانمارک و جمهوری چک گرما به حد نصابهای جدیدی رسید. حد نصابهای جدید یکی دو روز قبل از اون در فرانسه و بریتانیا به ثبت رسیده بود. مدیر کل سازمان بهداشت جهانی WHO گفته است که تا دیروز یک شنبه بیش از 1300 نفر از اروپاییان از شدت گرما به هلاکت رسیدند. دانشمندان میگن که این موج شدید گرما به خاطر دگرگونی‌های آب و هوایی است که خود بشر باعث و بانی آن بوده است. با بالا رفتن گرمای آب در رود دانوب، مجارستان یکی از راکتورهای نیروگاه هسته‌ایش رو موقتاً تعطیل کرد. سوئیس هم به دلیل گرمای شدید آب در رودخانه محلی آره راکتورهای نیروگاه هسته‌ایش رو خاموش کرده. در فرانسه گرمای بالای 40 درجه باعث شده که در حرکت قطارها، در کارکرد برخی نیروگاه‌ها اختلال پدید بیاد و در اون کشور مدارس تعطیل شدند و فروش و مصرف الکل در اماکن عمومی ممنوع شده و تمام برنامه‌ای که قرار بود در هوای آزاد برگزار بشود به حال تعلیق در آمده. و در ایتالیا به خاطر گرمای شدید وزارت بهداری در 18 شهر از جمله میلان، روم، تورین، ونیز و غیره هشدار قرمز داده است. و من گمان نکنم که آمریکا از موج گرما در امان است، نه. اداره هواشناسی آمریکا پیش بینی کرده که در همین هفته بخش‌های بزرگی از این کشور هم دچار گرمای شدید خواهد شد. این گرما مناطق شرقی آمریکا را بیشتر در بر خواهد گرفت، مثل شهرهای نیویورک، فیلادلفیا، واشنگتن دی سی، مناطق غرب میانه، شیکاگو و اون طرف‌ها. و اما اسرائیل بنابراین تا یک واقعیت فاجعه آمیز در قرن گذشته رو به عنوان یک نسل کشی یا جنوساید به رسمیت بشناسه. این فاجعه بزرگ در جریان جنگ جهانی اول به وقوع پیوسته است. فاجعه‌ای که ازش صحبت میکنیم کشتار ارمنیان هست توسط امپراتوری عثمانی که از سال 1915 زمانی که اون امپراتوری آخرین نفسهاش رو میکشید آغاز شد. آن امپراتوری با پایان جنگ جهانی اول متلاشی شد و به جای اون جمهوری ترکیه امروزی نشسته است. و ما روز گذشته کابینه اسرائیل به اتفاق آرا تصویب کرد که قتل عام ارمنی رسما یک نسل کشی یا جنوساید تلقی بشود. این مصوبه که باید در پارلمان اسرائیل هم از تصویب بگذره نمایانگر روابط رو به وخامت اسرائیل و ترکیه است. ترکیه سالهاست که سخت در تلاشه که این لکه ننگ رو از دامان خودش پاک بکنه و نگذارد که کشورهای جهان کشتار دست جمعی ارمنی در حوالی سال 1915 رو به عنوان نسل کشی به رسمیت بشناسند. مورخان برآورد میکنند که در اون فاجعه 1.5 میلیون ارمنی به دست ترکان و عثمانی کشته شدند که به این ترتیب آن رویداد نخستین نسل کشی در سده 20 به شمار میره. ترکیه حاشیه میکنه و میگوید که این تعداد ارمنی کشته شده گزافه آمیز است و اونا قربانی جنگ داخلی و ناآرامی شده بودند. اسرائیل سالا کشیده بود که از پذیرش این واقعیت تفره بره تا مبادا ترکیه رو خشمگین میکنه، اما روابط نزدیک پیشین آن دو کشور طی دو دهه اخیر به ویژه با توجه به ادامه جنگ های اسرائیل در غزه، لبنان و ایران شکراب شده. گدئون سار وزیر خارجه اسرائیل توجه می‌دهد که رهبران اون کشور از جمله بنیامین نتانیاهو پیشتر از قتل عام ارمنی به عنوان نسل کشی یاد کرده بودند، اما این کار تاکنون هرگز در پارلمان اسرائیل به تصویب نرسیده بود. نامبرده گفت برای انجام یک کار درست هرگز دیر نیست
و اکنون این یک وظیفه اخلاقی و تاریخی ماست که اون فاجعه رو نسل‌کشی اعلام بکنیم. سار همچنین توجه داد که تا این زمان 32 کشور من جمله ایالات متحده، سوریه و لبنان کشتار ارامنه رو به عنوان نسل‌کشی به رسمیت شناختند. خب دوستان عجمند، میرزیم پایان مطالب بخش نخستمون. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمید، بعد میریم به سر وقت آقای دکتر پیمان رئوفی. با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
5: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
4: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
5: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
4: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگر آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
7: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
8: صدای شماست.
9: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
8: دکتر کامران یزیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.

0: دوستان عجمن میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که به مصاحبه اعتزاز داره و میمان بسیار عجمند ما آقای دکتر پیمان رعوفی هستند، روانشناس بارینی، عضو هیئت مدیره انجمن روانشناسان ایالت کالیفرنیا و دوست بسیار خوب و صمیمی ما. تا چند لحظه دیگر مصاحبه را با جناب دکتر رعوفی بشنوید. خدمت و سلام میکنم دکتر پیمان رعوفی در جنوب کالیفرنیا، روزتون بخیر قربان.
1: بعدم درود میفرستم خدمت شما جناب فرخ جاوید عزیز و مهربان و همه شنونده های خوب رادیو و این برنامه‌ای که امروز با هم دیگه داریم صحبت میکنیم.
0: ممنونم از کلمات بسیار زیبای شما، باعث دلگرمی ماست قربان، خیلی ممنون. شاید میدونیم که آقای دکتر که حضور تیم فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی سال 2026 احساسات متناقضی رو در بین عده زیاد از ایرانیان برون نزدی پدید آورد. سوال من این است که چرا در جوامعی که دچار شکاف سیاسی هستند حتی یک تیم فوتبال هم میتونه که به یک موضوع کاملا سیاسی و احساسی تبدیل بشه؟
1: بله جناب جاوید، شما از شکاف سیاسی که صحبت می‌فرمایید دیگه امروزه واقعا همه ما این رو شنیدیم، دیدیم و حس کردیم که چه شکاف بزرگی وجود داره و چقدر احساسات غلیان کرده در جامعه ایرانی داخل کشور، خارج کشور. و طبیعتاً در یک همچین حالتی که ما یه حالت دو قطبی داریم و این شکاف رو میبینیم، یه فضایی به وجود میاد که میتونیم بهش بگیم سیاسی شدن افراطی، که واژه انگلیسیش هایپر پولیتیسیزیشن هست. که در این حالت دیگه ما یه پدیده خونسا نداریم و همه چیز یک حالتی باید پولار باشه، باید بار داشته باشه. به همین دلیل هستش که فوتبال هم که یک مرکزی است، یک جایی است که به عنوان یک صحنه نمایش هویت ملی دیده میشه، حتما بی تاثیر نخواهد بود. ما در روانشناسی یه بحثی داریم به نام درون گروهی و برون گروهی، این گروپ و اوت گروپ. انسان ها اصولا نیاز دارن به یک گروهی تعلق داشته باشن. وقتی که جامعه دو پاره میشه، هر پدیده ای، حتی پیرهن تیم ملی و بازیکن ها، به یک آزمون وفاداری تبدیل میشه و یه گروهی این تیم رو نگاه میکنن به عنوان نمایش یا نماد رژیم حاکم و یه گروه دیگه اینو نگاه میکنن به عنوان نماد مردم و خاک وطن. و این دو دیده به وجود میاد در مورد یک موضوعی به نام تیم ملی. بعد حالا اتفاق دیگه‌ای که میفته بحث تخلیه هیجانیه. یک جامعه‌ای که راه‌های عادی نداشته برای ابراز خشم و یا مطالبات سیاسی، حالا ما که خارج از کشور هستیم میگیم چرا ما اینجا میتونیم بریم فریاد بکشیم و این کارو انجام بدیم، ولی احساس میکنیم که عملیاتی رو نداریم چون داخل کشور نیستیم، سر اونی که باید داد بزنیم نمیتونیم داد بزنیم. بعد استادیوم یا مسابقه ورزشی یه جای امن و ملموسی تبدیل میشه که ما بتونیم فشارهای انباشته شده رو تخلیه بکنیم. در واقع توپ فوتبال تبدیل به نماد تعارضات حل نشده جامعه ما میشه. یعنی اونجایی که میخوایم بریم فریاد بکشیم، داد بزنیم، حالا احساساتمون رو بیان بکنیم. باز اینم بگم این احساسات، یکیش اون مخالفت با رژیم و دستگاه حاکم هست، یکیش عشق به وطن هست، عشق به مردم ایران هست. و شما ببین چقدر بین این دوتا این شکافه وجود داره که حالا موضوع فوتبال هم تبدیل میشه به یک موضوع سیاسی.
0: کاملا، چه زیبا توصیف کردید دکتر. از دیدگاه روانشناسی بفرمایید که دشنام دادن به ورزشکاران چه معنایی میتونه داشته باشه آقای دکتر؟
1: ببینید اساسا دشنام و پرخاشگری چند تا ریشه اصلی داره. وقتی افراد دسترسی مستقیم به عاملان اصلی رنج ندارن، یه مکانیزمی ما به کار میبریم، ما همه انسان ها، به نام مکانیزم جابجایی یا دیسپلیسمنت. یعنی خشم به سمت اهداف در دسترس تر حرکت میکنه. ورزشکارا به عنوان چهره های عمومی در دسترس ترین هدف برای تخلیه برخی از ناامیدی ها میشن و این متاسفانه میبینیم که جامعه خسته از ورزشکار یا حتی هنرمندای سینما هم همین حالت رو پیدا میکنن. انتظار دارن که نقش منجی یا قهرمان سیاسی رو بازی بکنن، یعنی تمام انتظارا میره به سمت ورزشکار و یا هنرمند سینما و تلویزیون که سناریوی ذهنی من ایرانی رو عمل بکنه. وقتی این کار رو نمی کنه و من میبینم اون چی رو که من میخوام انجام بده و بگه رو نمیگه، من نوعی از او یک دیو میسازم و این همون تفکر صفر و یک یا سیاه و سفید هستش که در بحران خیلی خیلی شدیدتر هم میشه. اینجاست که میبینیم که اون دشنام دادن و پرخاشگری کردن به دلیل اون خشم و عصبانیت و دیو ساختن یا دیهیومنایز کردن یک ورزشکار یا یک هنرمند اتفاق میفته و تمام اون خشم و عصبانیت از طریق متاسفانه دشنام و پرخاش کلامی داره به اون ورزشکار یا اون هنرمند منتقل میشه.
0: بله، چطوری میشود که بین نقد یک ساختار سیاسی و حفظ احترام مرزی قائل شده دکتر؟
1: بله، بسیار مهمه. ما توی جامعه شناسی یاد میگیریم که میشه یک ساختار رو به تندترین شکل ممکن نقد کرد، اما بحث نقد باید با بحث خشونت و رفتارهای خشونت آمیز جدا باشه و مرزبندی یعنی این که درک بکنیم یک ورزشکار ممکنه در یک موقعیت فشار چند جانبه مثل مسائل بین المللی، امنیتی، خانوادگی، حرفه‌ای قرار بگیره و اون هم شرایط خودش رو داره، اون هم تصمیم گیری خودش رو داره. نقد محترمانه یعنی ارزیابی عملکرد یک ورزشکار و در نظر گرفتن این که اون چه نیازهایی رو داشته، اون چه فشارهایی رو تحمل کرده، اون چه آرزوهایی تو زندگی داشته و همه اینها رو ما باید در این حالت بتونیم در نظر بگیریم. پس نقد خیلی فرق میکنه با اینکه ما بخوایم فقط یه توهینی کرده باشیم یا نظرات خاص خودمون رو به صورت اجبار به یکی تحمیل کرده باشیم. و این مسئله واقعا خیلی جاها خودش رو نشون میده. وقتی به هویت و شخصیت یک ورزشکار حمله می کنیم، در حال باز تولید کردن همون خشونت هایی هستیم که شاید داریم ازش فرار می کنیم. شاید اصلا میگیم چرا این خشونت ها وجود داره، اما خودمون هم تبدیل به یک عاملی شدیم که به جای یک نقد سازنده اومدیم از خشونت داریم استفاده می کنیم برای تحقیر یک شخصیت.
0: من حرفشون منو به یاد سخنی از سعدی انداخت که حدود 7 قرن پیش گفته بود دلیلش نماند گریبانم گرفت. هر شبت که این دو قطبی شدن، این پولاریزیشن شدن، در حقیقت چه تأثیری بر سلامت روان جامعه ایرانی به ویژه نسل جوان و ایرانیان خارج از کشور میتونه بذاره؟ آیا چنین وضعیتی خطر فرسودگی روانی رو و از بین رفتن سلامت اجتماعی رو افزایش میدهد یا نه؟
1: کاملا. متاسفانه وقتی ما مدام در وضعیت جنگ یا فرار قرار میگیریم، یه سایکولوژیکال برن اوت یا فرسودگی روانی برامون اتفاق میفته که اون اضطراب مزمن و حتی از دست دادن برخی از احساسات و یا حتی امیدمون میتونه بشه. ما سرمایه اجتماعیمون اعتماده. دو قطبی ها اعتماد رو نابود میکنه، از بین میبره. نسل جوان در داخل و خارج دچار یک بحران هویت میشه و احساس تنهایی میکنه، چرا که میبینه حتی در امن‌ترین فضاهای تفریحی ورزشی مثل فوتبال هم جایی برای آرامش و یک پارچگی وجود نداره. ما در صحنه‌های زیادی در این روزها دیدیم دعواها، بد و بیرا گفتنها، یخی کشیدنها و نمایش‌هایی از خشونت، همون چیزی که داریم ازش فرار میکنیم، همون چیزی که داریم انتقاد میکنیم چرا وجود داره. برخی خودشون اون رو بازسازی کردن. این فضا حس خشم و ناامیدی رو نسبت به آینده به وجود میاره و اون انرژی گرفته میشه. و اینو واقعا از صمیم قلب میگم گاهی وقتا هستش که اگر دقیق و عمیق نگاه بکنیم، برخی متاسفانه از این گونه شکاف ها و ایجاد اختلاف ها میتونن به نفع خودشون استفاده بکنند.
0: بله، عجب. شما مولانا یک روانشناس آقای دکتر رؤوفی عزیز، برای کاهش این شکاف و بازگرداندن گفتگوی محترمانه چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنید تا اختلاف نظر به نفرت و توهین بدل نشود؟
1: بله، ببینید، اصولا آدم ها خشم، غم و وطن دوستی خودشون رو حتی به شیوه های مختلفی نشون میدن. یکی فوتبال ممکنه بایکوت بکنه، دیگری ممکنه بره تشویق بکنه. هر کسی به شیوه خودش، به راه خودش داره این کارو میکنه و هیچ کدوم لزوماً خائن، بیشرف یا بیغیرت نیستند. شیوه پردازش روانی انسانها با همدیگه متفاوته. ما باید گوش دادن فعال رو به جای مچگیری و آبرو بردن و افشاگری هایی که برخی متاسفانه توی جامعه به زیاده از حدی دارن انجام میدن تمرین بکنیم. در برنامه های مثل همین برنامه شما خوبه واقعا این رو یاد بدیم، به جای اینکه برچسب بزنیم به یکی، بگیم دست نشانده است، اندروه، ارزشی، بی وطن، بی شرفه، بپرسیم پشت این حرف تو چه ترسی وجود داره، چه آرزویی وجود داره، چیو میخوای ببینیم. ما واقعا به نظر من دو قطبی کردن یه تله است، یه تله‌ای که میشناسیمش، میگیم همه یا هیچ، سیاه یا سفید، خاکستری وجود نداره، وسط وجود نداره، مسئله دیگه این میانه نیست. رسانه میتونه واقعا این صحبت ها رو یه مقداری بیشتر برای افراد جا بندازه. در فضایی که میشه عاشق ایران بود، به ساختارها هم نقد داشت، در این حال کرامت انسانی همدیگر رو هم حفظ کرد. خیلی وقتا واقعا ورزش میتونه یک وسیله‌ای باشه برای اینکه انسان‌ها بتونن با هم دیگه، یعنی اصل ایجاد المپیک و نمیدونم جام جهانی و اینها همین بوده که ما بتونیم ارتباطات بین ملل و مردم رو ایجاد بکنیم. محترمانه در کنار این بازی‌های فوتبال میشه صحبت کرد، میشه حرف زد، میشه از اونچه که ما دادخواهی می‌خوایم بکنیم، به دنبال عدالت اجتماعی هستیم، از اونهایی که باید حرف بزنیم حرف بزنیم. ولی خب چرا این کارو نتونیم با زبان درست، با حرف درست، با منطق درست، با مصاحبه با رسانه‌هایی که این روزها بسیار هم دیدیم در سطح شهر سعی می‌کردن با کامیونیتی و اجتماع ایرانی صحبت بکنن، نظراتشون رو بپرسن، از این راه‌ها می‌تونیم استفاده بکنیم، به اصطلاح متمدنانه استفاده بکنیم. جام جهانی هم

0: احترامه، تا اونجایی که واقعا جان کسی رو به خطر نندازه و باعث قانون شکنی نشه، نظر و عقیده است و میتونیم ما با همدیگه نظرات متفاوتی داشته باشیم. اصل دموکراسی، اصل گفتگو همین هست که ما با توجه به اینکه نظرات متفاوتی داریم ما میتونیم با همدیگه گفتگو بکنیم. خشونت به وجود میاره. ما خودمون داریم میگیم که این خشونت هایی که در ایران اتفاق افتاده، حقوق بشر رو زیر پا گذاشته، اینها باید متوقف بشه، اینها باید دادخواهی بشه. اما خودمون نمیتونیم یک عملیات خشونتی باشیم و سرکوب انجام بدیم و بیایم دیگری رو بخوایم ساکت بکنیم. او یه پرچمی دستش گرفته، شما هم یه پرچمی دستت گرفتی، شما یه سری عقیده و ایده داری، اون هم یکی داره. اینی که به همدیگه حمله بکنن، یخه همدیگه رو بدرند، فحاشی بکنن، اینها دقیقاً همون چیزیه که تک تک ما داریم ازش فرار میکنیم. بیایم به جای اینها گفتگو رو تمرین بکنیم، اجازه بدیم در یک چارچوب منطقی و عاقلانه گفتگو داشته باشیم، رواداری داشته باشیم به اینکه هر کسی حق داره نظرات خودش رو داشته باشه. همه ما بیایم بگیم اگر به دنبال عدالت هستیم، اگر به دنبال دادخواهی هستیم، پس هممون توی صفحه هستیم. حالا ممکنه برخی از راه‌ها و برخی از نظرات متفاوت باشه. بدونیم که به هر حال این روزها روزهای سخت و دشواریه و اینی که گاهی وقتا احساساتمون ممکنه از صبح تا بعد از ظهر حتی متفاوت باشه، صبح یه احساسی بکنیم، شب یه احساس دیگه داشته باشیم، اینها رو بدونیم و بشناسیم که مربوط هست به آنچه که امروزه داره میگذره و نگرانی ها و اضطراب هایی رو که داریم. از خودمون و اعضای خانوادهمون و عزیزانمون مراقبت بکنیم، از خشونت و خشونت طلبی حتما دوری بکنیم که اون نمیتونه راه حل باشه. اونچه که راه حل صلح در دنیاست گفتگو و گفتمان هست که میتونیم با رعایت حقوق اجتماعی و عدالت ها با اون گفتگو بتونیم به نتیجه برسیم.
1: کاملا درست میفرمایید. خیلی ممنونم از ازیابی بسیار قشنگی که کردید در ارتباط با تیم ایران و نمیدونم احساسات متناقضی که پدید آمده بود. بیش از این وقت شما رو نمیگیرم آقای دکتر رؤوفی، با ضمن تشکر از شما بازتون خدافظی میکنم.
0: سپاسگزارم از فرصتی که به بنده دادید.
1: ممنونم، با کمال میل. مرسی عزیزم. دوستان عزیز، با دکتر پیمان رؤوفی بودیم، روانشناس بارینی که در ارتباط با مسئله مربوط به ایران و احساسات متناقض مردم در اینجا صحبت کردن و چقدر زیبا. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.

0: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.

0: عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
1: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808
2: این 100 دلاری ها مال کیه؟
3: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوستوژنا کیو، پلیت ویچه لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت با پیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com

0: دو سنجمند برنامه دنبال خوشی رو میشنوید از رادیو همراه. در این قسمت از شما دعوت میکنم که به میان پرده امروز ما توجه فرمایید.
1: اخلاق اعتقاد دارن که ما 5 تا من تو زندگی داریم: 1 من واقعی، 2 تصور من از خودم، 3 تصور دیگران از من، 4 تصوری که من از تصور دیگران نسبت به خودم دارم، 5 تصوری که دیگران از تصور من نسبت به خودشون دارن. از بین این 5 تا من، ما فقط با 1 من زندگی میکنیم و اون من واقعیه. اون 4 تا من دیگه از جنس تصوراتن، اما از بین اون 4 تا یکیشون به شدت مهمه: من دوم، تصور من از خودم. به تصور هر کس از خودش میگن خودپنداره یا خودانگاره. شاید کار کردن رو من دوم مهمترین پروژه برای شروع تحول زندگی هر آدمی باشه، چون ما تو زندگی بر اساس تصوری که از خودمون داریم عمل میکنیم. چرا من دوم اکثر ما اینقدر اوضاعش خرابه؟ چرا اینقدر لاغر و نحیف و زشته؟ به خاطر اینکه تمام عمر مشغول تغذیه من سوم بودیم، یعنی به فکر چاق و چله کردن تصوری که مردم از ما دارن به جای تصوری که خودمون از خودمون داریم. سوال: چطور میتونیم این تصویر مخدوشی که از خودمون در زندگی شکل گرفته رو کم کم اصلاحش کنیم؟ 1 اینقدر تو زندگی خودتو بر اساس دستاوردات وارسی نکن. نتایج معرف واقعی تو نیستن. این سطح زندگی که الان درونش هستی حاصل تصمیمات تو در 5 سال گذشته است، نه توانمندی‌های تو. 2 اینقدر از دوربین گذشته به آینده نگاه نکن. شاید من تو زندگیم ساده لوحی ها و حماقت های زیادی کردم، اما این مشتبایی که الان هست دیگه اون مشتبای 10 سال پیش نیست. من الان یکی دیگه ام. چرا باید خودم رو با خطکش 10 سال پیش مدام اندازه گیری کنم؟ اگه گذشته خوبی نداشتید، این دلیل نمیشه که آینده خوبی هم نداشته باشید. 3 اینقدر باطن زندگی خودتو با ظاهر زندگی مردم مقایسه نکن. تو همه چیو نمیدونی. روزی که تمام واقعیت برملاشه، هیچ کس نمیخواد جای دیگری باشه. 4 دنبال ارزش ها باش، نه دنبال موفقیت ها. ممکنه تو یه کارگر ساده باشی، اما اینکه داری با شرافت زندگی میکنی خیلی خیلی جلوتر از یه قاضی هستی که داره با رشوه زندگی خودشو جلو میبره. 5 اینکه به این سطح از زندگی راضی نشدی و دنبال این هستی که بری به سطوح بالاتر خیلی خوبه، اما این به این معنی نیست که اینجایی که هستی بده. اینجایی که هستی خوبه، اونجایی که میخوای بری خیلی خوبتر. اگه نتونی از همین جایی که هستی لذت ببری، مطمئن باش وقتی به جایی هم که دلت میخواست رسیدی نمیتونی لذت ببری. پس خودتو دور ننداز. تو اونطور که فکر میکنی به درد نخور نیستی. خودتو به درد نخور میبینی. با خودت یکم بود مهربان
0: باش. بله، آنچه که شنیدید اجرایی بود از آقای مجتبی تمسکی و من آنچه که براتون پخش میکنیم الان هست پیک خورشید که اختصاص داره به نظرات شما دوستان عزیز.

در ارتباط با فوتبال، آقای خانم سوفار شالا زیر عنوان برای ثبت در تاریخ اینطور نوشتن: تیم فوتبال ایران در مرحله گروهی حتی یک پیروزی هم به دست نیاورد، اما حتی یک شکست رو هم تحمل نکرد. تیم ایران چه در داخل زمین و چه در خارج از اون شکست ناپذیر باقی موند. تیم ایران با بی احترامی ها و اذیت های بسیار روبرو شد، اما در زمین فوتبال با تمام وجودش و غیرت بازی کرد و در خارج از زمین بازی با وقار و شخصیت رفتار نمود. خانم نوشین اسدی نوشتن: آیا این یک ستاپ نبوده است که ایران صعود نکند؟ در جای خوندم که پیش بینی کرده بودند به خاطر موازنه جدول اینطوری بشود که انجامش دادند. خانم فریده پویا از نیوزیلند نوشتن که تیم فوتبال ایران با وجود این همه استرس و تحقیری که برش وارد اومد هنوز هم خیلی خوب بازی کرد. کلیپ انتشار دادیم در برنامه به دنبال خورشیدم اونو پخشش کردیم که در اون نصرت کریمی هنرمند قدیمی از فدریکو فلینی از قول او کارگردان قدیمی ایتالیایی بوده است فاشیسم رو تعریف میکنه و در تعریف آمده است که فاشیسم یک تکنیک است برای اینکه بگوید حق با منه به هر حال ولو به زور اسلحه. در این رابطه خانم رامک الماسیان نوشتن دقیقا همینطوره، روحشون شاد. دیدگاه ایشون نسبت به خرافات دینی و ملایان در فیلم ها و آثارشون به خوبی مشهود بوده و آگاهی دهنده بوده است. آقای سیروس معتمدی نوشتن هنرمندی تکرار نشدنی بود، این آقای نصرت کریمی. آقای شین مرتضوی نوشتن پس خانم من یک فاشیسته. مگرم یه خانمش نشینه باشه این رو. آقای بنجامین نجفیان نوشتن یکی ندونه فکر میکنه که شاید خدای نکرده منظورشون جمهوری اسلامی است. البته جمهوری اسلامی هرگز از زور استفاده نمیکنه که بگه حق با منه، یک ملت شاهدند. آقای احمد جمالی نوشتن فلینی در دوره موسولینی برای تبلیغ ملیشیای او سریال رادیویی می ساخت و می گفت که فاشیسم چهره واقعی سیستم سرمایه‌داری است که ماسک دموکراسی و بورژوازی رو در برابر اعتراض زحمتکشان دنیا برانداخته و نهادها و تشکل‌های کارگری رو سرکوب میکنه. آقای جمالی در دنباله یادداشت خود نوشتن این حزب توده یعنی نصرت کریمی شاید دروغ میبافه، حرفی بود که ایشون زدند. خانم تحمین کاتوزی نوشتن ایوا که بار دیگر یک نفر اظهار نظر کرد و فورا شخص دیگری پرید وسط و نسبت توده بودن رو به او زد. آقای بابک چالوسی نوشتن نسودنیسم و میان پرستی ایرانی درونیست نه بیرونی. البته فاشیسم مذهبی بر همگان آشکار است و آنهایی که ضد پهلوی هستند همان تکنیک جمهوری نکبت اسلامی شیطانی رو به کار میبرند. بعضی از واژه ها سوء استفاده میکنند از بعضی از واژه ها. به خمینی آفتابه به دست اعتماد کردن ولی به شاهزاده که به رأی آزاد اعتقاد دارد اعتماد نمیکنند. من به عنوان یک پادشاهی خواه پارلمانی به انتخاب و رأی مردم اعتقاد دارم. پس مشکل ضد پهلوی ها چی هست؟ آیا افراد ضد پهلوی به رأی آزاد مردم احترام میگذارند؟ اگر اینطور باشه بسیار عالی است و این مسیر ایران رو در پیشرفت پایدار و دموکراتیک آماده خواهد کرد. خانم رویا اف استمگرن نوشتن آخر جان کلام را این اسطوره گفته است. البته با زبان شیرین استاد هرچی گوش بدم کمه. البته منظورش آقای نصرت کریمی هستش. آقای محمد عربی حسینی نوشتن بابا این گفته و فهم این مرحوم رو انقدر تکرار کردید که پیرهن عثمان شده است. این حرف البته درست هم هست. به عنوان مثال همین آمریکا تجسم زنده این اندیشه است، ولی این فرقه بددهن از شکست‌هاش درس نمیگیره و با زور میخواد که خودش رو به مردم تحمیل بکنه که والا بلا مرغ یک بار داره. شفت یه وقتش میدم بخونمش. در ارتباط با گذشت زمان هست. منظری از افق دریا به هنگام غروب خورشید و یک ساعت شنی رو به تصویر کشیده بودم با این جمله، یعنی من نکشیده بودم انتشارش دادم، و جمله این بود که بزرگترین اشتباه ما در زندگی این است که فکر میکنیم وقت داریم. آقای سعید رونق نمیشن ما متولد نمیشویم که در وسواس پیر شدن خود بمانیم
ما متولد می شویم تا از بهترین های زندگی استفاده کنیم. تولد و مرگ امری طبیعی است. خانم مهناز امامی نوشتن حالا برفرض فکر کنیم که وقت باقی نمانده، چه کار میخواییم بکنیم؟ شبت که زندگی ما چه با عجله و چه بی عجله محکوم به جبر است. البته به من اینجوری ثابت شده تا شما چه فکر میکنید؟ خانم فرید ارجنگی نوشتن من سال هاست از خواب بیدار شدم و اینکه اشتباه هست فکر کنیم که وقت داریم. من خیلی در اشتباهم و دوست دارم که در اشتباهم باقی بمانم. خانم سیمین بلوریا نوشتن جناب جاوید گذشت زمان و گذشت عمر رو یادآوری نکنید، این همه همان به که اجازه بدهیم بدون حساب و کتاب و با سرخوشی بگذره عمرمون. شعرهای ما متاسفانه در زمان خودشون دچار افسردگی بودند، در حالی که ما امروزه از هر روز زندگیمون داریم لذت میبریم. خانم فروز وحدت شعر نوشتن آره والا. خانم سعید جان خان نوشتن دقیقا همینطوره. شعر اینم بخونم بعد بپردازیم به آهنگ پایانیمون. میرسیم اینم بخونم، یک صفحه بیشتر نیست. بعد میگن بله، در ارتباط با گرمای شدید بیساقی که طی چند روز گذشته اروپای باختری رو فرا گرفته و دمای هوا به حدود 40 درجه بالاتر هم رسیده، کاریکاتور داشتیم از برج ایفل در پاریس که بر اثر شدت گرما خم شده در روی پایین اومده است. خانم مهتا نیاش نوشتن دنیا در حال دگرگونی شدن است، چه برسد به برج ایفل. آقای بهروز مقدمیان نوشتن گرمای پاریس به گرمای لاس وگاس نمیرسه، 110 درجه فارنهایت به جهت مقایسه است شد پاریس نزدیک 40 درجه سانتیگراد و لاس وگاس بالای 42 درجه سانتیگراد است. و خانم پروین ببخشید پردیس برومن نوشتن چقدر پاریس لوسه. گرمای آریزونا، تگزاس و شهر لاس وگاس و بسیار از شهرهای دیگه آمریکا بیشتر از اینها هم بوده است. خب مطالب دیگه هم هست، جام جهانی و غیره و اینا. در ارتباط با یک پول خیلی مهم میخواستم صحبت بکنم، همه رو میگذاریم واسه برنامه آیندمون، میپردازیم به آهنگ پایانی برنامه‌مون. خب چون وقت داره سپری میشه، نام آهنگ پایانی امروز ما عرشبت کانتری رود هست، جاده روستایی، جاده بین دوتا شهر و اینها. اینا جان دنور خوانده است و از نوع آهنگای موسیقی کانتری هست، کانتری ژانرش موسیقی کانتری هستش. اشاره کنم که جان دنور خودش خلبان بود، یه هواپیما کوچولو هم داشت، ولی خودش بر اثر سقوط هواپیماش از بین رفت و کشته شد. آهنگ کانتری رود با من گوش بکنیم از جان دنور. ممنونم که با ما بودید و به ما گوش کردید. سپاس از آقای ماکان جلالی، خدا نگهدار، مرسی.

0: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
1: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
0: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
1: ما که علکی مامون که آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
0: خب اون کیه؟
1: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
3: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
5: شما صبحا چی میخورین؟
6: یکم نون و ماست.
5: زهرا چی؟
6: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
5: اون وقت شب جای مزه با شام
6: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
5: این که همش شد ماست.
6: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
8: نوش جون.
7: نوش جون.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
13: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
14: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
13: بله بفرمایین.
14: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
13: وا، ملافه برای چی؟
14: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جیر داد.
13: بابا گاز گاز، مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
15: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
13: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
16: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 زمان اینشورنس.com اکسلنت.
17: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد. صد لطف چشم داشتم و یک نظر نکرد. سیل سرشک ما ز دلش کین به در نبود، در سنگ خاره قطره باران اثر نکرد. یارب تو آن روان دلاور نگاه دار، کس تیر آه گوش نشینان حذر نکرد. ماهی و مرغ دوش زفقان من نخورد، وان شوخ دیده بین که سر از خواب بر نکرد. میخواستم که میرمش اندر قدم چو شمع، او خود گذر به ما چو نسیم سحر نکرد. جانا کدام سنگ دل بی کفایت هست او پیش زخم تیغ تو جان را سپر نکرد. دل که زبان بریده ی حافظ در انجمن، با کس نگو راز تو تا

منت خدای را از عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح زاد. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لحظاتتان خوش باد در هر کجای سرای زیبای زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. این برنامه 265 برنامه هزاران شعر پارس.

بیش از 5 سال است که از آغاز مجموعه برنامه‌های هزاران شعر پارس می‌گذرد. در طی این زمان تا کنون در این برنامه که از بحث و بررسی پیرامون نخستین آثار ادبی به جا مانده از سرزمین پارس طی چندین هزار آغاز شدند، سیر و سیاحتی بر شاعران قرون اول تا ششم داشته‌ایم. در این میان از عصر رودکی، پدر شعر پارسی، فردوسی بزرگ و اشعار و داستانهای شاهنامه گذشتیم. همچنین در این سفر چندین ساله شاعران بسیار دیگری را نیز خواندیم و شناختیم. شاعرانی چون منوچهری، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، بابا طاهر، اسدی طوسی، ناصر خسرو قبادیانی، خیام نیشابوری، انوری و جمعی دیگر از درخشانترین ستارگان آسمان ادب پارسی. در چند برنامه گذشته در طی سفرمان بر کوی شاعران قرن ششم به نظامی گنجوی رسیده ایم و زمانی را بر کوی او نشستیم. طی چند هفته گذشته برخی از آثار نظامی گنجوی را مروری کردیم، از جمله منظومه خسرو و شیرین و هفت بیکر، و چند هفته است که به مخزن الاسرار نظامی پرداختیم.

شنیدید که جمال الدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن مؤید متخلص به نظامی و نامور حکیم نظامی، شاعر و داستانسرای ایرانی فارسی گوی در سده ششم هجری است که به عنوان صاحب سبک و پیشوای داستانسرایی در ادبیات فارسی شناخته می شود. آرامگاه نظامی گنجوی در حاشیه غربی شهر گنجه قرار دارد. نظامی در زمره گویندگان توانای شعر فارسی است که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر پارسی نیز در شاعران پس از او هویدا است. نظامی از دانش‌های رایج روزگار خیش، از جمله علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه، کلام و زبان عرب آگاهی گسترده‌ای داشته و این ویژگی به روشنی در اشعار او پیداست. روز 21 اسفند در تقویم رسمی ایران روز بزرگداشت نظامی گنجوی است.

مخزن الاسرار نخستین مثنوی نظامی گنجوی شاعر ایرانی است. از آنجا که در خود کتاب اشاره مستقیم یا غیر مستقیمی به تاریخ سرایش یا تاریخ تقدیم اثر به والی شروان و آران نشده است و همچنین در آثار معتبر دیگر نیز تاریخ دقیق خلق این اثر ذکر نشده، نمیتوان به یقین تاریخ آن را تعیین کرد. ولی با توجه به اینکه نظامی تاریخ‌های بسیار دقیق دیگری از آثار، سن فرزند و ماده تاریخ‌های دیگر در آثار دیگرش می‌دهد و همچنین با بررسی تاریخ آذربایجان و آران و مطالعات تطبیقی می‌توان به یقین گفت که خلق این اثر بین سال‌های 561 و 569 قمری بوده است. نظامی این کتاب را به ملک فخرالدین بهرام شاه ابن داوود والی

مخزن الاسرار در برگیرنده خواندن مردم به خودشناسی، خداشناسی و گزینش ویژگی‌های پسندیده اخلاقی است. در بحر سریع مسدس مفتعلن مفتعلن فاعلن سروده شده و با این بیت آغاز می شود: بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. مخزن الاسرار مشتمل بر 2260 بیت و حاوی اندیشه هاییست در باب زهد و عرفان در 20 مقاله که در هر مقاله ضمن شرح عنوان مقاله یک داستان کوتاه اما پرمایه و دلنشین آورده می شود و بدین وسیله اندیشه های خود را بهتر جلوه می دهد و به خواننده القا می کند. مخزن الاسرار توسط عبدالسلام مدرسی خانی با همان نام اصلی کتاب به شیوه شعر و با حفظ وزن به زبان کردی و گویش سورانی ترجمه شده است. در برنامه این هفته نیز شنوندگان عزیز و ارجمند ادامه خوانش منظومه مخزن الاسرار نظامی را پی می‌گیرند.

ای ملک جانوران رای تو، وی گوهر تاجوران پای تو. گر ملکی خانه شاهی طلب، ور گوهری تاج الهی طلب. زان سوی عالم که دگر راه نیست، جز من و تو هیچ کس آگاه نیست. زان ازلی نور که پرورده اند، در تو زیادت نظری کرده اند. نقد قلیبی و جهان شهر تو، نقد جهان یک به یک از بحر تو. ملک بدین کار کیایی تو را، سینه کنین سینه گشایی تو را. دور تو از دایره بیرون تر است، از دو جهان قدر تو افزون تر است. آینه دار از پی آن شد سحر، تا تو رخ خویش ببینی مگر. جنبش این مه که محراب توست، طفل صفت از پی خوشخواب تو. مرغ دل و عیسی جان هم تویی، چون تو کسی گر بود آن هم تویی. سینه خورشید که پر آتش است، روی تو میبیند از آن دلخوش است. مه که شود کاسته چون موی تو، خنده زند چون نگرد روی تو. عالم خوشخور که ز کس کم نه ای، قصه مخور بنده عالم نه ای. با همه چون خاک زمین پست با، بس همه چون باد توهیده است با. باد توهی به ندر آمیخته،

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 zamaninsurance.com اکسلنت.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: talailaw.com.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
2: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-9000. 24-84.

با بخش دوم برنامه این هفته هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار

بخش 24 مخزن الاسرار نظامی، مقالت سوم در حوادث عالم. بشنوید. یک نفس ای خواجه دامن کشان، آستینی بر همه عالم فشان. رنج مشو راحت رنجور با، ساعتی از محتشمی دور با. حکم چو بر عاقبت اندیشیه، محتشمی بنده درویشیه. ملک سلیمان مطلب کان کجا، ملک همانه سلیمان کجا. اجله همان است که از راش بر، بزم همان است که وامق نشد. اجله و بزم این تنها شده، وامق افتاده و از راه شده. سال جهان گرچه بسی در گذر، از سر مویش سر مویی نگر. خاک همان قسم قوی گردده، چرخ همان ظالم گردن زده. صحبت گیتی به تمنا کند، با که وفا کرد که با ما کند. خاک شدن کس که بر این خاک زی، خاک چه داند که در این خاک.

ورقی چهره آزاده ای. هر قدمی فرق ملک زاده ای. ما که جوانی به جهان داده ایم، گیر چرایی کزو زاده ایم. سام که سیمرغ به سرگیر داد، او جوان گرچه پسر پیر داد. گنبد پوینده که پاینده نیست، جز به خلاف تو گراینده نیست. گه ملک جانورانت کند، گاه گله کوزه‌گرانت کند. هست بر این فرش دورنگ آمده، هر کسی از کار به تنگ آمده. گفته گروهی که به صحرا درند، ای خنکانان که به دریا درند. وان که به دریا دور سختی کشد، نعل در آتش که بیابان خوشد. آدمی از حادثه بیغم نگرد، بر سر و بر خوش مسلم نگرد. فرض شد این قافله برداشتن، زین بنه بگذشتن و بگذار.

که در این حلقه فرو مانده است. شهر برون کرده و دهرانده است. راه روی را که امان می دهند در عدم از دور نشان می دهند. ملک رها کن که غرورت دهد، ظلمت این سایه چه نورت دهد. عمر به بازی چه به سر میبری، بازی از اندازه به در میبری. گردش این گنبد بازی چه رنگ، نسبه بازی چه گره این درنگ. پیشتر از مرتبه عاقلی، قفلت خوش بود خوشا غافلی. چون نظر عقل به غایت رسید، دولت شادی به نهایت رسید. غافل بودن نز فرزانگی، غافلی از جمله دیوانگی. غافل منشین ورقی میخراب، گر ننویسی قلمی میتراب. سرمکش از صحبت روشندلان، دست مدار از کمر مقبل.

خار که هم صحبتی گل کند، قالیه در دامن سنبل کند. روز قیامت که برات آورند، بادیه را در عرصات آورند. ای جگر آلود زبان بستگان، آب جگر خورده دل خستگان، ریگ تو را آب حیات از کجا، بادیه و فیض فرات از کجا. ریگ زند ناله که خون خوردم، ریگ مریضی نخون کردم. بر سر خانی نمکی ریختم، با جگری چند برا میختم. تا چو هم آغوش غیوران شوم، محرم دستینه حوران شوم. حکم چو بر حکم سرشتش کنند، مطرب خلخال بهشتش کنند. هر که کند صحبت نیک اختیار، آید روزیش ضرورت بکار. صحبت نیکان ز جهان دور گرد، خانه اصل خانه زنبور.

دور نگر که سر نامردمی بر حذر است آدمی از آدمی. معرفت از آدمیان برده اند و آدمیان را زمیان برده اند. چون فلک از عهد سلیمان بریست، آدمی آن است که اکنون پریست. با نفس هر که در آمیختم، مصلحتم بود که بگریختم. سایه کس فر همایی نداد، صحبت کس بوی وفایی نداد. تخم ادب چیست وفا کاشتن، حق وفا چیست نگه داشتن. برزگران دانه که می پرورد، آید روزی که از او

0: گفتم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
1: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
2: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
0: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
1: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
2: حلوا کیک صدف،
0: همین امروز امتحانش کنین.
3: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: این 100 دلاری مال کیه؟
5: ببینم، واسه منه.
6: فکر کنم مال منه.
4: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
7: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلار یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
8: زمان اینشورنس.
9: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
7: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
7: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری، ببخشید، این صد دلاری ها مال کیه؟
10: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
11: سامان حیدری.
10: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
11: سامان حیدری.
10: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
11: فقط سامان حیدری.
10: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
11: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
12: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
14: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
15: 310-474-2010 sorudivision.com.
16: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته هزاران شعر پارس همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراه.

بخش 25 مخزن الاسرار نظامی، حکایت سلیمان با دهقان است. بشنوید. روزی از آنجا که فراقی رسید، باد سلیمان به چراقی رسید. مملکتش رخت به صحرا نهاد، تخت بر این تخته مینا نهاد. دید به نوعی که دلش پاره گرد، برزگری پیر در آن ساده ده. خانه ز مشتی قله پرداخته، در قله دان کرم انداخته. دانفشان گشته به هر گوشه ای، رسته ز هر دانه او گوشه ای. پرده آن دانه که دهقان گشاد، منطق مرغان به سلیمان گشاد. گفت جوان مرد شو ای پیر مرد، این قدرت بود ببایست خرد. دام نه ای دانه فشانی مکن، با چو منی مرغ زبانی مکن. بیل نداری گل صحرا مخواه، آب نیابی جوی دهقان مکا. ما که به سیراب زمین کاشتیم، زنچه بکشتیم چه برداشتیم. تا تو در این مزرعه دانه‌سوز، تشنه و بی آب چه آری برو.

بدو گفت مرنج از جواب، فارغم از پرورش خاک و آب. با تر و با خوش مرا نیست کار، دانه ز من پرورش از کردگار. آب من اینک عرق پشت من، بیل من اینک سر انگشت من. نیست غم ملک و ولایت مرا، تا منم این دانه کفایت مرا. آن که بشارت به خودم میدهد، دانه یکی هفت صدم میدهد. دانه به انبازی شیطان مکا، تازه یکی هفت صد آید به با. دانه شایسته بباید نخود، تا گره خوشه گشاید درو. هر نظری را که برافروختند، جامه به اندازه تن دوختند. رخت مسیحا نکشد هر خری، محرم دولت نبرد هر سری. کلگدنی گردن پیلی خورد، مور ز پای ملخی نگذرد. بحر به صد رود شد آرام گیر، جوی به یک سیل برآرد نفی. هست در این دایره لاجورد، مرتبه مرد به مقدار مرد. دولتی باید صاحب درنگ، که از قدری ناز نیاید به تن. هر نفسی حوصله ناز نی، هر شکمی حامله راز نی. ناز نگویم که زخامی بود، ناز کشی کار نظامی بود.

اما بخش 26 مخزن الاسرار نظامی، مقالت چهارم در رعایت از رعیت. ای سپر افکنده ز مردانگی، قول تو به قوله بیگانگی. بره به ملکی که وفاییش نیست، زنده به عمری که بقایی نیست. ای سپر جرعه میخارگان، دست خوش بازی سیارگان. مصحف و شمشیر بینداخته، جام و صراحی عوضش ساخته. آینه و شانه گرفته به دست، چون زن رعنا شده گیسو پرست. رابعه با رابعه آن هفت مرد، گیسوی خود را بنگر تا چه کرد. ای هنر از مردی تو شرمسار، از هنر بیوه‌زنی شرم دار. چند کنی دعوی مردافکنی، کم زن و کم زن که کم از یک زنی. گردن عقل از هنر آزاد نی، هیچ هنر خوب تر از دار.

تازه شد این آب نه در جوی تو، نغز شد این خال و نه بر روی تو. چرخ نی محضر نیکی پسر، نیک در اندیش ز چرخ بلند. جز گوهر نیک نباید نمود، سود توان کرد بدین مایه سود. نیست مبارک ستم انگیختن، آب خود و خون کسان ریختن. رفت بسی دعوی از این پیشتر، تا دو سه همت به هم آید مگر. داد کن از همت مردم بده، نیم شب از تیر تظلم بده. همت از آنجا که نظرها کند، خار مدارش که اثرها کند. همت آلوده ی آن یک دو مرد، با تن محمود ببین تا چه کرد. همت چندین نفس بی غبار، با تو ببین تا چه کند روزگار. راه روانی که ملائک پیند، در ره کشف از کشفی کم نگرد. تیغ ستم دور کن از راهشان، تا نخوری تیر سحرگاهشان. دادگری شرط جهانداریه، شرط جهان بین که ستمکاریه. هر که در این خانه شبی داد کرد، خانه فردای خود آباد.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته هزاران شعر پارس رسیدیم. با سپاس از آقای ماکان جلالی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: درود بر شما عزیزان. نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی. کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
2: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دفتر در بیورلی هیلز.
3: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
2: 310-628-5505 drsabati.com.
4: با سلام، خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فیا را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فیا در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
5: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
6: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
5: ببخشید منظورتون چیه؟
6: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
5: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
7: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: قیزل جا، چه جوری بگم آخه؟
9: یه جور بگو خب.
8: با ما ازدواج میکنی؟
9: اواری، چه زودتر نگفتی؟
8: ایله خورم نشد خب.
9: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
8: ولک ما هم 70 نفر.
9: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
8: فلوس ما جور،
9: چه
8: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
9: کسی که پاتوقش خاتمه میشه بیا و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
8: ولک کنجا
9: سر خونه زندگیمون.
10: خاتمه میشه بیا و با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
11: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
12: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
11: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
13: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: رادیو همراه بپیوندید. رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حسارا گم شد.

یه روز که بارون می اومد بهش گفت، یه روز دیگه رو موج دریا نوشت، دریا با موجاش اونو از خودش روند، مرغ هوا گم شد و اونو گریوند.

قدم زد، اسم تو رو از همه جا قلم زد. ببین جدایی چه به روزش آورد، چه سرنوشتی که براش

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتماد
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: عزیز جان چه جوری بگم آخه؟
11: یه جور بگو خوب.
10: با ما ازدواج میکنی؟
11: ایواری چه زودتر نگفتی؟
10: یه لخور روم نشد خوب.
11: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
10: آه ولی ما هم 70 نفر.
11: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
10: فلوس ما جور
11: چریه؟
10: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
11: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم
10: ولی کنجا
11: سر خونه زندگیمون.
12: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
13: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرها مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
14: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
15: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
14: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227. در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
16: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
17: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
18: بی مثل بهرام،
17: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
19: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
17: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.

0: عصبانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند، شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-777-777.
2: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. بله درست شنیدید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. چیکن تندرز پوندی $2.79. لامشنگ پوندی $5.99. گراوند بیف 80% لین پوندی $4.99. خیار ایرانی پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف‌های ویژه این هفته بهره مند شوید.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484. Écoutez-moi.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گوبی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی، دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیکا در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366.
5: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6% بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10% بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40% نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با $100,000 حساب باز کنید، حساب شما می شود $140,000. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
6: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 90

0: هم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: یک سلام گرم و هزاران درود داغ به شما شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند. به همه شما عزیزان سلام میکنیم و آرزوی موفقیت‌های بیشتر و پیروزی برای همه شما عزیزان داریم در هر کجا که هستید و با ما همراه شدید. این برنامه سلام امروز است که به شما عزیزان صمیمانه تقدیم میشود. برو بریم. سلام بر تو شیرزن و شیرمرد ایران زمین، با امید آزادی وطن و تو هموطن و فردایی بهتر و همراه با موفقیت برای شما هموطنان عزیز. این جانب محمد رضا معزنی صادر از تهران با افتخار در خدمت به همراه ماکان کارگردان فنی برنامه و خانم دکتر جاله بنشیان که از امروز با حال هوای دیگه‌ای با ایشون برنامه رو اجرا خواهیم
1: نه بابا
0: کرد.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. دیگه ببینیم امروز بامبول جدیدمون چی میتونه باشه.
0: دوستان در شهر کارکار خوبم کریتیویتی و خلاقیت رو بهش میگن بامبول. برحال هر شهری زبان خودش و کلمات خودش رو داره و خوبی دنیا اینه که همه در کنار هم هستن.
1: اینجور که شما درستش کردین خیلی شیک و مجلسی بود، ولی نمیدونم واقعا همین باشه یا نه.
0: برحال من
1: آخرش وقتی کریتیویتی رو میبینیم بعدش میرسیم به بامبول.
0: برحال آدم قبل از ثروتمند شدن بهتره که واقعا فرهنگش هم داشته باشه. اینا این بچه بالا شهرهایی که تو محله خانم جاله هستن دوستان و به ما فخر میفروشن، به هر حال اینا معلوم نیست که همشون که خانواده دار باشن و اینا. آدم خوبه در کنار ثروت آدم حسابی باشه. شما با این بچه محله بی ادبتون نگردین. ببین چقدر روتون تاثیر بد گذاشتن.
1: ثروت درستش ثروته؟
0: آره، ولی آخه چجوری بگم من ثروت؟
1: واقعا درستش ثروته؟
0: بله.
1: به نظر منم نگین.
0: آخه چیه؟ مثلا مثل ترکیدن.
1: خب نه، اون که راست میگه دیگه.
0: آخه ترکیدن دیگه.
1: نه
0: بگم ترکیدن
1: یعنی میگه
0: یعنی دو بار ترکیده طرف.
1: نه آخه منظورش اینه که ترک خورده، بعد در اثر ترک ایده شده. ترکیده دیگه،
0: ایده شده.
1: آره دیگه.
0: من این فعل رو تا حالا پیش
1: جدیده.
0: این فعل به تنهایی ایده شدن.
1: ایده شدن یه حالتیه که وقتی که شما
0: به تنهایی به کار میره یا میتونه با کلمات دیگه هم بیاد.
1: وقتی که شما دچار گستردگی
0: میشید.
1: آره،
0: پاشیده شدن.
1: بله میشه در هر جایی که احساس گستردگی بکنید این اتفاق میتونه بیفته.
0: گستردگی
1: بله.
0: گستردگی از چه نظر؟
1: گستردگی
0: یعنی
1: در
0: عمر فاجر میگین شما؟
1: نه، گستردگی در زمانهای اتفاق میفته که مثلا در جاهای مختلف آدم ایده های مختلف ارائه بده.
0: همجور که شما صحبتون ادامه میدین من دارم تو ده خدا دنبال ایده شدن.
1: نمیتونیم پیدا کنین چون فراتر از ما، فراتر از ده خدا رفتیم جلو.
0: توی فرهنگ ده خداست پس
1: ما داریم. بله ما داریم فرهنگ سازی های بیشتری میکنیم در این زمینه و همین جهته که اونجا نمیتونیم پیدا کنیم. خیلی قدیمیه ده خدا.
0: امروز خیلی چمالیده شدم.
1: دقیقاً.
0: میدونی با مچالیده شدن فرق میکنه.
1: منشأش که میدونین از کجا شروع شد؟
0: مچالیده شدن یا
1: نه
0: ایده
1: نه
0: شدن؟
1: نه نه نه، این کلاً این صنعت جدید.
0: از کجا شروع شد؟
1: از عنصری ممقانی بود.
0: اصلاً خواهش میکنم. اصلاً
1: شروع کرد به چراتپه و پراتپه و بعد باعث شد که همچه اتفاقی بیفته و ما همینطور اون راهش رو ادامه دادیم.
0: وجود فرهیخته و متحری مانند عنصری ممقانی رو خواهش میکنم با این
1: چراتپه و پراتپه،
0: با این چرت و پرت هایی که شما میگین یا بهتر بگم چرت و پرت هایی که بعضی موقع دوستان میگن اصلا قاطی نکنید.
1: اتفاقا ما داریم بهش کردیت میدیم برای اینکه باعث ابداع
0: از طلا بودن پشیمان گشتیم. مرحمت فرموده ما رو مس کنید، شما نمیخواید به ما کردیت بدید.
1: یه دونه از اشعار آقای عنصری ممقانی رو برمون بخونم.
0: من هنوز تو اون فعلی که شما گفتید موندم.
1: به کدوم؟ گستردگی یا ایده؟
0: ایده شدن.
1: ایده شدن.
0: و میخوام ببینم که ایده شدن نداریم ما.
1: خب میگم که هنوز نیومده توی گوگل.
0: به معنای بله، ایده شدن به معنای تبدیل یک فکر خلاقانه به یک راه حل عملی است.
1: نوشته؟
0: بعد
1: واقعا ببینم.
0: اینا
1: ببینم.
0: ایده شدن بفرمایید.
1: بیا ببین دروغ میگی.
0: بعضی رو فکر می‌کنم حرف بدی.
1: دیدی؟ اینجوریه.
0: خیلی بی تربیتی.
1: درست بود.
0: خیلی بی ادبی.
1: بله.
0: فکرای بد می‌کنی. بچه بد.

0: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: خب همراهان عزیز، کارکار خوبم لحظاتی پیش استودیو رو به مقصد آشپزخانه ترک کردن. هوای لس آنجلس آفتابی خواهد بود امروز و فردا و تا چندین روز آینده، حداکثر به 72 درجه فارنهایت و حداقل به 62 درجه فارنهایت خواهد رسید. اما از سوی دیگر در وودلند هیلز در منطقه ولی، اونجا هم حداکثر هوا به 72 درجه فارنهایت و حداقل 58 درجه خواهد بود و برای همین تا امروز و فردا هوای بهاری رو در اولین روزهای تابستان تجربه خواهید کرد. ولی آرام آرام چی میشه؟ به سمت آخر هفته که میریم یه نموره گرمتر میشه، به حدودای 90 درجه میرسه.
2: بله من رسیدم. امروز گفتین که درجه حرارت هوا حد اکثر در لس آنجلس به 74 میرسه.
1: بله اینا رو بریم سراغ راه ها. بله یادم دیده میشه.
2: من راه ها رو میگم برای شما.
1: خب دوستان در 405 ساوت یک آبجکت آتو آشغال ریخته در سکند تو لفت لین. این سکند تو لفت لین و اگه دارید از 405 میاید به نزدیکی های شرمن وی که میرسید به سمت پایین میاین، اگه دیدید مردم دارن قیقازی میدن و زیگزاگ میدن و میزنن رو ترمز، برای اینکه یک شیعی وسط فریوی افتاده است.
2: اونی که شیعی افتاده توی 91 وسته.
1: نه توی 405 هم هست.
2: اه پس هر کسی بوده از همونجا اومده همه جا ریخته و رفته.
1: هیچ بعید نیست واقعا. مثل شما و بعضیا که وقتی قهوه میانین توی استودیو همجوری از خود آشپزخانه.
2: ولی من همین الان داشتم آشغاله شکر شما و اینا رو جمع میکردم.
1: من شکر زیادی خوردم اصلا همچی چیزی از شما.
2: الان برم فیلمشو بگیرم برای شنوندگان بذارم.
1: چه کار بدی میکنید شما؟
2: یعنی آشپزخونه رو شما نابود کردید.
1: شما باید با شما باید خطاپوش همکارتون باشید.
2: یه چیزی رو برمیدارین سر جاش بذارید.
1: بیا من اومدم بگم آقا اینجا موکت، اینجا رو بیاد نگاه کنید. قشنگ دور میز آقای، دور صندلی آقای میبودی و دور صندلی شما.
2: نه.
1: همش جای قهوه است.
2: نه بابا من که اصلا قهوه نمیریزم هیچ وقت، ولی آقای میبودی میریزه.
1: الان اگه مامانا بودم گفتن تازه اینجا شست.
2: مگه اونا، ولی اونا مگه جای قهوه است اونا که روی زمینه؟
1: پس چیه؟ عشق چشم منه؟
2: من فکر کردم خونه عشق بله خونه دل یتیمانه.
1: خونه دل یتیمان و عشق چشم یتیمان پروین اتظامی میگفت این عشق چشم من و خونه دل شماست.
2: فکر میکنم جای کفش باید باشه، به نظرتون نمیاد؟
1: چرا میتونه جای کفش باشه، به شرطی که یکی روی میله راه میره.
2: آن با نوک پنجه است.
1: این نوک پنجه نیست.
2: خب یکی باله کار کرده ما خبر نداشتیم.
1: ما تنها بالرین اون شما بود دیگه. فکر نمی کنم مثلا کی دیگه فکر می کنید باله بازی
2: نمیدونم.
1: با توجه به برنامه سازنی که ما اینجا داریم. مثل من بال براتون میتونم بزنم ولی باله نمیتونم. همکاران دیگه همون هم فکر نمی کنم. شاید قبلا ولی الان دیگه
2: بله. 91 وست رو گفتین؟
1: بله 91 وست دوستان در تقاطعش با 71 اونجا هم یک دیبریز یا همون آتواشکار ریخته وسط فریوی و بهتون بگم 91 وست از قبل از 15 وضعش خرابه تا بعد از 71 به خاطر همین دیبریز و این آشغال بزرگی که افتاده وسطش.
2: خب حالا بریم به سراغ
1: دلار و از این بساطا.
2: بله که امروز شده 171900 تومان.
1: بله
2: قیمت یورو 195900، پوند انگلیس 225000 تومان، دلار کانادا 120800 و دلار استرالیا 118500.
3: بدری از سکه یه طلا به او بدهید.
2: آره کیسه ای. بدری یعنی کیسه ای.
3: بدری از
2: بدری.
3: بله بدری از سکه های زرین طلا به او بدهید که هر کدام از این سکه ها 170 میلیون و 500 هزار تومان است. نوش جان
2: چقدره؟
3: 170 میلیون و 500 هزار تومان. الان شما یه بدره سکه داشته باشی و اندازه قارون گنج داری.
2: دوستان بدره یعنی کیسه. قیمت بیت کوین 58,867.
1: کی داره بدره یعنی کیسه؟ همین هنوز دو دقیقه از فعل ایده شدنشون ایشون نگذشته. یعنی ببین واقعا ما رو ببین.
2: 58,867 دلار هست قیمت بیت کوین.
1: بله. اما نفت در وست تگزاس اینترمدییت با بشکه 71 دلار، نفت برنت 73 دلار و نفت اوپک 77 دلار معامله می شود. بازار بورس
2: S&P 22 واحد مثبت، داو جونز 23 واحد مثبت و نزدک 189 واحد مثبت.
1: خب شما اون روز که نیومدین من اخبار رو گفتم.
2: هیچ ربطی نداره.
1: عوضش امروز من اخبار رو میگم.
2: بشب گرفتاری داریم ما.
1: خواستم فقط یه نموره از عربانتون رو بالا پایین کنم.
2: الان ششتون خنک شد.
1: آخه اخبار که لذت داره. من نمیدونم شما چرا فراری هستین.
2: لذت من دوستم به شما به
1: باشه، مسئله ای نیست. باشه.

شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. اسماعیل بقایی درباره یک خط ارتباطی بین آمریکا و ایران گفت خط ارتباطی بین نظامیان نیست و بین بخش‌های سیاسی دو کشور است. او درباره اینکه چه کسی از طرف ایران و آمریکا با یکدیگر در تماسند گفت از طرف ما وزارت خارجه و از طرف آمریکا هم یکی از مقامات زیر ربطشان است. وی همچنین گفت روند فروش نفت و محصولات نفتی ایران خیلی تسهیل شده است. به گفته بقایی فردا تیم کارشناسی ایران در دوحه با طرف‌های قطری درباره اجرای تعهد آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران مذاکره می‌کنند. ماجد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در مورد آزاد شدن 6 میلیارد دلار از پول‌های مسدود شده ایران گفت که قطر صرفاً در نقش یک واسطه مالی طبق توافق 2023 بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی عمل می‌کند و یک مجرای بشردوستانه برای استفاده از این وجوه ایجاد شده است. انصاری گفته است قطر مالک این وجوه نیست. این کشور فقط به عنوان واسطه مالی برای مدیریت این حساب‌ها در چارچوب توافق دو طرف عمل می‌کند. مقامات قطر میگویند فرستادگان ارشد دونالد ترامپ در دوحه هستند، اما هیچ دیدار سطح بالایی بین جمهوری اسلامی و آمریکا برنامه ریزی نشده است. ماجد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت استیو ویتکاف و جارد کوشنر برای ملاقات با میانجیگران و گفتگو درباره مسائل منطقه‌ای به دوحه آمدند. او گفت که این گفتگوها درباره ایران و موضوعات دیگر مانند وضعیت لبنان خواهد بود. به گفته یه ستاد مسئول برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای، در روزهای برگزاری این مراسم در تهران مترو 24 ساعته و رایگان خواهد بود. علی اکبر پور جمشیدیان دبیر این ستاد با اشاره به احتمال ازدحام شدید خودروها و ایجاد ترافیک به مردم توصیه کرد از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند. پور جمشیدیان گفته است که اتوبوس‌های شرکت واحد و ناوگان کمکی نیز رایگان در خدمت مردم خواهند بود. پور جمشیدیان همچنین از دسترس بودن پارکینگ‌هایی با ظرفیت چند ده هزار خودرو خبر داد که برای خودروهای شخصی یا وسایل نقلیه عمومی پیش بینی شده که از نقاط دیگر ایران به تهران آمدند. تشییع و تدفین علی خامنه‌ای قرار است از 13 تا 18 تیر ماه در تهران، قم و مشهد برگزار شود. به گفته عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی، مراسمی هم در شهرهای بغداد، کاظمین، کربلا و نجف در عراق برگزار خواهد شد. و علی اکبر پور جمشیدیان دبیر ستاد برگزاری مراسم تشییع خامنه‌ای میگوید تصمیم حضور مجتبی خامنه‌ای در مراسم تشییع پدرش با بیت رهبری است و در صورت برنامه‌ریزی از طریق دفتر او اعلام خواهد شد.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت ریگنستون، قصری از سنگ و کابینت.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: الو سیمین.
7: بله جانم، چی شده؟
6: ببین، منو امروز اخراج کردم.
7: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
9: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی‌شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
11: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
12: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
13: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
14: خوب چیکار کردیم ما؟ بازگشتیم به استودیو با برنامه سلام امروز در خدمتون هستیم دوستان خوب عزیز. آقای محمد رضا، اگر شما وارد ماشینتون بخواید بشید، یک دفعه در رو باز کنید ببینید یه دونه خرس اونجا نشسته توی فرانت سیت، چیکار میکنین؟ اولین کاری که میکنین چیه؟
15: من نمیدونم، ولی تا حالا خیلی از خانم‌ها دیدم که مثلا رفتن خرید، میان در ماشین رو باز میکنن، به اونی که پشت فرمونه میگه خرس گنده بلندشو به کمک کن.
14: نه خب آخه اونو که اون خرسر که جدید ندیدن که مثلا 15 سال 30 سال 40 سال پیش باش ازدواج کرده.
15: آها ازدواج کردن. من چون شنیدم، من ندیدم که پشت چیز بود، پشت فرمون بود. فقط دم خانم ها میگن باشه بیا کمک کن، گفتم پس لابد
14: بله
15: اینقدرم ترسناک نیست.
14: این یا آقایی همچه اتفاقی براش میفته. بعد چیزی که بر من جالبه اینه که بلافاصله تلفنشو برمیداره
15: که فیلم بگیره دیگه.
14: خب چرا، مگه شاهد لازم داری؟ باید اول از همه باید فرار کنی، مثلا زنگ بزنی.
15: خب یه خرس توی ماشین
14: تو ماشین خودش در نیم قدمی خودش،
15: اصلا چجوری خرس رفته تو ماشین؟
14: من دیگه نمیدونم که خرس چطور.
15: من نظر کارشناسی رو نمیدونم چجوری باید اعلام بکنم.
14: نظر کارشناسی من الان فیلمو برای شما میذارم. به نظر شما این معقوله؟
15: اجازه بدید من نظر کارشناسی رو اعلام بذاریم، من فیلم رو
14: به
15: ببینم.
14: به نظر شما فکر نمی کنیم معقول تر اینه که یک انسان وقتی خب خرس رو میبینه
15: میره سمت
14: زنگ بزنه 911،
15: پیکاپ تراک خودش و
14: آخه اصلا عجیب
15: خب
14: نیست؟
15: خب نه، شاید داره تلفنش رو
14: نه من
15: داره فیلم میگیره.
14: فیلم داره
15: بله.
14: میگیره خیلی بر بله. من عجیبه.
15: نه اون وقت بعدش هم میزنه روی کاپوت ماشین که سرشو بیاره بالا، خرسه تو فیلم بیفته قشنگ. خب ببین خرسو تعلیم نمیدن،
14: یعنی حتی در جایی که ممکنه الان جونشو از دست بده به فکر اینه که یه مثلا 15 ثانیه فیم یا شهرت پیدا کنه.
15: ولی خیلی کیوته. البته فکر میکنم
14: برای بیمه است. آخه باشه، حتی برای بیمه هم که باشه آدم اول باید خودشو نجات بده، اقلا 10 متر یه ذره 10 تا قدم برتر برو.
15: این فیلمی که من میبینم خرسه بعد یه جوری خودشو نجات بده، این که همینجوری با چوب و همینجوری افتاده داره کتکش میزنه. بابا یکی بیاد خرسن نجات بده، بعدش هم یه توله خرسه.
14: توله خرس مثلا فکر کنید سبکه، یعنی
15: مگه من باید خطر نه. فقط اینه که بیاد رو آدم.
14: نه منظورم این نبود.
15: ها
14: منظورم اینه که به هر حال برای خودش یه وضعی داره.
15: خطر میتونه پنجه باشه، میتونه گاز باشه،
14: توله خرس هم باشه. بالاخره توله خرس هم کم چیزی نیست، منظورم اینه.
15: نه بیشتر من بیشتر مراقب خرسای گندم، ولی به توله خرس زیاد من کاری ندارم.
14: الان بهتره
15: البته که
14: از اینجا بریم محیطان
15: بریم، الان جمعه میشه. خب الان تلویزیون خرسام داره همین فیلمو نشون
14: میده.
15: الان خرسام نشستن همین فوتیجو دارن نگاه میکنن و میگن که نگاه کن، عوض این که در بره بیاد بیرون وایستاده طرف داره ازش فیلم میگیره.
14: بعد پیش خودش فکر میکنه بعد تنگه هرمز رو ببندم تا این دیگه بفهمه که با کی طرفه.
15: همونجور که تنگه هرمز رو بستن تا هم در ماشین رو ببند. خلاصه البته معلومه که این آقا همچنین محیطی که الان درش هستن یه حالت کوهستانی داره و غریبه نیستن با این قضیه. و ما که رفته بودیم به آلاسکا میگفتن خرسای سیاه، نه گریزلی، خرسای سیاه در مثلا آلاسکا اونجوری که ما فکر می‌کنیم خطرناک نیستن، مثل گفتن مثل راکون که در کالیفرنیا هست میاد آشغال میخوره شبا اگر غذا گیرش نیاد، خرسای سیاه هم اینجوری ان. میگفتن خطرناک‌تر از اونها نامبر وان موس ها هستند. موسا نه، موس ها که شاخهای بلندی دارن. اونجا براشون طبیعیه که یه خرس سیاه بیاد مثلا تو خیابون رد شه. میدونی، چون معمولا حمله نمی کنه دیگه، عادت کرده به آشغال خوردن.
14: آه که اینطور
15: بله.
14: عادت کرده، یعنی بهش نوع بشر بهش عادت داده دیگه.
15: بله دیگه، ژنتیکلی که از موقعی که به دنیا آمده که نگفتن تو برو آشغال بخور.
14: درسته.
15: بله.
14: آقا من یه چیزی بگم به شما.
15: بفرمایید.
14: یه سنجاب دارم دائم میاد مثلا حدودای ساعت 11 میاد گردو میگیره.
15: 11 صبح.
14: آره، میاد تا توی خونه هم میاد.
15: دقیق 11 صبح.
14: همین حدودا، ساعت کاریش همون حدودا.
15: خب بخشناسی رو از سنجابتون یاد بگیرید.
14: من نمیدونم.
15: اگه یه مدتن سنجابتون تو تن شما بود به موقع میمدین سر.
14: حالا من که به موقع دارم میام، یعنی چی؟
15: نه، احساس میکنم دارین رو خودتون کار میکنین. این دو روزه واقعا ازتون راضیه.
14: عرض که عرض کنم خدمتتون که به نظر شما این دستبرد در طبیعت نیست؟ من که حالا کاری ندارم، براش یه عالمه گردو میخرم و هر روزم میام و بعدم که کم میذارم دوباره میاد دم در و میزنه به شیشه و که اوی مثلا گردوی من
15: آب میگرده گودال پیدا میکنه دیگه. سنجابتون هم از خودتون.
14: من که کاری ندارم، یعنی دنبال من میاد تا داخل خونه، که باورتون میشه؟
15: حالا جالبه
14: میاد وسط اتاق که گردوی من کو.
15: بله،
14: خیلی هم با مزه است.
15: خیلی موزی و خیلی سمجن سنجاب ها.
14: نه اتفاقا بیچاره غذاشو میخوره و میره، مگر اینکه مثلا کم براش گذاشته بودن که اونم اضافه رو میخوره. یعنی
15: شما چه انتظاری از سنجاب دارین؟ غذاشو میخوره وایسه جارو کنه؟
14: نه آخه میگین سمجه، خب کاری نداره، میخوره میره.
15: شما میگی میاد میکوبه به در،
14: باید بخوره بره.
15: خب معلومه.
14: به قول اون آقایی بود که این دوستن عزیز آقای محمد رضا و همسر جانشون، یک آقای خیلی خیلی محترمی از دوستانشون هست که من سعادت داشتم که ایشونو چندین بار ملاقات بکنم. ایشون خیلی حکایت های خیلی جالب و با مزه ای دارن که میگن آخرین بار یه حکایتی رو تعریف کردن از یه آقایی از دوران خیلی قدیم که باشون دوست بودن، که حالت مثلا روستای مسلک یا نمیدونم خیلی بیشیله پیله.
15: نه روستای مسلک نه، خیلی روک. نه اتفاقا خیلی بله، خیلی هم درس خونده بود، خیلی روک،
14: خیلی روک. و بعد حالت
15: خاصی بودن، شبیه نورمن ویزدوم هم صحبت
14: میکرد. بعد تعریف میکردن که ایشونو برده بودن یه بار، گفته بودن من میخوام برم یه مهمونی، هم گفته بوده باشه منم میام به خونه فلانی. بعد برمیداره این آقا رو با خودش میبره اونجا، سفره رو میچینن، چه سفره‌ای با چه آب و تابی، از اون بالا تا اون پایین و نمیدونم سبزی‌های مختلف و خورش‌های مختلف و فلان اینها. بعد خلاصه
15: و این دوستم هم خیلی
14: مبادی آدا
15: و پیششون خیلی چیز داشته،
14: رو دربایستی
15: داشته. بعد
14: بعد این آقا میشینه غذا رو که میخوره، بلا فاصله وقت که غذاش تموم میشه چیکار میکنه؟ میگه
15: که ابوالحسن جان بریم.
14: میگه زشته، بده، ما الان غذامون تموم شده، بزن یه 5 دقیقه بگذره. بعد چی میگه؟
15: میگه ابوالحسن جان نمیدونم چرا لقمه آخر که از گلمون پایین میره صابخونه از چشممون میفته. حالا این سنجاب شما فکر کنم همونجوری.
14: دقیقا همینجوری میشه، منو مثل ابوالحسن جان میدانه که من از پیش چشمش میفتم بعد از آخرین گردو.
15: درسته. حالا میگم این سنجاب شما بهتون قول میدم میره تو سنجابا میگه ببین من یه جاله دارم.
14: اتفاقا اشتباهتون همینه، اصلا نمیگه
15: همچین در میکوبم گردوها رو میاد میریزه.
14: اتفاقا اشتباهتون همینه، برای این که این تریتوری خودشه و قلمروی خودشه. دو تا بودن، یکیشون نر بود، یکیشون ماده بود. بعد یکیشون اون یکی رو به در کرد، چون من متوجه شده بودم که اینا دو تا هن. از کجا فهمیدم؟ چون یکیشون چاقتر بود که یکیشون لاغرتر بود.
15: خب
14: بعد
15: اونی که چاقه کی بود؟
14: نمیدونم، یادم نیست.
15: خب ببخشید اگه یادتون نیست، مگه از چاقی و لاغری میشه فهمید یکیشون مرد بود یکیشون زن بود؟
14: نه آره، بعدش که دیدم که چرا، گفتم چرا انقدر چاق شده، نکنه از گردوهای من. بعد یه ذره بیشتر دقت کردم، نه اون ماده بوده، این یکی نره.
15: به چی دقت کردین؟ به حرفاش؟
14: به جایی که بعد دقت بکنم دقت کردم و متوجه شدم دقت... که ببخشید
15: هم به سنجابه، من فکر کنم به نکاتی که بعد دقت میکرد.
14: نکاتی داشته
15: چرا از اول به جایی که بعد دقت میکردی دقت نکرد؟
14: برای من سنجابه، من مصرف دیگه ای برای من نداره سنجاب، اینه که احتیاجی نداشتم بدونم جنسیتش چیه.
15: من اینه که مصرف دارن دقت میکنم.
14: بهتره که بکنید. بله. اینه که اینجا که تایلند نیست که
15: چقدر بد دقت مستاس.
14: خلاصه بعد فهمیدم که وقت بعد یکیشون و یکی رو بدر کرد از اون تریتوری، برای اینکه قلمروی خودشون بود. نمیدونم کدومشون،
15: اونی که دقت نکرده بودین یا اونی که
14: آقا اینا نظری به جز گردو به من ندارن، اینه که نمیدونم کدومشون.
15: من بیشتر منظرم شما یه نظری به اینا دارید.

0: لحجه زیبای مشهدی تو زمستون بهانه سبزه و صحرا میگیره.
1: صحرا میگیره.
0: بهانه میگیره. بهانه بهانه میگیره.
1: چی بود میگفت که اون میگفت که این اون پیر سنزشته که یک چشم مثل چشم گاوه یک خال گنده هم بلیله بشتره. تو یه ما گفتی ازش بدت میه.
0: الان جای آقای صفارزاده خالی
1: درسته. بله
0: که بیان و بیاتونه بر عید امسال شعرهای خیلی قشنگی خوندن،
1: مخصوصا اون بچه گدا که میخوندن.
0: دقیقا عشق من در اومد.
1: آره
0: عشقتون من در اومد.
1: شما عشقتون در میاد لبخند ولی به لبتون همچنان هستش.
0: با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، نگرد زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش.
2: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
3: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
3: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا.

0: ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک های مالی از شرکت های فایننس. That's why. HaydenLawGroup.com.
1: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
2: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
1: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
2: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
1: نمیتونم، درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
2: نگران نباشید. تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
1: 50% دارم، 55 هستم.
2: پس مشکلتون حل شد. فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.

0: درود و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان به ماشین‌های اسپورت و افرادی که دوست دارن اتومبیلشون با بقیه متفاوت باشد. صحبت از پورش یا پورشا یا پورشه است. اتومبیلی که در اشتوتگارت آلمان به دنیا آمد، الان دیگه جایی در دنیا نیست که خواستگاران زیادی به دنبالش نباشند. تا لحظات دیگه با خانم لیلا از رازنک پورشا وستلیک صحبتی خواهیم داشت، یکی از موفق ترین و قدیمی ترین دیلرها و نمایندگی های فروش پورش در ایالات متحده آمریکا و به خصوص کالیفرنیا هست. خیلی خوش اومدید خانم لیلا.
1: سلام آقای معزنی، ممنون از دعوتتون.
0: خواهش میکنم خانم لیلا. من یادمه دقیقاً، خب بنز و بی ام دبلیو به خصوص در بین ایرانیان اصلا یه جایگاه خاصی داشت، ولی رفته رفته من چند سالی هست که دقیقاً دارم میبینم که بنز و بی ام دبلیو جای خودشو داره، ولی افرادی که همیشه اون زمان به دنبال اتومبیل متفاوت بودن و میرفتن سراغ بنز و بی ام دبلیو، الان دارم میرن سراغ پورش.
1: خب من خودم یکی از طرفدارای بنز و بی ام دبلیو هم هستم. ولی خب پورش نکست لول هست، چه برای جنریشن جدید، مخصوصا برای مدل ها و ترکیب ها رنگ های مختلفی که ساخته میشه، نکست لول لاکچری لایف حساب میشه. و یکی از دلایل خیلی مهمش این هست که لیمیتد پروداکشن. شما تعداد زیادی اگه بخواین کامپر کنیم با بنز، بی ام دبلیو و پورشا، مثلا برای 911 و M4 و M3 اینا رو اگر مقایسه بکنید، تعدادی که شما 911 بیرون میبینین خیلی کمتر از تعدادی هستش که M4 و M3 میبینین. و این که ولیو خودشو نگه میداره به خاطر اون لیمیتد پروداکشنی که دارن. یا حالا مدلای دیگه بگم، مکان، کاین که فامیلی استایل هستن، شما کامپر کنید با X5 و X3 و مدلای دیگه بنز، تعداد خیلی کمتری تولید میشه و به خاطر همین فکر میکنم جذابیت بیشتری برای کلان مردم داره، مخصوصا ایرانیای عزیزمون، چون بیشتر دوستان اسپشیال باشن و تک باشن به قول معروف.
0: یعنی اونهایی که برای متفاوت بودن اتومبیلشون میرفتن سراغ اون ماشین ها و اتومبیل ها، الان جامپ کردن بیان روی پورش. خب
1: دقیقا.
0: اولا که اشاره کردید به تنوعش و اینکه میتونه مدل های مختلف باشه، ولی من شنیدم که همین مدل های مختلف، رنگ های مختلف همه جا نیست.
1: درسته. خوشبختانه ما این قدرت رو داریم به خاطر رپیتیشن خوبی که همیشه با پورشا داشتیم. این محبوبیت رو داریم که میتونیم این ریکوست رو به پورشا بدیم. مثلا یکی از هموطنهای عزیزمون ماه پیش تماس گرفتن، یه رنگ خیلی خاصی رو میخواستن، هم اکستریر هم اینتریر، و اینو هیچ جای نتونسته بودم پیدا کنم و من اینو در عرض 2 روز براشون پیدا کردم و اوردر گذاشتیم و ماه دیگه همین اوردرشون میرسه. خوشبختانه این قدرت رو ما داریم و میتونم این اطمینان کامل رو بدم که 99% مواقع تونستیم این اطمینان رو به کاستومر بدیم، اون چیزی رو که خواستن گرفتن، مگر اینکه یه اسپشیال کالری بوده، باید از دلیوری اروپا میگرفتن، یه وقتایی اون محدودیت رو میذارن که مثلا الان تو این فصل نمیتونیم، میتونیم موو بدیم برای فصل آینده. ولی میتونم بگم 100% ما این قول رو به هموطنه عزیزمون میدیم که این رو براشون امکان پذیر بکنیم، این درخواست رو.
0: ما ایرانی ها صبر نداریم، دوست داریم اون چیزی که میخوایم با هرچه زودتر بهش برسیم. و این نکته که شما اشاره کردین و این امتیاز ویژه‌ای که رازنک پورش وستلیک داره، که خانم لیلا و همکارانشون از جمله جنرال منیجر این مؤسسه جناب آقای مهران فروتن میتونن در اختیار شما بگذارن. تلفن تماس با خانم لیلا و همکارانشون رو خدمتون اعلام میکنم، 844-937-2530، 844-937-2530. نکته که اشاره کردید بسیار میتونه کمک بکنه برای افراد که بیان سراغ شما. دومین چیزی که هست اینه که خیلی از افرادی که میان سراغ اتومبیل های مثل پورش، واقعا اون چیزی که میگن قیمت براشون مهم نیست، اما یه چیز مهمه. حاضرن $1,000,000 هم شده برای اتومبیل بدن، ولی میخوان خیالشون راحت باشه که اگر از شما $1,000,000 اون پورش رو یا اون اتومبیل رو هر چیزی که میخرن، جای دیگه یه مرتبه نرن بگن 990,000 دلار. اون احساس دیل خوب گرفتن براشون خیلی مهمتر از این که چه قیمتی میخوان برای اون بپردازن. در مورد قیمت چی کار میتونیم بکنیم برای دوستان؟
1: من همیشه اینو گفتم، الانم باز میگم، هموطنامون یا هر کاستومری که تماس میگیرن، اگر شما به فرض یه اتومبیل مکان، همون MSRP، در واقع قیمت ماشین هست اینکلود همه آپشنایی که ماشین داره، به فرض 91,000 دلار، جست مثال، اگر جای دیگه ای، هر دیلرشیپ دیگه ای این پرایس رو همون MSRP با همون فیچرها که 91,000 دلار بود به فرض دیسکاونت دادن، مطمئن باشن که اگر اونو به من پروواید کنن، من حتما از اون کمتر بهشون میدم، اطمینان میدم که قیمت بهتری بهشون دادم.
0: خب من الان خیلی راحت‌تر نفس میکشم، ضربان قلبم هم خیلی اومد پایین‌تر، برای اینکه همیشه نگران این بودم که این قیمت به چه صورت میشه، و این احساس خوب رو الان شنوندگان عزیز ما هم دارن که با خرید پرششون، پرش دلخواهشون با اون مدلی که میخوان در اسرع وقت با قیمتی که به قیمت باشه، خیلی خیلی احساس خوبی خواهند داشت و میتونن با افتخار هر جا که میرن نه تنها از پرششون صحبت کنن، بلکه از قیمتش با خیلی راحت صحبت بکنن. تلفن تماس با خانم لیلا رو خدمتتون عرض میکنم، 844-937-25-30. خب خانم لیلا، همینجا شما نگه داریم، بریم سراغ اسپشیال ویژه‌ای که میتونید برای هموطنان عزیزی که از طریق رادیو همراه با شما تماس میگیرن یا از طریق رادیوی دیگه، فرق نمیکنه، شما چه اسپشیالی براشون داریم؟
1: این اسپشیالی که ما براتون میذاریم برای سرتاسر آمریکا، چون ما خیلی روزانه دیل میکنیم با استیت های مختلف. اگر هموطنای عزیزمون که میدونم رادیو همراه رو میتونن از طریق اپ هم گوش بدن در سرتاسر آمریکا، این آفر رو برای همه هست. من میتونم 3 آفر مختلف بذارم برای عزیزانی که آردی لیس پورشا دارن و تا سقف 5000 مایل اوور مایلش هستن، ما اون رو براشون ویو میکنیم، پرداخت میکنیم به پورشا.
0: خیلی خوبه، چون من شنیدم پورش یا پورشای نزدیک 30-40 سنت به ازای هر مایل اضافه چارج میکنه.
1: برای هر مایل 30 سنت پورشا چارج میکنه پلاس تکس. به فرض اونو ما تا 5000 مایل پرداخت میکنیم به پورشا، اینو میتونن از اکسترا دیسکاونت بگیرن. و اگر به فرض مثال 30,000 مایل کانترکت دارن و 20,000 مایل درایف کردن، میتونن این ماشین رو برای ما بیارن، لیسشون رو، برای اون 10,000 مایل هر 1,000 مایل ما $150 براشون کردیت میذاریم.
0: پس دوستان، خبر خوش برای شما ایزان اینه که اونایی که خیلی اهل دور دور کردن بودین و دائم به این گیج مایلج نگاه میکردید و احساس بدی داشتید، حالا تا 5000 مایل رو رازنک پورش وستلیک کاور میکنه. و اگر یه مقدار اهل صرفه‌جویی بودین و نمیخواستین پورشتون زیاد روش مایلج بیاد، به خاطر این کمکاریتون شما پاداش میگیرین.
1: و اگر هیچ کدوم اینا شامل شما نبود، پورشا با فرست مینتننس باهاش میاد، فرست یه سال اول یا 10,000 مایل مینتننس باهاش میاد. شما هر پورشای نیویی که بخرین از طرف منوفکچر میاد. اگر هیچ کدوم اینا شاملش نبود، ما سیکند مینتننس رو که برای سال دوم یا 20,000 مایل هست، اینو به عنوان هدیه از طرف پورشا وسلی خدمت عزیزان تقدیم کنیم.
0: بح بح، شما امروز دیگه هوای همه رو دارین، یعنی دیگه جایی برای چانه زدن من نذاشتین. مینتننس سالی چقدر میشه حدودا؟
1: از 1,700 دلار شروع میشه تا 2,500 تقریبا.
0: بح بح، دیگه تا آخر سال دوم هم که دیگه شما یه دیل بهتر دارین و میان ماشینشون عوض
1: میکنن. بله حتما. خوبی پورشا اتفاقا همینه، چون ولیوشو حفظ میکنه. خیلی از عزیزان میان مثلا سال دوم میان عوض میکنن، یه ماشین دیگه میگیرن، خیلی بدهکارم نیستن، یه وقتای اکویتی هم دارن، بسته به مدل ماشین میشه.
0: و این رو من باید خدمت شنوندگان عزیز بگم، همطور که برحال احتیاج به گفتن نیست، کسانی که به دنبال اتومبیل های مثل پورشا هستند، نه اینکه ما بخوایم به فکر پولش نباشیم، همه ما دوست داریم که قیمت خوب بگیریم. ولی خانم لیلا، خریداران این اتومبیل بسیار لوکس و ویژه بیشتر به دنبال بهترین قیمت، نه اینکه چقدر هست، بهترین قیمت در مقایسه با بقیه نمایندگی‌ها هستند. و دوم اون سرویسی که و توجهی که از کارمندان و استاف میگیرن.
1: درسته.
0: و بسیار بسیار خوشحالم که این رو خدمتتون عرض بکنم. تبریکیست برای آقای فروتن و همه شما عزیزان که سرویسی که شما، توجهی که شما به کلاینت های خودتون میدین، نو مدر که اصلا از شما چیزی بخرن یا نخرن، ممتاز هست، ویژه هست و من به خاطر این همه دقتتون بهتون تبریک عرض میکنم.
1: ممنون، لطف دارین شما. ممنون از لطفتون.
0: تلفن تماس با خانم لیلا و همکارانشون رو خدمتون اعلام میکنم دوستان، 844-937-2530، 844-937-2530. رازنک پورشا وسلک، خانم لیلا و همکارانشون، استاف کامل ایرانی در خدمت شما هستند برای ساختن بهترین و زیباترین تجربه داشتن پورش. بسیار ممنون از شما.
1: ممنون از وقت شما.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وسلیک با بهترین قیمت در سراسر آمریکا خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. خبر خوش در آنکه استاف ایرانی رازنک پورش وسلیک برای شما قیمت و شرایط ویژه تری هم دارند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768، 805-40-94-768. به رازنک پورش وسلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق و لگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
4: این صدای شماست.
5: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
6: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وسلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
7: 844-937-2530، 844-937-2530.
2: به رازنک پورش وسلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
9: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظه هم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
8: بله بفرمایین.
9: بله. فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
8: وا ملافه برای چی؟
9: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
8: ای با گاز گاز مامان بل کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
7: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
8: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
10: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
8: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-1230 323-332-1230
8: مهدی کاملی. خیلی ساده.
12: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ چی میخوای؟
13: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
12: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
13: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
14: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، سبزیجات خرد شده و یا سرخ شده، مربا و ترشیجات و خورشت‌های خوشمزه بدون گوشت در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
15: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
16: باشه.
15: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
16: باشه بابا باشه.
15: ای بابا هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
16: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه.
2: با 24 سال سابقه، 24 پروگرام عالی در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
15: سامان
16: باشه بابا باشه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

با عرض سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم رادیو همراه صبح یکایک شما بخیر. امروز سه‌شنبه 30 جون سال 2026 میلادی برابر با 9 تیر ماه سال 1405 خورشیدی است. با من بنفشه سودی با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید. وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه درباره زمان گفتگوها بین ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی که مهلت آن در تفاهم‌نامه امضا شده 60 روز اعلام شده گفت که چنین مذاکرات منوط به اجرای بندهای تفاهم‌نامه توسط آمریکاست. اسماعیل بقایی در یک نشست خبری اعلام کرد ما باید طی روزهای آینده روند جاری را ارزیابی کنیم و بر اساس آن تصمیم بگیریم که به چه شکلی و در چه زمانی مذاکره برای توافق نهایی را شروع کنیم. او همچنین با اشاره به بند اول تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا اعلام کرد که ملاک اصلی برای تهران آن است که واشنگتن اسرائیل را وادار به توقف حملات به لبنان کند. بقایی گفت که آمریکا تعهد داده جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان خاتمه یابد و اضافه کرد برای ما ملاک اصلی پایبندی آمریکا به این تعهدات و وادار کردن اسرائیل توسط آمریکا به اجرای این تعهدات است. اون که سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایرانی نیز هست در پاسخ به سوال دیگری تاکید کرد که حملات اسرائیل به لبنان باید متوقف شود. اسرائیل و حزب الله گروه مورد حمایت ایران در لبنان پس از امضای تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا آتش بس اعلام کردند. با این حال نیروهای ارتش اسرائیل همچنان در جنوب لبنان حضور دارند و درگیری‌های پراکنده بین طرفین بعد از این آتش بس رخ داده است. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که با وجود سفر استیو ویتکاف و جارد کوشنر به دوحه هیچ نشست سطح بالای میان مقامات آمریکا و ایران برنامه ریزی نشده است. وزارت خارجه ایران هم ضمن رد هرگونه دیدار با طرفهای آمریکایی در دوحه اعلام کرد آنچه احتمالاً انجام خواهد شد گفتگو با قطری‌ها در مورد اجرای بندهایی از یادداشت تفاهم است. سخنگوی وزارت خارجه قطر روز سه‌شنبه اعلام کرد که ویتکاف و کوشنر برای دیدار با میانجیگران قطری و گفتگو درباره روند مذاکرات ایران و آمریکا به دوحه سفر می‌کنند، اما در این سفر دیدار مستقیمی بین مقامات ارشد ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیشتر کاخ سفید از سفر این دو مقام آمریکایی به قطر برای برگزاری نشست‌های سطح بالا خبر داده بود و گمانه‌زنی‌های درباره احتمال برگزاری ادامه مذاکرات مستقیم میان تهران و واشنگتن مطرح شده بود. معاون اجرایی مسعود پزشکیان تایید کرد که فرماندهان نظامی عضو شورای عالی امنیت ملی ایران و دو نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا نیز به تفاهم‌نامه ایران و آمریکا رأی مثبت دادند. محمد جعفر قائم‌پناه روز سه‌شنبه اعلام کرد در جلسه شعام برای بررسی این تفاهم‌نامه رئیس جمهور، رؤسای مجلس و قوه قضاییه، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر خارجه، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده ارتش و دو نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورا یعنی سعید جلیلی و محمد باقر ذوالقدر به این توافق رأی مثبت دادند. او این را هم تایید کرد که مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دستور داده بود جلسه شورای عالی امنیت ملی با حضور فرماندهان ارشد نظامی برگزار شود و در صورت رأی موافق 3/4 اعضا تفاهم‌نامه پذیرفته شود. اظهارات معاون اجرایی رئیس جمهور در حالی مطرح می شود که در روزهای گذشته پس از انتشار پیام مکتوب مشتبه خامنه‌ای درباره تفاهم‌نامه برخی چهره‌های مخالف مذاکرات از سعید جلیلی به عنوان تنها مخالف تفاهم‌نامه نام برده بودند. وزیر امنیت داخلی ایالات متحده با استقبال از حذف تیم فوتبال ایران از مسابقات جام جهانی گفت که برای این اتفاق رقص شادی کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از گزارش مجله اسپورتس بیزینس خبر داده است که مارک وین مولین در یک نشست خبری پیرامون شرایط امنیتی مسابقات جام جهانی در واشنگتن با ابراز خرسندی زیاد از حذف تیم ایران گفته است خیلی خوشحالم که برمیگردند، هیچ تیمی بیشتر از آنها ما را اذیت نکرد. مولین در این نشست به خبرنگاران گفت فقط خوشحالم که کارشان تمام شده و دیگر به آمریکا بر نمیگردند. وقتی توانستیم روادید آنها را پس بگیریم خیلی خوشحال شدم. شاید یک یا دو آهنگ هم خوانده باشم و حتی یک رقص شادی هم کرده باشم. به گفته وزیر امنیت داخلی آمریکا تقریبا نیمی از افرادی که ایران میخواست برای جام جهانی به ایالات متحده بیاورد مستقیما با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتبط بودند.
ساعت پس از انتشار این خبر، بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران در بیانیه‌ای به تندی به این اظهارات واکنششان داد و نوشت مقامات ایالات متحده هیچ پایبندی به حقوق بین‌الملل یا اصولی که از یک کشور میزبان شایسته برگزاری یک رویداد بزرگ جهانی انتظار می‌رود ندارند. در این بیانیه همچنین آمده است ابراز خوشحالی وزیر امنیت داخلی آمریکا نشان دهنده سطحی از حقارت و تنگ نظری است که حتی حضور یک تیم فوتبال در بزرگترین صحنه ورزشی جهان را نیز بر نمی‌تابد. و یک نماینده مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد محاصره بنادر ایران توسط آمریکا پس از اعلام آتش بس به مراتب سخت‌تر از تحریم‌های اقتصادی بوده است. محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز دوشنبه در توضیح این وضعیت گفت در باب فروش نفت آمریکایی‌ها خیلی حساس بودند که ما نتوانیم منابع ارزی را وارد کشور کنیم و از آنجا بود که به شدت روی ما فشار آوردند. به گفته زنگنه فروش نفت ایران از حدود 1,700,000 بشکه در بهترین حالت به زیر 500,000 بشکه رسید. ضمن آنکه درآمد حاصل از این فروش 3.5 تا 4 ماه بعد می‌آمد. این نماینده مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود همچنین در مقایسه وضعیت جنگی قبل و پس از اعلام آتش بس تأکید کرد که جنگ دریایی محاصره آمریکا علیه ما و بستن تنگه هرمز از سوی ایران به مراتب سخت‌تر از جنگ 40 روزه بوده است. شنوندگان ارجمند، شب و روزتان خوش.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
2: که گوش تا گوش همچنان به برنامه سلام امروز گوش میکنید و بله یواشکی گوشی ها رو گذاشتین تو گوشتون و همطور که مشغول کار هستید به ما هم گوش میکنید. امیدوارم که رئیس و کارفرما و مدیر و سوپروایزرتونم به ما گوش بکنه و اگر دیدید که تو اتاق خودش مثلا یه چیزی گفت شما همون رو احساس کردیم میدونیم پس اونم داره گوش میکنه. به هر حال خیلی ممنون که با ما همراه هستید و ما هم بسیار بسیار سعی میکنیم که تا اونجا که میتونیم البته وقت شما رو به بتالت نگذرونیم. بله، کارگردان فنی برنامه ما ماکان دکتر جی بن کارکار خوبم در روبروی من بنشسته است و متفکرانه فکر میکند. میخوایم یک آهنگ خیلی باحال همین الان پیداش کردم دیدم جالبه میتونه آدم رو چیراب کنه. چیراب کردن یعنی چی؟
3: خیلی خوشحال کنه، به هیجان بیاره، به وجد بیاره،
2: سر حال بیاره، به خصوص اونایی که هنوز دارن خمیازه میکشن. برو بریم ولوم بده، برو بالا. این آهنگ شیر نشه، فقط یه جوری تنظیمش کن که بله
3: من الان اینو اصلا

0: نمیشه دارین خمیازه میکشین
1: هرکی سه به اختزای سنش بعد عمل کن بیا الان شما ببین به نفس نفس افتادی
0: ببخشید اگه شما قراره به اختزای سنتون خمیازه بشین من یه بار دراز میکشم رو به قبله
1: زور زورکی دارین تایی ببین به چه هنهنی افتادی
0: چه هنهنی افتادی
1: نره
0: اصلا هم هنهنی این دلیل اینه که ششام خوب کار میکنه
1: نه بابا
0: بله این خوده الان نمیگی از دکتر مهدوی بپرس
1: آره اتفاقا باید در موردش بپرسیم آقا من میخوام یه چیزی به شما بگم
0: آها راستی من یک چیزی رو اعلام بکنم سب کردم میخواستم اول برنامه اعلام بکنم ولی الان اعلام میکنم
1: چی شد؟
0: خدمتتون عرض بکنم که بنا به دلایلی من دیگه با شما همکاری نخواهم
1: نه بابا به چه دلایلی؟
0: دیگه حالا دلایلش
1: دلایلش مهمه آخه
0: دلایلش رو حالا با مدیریت رادیو در میذارم من دیگه با شما همکاری نخواهم داشت
1: پس چه کار میخواییم بکنیم
0: دیگه قد تصمیم گرفتم که از امروز با شما کارکاری داشته باشم
1: نه بابا
0: این خودتون
1: اون کارکاری رو من الان بنا گذاشتم دو روز ما کارکاری هستیم دوستان عزیز

0: من کار چرا خودم منم
1: کاری رو که نمیتونی به انجام برسونی میگی راجبه؟
2: چرا نمیشه؟ مگه شما کار خودت نمیکنی؟
1: من نمیتونی کارکاری اصلا هیچی،
2: من نگفتم
1: به شما همکاری نمیتونی،
2: من گفتم همکاری رو قطع میکنم.
1: آها، بعد
2: این خودت که کار... با من شما همکاری نمیکنی، شما کارکاری میکنی.
1: من دقیقاً تو روز دارم کارکاری میکنم،
2: شما 12 سالی داری کارکاری میکنی.
1: نه اونا
2: اونجا
1: همه
2: کار
1: همکاری بوده،
2: ما کار خودمون میکنیم.
1: اونا کارکاری نبوده، اونا همکاری
2: بوده.
1: من دیگه
2: با شما همکاری نمیکنم،
1: دو روز پیش تا الان فقط کارکاری.
2: من دیگه با شما همکاری نمیکنم.
1: بله.

0: نگران چی هستم؟
1: نگران چی هستی؟
0: نگران این هستم شما برای این برای سوگواری در مورد این ختم همکاری و شروع کارکاری شما چطوری سوگواری میکنی؟ چون یه عده‌ای هستن یه سوگواری های خیلی عجیب غریبی از خودشون در آوردن. بله
1: برگردیم
0: بریم و برگردیم، من راجعش میخوام حرف بزنم.
1: این روش سوگواریه؟
0: یه روش جدید سوگواریه
1: چیه؟ مثلا جای سیاه سفید پوشیدن یا از این لوسبازی هایی که بعضی های دیگه؟
0: نه نه نه، خیلی کار شدید تریه.
1: تو سر کله هم زدن، زنجیر زدن، چیکار کردن؟ قمه زدن؟
0: بگم چیکار کردن؟
1: بذار برگردیم پس ببینیم چیکار کردن.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
6: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
7: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر جالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310 310-863-91-71 310-863-91-71.
7: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
6: اکنون زمان رهایی است.
8: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایین تو دم در بریم.
9: خب، درود بر شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارجمند. خوب گوش کنید. صدای سلامتی است که از دور داره شنیده میشه و قراره که به ما نزدیک بشه، ما هم به اون نزدیک بشیم. قراره که تا دقیقه دیگه با دو متخصص و یک میهمان بسیار بسیار گل صحبتی داشته باشیم. خانم دکتر هدیه جعفرودی، خانم دکتر حاله جعفرودی و همینطور خانم شهرزاد که از عزیزانی هستند که از سرویس های خوب مرکز بیستویدی استفاده کردن و قهرمان برنامه امروز ما هستند. خانم دکتر هدیه جعفرودی، کایروپراکتر، مدیریت مرکز بیست ویت ویت لاس سنتر، مرکز مجهز برای کاهش وزن و کنترل دیابت نوع 2 و همینطور مرکز بی بیوتی هلث که شما ایزان میتونید در جنوب کالیفرنیا در دو منطقه اورنج کانتی و بیورلی هیلز به این کلینیک ها و اسپاهای بسیار بسیار مدرن زیبایی و سلامتی حتما مراجعه کنید. اما قبل از صحبت های بیشتر بریم به سراغ خانم دکتر هدیه جعفرودی و گرمترین سلام ها تقدیم به شما.
10: سلام عرض می کنم به شما آقای معزنی و کلیه شنوندگان گرامی رادیو همراه.
9: خانم دکتر جعفرودی، راجع پروموشن های خوب مرکزتون میشه لطفاً توضیحاتی بدین؟
10: حتما. برای اولین 10 نفری که الان تماس بگیرم، ویزیت اولشون کاملا به طور رایگان انجام میشه که این ویزیت مشاوره تلفنی هستش. از هر جای دنیا شما میتونین برنامه ما رو برای کاهش وزن و همچنین طبیعی درمانی فانکشنال مدیسن انجام بدین و در هر 8 هفته بین 20 تا حتی 40 پوند کاهش وزن داشته باشین. و برای عزیزانی که از برنامه امروز برای پروگرام های کاهش وزن، کنترل مریضی قند، پاکسازی و همچنین طبیعی درمانی رجستر میکنن، تخفیف ویژه 50% آف بهشون تعلق میگیره که اگر شما در آمریکا هستین حتی امکان داره یه سری از بیمه ها بعضی از هزینه ها رو براتون پرداخت کنن. اگر دچار اضافه وزن شدین یا مریضی هایی مثل تایپ 2 دیابتیز، قند بالا، فشار خون، کلسترول، کبد چرب یا حتی مشکلات تیروید یا کلیه.
9: دوستان، تلفن تماس با مراکز بیسفیت رو خدمتون اعلام میکنم: 844-366-68-98، 844-366-68-98. وبسایت bebeautyandhealth.com، بی به صورت بی ای براو اکو beautyandhealth.com. و اگر از محصولات و پروداکت های خوب این مراکز میخواید استفاده بکنید، میتونید به وبسایت bestweight.gethealthy.store سری بزنید. خب بریم به سراغ قهرمان برنامه امروز، خانوم شهرزاد. ایشون تونستن در عرض 8 هفته 33 پوند از وزنشون رو کم بکنن و همینطور به کمک خانم دکتر حاله جعفرودی از طریق فانکشنال مدیسین سلامت بسیار بسیار متفاوت باید بگیم و سلامتی رو به بدن خودشون و سیستم بدنی خودشون ببخشن. خانم شهرزاد، دست راستتون زیر سر ما، سلام و درود به شما.
11: سلام عرض میکنم خدمت شما آقای معزنی عزیز و دکتر حاله عزیز و دکتر جعفرودی عزیز و شنوندگان خوب رادیو همراه.
9: خانم شهرزاد، البته باید بگم واقعا به شما حسودیم میشه و حق دارم که حسودیم بشه، ولی چطور شد که شما در عرض 8 هفته 33 پوند از وزن اضافه تونستید کم بکنید؟ قبلش رو به ما بگین، ایشوتون چی بود، مشکلات چی بود و بعد از آشناییتون با خانم دکتر جعفرودی و خانم دکتر حاله جعفرودی چه اتفاقی افتاد؟
11: بله، من
9: خب
11: اولین چیزی که من همیشه برنامه دکتر جعفرودی از طریق شما همیشه پیگیر بودم و همیشه دوست داشتم تو این پروگرام شرکت بکنم. من کمکاری شدید تیروئید دارم، آلرژی‌های مختلف دارم، میگرن شدید دارم و همیشه لو انرژی بودم. از طریق برنامه شما که دکتر جعفرودی عزیز آشنا شدم، دوست داشتم قبلا این کار رو ادامه بدم، انجام بدم، ولی متاسفانه هیچ وقت این نتونستم انجام بدم که سریع‌تر باهاتون تماس بگیرم. یادم اون روز توی مارس بود، شما یکی از عزیزان تو برنامه‌تون آورده بودین و ایشون یه ریزالت خیلی خوبی از این پروگرام گرفته بودن مثل همیشه، و من همون روز به محض اینکه برنامه تموم شد با دکتر جعفرودی عزیز تماس گرفتم و باهاشون خواستم این پروگرام رو شروع بکنم و این دقیقا قبل از تولد من بود، تو مارس بود، که من فکر می‌کنم این بهترین هدیه بود که خودم به خودم برای تولدم دادم. با پیگیری های دکتر جعفرودی عزیز و دکتر حال جون من یه سری آزمایش رو انجام دادم و ایشون فهمیدن که حتی من اینفلومیشن در بدنم دارم و حتی نقرس دارم که مثلا هیچ وقت فکر نمی‌کردم همچین چیزی داشته باشم. بر اساس رژیم اصولی و دقیقی که من این دو عزیز دادن و ساپلمنت های خیلی خیلی خوبی که من دادن، من تونستم در عرض 8 هفته 33 پوند کم کنم و سایز 14 برسم به سایز 10 و خب خیلی خیلی خوشحال هستم، چون قبلا رژیم های مختلفی رو انجام داده بودم و هیچ وقت همیشه وزنم کم می شد ولی همیشه دوباره برمیگشت سر جاش و حتی دکتر خودم به من پیشنهاد دادش که من میتونم از وگوی و اوزمپیک استفاده بکنم، ولی همیشه صحبت های دکتر جعفرودی رو شنیده بودم که شما تمپراری وزن از دست میدین و متاسفانه ماسل بدنتونه که بیشتر از دست میدین و خوشبختانه تونستم این کار برای خودم انجام بدم و بسیار بسیار خوشحال هستم. الان انرژی من خیلی خوبه، پوستم خیلی خوب شده، آلرژیم خیلی خیلی خیلی خوب شده و حتی دکتر قدرتم که آزمایش های منو دید و من گفتش که توی اکتبر یه آزمایش دیگه من میخوام تو انجام بدی و من میخوام داروهای تیروید تو رو کم بکنم و این خوب خبر خیلی خیلی خوبیه که من شنیدم. بله،
9: بسیار بسیار ممنون از اینکه تجربه خوب خودتون رو با ما و شنوندگان عزیز ما شیر کردید. بهتون تبریک عرض می‌کنیم خانم شهرزاد و امیدواریم عزیزانی هم که در سیچویشن شما قبل از اینکه به خانم دکتر جعفرودی ها مراجعه بکنید مثل خودتون تشویق بشن و تماس بگیرن. من شما تلفن تماس رو برای شما شنوندگان عزیز اعلام می‌کنم: 844-366-6898 844-366-6898. بریم به سراغ خانم دکتر حاله جعفرودی و ما چندین باره که راجع به عبارت فانکشنال مدیسین صحبت میکنیم. خانم دکتر حاله، ضمن سلام به شما، میشه لطفا راجع به کیس خانم شهرزاد توضیحاتی بدین؟
12: بله، خوشحالم که هستم با همتون. مرسی. وقتی که شهرزاد جون شروع کرد تو پروگرام، یه مشاوره رایگان گرفت با من که همه مریضان میگیرن، که من اول هیستری سیمتماشو میگیرم که شهرزاد جون یبوست داشت، مشکل تیروئید، مایگرین، هدیک، نمیدونست نرگیس داشت ولی نامنس از پاهاش داشت. خب که ما شروع کردیم به آزمایش خون. ما تو آزمایش خونمون همه چیزو میگیریم که ببینیم حتی ویتامینتون چجوره، نرگیس. دکتر رو فقط وقتی که نرگیس گاوت خیلی بد میشه اون موقع یوریک اسید رو تست میکنن. سو ما آزمایش روده انجام دادیم که آزمایش روده به من میگه که اگه کرم دارین، اگه قارچ دارین تو رودت، اگه باکتری بد دارین، اینا همه کورلیتد هست که با مشکل هایپوتیروئید. خب کمکار تیروئید، انرژی پایین، نمیتونیم وزنتون بیاد پایین. بعدن آزمایش غذا. آزمایش غذا ما میبینیم کدوم غذاها ورم درست میکنه تو بدنتون که هست فود سنسیتیویتی یا فود الرژی. اونا خیلی مهمه، حتی واسه مایگرین، هدیک، واسه کاهش وزن همینطور. با آزمایش هورمون هم انجام میدیم که هم استرس هورمون با سکس هورمون رو تست میکنیم خیلی بهتر از آزمایش خون. چرا؟ برای اینکه فقط تو آزمایش خون به من مثلا استروژن رو میده ولی نمیگه که چجوری بدنت داره اینو هضم میکنه، دیتاکس میکنه. خب خیلی خانوما استروژن دامیننس دارن، بدن این استروژن دامیننس میتونه حتی به برست کانسر هم بشه، فیبروید بشه، اگه درست دیتاکس نمیشه. که این آزمایش به من میگه که گود نیوز، ما میتونیم دیتاکسشو بهتر بکنیم. خب بعدن آزمایش کپک هم خیلی مهمه که اونایی که انگزایتی دارن، دیپرشن دارن، درد دارن. یه مریض داریم که اصلا she's hallucinating you know. واسه mental health، واسه خواب خیلی مهمه این آزمایش ها. با مدیکل دکترها این آزمایش ها رو انجام نمیدن که خیلی مهمه که دلیل سیمتوماتون رو بگیریم.
9: درسته. دوستان با خانم دکتر حالی جعفرودی صحبت میکنیم. من فقط یک سوال ازتون دارم. برای این تستایی که در مورد فانکشنال مدیسن انجام میدین، افراد که لازم نیست حتما به جای خاصی مراجعه کنن یا حتما بیان پیش شما، شما اوردر رو میتونید بگید، اینها هر جا که خودشون هستن در شهرهای مختلف یا کشورهای مختلف میتونن برن انجام بدن، درسته؟
12: درسته. همه چیز کیت هست میاد خونتون. الانم خیلی خوشحالم که ورلد واید میتونیم این آزمایشا رو شیپ کنیم.
9: بسیار بسیار عالی. دوستان برای تماس با مراکز بسفیت همطور که اشاره شد هیچ موقع هیچ محدودیت زمانی و یا مکانی ندارید، از هر کجا که هست میتونید تماس بگیرید با تلفن 844-366-6898 844-366-6898. و اگر میخواید هم در مورد بسفید هم در مورد مراکز سلامت و کلینیک های سلامت و زیبایی در اورنج کاونتی و بیورلی هیلز هم تماسی داشته باشید، اطلاعاتی بگیرید، میتونید از طریق وبسایت bebeautyandhealth.com bravo echo bebeautyandhealth.com اطلاعات رو کسب بکنید. خب بریم به سراغ خانم دکتر جعفرودی عزیز و یک جمع‌بندی می‌خواستم راجع به این کیس داشته باشم و اینکه من یک خبر خوش شنیدم که شما یک پیمنت پلانی هم میتونید برای مراجعین داشته باشید که دوست دارم بیشتر راجع به اون بشنوم.
10: حتما. اول با کیس شهرزاد جون شروع میکنم چون خیلی جالب بود برای من. شهرزاد جون مدت زمان بسیار زیادی بود که برنامه های منو دنبال میکرد تو رادیو همراه و اینکه یهویی اون روز به خاطر اینکه بالاخره یک کانکشن به خصوصی گرفت با اون مریض یا پیشنتی که تو برنامه تشریف آورده بود خیلی برای من جالب بود و بهش همون روز اول گفتم ببین شهرزاد جون، شما باید به اون هدف وزنی برسی و وقتی هم که رسیدی حتما من باید ببرم تو رادیو همراه. خلاصه این قرارداد ما از روز اول با هم دیگه بود که شهرزاد جون واقعا اون هدف رو بهش خیلی خیلی سریع رسید. 33 پوند توی 2 ماه واقعا فوق‌العاده است. اینجا من یه پرانتزم باز بکنم چون شهرزاد جون وسط این برنامه 2 هفتم تازه رفت ترکیه. یعنی تو مسافرت بود و با وجودی که اونجا تو ترکیه دقیق نمیتونست دایت رو فالو کنه، بالاخره ما تو مسافرت که نمیتونیم توی رژیم استریکت باشیم، خیلی خیلی خوب باز

0: شما بگیریم
1: چشم.
0: شما باید تو برنامه من بیاید.
1: چشم اگه قول بدین با من مهربان باشین. چشم. میفرمودی خانم دکتر جعفری.
0: بله شهرزاد جون، یه مشکل اساسی هم که داشتن مشکل کمکاری تیروئیده، که خب افرادی که مشکل کمکاری تیروئید رو دارن، سوخت و ساز بدنشون تقریبا 70% آهسته تر از یه شخص نرماله.
1: درست.
0: و الان دکترشون تشخیص دادن که حتی داروهای تیروئیدشون رو میتونن کم بکنن، و اینجا هستش که باید بگیم احسن به دکتر هاله جعفرودی که با انجام دادن این تست ها و اینکه ما تونستیم سیستم تغذیه و ساپلمنت ها رو مو به مو طراحی کنیم طبق شرایط بدن شهرزاد جون، طبق جواب فود سنسیتیویتی، فود الرژی، تست هورمون، تست گات تست که مال سیستم گوارشه، و تست خون فانکشنال مدیسن که کلیه مارکرهای خون رو چک میکنه، اینجا هستش که واقعا این سیستم میتونیم ببینیم که چه پتانسیالی داره و چقدر میتونه افراد رو کمک کنه، نه تنها با کاهش وزن ولی بلکه با طبیعی درمانی. و واقعا خیلی خیلی من باید بگم congratulations به شهرزاد جون و همچنین دکتر هاله جعفرودی که از موقعی که ما رو جوین کردن توی این مؤسسه واقعا ریزالت های پیشنت ها خوب بود، ولی الان دیگه فوق العاده شده.
1: بسیار بسیار ممنون. و در این یک دقیقه پایانی اگه راجع به پیمنت پلانی که در سیستمتون دارین توضیحاتی بدیم ممنون میشم.
0: حتما. یکی از مشکلاتی که بعضی از پیشنت ها داشتن که پروگرام رو نمیتونستن جوین بکنن به خاطر شرایط مالی بود، چون بالاخره بیمه کلیه هزینه ها رو پرداخت نمی کنه حتی برای پیشنت هایی که تو آمریکا هستن، و ما باید شما رو تو اون مشاوره اول برای یه سری از هزینه ها با بیمه کوالیفای کنیم. ولی خب الان ما با یه کمپانی پیمنت پلان به اسم پیشنت فای پارتنر شدیم، و این کمپانی به پیشنت های ما یه پیمنت پلان های فوق العاده میده، up to one year interest free. عزیزانی که میخوان پروگرام رو انجام بدن دیگه هیچ مشکلی نیست، هم میتونین کلیه تست ها رو با دکتر هاله انجام بدین، هم میتونین برای دراز مدت حتی برین تو ممبرشیپ پروگرام های ما که بتونین اون ریزالت کاهش وزن و سلامتی رو بتونین حفظ بکنین.
1: و شما تلفن تماس رو خدمتون اعلام میکنم، دوستان میتونید از همه جا با مرکز بیستوی تماس بگیرید، 844-366-6898 844-366-6898. بسیار ممنون از شما خانم دکتر هاله جعفرودی و قهرمان برنامه امروز خانم شهرزاد.
0: ممنون
1: از
0: همگی، خدا
2: مرسی، خیلی ممنون.
3: مرسی، ممنون.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
4: وقتی صحبت از آینده مالی شما

0: است. اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
1: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
2: California license number 0N11743 and 0H46772.
3: آیا دوست دارید از حیات یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
4: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
5: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
6: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. هر مدل غذایی هندی که دوست داشتید فقط $12.99. برنج 10 پوندی لال کیلا فقط $9.99. روغن آووکادو فقط $6.99. شلیل، هلو و آلوی سیاه پوندی 99 سنت. روماتومیتوز پوندی 88 سنت. لارج اگ پلانت دانه 79 سنت. همین امروز به هورسوم چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره‌مند شوید.
7: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید.
10: هول ویت لواش، ماما لواش.
11: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.

0: به بخش آخر برنامه سلام امروز.
1: تموم شد؟
0: بله تموم شد. ببین چقدر زود براتون میگذره.
1: واقعا
0: عرض کنم که من میخوام یه چیزی به شما بگم. شما خانم کیت بکینسیل رو میشناسین؟
1: کیت بکینسیل هنرپیشه است توی فیلم های خیلی معروفی. چی میخواین الان؟ چی میخواین؟ شارژر میخواین؟ کندین همه یه دوستان. طوفان نشده ها، ایشون بلند شدن که این صدایی که میشنوین
0: اجازه بین ببخشید
1: چون خواهش میکنم
0: شارژش تموم بشه دیگه نمیتونیم بفهم خانم کیت چی کار
1: شما
0: کرده.
1: شما جوس تلفنتون رو میکشین. خب بابا
0: عرض کنم خدمتون که
1: بازیگر هنرپیشه است.
0: بله خانم کیت بکینسیل گربش میمیره.
1: بله.
0: بعد میدونین برای کنار آمدن با مرگ گربش چی کار کرد؟
1: رفت به گربه هایی همه کمک کرد؟
0: نه، وارد یکی از سخت‌ترین دوران زندگیش شد
1: به نظر روانی.
0: بله. بعد در یک پست احساسی توضیح داد که روز بعد از مرگ کلیف با بدتری خبری که تا آن زمان شنیده بود هم مواجه شد.
1: کلایف فکر کنم اسم گربهش. کلایف
0: اینجا نوشته به فارسی کلیف. حالا شاید ای داره آخرش
1: بذاریم ببینم
0: خلاصه
1: پیداش کنم. بله کلایف. کلایف
0: برای این که بتونه این غم سنگین رو تحمل کنه زنگ میزنه به دوست نزدیکش نینا کیت.
1: خب
0: و نینا کیت خدای نکرده اجازه نداد که دوستش تنها بمونه.
1: باری کلا به این دوست
0: اون شب
1: اومدن لابد با هم دیگه گریزاری و غمگساری.
0: آره گریزاریش رو میدونین چطوری بوده؟
1: چطوری بوده؟
0: رفتن فروشگاه لوکس رو توی خیابون پیدا کردن و اونجا مونینگ کردن. مورنینگ نه ها، مونینگ.
1: مونینگ یعنی ماه در میاد؟
0: ماه در میاد که چی بشه ولی ماه
1: مونینگ مگه بد نبود؟
0: مونینگ چرا بده؟ آره بده مونینگ کردم جلوی صفحه که آدم گربش بمیره بعد بره جلوی یه فروشگاه بزرگ لوکس و پیراهنشو بالا بزنه.
1: اون که میشه فلش کرد که
0: خب
1: مون کجاست؟ مون کجا؟ مون. کدوم قسمت
0: شما
1: مون؟
0: شما چی سلام دین کجا باشه؟
1: یعنی چی شبیه ماهه؟
0: بله
1: میگن قربون صورت ماهت برم.
0: درست. بله صورتشون رو اینا اینطوری فلش کردن زدن.
1: خب اون که اشکالی نداره.
0: بله راست میگی شما هیچ مشکل نداره.
1: پس چرا باید
0: مشکل نداره ما مشکل دشواری
1: مونینگ یعنی باید شلوارشون رو در بیارن.
0: شلوارشون در نمیارن، یه مقداری شاید دامنشون رو مثلا بالا بزن از پشت.
1: این عکس ایشون رو من پیدا کردم
0: واقعا
1: پشت یه پنجره است.
0: ببینم
1: مگه ندیدین؟
0: نه من فقط خبر شدم
1: پشت یه پنجره است و
0: مثل شما تحقیقات گسترده نمی کنم. ببینم
1: من دیگه نه تا تاش میرم. من دیگه وقتی که قراره که
0: چی نوشته اون
1: من همینجوری
0: چی باید بنویسم که اون بیاد؟
1: چی باید بنویسین؟
0: بله نه نه شما نمیخواد بگین که چی. او مای گاد واقعا علنن این کارو کرده.
1: یعنی به خاطر عزای گربهش رفته شلوارشو داده پایین. یعنی خم شده.
0: او
1: اینی که دیدین ماشینا رد میشن از بغل بعضی ماشینا
0: از ناراحتیه. به خاطر اینکه ناراحت شده به خاطر اینکه گربهش.
1: یعنی میشه برای یه رفع ناراحتی این کارو کرد؟
0: شما گربه دارین من نمیدونم ان شاءالله که 120 ساله بشم ولی مثلا فکر کن یه لحظه من شما رو تصور کنم در یه همچین شرایطی.
1: اولا که من میتونم به احساسات خودم و عواطفم تسلط داشته باشم. من
0: الان
1: نگرانیم از این چیز دیگه
0: است.
1: شما فردا ببینیم مثلا دور از جون یکی مادرش فوت کرده.
0: بریم برای دلداری.
1: مثلا میگیم حاج عباس آقا به جای اینکه دست ما رو برگشت دلاشو چلون پایین. خب وقت ما باید چی الان به یکی توضیح بدم ایشون دارن سوگواری میکنن کی حرف منو باور
0: کنه. وقتی که نرم بشه دیگه مشکل نداره، همه میدونن که اینطوریه دیگه.
1: میری تو مسجد میبینی به جای همه رفتن سجده شلوار
0: ببین به نظر من آخوندا بیشتر از همه از این روش استقبال خواهند کرد. میدونی با اینکه روش غربیه
1: ای قربونه ایمونی تو آسنی که تو خط با حاج آقا آتیش جهنم رو نمیبینه.

0: آقا تو لس آنجلس باب نشه. City lights are burning low.
1: Feel the rhythm start to flow. اگه باب شه که اسپانسرش میدانم کیه.
0: آقا منو از هر گونه مراسم ختمی معاف کن.
1: انا لله و انا الیه راجعون. مثلا فلانی فوت کرد، به این وسیله اطلاع میرسونم مراسم مونینگ آمن.
0: حالا باید التماس کنی یه عده بیان شرکت کنن تو مراسم.
1: خود من آخه اینجا رست
0: آبرو داره نمیاد.
1: نه آخه اینجا رست دارن، مرحومو تو تابوت میذارن اون جلو. خود مرحومو دلاش نکنم.

0: مثلا دارن آماده میشن لباسش کیارو میپوشن اینا داریم این کجا داریم میریم مثلا چه مونینگ هم داره
1: حالا چینی ها رو بگو که میافتن لباسای میسازن واسه خط که ته نداره دو تا گل خالی

0: بعد نه آمریکایی‌ها میان قشنگ‌ترش می‌کنن، میگن زیپ گذاشتیم برای وقتی که می‌خواد عذاب داری باشه.
1: نه میگه بابا بیا برو، یه میگم که برو یه فاتحه بخون زود بیا، برو زود تر یه مونینگ کن بیا بیا.
0: حالا فکر کن زیپش گیر کنه.
1: دیدین تو این سربازا دور سر هم دیگه یا حسین می‌بستن از این سربندا
2: خانم آقایان با اونایی که زیپاشون گیر کرده کمک.
0: نه اون وقت آخونده میگه و در چی میگن، در اون عاشورا بود، در آن میدان بود که میدونم این امام ما چی شد زیپش گیر
2: دیگه. آخر از نه دیگه، آخر از همه دیگه خود آجاقا اون بالا. ولی امیدوارم این اگه ما ایرانی ها هستیم که از این رسوم حتما
0: آخه بهش بگو آخه خانوم درست حسابی، این چه جور عزاداری کردم برای گربتون؟
2: نه حالا گریه کن داشتیم تو الان گریه کن داشتیم، میرفتم پول میدادم میومد تو مراسمشون گریه میکرد، حالا مونین کن داریم.
0: آره اونم یه شغلیه.
2: یعنی هر چقدر پول بیشتر بدیم مونین کنت هم جنیفر لوپز برات میارن.
0: اصلا فکر کنی
2: بس دیگه آقا، بس
0: دیگه، بی‌ناموسی کاری.
2: آخه خبر برمیدارین میارین؟
0: اتفاقا من نیوردم، شما آوردین، گفتین به زور گفتین اینو بگو،
2: خجالت داره واسه گربه.

0: خب دوستان و شنوندگان عزیز، تو برنامه خودشون که از این حرفا نمیزنن، چون برنامه شیکه، همه مؤدبن، همه آبرودارن،
1: اونجا شخصیت
0: دارن. بله شخصیت دارن. این حرفا مال ما یخ چرکاست.
1: یخ چرکین دیگه چیکار؟
0: آره ما مال این اولاجونو گذره لوتی ساله. خلاصه این حرفا رو میارین اینجا میزنین، واقعا زشته.
1: اینو کی فرستاده؟ میخواین سکرین شات بگیرم؟ دوستان عزیز، من مورد خشونت خبری قرار گرفتم. به من گفتش باید حتما اینو بگی. من
0: برای اینکه من مورنینگ نمیدونستم چیه، من فکر کردم میگه مورنینگ یعنی چیز کردن،
1: یعنی عزاداری کردن.
0: من گفتم چون گربه داره اینا، شما بگین.
1: آها که اینطور، یعنی شما خیلی بیخبر و معصوم.
0: معلومه من مثل همیشه، من اصلا نمیدونستم یه همچه اتفاق میافته.
1: خب به نظرم ما باید دیگه جمع و جور کنیم و بریم دیگه. امروز هم
0: من از این پس در مراسم یاد بوده هیچ کس حضور نخواهد. امروز ساعت 10 صبح ساحل آج با نروژ بازی خواهد کرد. هالند، همون رو کنان
1: هالند که اون که هالند
0: هالند هالند بد باخت به مراکش. مراکش خیلی خوب بازی کرد. حرف زلاتان خیلی به من چسبید. زلاتان ابراهیموویچ، یکی از بهترین ستارگان سابق تیم ای سی میلان، که گفت امروز هالند خودش نبود، با دیگنیتی بازی نکرد. هالند همیشه میومد برای بردن، امروز آقای کومن مربی هالند آمد برای نباختن و واقعا باخت. و مراکش واقعا جانانه بازی کرد با وجود استارهایی که داره. از جمله
1: تا الان بهترین بازی‌ها رو کدوم تیم‌ها داشتن؟
0: من فکر می‌کنم مراکش، آرژانتین و دیگه فرانسه، اینا واقعا خوب بازی کردن.
1: مراکش، آرژانتین، فرانسه.
0: و ساعت 2 بعد از ظهر فرانسه و سوئد، این بازی هم دیدن داره. یاران امباپه و مکزیک و اکوادور ساعت 6 بعد از ظهر و اینا مال امروزه. تا فردا ببینیم که چه پیش میاد. به پایان برنامه امروز رسیدیم دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. هولویت ماما نواش رو فراموش نکنید، خیلی خوشمزه است. سپاس از ماکان کارگردان فنی برنامه.
1: خدا نگهدار. سپاس
0: من دیگه
1: از
0: با شما
1: من
0: همکاری رو نخواهم داشت.
1: من هم همکاری ندارم، یه دونه دیوار همین وسط میکشم.
0: من از فردا مثل خودتون کار خواهم بود.
1: من از پریروز کار شدم.
0: باش باریکلا.
1: یه دونه دیوار اینجا میکشم. از اگه خواستین با من کار داشته باشین، تق تق تق بزنین به دیوار. من از بالای دیوار شاید سرم آوردم بالا، گفتم من یه دونه موز برمیدارم.
0: رسلا که من ندوک مونین کنای مجلس، کجا هم بیان به داده ما برسن.
1: خدا نگه دارست
0: مونین کنا. Welcome to the night.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
5: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
8: برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
10: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی، 818 259 44 92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
12: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
13: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
14: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
13: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
14: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
13: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
14: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
13: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
14: با ما
13: فروزان فرهمند
14: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
15: 833-2626-845.
16: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
7: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هولاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555
17: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
18: ما امروزه در طراحی تراست خانوادگی شما استراتژی هایی رو میتونیم به کار ببریم که حتی چند سال پیش امکانش رو نداشتیم. یکی از این تکنیک های نوین اینه که شما میتونید ارث فرزندان خودتون رو که در آینده نامعلومی قراره به اونها برسه در حال حاضر asset protection یا محافظت کنید و در واقع ارث اونها رو در مقابل حوادث ناخوشایند بیمه کنید.
17: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
19: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که همچنان بحث و گفتگو در باره نهاد سیاست و یا مبانی و اصول علم سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: درود بر شما آقای دکتر.
0: درود بر شما، بفرمایید.
1: من از کانادا تماس گرفتم، در مورد پسرم میخواستم باهاتون صحبت بکنم و الان شدم اگه امکانش هست شما سوال بپرسیم.
0: شما و همسرتون هر دو چند سالتون عزیز؟
1: من همسرم فوت کرده، خودم 42 سالم هست.
0: در چه سنیشون فوت کرده؟
1: 10 سال پیش تقریبا، سن 34 سالگی.
0: چرا؟
1: بر اثر بیماری بود، سرطان خون داشته.
0: به من بفرمایید که چند تا فرزند دارید و چند ساله هست؟
1: یه پسر 18 ساله دارم.
0: و بعد چه مدتی از کانادا هستید؟
1: 6 ساله.
0: یعنی شما همسرتون در ایران فوت کردن؟
1: بله بله بله.
0: و چطور شد که شما راهی کانادا شدید؟
1: من برادر خواهرم اینجا بودن، از طریق اونا اومدم.
0: خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
1: من ایران علوم اجتماعی خوندم، اینجا هم یه دوره رو دیدم و توی یه دفتر وکالت کار میکنم.
0: خب حالا موضوع پسر 18 سالتون چی عزیز؟
1: مشکل من با پسرم اینه که خب توی کانادا مدل بزرگ کردن بچه ها با ایران خیلی فرق میکنه و همین باعث شده که از نظر پسرم من یه مادر خیلی کنترلگر هستم، ولی واقعا نیستم. میخواستم ببینم رفتار درست من با پسرم چی هست. مثلا وقتی که میره بیرون و دیر بر میگرده، من میگم که چرا ساعت الان 12 اومدی؟ به من میگه که من الان 18 سالم شده، تو نمیتونی به من بگی چرا دیر اومدی. ولی خب نمیتونم واقعا نگم. اینو میخواستم ببینم من باید.
0: نه آخه شما ببینید عزیزم، برن موضوع در این است که اینکه فرزند شما دیر آمده متوجه هستم. این که شما میگید با توجه به سنش، حالا 18 سالگی که یه ذره مرزیست که او هست که به عنوان یک بزرگسال شناخته میشه، حالا مثلا فرض کنید پارسال اگر میگفت، خب همچنان به عنوان یک کسی که به عنوان چایلد یا کودک شناخته میشه زیر چتر یک قواعد و قوانین دیگری است. ولی دو تا نکته در اینجا مطرح هست. یکی این که مهم اینه که بچه ها کی هستن، با چه دوستانی هستن، کجا میرن و چی کار میکنن، اونی که مهمه. و الا این ساعت ها خیلی از اوقات با توجه به منطقهی که شما زندگی میکنید اونقدر مهم نیست. یعنی ساعت فرض بفرمایید 10 و 11 ممکنه در یه منطقهی به دلیلی که غروب مثلا نزدیک 6 خیلی دیر باشه، در حالی که جایی که غروب 8 و 9 من در اروپا شاهدش بودم و هیچی در حقیقت به یک اعتبار هنوز سر شبه. دوم مهم اینه که بقیه بچه ها چه میکنن. آیا بقیه بچه هایی که دوربر فرزند شما هستن اونا این سن ها هنوز بیرون هستن، برنامه هایی دارن یا نه اونا هم بیشترشون به خانه رفتن؟ اما موضوع مهمتر در اینه که قرار است شما با پسرتون صحبت کنید که شاید به یه توافق برسید، ولی اگر به توافقی نرسیدید، من و شما فقط وقتی حرف میزنیم که فکر کنیم اون نمیدونه. من همیشه عرض کردم پدر مادر قرار نیست بچه ها چیزی رو بگن که اونا نمیدونن، هیچ کس قرار نیست این کار رو بکنه، ما باید حرفی بزنیم که اون نمیدونه. خب در این گونه موارد مسئله دانستن مطرح نیست، مسئله یه توافق و قراره. ولی بیاد فرض رو بر این بگیریم که در اثر گفتگو به قرار و توافق نرسیدیم، اون زمانی که شما به این نتیجه میرسید که من اگر حرف بزنم یا نظرم فرقی نمیکنه، برای چی میزنید؟ یعنی نه که اصلا مسئله کنترل کردن مطرح یا نیست، من بدونم یه حرف من هیچ اثری نداره، برای چی این کارو بکنم؟ یعنی یه شرطی که در مثلا کامیونیکیشن و ارتباط وجود داره اینی که ما مطمئن باشیم درسته، خوبه، مفیده، ولی علاوه بر همه اینا موثره. و اینا من اگر بدونم حرفی که میزنم هیچ فرقی نمیکنه، فایده نداره، چرا فکر کنم باید این کار رو بکنم؟ میدونید در فرهنگ ما به عنوان پدر و مادر دو تا کار رو من هزاران بار شنیدم. یکی این که من هیچی نگم، مثلا نه اگر حرفی ندارید که بزنید یا مفید و موثر نیست، نه نزنید، یا هیچ کاری نکنم، نه هیچ کاری نکنید. وقتی کار درست رو نمیتونید بکنید یا نمیدونید چه هست، هیچ کاری نکنید، یعنی انجام ندادنش بهتره. برای شما میدونید پسرتون برمیگرده به ویژگی روانیش که با توجه به این که پدر رو اولا با مهاجرت بدن از دست داده، شما با یه بچه عادی معمولی در یه شرایط به هر حال پذیرفته شده روبرو نیستید، خیلی مسائل. حالا اگر به شما بگم شبها کجا میره و چه میکنه و چرا دیر به خانه میاد، به من اطلاعاتی که شما دارید چیه؟
1: اولا که لوکیشنش برای من شعره، هر جا که بره من میدونم که کجا میره. و اینکه مثلا با دوستاش میرن همین دور دور میکنن، خیلی دور نمیره، همین اطراف خونه خودمون هست. ولی وقتی که خب با ماشین میرن بیرون من نگران میمونم.
0: نه نه صبر کنید، همجا بایستید. نه صبر کنید، اولا شما الان خودتون چی فرموندید؟ گفتید که با دوستاش این ورور میره، پس این بین بچه های اون محل یا اون منطقه معموله که اینا این ورون ور میرن. شما به پسر تو که نمیتونید بی تو غیر از بقیه باش. اما ماجرای نگرانی چی عزیز؟ ماجرای نگرانی برمیگرده به ویژگی روانی من. نمیخوام الان مورد شما رو تا اون حد ببرم، ولی ما یه استراب انواعی داره، یکیش از نوراتیک انگزایتی یعنی استراب عصبی. استراب عصبی یعنی من در کودکی خودم، یعنی شما در کودکی خودتون ماجرای نزدیک بودن به کسی، مهربونی، خوبی، همه اینایی رو که داشتید در جهت عکسش هم داشتید. یعنی چی؟ یعنی من کسی بودم که در کودکی وقتی که پدر مادرم به من چیزی که میخواستن میدادم، خیلی هم دوستشون داشتم، خیلی هم فکر خوب درباره شون میکردم. اما وقتی به من یه چیزی نمیدادند، من خیلی ناراحت میشدم، یا میگفتم من فرزندشون نیستم، یا میگفتم منو دوست ندارند، یا میگفتم من ازتون متنفرم. یعنی یه چیزی در انسان پیدا میشه در دوران کودکی به دلیل لذت و درد که وقتی به اون حدش میرسه تبدیل میشه به مهر و کین، یه love hate relation. یعنی درست مثل من به فرزندم میگم بیا اینجا، بیا اینجا، نگاهی میزنم تو سرت، چی شد؟ منی که در آغاز بیا اینجا بیا اینجا رو حتی ممکنه با دو تا لغت خوبم بگم، چرا عوض شدم؟ حال شما نوراتیک انگزایتی، یعنی شما یه فرضی دارید که اگر دیر آمد یه اتفاقی براش افتاده. چرا؟ کی گفته؟ آمارای امریکا، من کانادا رو نمیدونم، نشون میده از هر 400 هزار بچه‌ای که یه سال دیر میاد یکیش تصادف کرده، یکیش. پس اصلا جایی برای نگرانی نیست. یعنی این نگرانی شما مشکل شماست، من نگران میشم، بی خود نگران میشید. چرا شما وقتی که پسرتون دیر میاد اون استراب عصبی شما میگه حتما مرده، حتما تصادف کرده، حتما یه اتفاق بدی افتاده؟ بعدم یه فرضی ما هنوز داریم که برمیگرده به زندگی کشاورزیمون، که ما در گذشته روزا کار میکردیم، همینقدر که گروه میشدن میرفتن خونه، امکانات کمی هم بوده، هم از نظر نور، هم وسیله سرگرمی نبوده، رادیو تلویزیون نبوده، برای اون میخوابیدن. بعدم تازه باید به دلیل زندگی که کشاورزی بود صبح زود پا می شدن. بنابراین مردمان در گذشته ای بس با همین حساب ها ساعت 7-8 شب می خوابیدن، 5-6 صبح هم بیدار می شدن. حتی تو آداب مذهبی هم نماز صبح یه زمانی است که به هر حال قبل از طلوع آفتابه. همه اینا چی نشون میده؟ نشون میده ما یه فرضی داریم که روزا باید بیدار بود، شبا نه. دوم فرض ما اینه که شبا در تاریکی همه چیز مبهمه، همه چیز همه اتفاقات بعد اون موقع میفته. مردم در روز دزدی نمی کنن، شبا دزدی می کنن. البته یک کمی هم به خاطر شرایط خاصش نوع زندگی شبانه با خطرات بیشتری همراه هر کسی که شبا بیداره و روزا برخی از اوقات میخوابه. همین رو دست به دست هم میده، شما رو تبدیل میکنه به یک کسی که یه فرزند دارید به این سن و سال آمده، پدرش رو از دست داده، تو شما غریبید اینجا تنهایی. خب معلومه یه زمینه نوراتیک انگزایتی خفیف هم که داشته باشید فکر شما بره اونجا. حالا نه اینکه هیچ ارتباطی به شما داشته باشه، من بچه هم یه شرطی داشتن و اون شرط این بود که هر وقت شب دلشون میخواد میتونن بیان، حتی وقتی 12-13 سالشون بود، به یک شرط که وقتی میان یه جوری بیان و برن بخوابن که من بیدار نشن. برای من نگرانشون نبودن، نه بچه های بدی بودن، نه جای بدی میرفتن، نه دوستان بدی داشتن، نه کار بدی میکردن. من چرا نگرانم؟ برای اصلا بیاد فرض رو بریم بگیریم که اتفاقی افتاده، یعنی حتی نوع بدش، مگر من شما کاری میتونیم براش بکنیم؟ اگر فرزند من تصادف کرده، من کسی هستم که میتونم او رو معالجه کنم؟ یا اینکه تصادفی که شده میبرنش بیمارستان، دکتری که میتونه معالجش کنه سر جاشه و رو کنارشه؟ بنابراین شما از این طریق میخواید، نه که بگم قصد کنترل دارید، البته دارید، برای که آدم مضطرب و نگرانی هستید و هر آدم مضطرب و نگرانی میخواد کنترل کنه، ولی کار به جایی نمیبره. اما میتونید با این صحبت کنید. این صحبت شامل این است که مثلا یک زودتر بیا، دو از یه ساعتی گذشت در یه فرصتی به من یه زنگی بزن که من اینجا بچه هستم، نیم ساعت یه ساعت دیگه میام. یعنی همینقدر که شما در جریان باشید، ولی اگر زورتون نرسید راهش کنید. حرفی که او به شما میزنه اون فقط یه بازی و لج بازیه، یعنی هیچ معنایی نداره که من به مادر نگرانم یا حتی مادر کنترل کننده برگردم بگم که من 18 سالم شده. یعنی چه اهمیتی داره؟ میگه الان وقتی 18 ساله شده از پشت اون خودشو پرت میکنه پایین. یعنی میخوام بگم شما اون چیزی که بینتون هست یه گفتگوی صمیمانه صادقانه نیست. شما خودتونو قراره به حساب خودتون کنید، میگید مادر جون من ناراحت میشم، من نگران میشم، تو پسر خوبی هستی، احتمالا هم هیچ اتفاقی نمیفته، امیدوارم نه برای تو برای هیچ کس نیفته و میدونم چنینه، ولی بیا منو کمک کن، بیا منو تو این زمینه یه ذره آسوده کن، بذار راحت باشم، یه خبری به من بده از یه ساعتی گذشته، یه قراری با هم بگذارید. ولی بعداً قابلیت انعطاف داشته باشید که اگر فرض کنید اون رو به همسر شما به هم نریزید، ولی شما با این کارتون تازه گرفتاری درست میکنید. میدونید چی؟ من بارها شاهدش بودم، مادری که این گونه شروع میکنه به هی تلفن کردن یا پیغام گذاشتن یا هیچ کاری نمیکنه، بچه میدونه که مادرش ناراحت و نگرانه، همون سبب میشه که تو کارهای بد بکنه، کاری که نمیخواست بکنه. دوم در جهت اومدن خونه یه اصولی رعایت نکنه، تازه خطر تصادفش هم بیشتر میکنی. یعنی میخوام به شما بگم فایده نداره. جان بفرمایید.
1: من همین میخوام ببینم که چجوری باهاش صحبت کنم، چون ببینین به من میگه اگه بخواد دیر بیاد به هم حتما مسیج میده یا زنگ میزنه، لوکیشنش هم که شیر کرده که من ببینم کجاست. من میخوام ببینم اون قراری که میخوام باهاش بذارم من چجوری باهاش حرف بزنم که
0: هیچ فرقی نمیکنه، میشه هر جوری که خودتون فکر کنید ممکنه حرف بزنید، چون من اینجا قاعده ای که نداره عزیز. مهم این است که یه بچه‌ای وقتی که حال شما و انتظار شما و قراری که میذارید رو باش راحت باشه، خب قبول میکنه. اگر نه شما اگر همون ساعت 10 رو از او قبول کنید یا 11 رو، اونم ممکنه قبول کنه که برید 8 که نمیاد. بنابراین یه قابلیت انتخاب داشت، ولی بدونید مشکل شمایید، مشکل اون نیست. بعد به همین جد است که اونو به گردن اون نیندازید. و گفتم این شمایید که نگران میشید، این شمایید که اون زمینه نوراتیک اگر نداشتید حتی این اندازم نگران نمیشید. من فکر کنید مثلا چه اتفاقی میفته وقتی دیر میاد. بذارید بریم پیام ها رو بشنیم برگردیم، با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: به دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست‌وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی، دکتر هدیه جعفری به وزن ایده‌آل خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیکا در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
5: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.

0: چهار صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
4: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
4: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
5: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
7: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
6: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
7: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
6: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
7: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
8: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
9: درود مجدد آقای دکتر.
8: خب شما فکر میکنید چی کار میکنه پسرتون شباد؟ با کیا؟ چند تا هستن؟ کجا میرن به نظرتون؟
9: چهار تا دوستن و من میشناسم دوستاشون رو، ولی خب موزیک گوش میدن، با سرعت رانندگی میکنن، کاری که همه جوونا میکنن. این به من استرس میده، یعنی این منو نگران میکنه که یهو اتفاقی نیفته، خدایی نکرده چیزی نشه. قبول میکنم که من یه مقدار استرسم بالاه و اصلا دارم دارو هم میخورم، ولی واقعا نمیدونم، میخوام یه رفتار اصولی و درست داشته باشم.
8: رفتار اصولی اینه که این مشکل شماست عزیز. من اگر یه چیزی میخورم که بدنم مثلا واکنش نشون میده، این مسئولیتش که به اون کسی که اون غذا رو به من میده نیست. خودتون قبول دارید استراب و استرس دارید. دومی که یه چیزیست که بقیه بچه ها دارن انجام میدن، بعدم شما با یه جمله خطرناکش میکنید، تون رانندگی میکنن، تصادف میکنن. خب حرفتون خیلی نادرست نیست، ولی این عددی اونقدر عدد بالایی نیست عزیز. و بعدم مگر رانندگی رو اگر به من بفرمایید که میرن یه جاهای خاصی با سرعت، ولی تو شهرها که سرعتی اتومبیل‌ها نمیگیرن، بنابراین بیخودی یه لغت سرعت رو میارید تون رانندگی میکنن، بعد بقیه جوونا، بعد یه دفعه خودتون میزنید به یه اتفاق عمومی که وجود داره. یعنی شما برای خودتون داستان رو بیشتر بدتر میکنید. معلومه که خطر وجود داره عزیز، خطر تو راه رفتن هم هست، ولی مسئله اینه که ما با اون که نمیتونیم زندگی کنیم. برای شما من بگید تمام بچه های نه مثلا تک شب برمیگردن خونه ساعت 8 مثلا خونه هست؟
9: نه خیر، نه 8 خب بر نمیگردن خونه، درسته.
8: خب گفتم بعدم کجا میرن چه میکنن با این؟ اما نه، این بچه ها ایرانی هن یا غیر ایرانی؟ اون
9: نه چهار تا ایرانی هستن، هر چهار تا دوست با هم ایرانی هستن. خب. از وقتی که پسرم اومده کانادا باهاشون هم کلاسی بوده، دوست بودن. بعد الان در حال حاضر این مسابقات جام جهانی که هست توی مدرسهشون مانیتور هست، میرن اونجا مسابقات رو میبینن و اینکه همین میرن توی همین جاهایی که خب بتونن بچرخن، موزیک گوش بدن.
8: کنچه چی جایی نگرانی داره؟
9: یکم ساعتش خیلی منو اذیت میکنه.
8: آخه شما ساعت و ساعتتون گل ساعت ساعت ساعت زندگی روستایی عزیز، در این شهرها که ساعت 10 یا 12، ولی حالا البته 12 دیره، ولی که فردا میخواد بره مدرسه که ساعت 12 وقت درستی نیست. ولی اگر مدرسه نداره خب از اون میخواد. برای وقتی بقیه بچه‌ها
9: بله مدرسه ندارن و سال آخر بود دیپلم گرفت.
8: خب بعد از اینم که وقتی وارد محیط دانشگاهی بشه که یه مقداری فرق. ببین عزیز، این که او بیاد به خاطر استراب و استرس شما و نگرانی شما زودتر بیاد خونه، اون انتظار درستی از یه پسر 18 ساله نیست، مثلا بچه تک. حالا اگر خواهر برادری داشت یه دلیل و بهانه برای اومدن داشت، به چی کار کنه؟ احرانم با شما که جز در شرایط خاص حرفی نداره، بعدم باید بیاد از طریق تلفن با دوستا شرف بزنه یا بشینه پای تلویزیون یا کامپیوتر یا هر چیزی. بعدم شما فرزند تک دارید عزیز، تمام شانس شما برای اینکه او به بیراهه نره و مشکلات پیدا نکنید که دوستای خوبی داشته باشه. من همیشه عرض کردم که دوست خوب برای بچه‌ها باید خرید. اگر این بچه‌ها کسانی هستن، این چارتایی که شما می‌فرمایید که به راه‌های بد و به هر حال نادرست نمیرن، مثلا جایی برای نه، شما باید خوشحالم باشید که 3 تا 4 تا هستن. چون همیشه عرض کردم مسئله اصلی و اساسی این دوست که در مراحل آخر بچه های ما رو میسازه یا ویران میکنه. اگر کار بدی نمی کنن، برای خطر همیشه هست. حالا فرض کنیم 22 سالش هم بود، 30 سالش هم بود، اصلا الان بعد از مدتی بره دانشگاه، اصلا بره یه جای دیگه و نباشه، شما با این ماجرا به او کمکی نمی کنید. برای با این استرابتون به او استراب میدید، به اون احساس افسردگی میدید، به او احساس خشم و عصبانیت میدید و بعد یه مقدار احساس گناه از اینکه موجب ناراحتی مادرم میشه. برای شما به هر حال یه خانواده ای آسیب دیده اید، هم به دلیل مهاجرت هم به دلیل از دست دادن همسرتون و بعدم آخرش از در من به خاطر تک فرزندید. یعنی همه اینا یه کار رو صبر کنه. نمیخوام بگم شما قراره نگران یه چیزایی نباشید، ولی نه در حدی که باعث اشکال و اختلاف بشه که پسرتون در مقابلش بگه من 18 سالم. بعد عرض کردم شما باید از خودتون صحبت کنید. در اصطلاح انگلیسی میگن این نوع موارد رو مثل اختلافات باید با آی استیتمنت شروع کردید. من مادر جون ناراحتم، من اینجا تنهام، من آدم مضطرب و نگرانیم، من چون نمیدونم چه خبره احساس ناامنی میکنم. من بعد اگه برگشت بهش گفت اینا همه عیب و ایرادای توی بگیر قبول، حالا میخوایی تو با من چیکار کنی؟ من اگر پام درد میکنه یا شکسته، تو میخوایی از من انتظار داشت باشی مثل تو راه برم؟ تو هم رعایت حال منو بکن. بعدم بی خودی موضوع را اینقدر بزرگش نکنید و تبدیل به یه سخنرانی دائمی نکنید. چون عرض کردم من اصلا باور ندارم که هیچ پدر مادری برای بار سوم به یه بچه چیزی بگن. یعنی بار اول و دوم میتونم بفهم، سوم نه، ولی که معلومه این گفتگو بی فایده است. این درست مانند همه حرفایی است که همه میزنن، ای بس و اکثریت غریب به اتفاق مردم هم انجامش نمیدن. این که فکر نکنید راهی دارید که شما بتونید او رو به اینجا برسونید که شب زودتر بیاد خونه، یا پدر و مادر دانای مهربانی باشه، حتی با رابطه خوب با بچهش بتونه برای او محدودیتی رو قائل بشه که واقعا مناسب نیست. یعنی برای یه بچه ای اونم در یه کشوری مانند کانادا اونم با توجه به شرایط و وضعیتی که اینکه شهرهای بزرگ داره اینگونه که پیداست، شما اونجا هستی جایی برای نگرانی نیست، برای که خبر و خطری اونقدرها نیست. برای این خبر و خطر روزان میتونه باشه، چون یکی از گرفتاری باز فرهنگی ما اینه که فکر میکنیم اگر بچه ساعت 10 یا 11 نیومد یه کار بدی میکنه. نه، خبر بد دارم، 9 صبح و 2 بعد از ظهرم بچه ها کارهای بد میکنن، اتفاقا اون موقعشون از مدرسه و اینا میگریزن، احتمالش هم بیشتره. ولی ما یه ذهنیتی داریم که این تاریکیش هم یعنی پنهان کردن رفتار و کارهای بد. نه، واقعیت نداره عزیز، خودتون هم اذیت نکنید، اونم زیر فشار نگذاریدش. مادام که دوستای نسبتاً خوبی داره، مادام که جای بدی نمیرن، مادام که کار بدی نمیکنن، ولش کنید. من همیشه عرض کردم بچه ها تو این سن و سال دو تا دال اساس رفتارشون اگر باشه، یکی درس بخونن، یکی دردسر درست نکنن. هم درس نخوندنشون، هم دردسر درست نکردنشون اساس کار. اگر این دوتا هست دیگه چه کارش شده؟ حالا درسش چطوره؟
9: درکش خوبه، نه خیلی عالیه، نه که
8: خب حالا اون که مهم نیست، کجا میخواد بره کالج، میخواد بره بعد میخواد چی میخواد بخونه.
9: اول کالج میره، دنتال هایجینست میخواد بخونه، بعد حالا دیگه ادامه بده.
8: اوکی، بنابراین کاری به کارش نداشته باشید عزیز، خیلی هم شما جدی نگه، انتظارم نداشته باشید که اون قراره

0: بچه‌ای که میرن دیر وقت یکیشون برش اتفاق میفته، آمارا 1% و 1 در 10,000 هم نیست عزیز، به شما خودتون نگران کنید.
1: خیلی ممنونم آقای دکتر. شما امسال قرار نیست که تورنتو تشریف بیارید؟
0: امیدوارم بذاره اوضاع ایران آروم بگیره. ببین چه خبره، چرا
1: دوباری که اومده بودیم من اومدم خدمتتون، منتظرم که باز امسال هم تشریف بیاریم.
0: لطف دارید، ممنونم.
1: خیلی متشکرم، ممنونم. مرسی آقای دکتر، روز خوش.
0: خواهش میکنم، خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش‌سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset Protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com.
3: سوهیل.
4: بله رئیس.
3: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
4: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
5: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
7: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازمو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
8: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
9: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه،

0: صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
1: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
2: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
3: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی سه شب و سه روزه در پیش داریم از بندر سان پیدرو در لس آنجلس با رویال کاریبیان، ولی با شکوه ترین کشتیشون کوانتوم آف دی سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ حداقل خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید و از این برنامه‌ها استفاده کنید، لطفاً با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریا کد 818. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
4: سلام آقای دکتر.
3: سلام، بفرمایید.
4: خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم و ممنون از وقتی که دادین. ممنون. میخواستم در مورد رابطه‌ای که میخواییم تموم کنیم صحبت کنم و موضوع اصلیمون دختر 5 سالم هست که تشخیص آتیزم و ADHD داره. یه مختصری از گذشته اگه بخوام بگم، من 45 سالمه، 13 ساله که آمریکا هستم، فرزند دومم، یه خواهر بزرگتر از خودم 2 سال و نیم و یه خواهر کوچیک‌تر از خودم 9 سال و نیم دارم. توی ایران مدیریت خوندم و یه کار نیمه مرتبط به کار رشتم انجام دادم. اینجا که اومدم خواستم MBA بخونم، ولی به خاطر یه تصادفی تقریبا زندگیم عوض شد و بعد اون ماجرا که یه مقدار دراما و اینا توش داشتش، تصمیم گرفتم که نرسینگ بخونم و الان 5 ساله که نرس هستم، نرس ICU هم، و فکر کنم که اگه یه تصمیم خوب تو زندگیم گرفتم و درست انجام دادم، همین کاره. کارم رو خیلی دوست دارم و تنها قسمت زندگیم که احساس رضایت دارم همین این خدمت فقط.
3: خب به هر حال میدونید مطالعات نشون میده دوتا ستونی که بزرگسالی رو میسازه و درست کنه، یکی شغل و کار، یکی روابطه. حداقل یکیش درسته. حالا قصه رابطه در چه جهتی است؟
4: قصه رابطه هم توی پرانتز، من یه ازدواج غیر موفقم تو ایران داشتم که جدا شدیم بدون بچه.
3: و در چه سنی داشتی تو جدا شدید؟
4: سن 28 سالگی. طبعا 6 سال با هم بودیم، شاید هم 26 سالگی باشیم. و بعد جدا شدیم و بعدش من اومدم اینجا.
3: خب اون ازدواج رو در اینجا کردید، با ایرانی کردید یا با غیر ایرانی؟
4: نه، با غیر ایرانی. و کاملا اشتباه بود. من اگه بگم که از سال، شاید از روز اول، اگه بخوام خیلی واقع بینانه بگم، من روز اول میدونستم که ما به درد هم نمیخوریم و حالا همینجوری یه چیزی رو توی اون شرایط شروع کردم. این اتفاق مالیه تصادفی بود که ما 3 نفر بودیم توی ماشین و یه دوست مشترکی داشتیم که توی تصادف ایشون فوت شد. من خودم وقتی که به گذشته برمیگردم فکر میکنم که توی یه افسردگی خیلی عمیقی افتاده بودم و چون اینجا خیلی جدید بودم، همه چی تو همون سال اولی بود که اومدم آمریکا، همیشه خیلی واسم تغییر یافته بود. تنها آدمی که احساس می‌کردم که منو می‌فهمه این دوست نفر سوم بود که تو تصادف با هم بودیم.
3: یعنی کجایی بودین؟ این آقا کجایی بود؟
4: این آقا اینجا به دنیا آمریکا به دنیا اومده ولی اصالتاً مکزیکی هسته.
3: خب چند سالشه؟
4: 5 سال از من کوچیکتره و از همه جنبه ها ما با هم متفاوتیم، از نحوه که به زندگی چجوری باید نگاه کنیم، اهدافمون تو زندگی. من
3: شما فکر کردید ازدواجم یه اتاق عمل و امرجنسیه؟
4: نه نه، اون موقع حتی طرفدارم نبودم.
3: چه ماجراجویی شما داشتی با؟
4: راستش آقای دکتر، توی ازدواج اولم خیلی همسر سابق من خیلی همه چیز رو با دقت خاصی و برنامه ریزی میکرد.
3: نمیدونم، یعنی شما با یه وسواسی روبرو با یه کسی شدید که احتمالاً خیلی نظم و ترتیبی تو کاراش نیست.
4: دقیقاً، یعنی وقتی من اومدم اینجا انگار که تازه دیدم که حالا زندگی حتما لازم نیست انقدر همه چی رو برنامه داشته باشیم. یعنی ما تو زندگی سابق برنامه ریزی داشتیم که آخر ماه انقدر با پول کنار بگذاریم که بتونیم خونه دوم رو بخریم، بعد از این انقدر پول کنار بگذاریم. و یه تصادف خیلی کوچیکی که داشتیم، همسر سلام من به هم میریختش که حالا ما مثلا اینقدر از هدفمون دور شدیم. بعد که تو این رابطه که من اومدم میدم که اینقدر زندگی سخت هم نیستم که همه دارم زندگی میکنم، ما اینقدر سخت داشتیم میگرفتیم، یعنی نه به اون شوری شوری نه به این بی نمکی. یعنی من الان توی
3: حالا جنبه مثبت این آقا چی بوده؟ که دوتا جنبه مثبتش چی بود؟ حالا ظاهر و قیافه و اینا بود یا اینکه خوشبختانه شما کاملا اون میگن اپوزیت اترک، ولی خب پشتش اندن اترک بوده، یا فقط به خاطر اینکه با هم متفاوت بودید به سمت هم رفتید؟
4: تفاوته خیلی برات جالب بود. فکر کنم یه دونه چیز مثبت بخوام بگم، رابطه جنسی خوب بود. تنها چیزی که الان هر چقدر فکر میکنم تنها چیز خوبی که بین ما بود. اتفاقا یه دفعه شما یه کنفرانسی شهر ما اومدین، من توی بریک باتون حرف زدم و گوشوی که این رابطه به هیچ جا نمیرسه.
3: بله، برحال متاسفم از این که حرفم درست در اومده، یک کاش در نمیومد. حالا برحال خب، بعدی شما از ایشون صاحب یه فرزندی شدید؟
4: بله، ما یه فرزندی داریم الان 5 سالشه.
3: فرمودید پسر یا دختره؟
4: دختر هست، دختر با یه ذره تأخیر توی صحبت کردن. من احساس کردم که مثل این که این یه ذره مشکل داره، طبیعی نیستش بعضی از کاراش که توی مهد کودک میدیدم همه مثلا دارن جمله میگن دیگه، دختر من فقط کلمه داره استفاده میکنه. بعد که برای که بتونیم کمک بگیریم برای تراپی، برای صحبت کردنش، برای فیش تراپی، افتادیم توی ماجرایی که بره یه ایوالویشن بشه. و بعد توی اون ایوالویشن ما گفتن، یعنی به من، تمام این مراحلم پدر این بچه همراه من نیست، همه این کارا با منه، گفتن که چیزه این تشخیص آتیزم داره. این برای من خیلی عجیب بود، یعنی اصلا بهش فکر نمی کردن. ما توی
3: نوع خفیفشه، متوسطش یا شدیدشه؟ چون مهمه
4: نوع تیف 2 هستش و هرچی که بزرگتر شدهش الان مثلا آتیزم های فانکشناله، توی مت خیلی جلوه، توی مت 9 ساله، توی مثلا سایر علوم که گفتن که 7.5 سالشه، ولی روابط اجتماعی با بچه ها بتونه راحت ارتباط بگیره، یعنی الان ارتباطه رو میتونه بگیره، ولی یه ترسی داره از بچه ها. و اونجا توی روابط اجتماعی 4.5 سال به جای 5 سال حتی. برای گیفتد استودنت امسان میره کیندرگاردن، گیفتد هستش، ولی مدرسه معمولی گفتن میتونه بره با یه سری IEP، کمک هایی که لازم باشه توی ترانزکشن ها و لانچ تایم و اینا کمک لازم داره.
3: حالا یه سوالی بکنم، شغل همسرتون چیه؟
4: یه چیز دیگه هم که از مسائل، یعنی مسائل من با ایشون اونقدر زیاده که شغل الان نمیتونم بگم شغل چیه. چیف خونده، بیزینس خونده اینجا، لیسانس بیزینس داره، اما اقسام شغلای کوچیک کوچیک انجام داد و چیز یکی از جنبه های فکری روانی ایشون اینه که همیشه فکر میکنه که هیچ کس قدر و منزلت اینو نمیفهمه و چیز اتفاقای کوچیک میتونه شغلش رو عوض کنه. مثلا اگه که توی یه گنبلی پول بزرگی برنده شده، میگم بزرگ خیلی هم بزرگ نه، مثلا 12,000 تا توی گنبلی این پول برنده شد و از شغلش اومد بیرون،
3: خب اینجوری هست. آره داخل دوستانی خیلی برنامه ریزدن. من این تجربه رو عزیز در هندوستان داشتم. من در هندوستان در دهلی رفتم از یه مغازه، صبح ساعت 9:10 صبح بود، یه چیزایی میخواستم سوغاتی به قول معروف بخرم، یه چیزی شاید نزدیک 200-300 دلار، خیلی هم نبود، چیز خریدم. بعد از اینکه خریدم یه دفعه دیدم صاحب مغازه با من اومد بیرون، بعد دیدم کرکره مغازه رو کشید پایین رفت. گفتم کجا میری؟ گفت میرم خونه. یعنی دید که خب امروز به قول معروف دشتشو کرده، یه دلیل نداره بمونه. بنابراین برخی از مردم برخی از کشورها، از جمله یه مقدار زیادی از کسانی که در امریکای جنوبی، امریکای مرکزی هستن، یه درصد بالایشون خیلی به هر حال روز به روز زندگی به اصطلاح دوستان اسپانی ما گنجش روزی هستن، همین که غذا یه روز داشت باشن دیگه بقیهش اهمیت نداره. خب شما هم که دنبال درصد میگشتی، دنبال یه شوهری که همه گونه به هر حال بهش مسلط باشید، به هر حال حالا انجام شده رفته. خب الان موضوع همسرتون رو میخواید مطرح کنید یا برگردیم به دخترتون؟
4: اگه فقط این شغله که پرسیدی، اگه برگردم به اینم بگم، اینم مثل یکی از جنبه‌های مهم دعواها و بحث‌های ما که بالاخره یه شغل دیگه پیدا کرده و این فاصله هم همیشه به خانواده‌اش بر می‌گشت که شما به ما کمک نمی‌کنین، من می‌خوام خونه بخرم، به من کمک نمی‌کنین. و پدرش بهش 300,000 دلار پول داد که خونه بخره و این می‌تونه بره توی شهر ما، می‌تونه یه خونه یا آپارتمان کوچیک بگیره. هی دست دست می‌کرد، کاری نمی‌کرد و خب ما هم که رابطه خوبی نداشتیم. حتی من اینو بهش گفتم، گفتم اگه می‌خوای خونه بگیری بین خودت و پدرت شما بگیرین، من اصلا توی این ماجرا نیستم، خونه رو بگیر، این پولو چیز نکن. نشون به اون نشون که از شغلی که داشت، که توی یه شرکتی شغل بدی هم نداشتش، توی یه شرکت استاک مارکتی یه حالت بکاپ مدیریتی کمک میکردش، از این اومد بیرون. فقط دلیلش هم میگو که اینا نمیفهمم من چقدر کار میکنم و اگه من نظری میدم نظر منو مهم نمیدونن. از اون شغل اومد بیرون و الان 2 ساله که کارش اینه که فقط توی استاک با اون پول گذاشته توی استاک مارکت و اینجوری کار میکنه. یعنی در سن 39 سالگی خودش رو بازنشسته کرده و به من میخنده، به همه ماهایی که برای جای کار میکنیم میخنده که من آقای خودم هستم، من تصمیم میگیرم که کی میخوام کار کنم و دارم پول بیشتری هم در میارم.
3: حال شما رفتید یه پسری گرفتی، شما از این بعد هر جا که تشبوردی گفتن چند تا بچه دارید؟ بگید دو تا.
4: دقیقا
3: 39 ساله، یکی 5 ساله. حالا به هر حال موضوع ازدواج تو ایناتون که خب جای گفتگو داره، ولی ماجرای آتیزم دخترتون هم همطور که گفتید خوشبختانه نگفتن مدارس ویژه بچه های آتیستیک باید برن، بلکه میتونه مدارس عادی بره، فقط یه مقدار کمک بخش به هر حال مدرسه و دولتی رو همراه داره. حالا در مورد دخترتون اگر سوالی هست چی هست عزیز؟
4: من راستش به خاطر دخترم روش کریکوری لالی رو در پیش گرفته بودم و منتظر بودم که یه ذره فرصت بهتر شه. یعنی الانی که من با خیال یه ذره راحت تر دارم در مورد دخترم صحبت میکنم، 1.5 سال پیش اصلا اینجا نبودم، توی یه قسمت تاریکی بودم که نمیدونستم که به کدوم طرف داره میره و چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. و تا الان که احساس میکنم که دیگه نمیتونم، یعنی از خود شخصیت من و بد شخصیت من داره میاد رو. منی که هر شیفتی دارم واسه نجات آدما تلاش میکنم، تمام 100% خودمو میذارم، یه تایمی اونقدر اذیت میشم توی این رابطه که دارم فکر میکنم که کاش مثلا خبر تصادف ایشونو به من بدن. مثلا حالا من چیکار میکنم؟ مثلا میگم آخه یه طفلکی دخترم بچه پدرش خود شده. یعنی اینقدر ذهن منو اذیت میکنه که من به یه جای بد ماجرا فکر میکنم و فکر میکنم که دیگه نباید توی این ماجرا بمونم. و دومی که ما جلوی دخترم دعوا نمیکردیم، الان مدت ها شده که مثلا ما یه بحثی میکنیم و اون میگه که داد نزنیم، دعوا نکنیم. یه مشکل دیگه هم که داشتیم، مشکل مشروب خوردن داشتیم که مشروب میخوردش بیشتر اذیت میکرد و خیلی گذشته داریم سر این مشروب خوردن. برای اینکه برای خودم این ماجرا رو تموم کنم، برای ایشون و برای خانوادهشون، من یه شب زنگ زدم که پلیس بیادش. دعوای خاصی نکرده بودیم، بچه رو از خواب بیدار کرده بود دو دفعه. من بهش گفتم که اگه بیای توی اتاقی که این خوابیده و الان من دارم میخوابونمش، من زنگ میزنم که پلیس بیاد. و تمام اینا رو انگار که مثلا آماده بودم، میخواستم این کارا رو بکنم، اون لحظه فکر نمیکردم که بکنم یا نکنم و این کار کردم. شد انگار که دیگه خط قرمز که هم خانوادهش پوشش کنن که تموم کنه، هم خودش باورش بشه که من واقعا میخوام تموم کنم این رابطه رو.
3: خب حالا ببینید عزیز، بذارید پیام ها رو بشنیم برگردیم. حالا هر کدوم از این فکر میکنم، حالا مثل که هر دوتا موضوع به گونه این مطرحه، هر کدوم که خودتون دلتون میخواد اول مطرح کنیم. در مورد فرزندتون اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم. پیام ها رو میشنیم برمیگردیم صحبت رو ادامه میدیم. شنگون ارجمند با ما باشید.

0: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
1: کروز سه شب و سه روزه بن سینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
2: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف این که بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-9999.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: شما صبحا چی میخورین؟
7: یکم نون و ماست.
6: زهرا چی؟
7: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
6: اون وقت شب جای مزه با شام
7: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
6: این که همش شد ماست.
7: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
8: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
9: نوش جون.
8: نوش جون.
10: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900. 310-259-9900.
11: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
12: سلام مجدد.
11: سلام عزیز.
12: فکر کنم یه ذره داشتم من چیز میرفتم این منور میپریدم تو حرفا و ذهنم خصوصیم لازم بودیم تماس من به خاطر اینکه میخوام شما به هم بگین که اگر که دارم اشتباه میکنم به خاطر دخترم جدا شدن الان، اگر لازمه که یه مدت دیگه ادامه بدم به کریکوری لالی؟
11: نه، برای که ببینید از این سن بچه که بالاتر بره، البته فرزند شما یه زمینه استثنایی داره، ولی اصولا بدترین سن جدایی و طلاق 8-12 سالگی، بنابراین در کودکی بچه ها اونقدر آسیب نمیبینن. این به طور کلی. دوم این که مهم واقعا کل زندگیتونه. ببینید وقتی بیشون اون تفاوت‌ها رو با شما داره، دوم اون پول نسبتاً سنگین به هر حال زیاده، 300,000 دلار اومده، ولی ایشون اگر رفته تو کار به هر حال استاک و تریدینگ و اینا، اگر شانسی بیاره بعد از این شانس از اونجا پول رو بیرون بکشه، میتونه برنده باشه، بلا میتونه از دستش بده. چون مطالعات روی این نوع کارها نشون میده که متاسفانه در بلند مدت بردن خیلی خیلی احتمالش کمه. و خب این یه طرف. دوم این که به هر حال این تفاوت ها حالا که اشکالات و اختلافات بودن بالا گرفته و دیگه شما هم تحمل یا به روی خودتون نیاوردن و بی‌حسی و بی‌احساسی رو ندارید، نه دلیلی نمیبینم. اگر واقعا فکر میکنید باید و شاید در مسیری هستید که باید جدا بشید، خب بهتره الان که هنوز فرزندتون کوچکه، زمین اونم که نقشی نداره، زمین بیشترین کمک رو در حقیقت محیط آموزشی و امکاناتی که براتون فراهم میکنن ولی دخترتون میکنه و پدرش در این زمینه نقشی نداره. او هم به هر حال اون حساسیتی که بچه ها نسبت به پدر و مادر دارن به خاطر ویژگی و مشکل روانیش نداره.
12: بله. نگرانی من صحبتی که کردیم اینه که 3 روز تو هفته که من شیفت شب کار میکنم، اون 3 شبی که من کار میکنم پیش پدرش بمونه و 4 روز تو هفته پیش من باشه. نگرانی من آقای دکتر قسمتش اگه اونجا باشه و اون بخواد مشروب بخوره، این قسمت من نگران میکنه. خودش میگه که من اون 3 شب رو نخواهم خورد، ولی
11: اون که درسته میگه به شما.
12: آره،
11: ببینید آخه ماجرای نه آخه مسئله روی حرف نیست عزیز. ماجرای اعتیاد به مشروب و ضمناً اصولا در میان به هر حال مردمان امریکای جنوبی، امریکای مرکزی، به دلیل نوع باورهایی که در این زمینه دارن چیزی نیست که او بگه من 4 شب میخورم 3 شب نمیخورم. نه، تقریبا کمتر کسی است که بتونه این کارو بکنه، چون اینکه آدما نخوان بخورن وقتیست که واقعا اصلا نخوان بخورن، یعنی اینکه به همین جهت است که در این 12 پروگرام و برنامه هایی که در این زمینه هست یه جمله داره که اگر یک بار تو الکلی شدی، once alcoholic always alcoholic، یعنی و بعدم به همین جهت است که فقط تنها راهش قطع کامله، یعنی حتی یک قطعه نباشه. اینکه من 4 شب میخورم 3 شب نمیخورم یا هر چیزی از این قبیل، اصلا اونو فراموشش کنید. و بعدم خب ماجرا این است که چرا فکر میکنید او به دنبال قصدی بچه هست؟ معمولاً اینا تخصصشون در این است، این جمله امیدوارم معنای بدی به نداشته باشه، که بچه ها رو درست کنن بعد برن دنبال کارشون.
12: نه، اینجوری نیستش. خیلی دوستش داره، اونقدر توی نمیدونم مدل دوست داشتنش خیلی فرق میکنه. نمیتونم بگم پدر خوبی هست، چون که به اینکه مثلا بچه فست فود نباید بخوره شاید دقت نمیکنه، به اینکه اگه که امروز بستنی خورده دیگه چه میدونم آب میوه که توش شکر هست اونو نخوره کاری نداره، به اینکه الان چه مدرسه ای باید بریم، چی کار باید بکنیم برای این ایوالویشن باید بریم و اینا، هیچ کدوم از اینا رو توی تصویر نبوده. یعنی من بهش گزارش میدادم که اینجوری شد. حتی وقتی که بهش گفتم که راستش وقتی که به من گفتن که آتیزم، من 10 روز طول کشید که بهش بگم. یعنی این 10 روز 3 روزش که بوکت بودم، بعد 3 روز با مشاور خودم صحبت کردم، یه ذره اون برام باز کرد که مثلا کجای کاریم، چی هستش این ماجرا. من بعد 10 روز تازه تونستم بهش بگم که من این بچه رو بردم و یه همچین تشخیصی هستش. و جوابش واسه من آیه یه ماهی که با من قهر بود و میگفت این بزرگ میشه میفهمه که تو چیکار کردی، روش لیبل چسبوندی فلان و اینا. الان موافق هستش که خب متفاوت این بچه، ولی توی تصویر این که چه برنامه ریزی هایی بکنیم و اینا نیستش. اما تایمی که با هم بازی کنن و اینا رو دارن، دختر منم خیلی دوستش داره تایمی که با هم بازی کنن.
11: وقتی هم که وقتی که تو خونه هست از خونه کار میکنه، یعنی تو پای کامپیوتر تو خونه هست وقتی بچه تو پریون؟
12: بله همش توی خونه است. اصلا یه موضوع دیگه که ما داریم از خونه بیرون نمیره، همش توی خونه است.
11: بله خب برای که اون هیجان هستیش توی این اصلاح خرید و فروش دیگه.
12: حتی قبل از اینکه این ماجرا رو شروع کنه چون از خونه کار میکرد از خونه بیرون نمیرفت، مثلا برای خرید دونه‌ای میرفت، خریدی که برای خرید بزرگ بخوای بری با ماشین باید بری خرید و بیاری، این کارا رو انجام نمیداد. خرید دونه‌ای که بتونه کیسه رو تو دستش از سر کوچه تا خونه بیاره، اینجوری میرفتش.
11: چند تا خواهر برادر داره؟ چند دومی هست؟
12: بچه اول با فاصله 1.5 سال یه خواهر و با یه فاصله بیشتر فکر کنم که 6 سال یه برادر داره.
11: ولی اونا با اونا در ارتباط هست یا نه؟ فرض کنید اگر بچه کاستدیش در اختیار اونم باشه کسی دیگه کمکش میکنه یا فقط خودشه؟
12: پدر مادرش اول گفتم میرم خونه پدر مادرم و اینو من خیلی راضی بودم چون که یه خونه 3 طبقه است، یه برادر یه طبقه زندگی میکنه پدر مادر یکی و یه طبقه آماده است که یکی بره، یعنی هیچ کاری نمیکنن اونجا و این بهترین شکلش بود و مادرش هم خیلی استقبال کرد از این ماجرا که خودش باشه و پدر مادرش هم میدونن مشکل مشروب خوردن اینا و اونا هم از این ماجرا نگران هستن، ولی بعد حرفش عوض شد که نه اونجا نمیخوام برم و میخوام خونه اجاره کنم.
11: اون کس دیگه به کمکش میاد یا اینکه خودش تنهاست؟
12: خودش تنهاست. مادرش خیلی میتونه کمک کنه تا جایی که میتونه خیلی بیادب بشه آقای دکتر، مثلا میتونه به مادر بگه که به تو ربطی نداره نیا اینجا، میتونه به اینجا برسه. با پدرش یه رو درواسی داره که این کار نمیکنه ولی با مادر میکنه. با برادرش یه دعوایی کردن 4 سال پیش، با هم ارتباطی ندارن. و خواهرش
11: یه سوال دارم، شما چند روزه خودتون امکان دارید که تمام یا 80% کاستدی رو بگیرید؟
12: من نمیتونم به خاطر اینکه 3 شب باید کار کنم، یعنی 3 شیفت من باید کار کنم.
11: پس بنابراین 3 شب شما مجبورید که دخترتون رو یه جایی بگذارید یا با یک چیز باشه، درسته؟
12: بله. از من برای پدر مادرم اپلای کردم بیان اینجا، ولی حالا با این ماجراهایی که داریم فکر نمی‌کنم که به این زودی این اتفاق بتونه بیفته.
11: خب حالا الان پرسش شما یا مسئله شما چی عزیزم؟
12: پرسش من اینه که چه چیزایی رو من باید مد نظر بگیرم؟
11: من فکر میکنم که با توجه به حرفایی که میزنید شاید برای که موندنتون یه ذره درست نیست، معلومم نیست سر از کجا در بیارید و الان که هنوز امکاناتی هست میتونید جدا بشید، ولی کاستدی رو در حقیقت همون به نوعی حالا 3 شب و 4 روز یا مثلا اقلا چون شما شبا مسئله دارید، اون میتونه تو این زمینه یه برنامه بگذارید اگر نخواد بازی در بیاره، که فکر نمی کنم احتمالا اگر میتونه شبایی که شما نیستید او باشه، بنابراین صلاحتون در این است که کاستدی رو هم با او شیر کنید و به حال با ترکیبی که مناسب هستند. آیا شبایی که شما نیستید مشخصه که یا تغییر میکنه؟
12: قبلا تغییر میکرد ولی صحبت کردم که شبا مشخص باشه. من برای اینکه مثلا بچه راحت تر باشه که ویکند، یعنی نظر خودم و با صحبتی که شما با دیگران کرده بودین، فکرم این بود که ویکندها رو من کار کنم، ویکدی با من باشه که نگران کی به مدرسه برسیم و دیر شد و اینا، چون تو اینا هم نمیتونم اونقدر اعتماد داشته باشم، به خاطر اینکه اگه بهش بگن 9 اینجا باش، 9 و 9 و 10 دقیقه براش فرقی نمیکنه.
11: نه متوجهم. نه بعدم معمولا اونا روزای تعطیل معمولا یکمی با دوستان این ور اون ور میره و به هر حال درگیر خوشگذرونی، همون بهتره که
12: نه نداره اصلا با دوستان بیرون رفتن نداره. یعنی یکی دیگه از مورداییه که ما داریم، بیرون نمیره، رفت آمدی نداره. قبلا خیلی داشت ولی از بعد از بچه اصلا نداره.
11: خب حالا به هر حال برای شنبه صلاحی که خودتون باشید، پس یعنی او باشه وسط هفته شما باشید که نظم و ترتیب مدرسهش داشته باشه، چون به هر حال یه مقدار نظم رو دخترتون با توجه به شرایطش داره. امیدوارم که چیزای دیگه هم نباشه، ولی خب به هر حال بزرگ کردنش با مسائل و مشکلاتی همراهه.
12: برای اینکه وقتی من با وکیل صحبت کردم گفتش که باید که ویکند، گفت از نظر قاضی تایمی که با بچه بذاریم باید ویکند توش باشه، و اگه که تو بخوای فقط ویکند رو هیچ ویکندی پیشش نباشی، درصد بیشتر میگن که پیش پدره، چون تو باش ویکند میگن که تو یه روز مدرسه این تایم کافیه، پیش پدر مادر، پیش پدر یا مادر بودن نیستش.
11: خب البته میدونید به هر حال اولا بر اساس شرایطتون یه توافقی میکنید، تازه این توافق که همیشگی نیست، این فعلا موقت، همیشه میشه هم با رضایت اصلا بدون اطلاع به دادگاه تغییرش دادم، میتونید اگر لازم باشه به دادگاه برید تو تغییرش بدید. به نظر من شما به خاطر بچه که قرار نیست تو این رابطه بمونید، این رابطه هم سرانجام و پایانی اونی که شما میگید به دلایل بسیار نداره. این هست که عجله یه مربطه در کار نیست، ولی اینکه شما فکر بکنید این رابطه رو میشه درستش کرد و مسائلتون رو حل کنید، اون به نظر من بعیده. یعنی یه مقدار مسائل به زمینه شخصی و فرهنگی داره که فاصله ها اینقدر زیاده که هیچ کدام به هم دیگه نمیرسن. بنابراین فقط ببینید چه زمانی راحت تر هستید که این کارا رو انجام بدید، بچه هم پروی اونم باشه با توجه به نوع رابطه‌ای که فعلا با پدرش داره. و ضمناً بچه‌های آتیستیک اگر با یک کسی رابطه‌ای داشته باشن، خوشبختانه اون رو حفظ میکنن، برای اینکه پس آدمای تازه و جدیدی مقدار مسئله دارن. اونم به خاطر نوع زندگی و تنهاییش و در این حال نوع شغل و کارش میتونه یه مقداری نبودن شما رو جبران کنه، ولی خب به هر حال این شرایط خوبی، وضعیت خوبی نیست، ولی کمترین بد هم هست. یعنی که اگر پرسش شما در جهت جدایی هست و نوعی تقسیم دخترتون با توجه به شرایط کاری شما و وضعیت اون، به نظر من خیلی مسئله و مشکلی نخواهید داشت. اونم دلیلی نداره که در این زمینه بخواد به خاطر جنگیدن با شما مشکل و مسئلهی به وجود بیاره.
12: بله مرسی، ممنون.
11: به هر حال امیدوارم این ایام بگذاره، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
12: منم همینطور، خیلی ممنون.
11: خیلی خدا نگهدار. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
8: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
13: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
14: الو سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
15: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
14: وامش چه مشکلی داری؟
15: کوچیکه.
14: مگه وام کوچیک میشه؟
15: وام نه، وان حمام.
14: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
15: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
14: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه،
15: به شرطی که وانش جادار باشه.
16: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
17: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
18: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010
19: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
20: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
21: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
22: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
23: California license number 0N11743 and 0H46772.
24: و این تجربه شماست.
25: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
24: پیام شایانی 818-777-77-77.
11: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس، بندر سن پیدرو با رویال کاریبین و زیباترین کشتی و شاید بزرگترینش کوانتوم آف دی سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده، تقریبا دو ماه دیگه، و تا روز دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های مفصل کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. بنم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، با کامرشال تراول تماس بگیرید تا در این برنامه هم شرکتی داشته باشید. 800-819-91 800-819-91. و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 84 با ایریا کد 818 این نکته رو عرض کنم که احتمالاً از هفته آینده قیمت ها افزایش پیدا میکنه و معمولاً این کشتی ها خیلی زود با وجود بزرگیشون سولد اوت میشه. اینه که اگر مایلید لطفاً زودتر اقدام بفرمایید. با شنونده یه گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
0: درود آقای دکتر.
11: درود بر شما، بفرمایید.
0: من سه تا موضوع داشتم که منو خیلی درگیر کرده ذهنمو، میخواستم باهاتون در میون بذارم. حالا بر اساس اولویت ها میرم جلو، اگر فرصتی بود ادامه میدم راجب اون موضوع بعدی رو.
11: بفرمایید.
0: یکیش اولیش که بزرگترین و مهمترینش خشم و عصبانیته که اخیراً فکر میکنم چیزی حدود بیشتر از 2 ساله که من این خشم و عصبانیت رو در خودم میبینم و هر روز هم داره بیشتر میشه و من رو خیلی نگران کرده این موضوع.
11: شما ببخشید چند سالتونه؟
0: من 53 سال.
11: و از کجا تلفن میکنین؟
0: از کانادا تماس میگیرم.
11: چه مدتی از کانادا هستی؟
0: از سال 2001 مهاجرت کردم.
11: با کی مهاجرت کردید؟ یعنی با چه کسانی؟
0: ابتدا خودم تنها، چون جدا شده بودم متارکه کردم در ایران. بعد خب داستان زندگی خیلی طولانیه، ولی دسته گریخته یه چیزایی میگم که شما اطلاع داشته باشین. من بعد از جداییم همسر سابقم دخترم رو در واقع ازم دزدید و بی خبر به اروپا برد و من مجبور شدم برای پیدا کردن دخترم مهاجرت کردم و چون خواهرم در کانادا بود اومدم اینجا مهاجرت کردم به کانادا. بعد از 7 سال موفق شدم بچم رو پیدا بکنم و بیارمش پیش خودم. این
11: الان دخترتون مهاجرت. الان دخترتون چند سالشه؟
0: الان دخترم 35 سالشه.
11: با شما زندگی میکنه؟ ازدواج کرده؟ جدا شده؟
0: نه مجرده، ولی الان یه مدتی که دیگه برای خودش تنهایی زندگی میکنه و شغل خودش رو داره، درسش رو خونده و خیلی مستقل و دختر خوب و محکم و به قول معروف موفقیه تو زندگیش.
11: شما خودتون ازدواجی و یا رابطه جدی داشتید؟
0: بله، من بعد از اینکه وارد کانادا شدم چون موقعیتم مشخص نبود و احتمال داشت که منو برگردونن ایران با دعوتنامه بودم، مجبور شدم که ازدواج کنم. البته همش هم کاملی نبود، ولی دلم میخواست که اقامت کانادا رو داشته باشم بمونم و یه موقعیت پیش اومد. فکر کردم که خب هم جواب اقامتم رو میگیرم، هم اینه که اگر زندگی خوبی باشه ادامه میدم زندگی میکنم. ازدواج کردم، 7 سالم تو اون رابطه موندم، ولی متاسفانه خب خیلی متفاوت بودیم، خیلی نتونستیم به جای خوبی برسونیمش.
11: ایشون ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
0: بله ایرانی بودن.
11: برای این بعد از 7 سال جدا شد، ولی دیگه فرزندی از ایشون نداشتی؟
0: خیر نداشتم.
11: خب بعد از اون دیگه چی؟
0: بعد از اون
11: 18 سال هست یا اگر درست بگم
0: الان 15 سال جدا شدم از ایشون. 16 سال، سال 2010 از ایشون جدا شدم و ولی دوستان بسیار خوبی هستیم و ایشون 17 سال از من بزرگتر بودن، تفاوت سنیمون زیاد بود تقریبا، ولی خیلی ساپورت کردن، خیلی به دختر من محبت کردن، لطف داشتن. تا همین الانم هم به خود من همیشه لطف داشتن و محبت کردن. رابطه خیلی محترمانه بوده، خیلی احترام بوده بینمون، خیلی ساپورت کردیم همدیگر رو و همیشه به عنوان یکی از اعضای خانواده‌ام من به ایشون نگاه کردم و ولی هیچ احساسی ندارم، هیچ حسی که فکر کنین.
11: ولی خب کسی دیگه هم به صورت جدی وارد زندگیتون نشد؟
0: به صورت جدی بله آشنا شدم، یکی دوباری ملاقات کردم ولی به نتیجه خاصی نرسیدم. یک دونه رابطه نسبتاً اومد جدی بشه، باز احساس کردم نمیتونم و خیلی زود ازش اومدم بیرون، نذاشتم ادامه پیدا بکنه. ولی اخیراً 4 ماه پیش با آقای آشنا شدم که به دلایلی بعد از 1 ماه ما اینطوری پیش اومد که با هم زندگی کنیم. الان 3 ماه خورده که با هم زندگی میکنیم، در مورد میتونم بگم 4 ماه همدیگر رو میشناسیم، رابطه نسبتاً خیلی خوبی داریم. حالا یه کانفلیکت های مشکلاتی به حال بین
11: ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
0: بله ایشون هم ایرانی هستن. بله
11: خب حالا به من بفرمایید، چون الان خب این حادثه مهمه که ظاهر و باطنش میتونه متفاوت باشه، چه اتفاق دیگری ظرف 5 سال گذشته افتاده؟ چون شما درباره خشم و عصبانیت 3 سال اخیرتون صحبت کنید، تو 5 سال گذشته غیر از این ماجرا، البته خود اینم جای گفتگو داره اگر حرفی راجبش هست، ولی چیز دیگه چه چیزی در زندگیتون اتفاق افتاده؟
0: من یکی از دلایلی که فکر میکنم خشم من به این شکل نمایان شد، رابطه قبلی بودش که قبل از اینکه با ایشون آشنا بشم، اون رابطه‌ای که بود خیلی من اذیت شدم، چون دوباره داشتم یه اشتباه بزرگ میکردم از سر دلسوزی، از سر دوباره رفته بودم به قول معروف تو فاز نجات دهنده شده بودم، نمیخواستم اینطور باشم. متاسفم اینو میگم چون من خودم در حوزه سلامت روان کار میکنم، راجبش درس خوندم، طبیعتا نباید این کارا رو کرد، ولی من ناخودآگاه وارد اون چرخه شدم و اون قسمت به من آسیب زیاد زد، روی من تاثیر زیادی گذاشت و اون خشم و عصبانیت من در واقع از اونجا شروع شد و انگار گذشته هم اومد قاطیش و من رو به این شکل در بود که وقتی عصبانی میشم حالتهای تکانشی دارم، یعنی بدون اینکه فکر بکنم عواقبش چیه، وقتی عصبانی میشم به پیامداش اصلا فکر نمی کنم، هرچی که در اون لحظه به ذهنم میاد و میگم، احساس میکنم ملاحظه دیگه نمیتونم بکنم شرایطم رو، اون آرامشی که قبلا داشتم، اون صبوری و بردباری رو که قبلا داشتم دیگه ندارم و خیلی هم زود پشیمون میشم و احساس بدی پیدا میکنم به خاطر
11: نه فقط در مرحله کلامی باقی میمونه یا رفتار نامناسبی هم همراه شده؟
0: فقط کلامه، فقط کلامه.
11: و من خب چرا چش بفرم
0: مشکل دیگه ای هم که دارم، خب یک زمانی به خاطر شرایط کاریم انگزایتی خیلی بالایی داشتم که بعد از مدتی با دارو میخوردم، طوری که توی خواب احساس میکردم زلزله اومده تو خونه، بعد متوجه میشدم که وجود منه که داره میلرزه، هیچ زلزله ای در کار نیست. اون به خاطر شرایط فشار کاریم بود، توی لاین بحران کار میکردم، فشار کاریمون بالا بود، من به این حالت در اومده بودم. به هر حال اینا
11: همینجا بیست. آخه من الان یه چیز دیگه میبینم، میخوام نظرتون رو بپرسم، چون ببینید به گونه ای که مطرحش میکنید بیشتر بوی نوعی از افسردگی داره که طریقه تخلیهش عصبانیت شماست. آیا فکر میکنید که ظرف 4-5 سال گذشته علائم و نشانهای افسردگی رو داشتید؟
0: بله داشتم. من البته اینو خدمتتون عرض کنم، من سالها قبل بعد از طلاقم، ازدواج اولم که طلاق گرفتم، دخترم رفت، یک افسردگی خیلی شدید گرفتم، حتی طوری که یک بار اقدام به خودکشی خواستم بکنم، خیلی از دست دادگی بدی بود برام. ولی خب رفتم دکتر، دارو، درمان، اینها، خودم رو جمع جور کردم، چون موقع احساس کردم وقتی برای حتی مردن یا دیوانه شدنم ندارم، باید بچه‌مو پیدا کنم، چون خیلی کوچک بود، 8 سالش بود. خودم رو جمع جور کردم، این از سالها دارو خوردم، همراه شرزگاهی روان درمانی هم می کردم، خیلی کمک شد بهم، ورزش می کردم، مدیتیشن، یوگا می رفتم، اینا همه کمک های خوبی بود. ولی از زمانی که رشته کاریمو تغییر دادم، رفتم توی سلامت روان، با وجود اینکه ما درمان شدیم، اونجا 150 ساعت ما خودمون تراپی شده بودیم، ولی به مرور وقتی کار رو شروع کردم، چون کارم کار سنگینی بود، احساس کردم فشارام داره بیشتر میشه و اون مشکلات گذشتم داره یه جورایی دوباره سرک میکشه، نمایان میشه در من، و من دوباره شروع کردم به دارو خوردن، از دکترم کمک گرفتم، دارو خوردم، مدت خوب شد، دارو رو گذاشتم کنار.
11: داروی چی بود؟ ضد اضطراب و استرس بود یا افسردگی بود؟ یا
0: برای افسردگی بود، برای افسردگی.
11: نه شما معلوم افسردگیست عزیز، یعنی ریشه مسئله دیپریشنه، یعنی این خشم و عصبانیت به نظر من به اونجا مرتبطه، ولی حالا خودش رو به جدا میشه راجبش صحبت کرد، ولی چون میخوام بدونید که از اونجا میاد. البته شما به نظر میرسه انگزایتی اتک و اینا رو داشتید در شب، و بعد خب رویه دوم انزایتی افسردگیه، والا از سطحش هم خشم و عصبانیت و وسواس میاد. زمینه وسواس رو که ندارید؟
0: زمینه وسواس رو بله یک زمانی کوتاه مدت داشتم، اولش با نظافت خونه شروع شد، که خیلی سعی میکردم همه جا باید تمیز باشه مرتب، به مرور اون هم درست کردم، یه حالت عادی پیدا کردم، الان دیگه وسواس ندارم، ولی خب هم اون نظافت معمولی یک آدم معمولی رو دارم. اون از بین رفت، ولی زمان طولانی هم خیلی برام مهم بود، همه چی باید کامل و درست و دقیق انجام بشه. حتی تو حرف زدن اگه یه کسی حرفی میزد که نصف نیمه بود یا یه ذره متفاوت، ناراحت هم میکرد، میگفتم چرا آدم ها نمیتونن درست صحبت بکنن، چرا آدم ها نمیتونن حرفی که میزنن. خیلی برام مهم بود که هر چیزی که گفته میشه همونجوری عمل کردش هم همونجوری باشه. اونها رو هم درست کردم، اونها رو هم روش کار کردم که آدم ها متفاوتن، هر کسی قرار نیست شبیه به تو رفتار کنه، و خودم هم یه ذره تغییر دادم که خیلی انقدر کمالگرایی نباشه توی کارهام. ولی این رفتارهای تکانشی من آقای دکتر من رو داره نگران میکنه، چون شخصیت من اون نیست. یعنی با شناختی که از خودم دارم من آدم عصبانی و خشمگینی نبودم و من میدونم اینا یه ریشه‌ای داره و داره من رو اذیت میکنه، چون احساس میکنم دیگران رو از خودم میرنجونم. اینم بهتون بگم خیلی برام مهمه که دیگران خیلی از دستم ناراحت نباشن، تا اونجایی که ممکنه دل کسی رو نشکنم، کسی رو آزار ندم، ولی یه وقتایی واقعا دیگه از دست من خارج میشه.
11: حالا یه پرسش من اول ازتون دارم، بچه ها پیام ها رو بشنیم برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم. و اون پرسش با این است که الان نوع کاری که میکنید دقیقا چیه؟ یعنی با چه کسانی چه میکنید؟
0: بله الان جوابتونه بدم.
11: بله لطفا.
0: بله، من قبلا توی کانادین منتال هلت اسوسییشن کار میکردم، لاین بحران بودم که ما میرفتیم کسایی که بهمون تلفن میزدن میرفتیم ویزیتشون میکردیم تو خونه، اگر لازم بود 911 رو خبر میکردیم، ولی در واقع اون لاین اول بودیم، قبل از پلیس معمولا میرسیدیم. بعد از اینکه اون انگزایتی رو گرفتم حالم بد شد، کارم رو ول کردم، یک سال خورده کار نکردم در اون رابطه، ولی چون درس کانسلینگ و لایف کوچینگ خونده بودم به صورت پرایوت کار میکردم در کلینیکی. بعد از اون مدتی الان یه کار دیگه پیدا کردم که توی یه خونه هستش که کسایی که اعتیاد دارن، خانم هستن، دارن ترک میکنن اونجا، اونجا شروع به کار کردم، استارتشو زدم.
11: آخه این کارا هیچ کمکتون نمیکنه. یعنی ببینید عزیز، شما یه جایی رفتید که به هر حال بره بارون میباره ولی قرار نیست خیس بشید، یا جاییست که زخم دارید نمک میپاشن اذیت میشید. یعنی شغل و کار شما با توجه به مسائلی که اونم در یک کشوری مانند کانادا با قواعد و قوانین وجود داره که دست و بارتون رو مقدار زیادی میبنده و یه اصولی رو باید رعایت کنید در رابطه بر زمینه های پزشکی و روانی مسئله گرفتاری به وجود بیاره. بذارید پیام ها رو بشنویم برگردیم، چون من فکر کنم یه راه درستش تغییر شغل و کارتونه که به این محیط امن و آرامی اگر میشه خودتون رو منتقل کنید، و برحال اینا یه بار سنگینیست برای که شما نمیتونید به دلیل حوادث و اتفاقاتی که در زندگیتون افتاده، ماجرای دخترتون و مسائل دیگه‌ای که بهش اشاره کردی در جهت روحیه نجات دهندتون، حالا تو این کار آمدنتون، همه اینا دست به دست هم میده و شما خودتون بیش از شاید خیلی حساس و شکن

0: سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت روگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت روگنستون، قصری از سنگ و کابینت.
1: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: سلام آقای وکیل.
6: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
0: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
9: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
10: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492
12: 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی. شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
13: درود بر شما آقای دکتر.
12: درود بر شما، بفرمایید.
13: من جواب سوال اولم رو گرفتم، خیلی ممنون از راهنماییتون. تمرکزم رو میذارم روی اون که ببینم چی کار میتونم براش بکنم. موضوع دومی که ذهن منو خیلی درگیر کرده، دوست داشتم با تون در میون بذارم.

0: اینه که من یک سفر در پیش دارم با پارتنرم که الان با هم هستیم، یک سفر 2 تا 3 ماهه، شاید هم بیشتر، نمیدونم، هنوز مشخص نیست. دلم میخواست که از همسر سابقم که رابطه دوستانه و خوبی داشتم خداحافظی بکنم، ولی احساس کردم ایشون خیلی خوشحال نیستن یا براشون یه علامت سواله، ولی در این حال میگن که موردی نداره. حالا همه اینا رو که من بذارم کنار، میخواستم خودم رو در واقع ارزیابی بکنم و با شما در میون بذارم. آیا این احساس من درسته؟ آیا این احساسی که دارم از روی این میاد که چون آدمی هم که مقیدم به یه سری اصول اخلاقی، ادب، احترام، اینم بگم که من هیچ احساسی به ایشون ندارم، یعنی که هیچ انگیزه ای نیستش پشت این مسئله خداحافظی یا ارتباط داشتن با همسر سابقم. فقط بزرگترین دلیلش اینه که یعنی هیچ رابطه احساسی عاشقانه، تمایل به برگشت، هیچ.
1: من بذار یه نکته رو اول بدونم، همسر سابقتون همون کسی که ازش دخترتون رو دارید؟
0: نه خیر، اون همسر اولم بوده.
1: آره، چون ببینید اون معلومه 17-18 سالگی شما باردار شدید، درسته؟
0: بله، من 19 سالگی دخترم به دنیا اومده.
1: یعنی میخوام بگم که اون یکی از اون کارهای جوونیتون بوده که آخه یه علائم و ببینید یه چیزایی در شما اینجا اونجا خودش رو نشون میده که مجبورم عرض کنم. الان همین کارم هم که میکنید دنباله همونه. یه کمی حالت خدازاری و خودتباهی دارید، یعنی یه مقدار چیزا رو به هم میریزید. یعنی الان هیچ دلیلی نداره شما به سراغ همسر سابق که چی، شما با یه آدم دیگه الان هستید. حتی من ذکر هیچ اسمی، ماجرایی، داستانی رو درباره گذشته که کسی با کسی داشته رو درست نمیدونم. یعنی یکی از اون لغاتی که من اصلا دوست ندارم این است که از زبان کسی در بیاد بگه اکس من. یعنی مثل اینکه حتی وقتی منفیه، حتی وقتی میخوایم بگیم اون چقدر بد بود، چرا به اینکه بگیم خوب بود که معنی دیگه‌اش این است که تو به اون خوبی اون نیستی، حتی اگر واقعا یا ظاهرا مقصود اونی نباشه. من فکر کنم چه ضرورتی داره که شما میخواید برید او رو ببینید که چیکارش کنید؟ یعنی اصلا فرض کنید شما به هم رسیدید، چه حرفی برای گفتن و شنیدن دارید؟ اگه راجع به گذشتهتون حرف بزنید، یه گذشته ای بوده که با وجود تلاشتون برای موندن به جدایی منجر شد. اگر درباره حوادث بعدی زندگیتون بخواید بگید که ارتباطی نداره، یا او بخواد بگه اصلا هیچ دلیلی برای همچین کاری نمیبینم، هیچ. یعنی من طبعا. به همین جهت است که عرضم چرا اون اساس رو دارم که no friendship after relationship، یعنی هیچ دوستی رو من بعد از رابطه دارم. من تا معتقدم زن و شوهری که ازدواج کردن و 4 تا بچه دارن بعد از اون دوستانه با هم رفتار میکنن، friendly، ولی اصلا دوست هم نمیتونن باشن. حرفی برای گفتن شنیدن خارج از اون چیزی که ضرورت داره ندارن. اینی که من ابدا فکر نمیکنم انتخاب درستی است، حتی اگر ایشون راضی باشه که حتما نخواهد بود، برای که خودش یه احساس بدی رو میده که چون این روابط قراره، من در اون 9 تا یا 12 تا اصلی که برای ادامه عشق و ازدواج اینا قائلم، اولیش این است که 100% وجود من اینجاست، نه 99%. و بنابراین وقتی ماجرای 100% مطرحه، اصلا جایی برای پیش اومدن موضوع او، اسم او، مطلب او رو نمیبینم. یعنی باور من این است که اگر یه کسی شما باشه رابطه داشتید، مثلا یه رابطه ای بوده که حالا در یه چارچوب جدی بوده یا ازدواج بوده، هیچ دلیل نداره که راجبش هیچ حرفی به کسی که هم اکنون در زندگیتونه بزنید، برای که میشه همه اونا رو کنار گذاشت و در نتیجه خاکش کرد. اینو که نه، من اون دومی رو که اصلا خدمتتون توصیه نمیکنم.
0: بله، خیلی ممنونم، متوجه شدم. حتی با این که اگر آدم ها مرزهاشون حفظ بکنن، آقای دکتر،
1: اصلا مهم نیست، اصلا مرزی حفظ نمیست. نه ببینید، بگذارید اینو خدمتتون عرض کنم. روزی که شما با یک کسی رابطه نزدیک داشتید، یکی از گرفتاری هایی که من تو کار تراپی دیدم چی بوده؟ ببینید، فرض کنید کسی دوست صمیمی بودن، رابطه جنسی داشتن، حتی ازدواج کردن، 5 سال، 10 سال، 15 سال گذشته، بعد در یه جایی شرایطی قرار میگیره، حتی ممکنه حتی توی مهمونی باشه یا بعد از این مهمونی بگن یه چند دقیقه با هم صحبت کنیم، بیا اصلا برن تو ماشین بشینن، چون من ده ها حتی تا صد ها بار شاهدش بودم، از اینکه کسی دستش رو بذاره به دست اون بعد هم دیگه رو ببوسن بعد حتی ادامه پیدا کنه خیلی عادیه. چرا؟ برای که شما این مرز رو، این حد رو قبلا گذروندید و حالا دو مرتبه شکستنش اصلا خیلی عادیه. درست مثل زن و شوهری که پس به دیشب یا هفته قبل با هم رابطه داشتن دو مرتبه رابطه داشته باشن. بنابراین وقتی با اینه که خیلی محکم پاش ایستادم No friendship after relationship، حرفی برای گفتن شنیدن نداریم. علت دیگه‌ش هم اینه که واقعا صدها مورد دیدم که زندگی ها برباد رفته. یعنی روزی که یه آدمی که یکی کسی تو زندگیش بوده رفته کنار، حتی عرض کردم در وقتی ازدواج و بچه بوده، روزی که فقط یه قدم خواستن عادیش کنن و دوستانه نه به عنوان دوست با هم رفتار کنن، گرفتاری های پیدا شده. بعدم بسیاری از ما در ارتباطات قبلی یه جاهایی برای توضیح داریم، یه جاهایی برای دفاع داریم، یه جاهایی برای حمله داریم، یه جاهایی برای گله و شکایت داریم، یه جاهایی برای مسئول و مقصر دونستن خودمون یا او داریم. و وقتی این صحبت ها باز بشه، درست مثل دو تا آدمی است که فرض کنین با هم قبلا دوست بودن، حالا برن یه جایی هر دو تا اوریان بشن. این که به من یکی برگرده بگه چه اتفاقی نمیفته، به نظر من خیلی غیر ممکنه یا غیر ممکنه. دوم، آخه چه ضرورتی داره؟ شما میخواید برید با هم راجع به چی صحبت کنین؟ اصلا چه موضوعی رو میخواید
0: بحث کنین؟ آقای دکتر
1: مثلا چی؟
0: ایشون اصلا میگم توی 16 سالی که من جدا شدم از ایشون، دقیقا مثل یکی از اعضای خانواده‌ام و من، چون احساسی به ایشون نداشتم جدا شدم. یعنی احساس کردم که دیگه نباید ادامه پیدا بکنه. علتش هم اینه که این حق زندگی داره این آدم و آدم نمیتونه کسی رو گول بزنه یا الکی بهش بگه من به تو حس دارم یا طوری رفتار کنه که اون اونجوری برداشت کنه. وقتی احساسی نباشه در وسط اون زندگی، دیگه از شکل زناشویی میاد بیرون. و برای همین انگار ما هر دو اینو پذیرفتیم فقط به عنوان مثل دوتا آدمی که فقط با هم دوستن. اگر اون گذشته رو بذاریم کنار،
1: نه آخه معنی نمیده هستید. ببینید
0: معنی نمیده، بعد میفهمم چی میگه.
1: ببینید شما چیزی که میفرمایید این است که احساسی، اگر ببینید شما حرفتون که طرف درستیه، روزی که احساسی نیست یک در حقیقت طلاق روانی، طلاق عاطفی داره اتفاق افتاده، پس بنابراین باید جدا هم شد، برای که دلیلی برای موندن نیست. اما حالا شما میخواید به اونم باز میگید اون موقع نبوده، الان میخواید بدید راجب کدام حس فقط کار بکنید، چون ببینید احساسی در کار نیست. کدام حس؟ دوم، طرف مقابل شما اصلا همجور معطل میمونه که من توی رابطه دیگری هستیم، اون آدم اینجا کجا جا داره؟ ببینید این هست آیین دو بینی ز هوس قبله عشق کی باشد و بس، اون در تحلیل نهاییشه. ولی اینجا مثلا چه ضرورتی داره؟ یعنی دوست عزیزی میگفت که طرف گفتن میگفت شعر گفتن، گفتن چی؟ گفت ز عشقت زار میگریم متصل. گفتم متصل یعنی چی؟ یعنی گفت متصل. گفتم مرد خب آخه این که متصل که متصل نمیشه. گفت به دلیل ضرورت شعری. گفتم آخه مرد اصلا ضرورت این شعر چی بود؟ حالا شما ضرورت این کار چی قربونتون؟ عشقت زار میگریم متصل. یعنی من اصلا اینو اصلا توصیه نمی کنم. حتی اثر کنجکاوی هم این که بگید من دارم میرم مثلا از میدونم اون کجا مثلا ایستاده، من رد میشم بعد دیدم میخواد بعد از 20 سال مثلا ریختش رو ببینم. حتی من یه همچی کنجکاوی رو درست میدونم، جایی که بخوام بریم بشینیم مثلا رو چی حرف بزنیم، درباره بی احساسیم و نسبت به هم حرف بزنیم.
0: اینم متوجه شدم، خیلی ممنونم ازتون. سوال آخر من که فکر میکنم یه مقداری روی اون خشم من داره تاثیر میذاره اینه که من چند سال پیش متوجه شدم دست گریخته، البته شسته رفته نه به طور قطعی بهم گفته نشده، ولی یکی از من 4 تا خواهر دارم، خودم دختر آخر خانواده هستم، طبیعتا باید بچه آخر باشم، ولی در 4 سالگی من پدر و مادر من یه پسر بچه رو آوردن بزرگ کردن. جایگاه هم به هر حال از نظر شما جایگاه بسیار داغونیه، نه بچه آخرم نه وسطم، خالص تکلیفم
1: نه لاست چایلد دیگه لاست.
0: بله. و اینکه همیشه هم گفته شده که تو رو نمیخواستیم و بعد خیلی تلاش میکردیم، با یک افتخاری هم تعریف میکردن که تلاش میکردن منو سخت کنن و تو کماکان سر جات موندی و وقتی به دنیا آمدی از بقیه زیباتر بودی. از این داستانهایی که همونا باعث شد که من همیشه اون ترس رها شدن رو از دست دادگی رو تجربه بکنم تا بزرگسالی. چند سالی هست که فهمیدم از یکی از خواهرام لابلای صحبتشون به من رسوندن که احتمال داره که پدر واقعی من پدری نباشه که من فکر میکردم، ولی هیچ چیزی هم نیستش که ثابت کنه. به احتمال زیاد اینطور به نظر میرسه به مادر من شاید تجاوز شده باشه
1: و... دیگه کار خیلی خراب. اما متاسفانه من به آخر وقتم رسیدم. بعد این رو که میخوام عرض کنم، شما اصلا این ماجرا رو رهاش کنین قربونتون، یعنی حتما نقش اساسی تو زندگیتون داره. شما ببینید همینقدر که دختر بودن، همینقدر که یه بچه آمده، همینقدر که یه دفعه درباره اینکه هویت پدر شما چیه شکی به وجود اومده، معلومه. نمیخوام این جمله تندیه، یعنی شما یه دفعه متوجه شدید که همه چیز دروغ و تقلب بوده. میدونی اون چرا عرض کردم در شما یه زمینه‌ای برای سلف دیستراکشن، خود تباهی میبینم، یعنی یه جوری که میخواید به خودتون آسیب بزنید. یعنی اگر یه چیزی خوبه از ترس از دست دادنش حتی میخواید خودتون تمومش کنید. چون من مواردی تو کار
0: چه همینطوری بودم آقای دکتر، از ترس اینکه کسی منو کنار بذاره همیشه من کنار گذاشتم.
1: دقیقاً نه، من اصلا دقیقاً تو کار تراپی بارها دیدم که طرف رفته، این آمده با چه اصرار و التماسی آوردتش، بعد خودش رفته برای که میخواسته بگه تو کی هستی که منو ترک کنی، من همیشه تو رو من همه رو ترک میکنم. خب شما یه ذره
0: شما صلاح میدونین که من آزمایش دی ان ای با خواهرم انجام بدم؟
1: آره، برای که خواب تو شک کنی رد کنی، بذارید ببینیم تقلب بزرگ چه بوده. من چه اشکال
0: داره؟ و اون آقارم که احتمالاً اگر پدر من باشه میدونم کیه.
1: بالاخره شما این کنجکاویتون انقدر هست که به قول معروف دست تو سوراخ نمیدونم ما رو سوراخ زنبور رو اینا میکنید دنبال درد سرید. من متاسفانه با آخر وقت هم سوال میخوام خدمتون عرض کنم، نبکنید. من تو زندگی هیچوقت از واقعیت نترسیدم، فکر کردم اون چیزی که باید ازش ترسید تصورات و توهمات و یا دودلی های ماست تا خود واقعیت. بذارید بفهمیم ببینیم چه خبر بوده. ای دلتون میخوام
0: حتما. من سر یه فرصت دیگه اگر این کار انجام دادم با شما تماس میگیرم ببینم چه کار باید بکنم.
1: لطفا حتما این کار رو بکنید. من خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز. خب با مواظب خودتون باشید. چنگ رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
5: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
6: 310-310-4946
7: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.

رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است. علی پور.

زیگموند فروید میگوید ضمیر ناخودآگاهمان هیچ شوخی با ما ندارد. نمیتواند تفاوت میان واقعیت و خیال را بفهمد. در نتیجه هرچه که ما مکرر به آن فکر میکنیم در زندگی ما نقش خواهد بست.

0: درود خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. دوستان خوش آمدید به برنامه دایره تندرستی. من لادن همایون صفت به اتفاق امیر درخشان عزیز امروز تا ساعت 9 بامداد با شما خواهیم بود. دوستان قبل از اینکه به سراغ ادامه برنامه امروز برم، دوست دارم که پاسخ دوستان عزیزی رو بدم که از من سوال کردن و دائم تماس میگیرن و فکر میکنم سوال خیلی دیگه از شما عزیزان باشه. در مورد تکرار برنامه دایره تندرستی از من زیاد میپرسید و فکر میکنم که بهتره بدونید به راحتی شما از طریق اپ رادیو همراه میتونید هر زمان مناسبی که دلتون بخواد پادکست ها رو گوش کنید، اونجا آرکایو میشه. اگه که روی اپ رادیو همراه برید روی پادکست اون وسط پایین صفحتون هستش، به اون بزنید برنامه ها رو اونجا میبینید، دایره تندرستی هم اونجاست و اسم منم اونجاست، میتونید هم گوش کنید 5 برنامه های که از قبل هست، یعنی آخرین 5 رو اونجا بهش دسترسی دارید و هی اونها عوض میشه و برنامه های جدیدتر اونجا میاد و میتونید به راحتی برای دوستان و کسانی که فکر میکنید براشون مفید باشه براشون بفرستید. ولی در هر صورت برنامه یه روزهای یکشنبه ساعت 8 صبح زنده هستش و 5 صبح روز دوشنبه تکرارش پخش میشه، 3 شنبه ها 6 صبح زنده و روز شنبه 6 صبح تکرارش هست. ولی همونطور که گفتم آرکایف هم در اختیارتون هست، در زمان مناسبتون از طریق اپ رادیو همراه میتونید بهش گوش کنید و خوشحالم که براتون مفید هست و واقعا ممنونم از تماس هایی که میگیرید و ممنونم که برنامه من رو گوش میکنید. خب ازتون میخوام که در ادامه برنامه امروز من رو همراهی کنید.
1: خبرهای علمی هفته.

با گیاهی که ضد پیری، ضد پوکی و سخان، ضد یبوست، ضد دیابت، ضد کمخونی و ضد فشار خون است آشنا شوید. اسپناج گیاه گلدار یک ساله است که به خانواده تاج خروسیان از جمله چغندر، برگ چغندر و کینوا تعلق داشته و گیاه بومی ایران است و به دلیل خواص اسپناج و بالا بودن درصد مواد غذایی آن کم کم از اوایل قرن اول میلادی به سراسر دنیا راه پیدا کرده و امروزه کشت اسپناج در تمام نقاط دنیا معمول است. اسپناج نسبت به سرمای زمستان مقاوم بوده و در دو نوع پاییزه و بهاره کاشت می شود. برگ اسپناج از نظر طب سنتی کمی سرد و تر است. از جمله خواص اسپناج می توان به سلامت قلب، مغز، چشم و درمان یبوست، کمخونی، فشار خون بالا و دیابت اشاره کرد. اسپناج از بروز آسم و پوکی و استخوان جلوگیری می کند. اسپناج سرشار از ویتامین B3 است، درمان خوبی برای بیماری پلاگرا که به علت کمبود ویتامین B3 ایجاد شده و نشانه های آن ضعف بدن، تشنج، اختلال در دستگاه هاضمه و به وجود آمدن لکه های قرمز روی پوست بدن است. همچنین برگ اسپناج منبع غنی ویتامین A، B3 و C، آهن و پتاسیم است. اسپناج به عنوان یکی از سبزیجات با طبع خنک مناسب برای مصرف در فصل گرماست. در انتخاب اسپناج باید به تازگی، جوان بودن و کوتاه بودن ساقه‌های آن دقت کرد. پژوهشگران ژاپنی با پیوند پوست زنده به ربات‌ها چهره‌ای انسانی‌تر به آنها می‌دهند. دانشمندان ژاپنی پس از یافتن راهی برای پیوند پوست زنده به صورت ربات‌ها، چشم‌انداز ایجاد ربات‌هایی با ظاهری شبیه‌تر به انسان را ممکن ساختند. تیمی از پژوهشگران دانشگاه توکیو با الهام گرفتن از پیوند پوست انسان، نمونه‌ای از یک صورت مصنوعی را ساختند که می‌تواند لبخند بزند و سایر حالات چهره انسان را نشان دهد. دانشمندان میگویند که آنچه ساختن نه تنها مانند پوست واقعی نرم است، بلکه در صورت بریده شدن حتی میتواند خود را ترمیم کند. پوست مصنوعی در دانشگاه و با استفاده از سلولهای زنده ساخته میشود. تلاشهای قبلی برای چسباندن این پوست به صورت ربات‌ها با دشواریهای همراه بوده است. این پژوهشگران ابتدا سعی کردند تا پوست را با کمک قلاب‌های کوچک به صورت ربات‌ها پیوند بزنند، اما این قلاب‌ها هنگام حرکت ربات‌ها به پوست آنها آسیب می‌رساند. در انسان پوست با ربات در بافت‌های زیرین ادغام می‌شود و محققان ژاپنی برای بازسازی آن سوراخ‌های کوچک زیادی را روی ربات‌ها ایجاد کردند و بعد از افزودن یک ژل حاوی کلاژن، لایه‌ای از پوست مصنوعی را روی ربات اضافه کردند. ژل سوراخ‌ها را پر می‌کند و سپس پوست را به ربات‌ها متصل می‌کند. پروفسور شوجی تاکوچی، سرپرست تیم تحقیق، گفت: با کپی برداری از ساختارهای ربات پوست انسان و با استفاده از سوراخ‌های وی‌شکل ایجاد شده در مواد سخت، راهی برای اتصال پوست به ساختارهای پیچیده پیدا کردیم. انعطاف پذیری طبیعی پوست و شیوه بکار رفته برای ایجاد چسبندگی قوی باعث شده است که پوست بتواند با اجزای مکانیکی ربات حرکت کند بدون اینکه پاره یا کنده شود. نتایج این تحقیق جدید در نشریه علمی گزارش‌های سلول منتشر شده است. محققان میگویند که برای تبدیل شدن این فناوری به یک واقعیت روزمره به سالها آزمایش بیشتر نیاز است. پروفسور تاکوچی گفت: یک چالش مهم دیگر ایجاد حالتهای مختلف صورت انسان با کمک قرار دادن عملگرهای مکانیکی یا عضلات پیچیده در داخل ربات است. اما محققان بر این باورند که دستاوردشان میتواند برای تحقیقات در زمینه پیری پوست، مواد آرایشی و جراحی از جمله جراحی پلاستیک مفید باشد. آیا
آیا تنهایی با افزایش خطر سکته مغزی در سالمندان مرتبط است؟ یک پژوهش جدید نشان داد خطر سکته مغزی در سالمندانی که به طور پیوسته تنها هستند در مقایسه با کسانی که کمترین میزان انزوا را گزارش دادند بالاتر است. پژوهشگران دانشگاه هاروارد در این تحقیق داده‌های بیش از 12,000 بزرگسال 50 ساله و بالاتر را بررسی و میزان تنهایی آنها را دو بار با فاصله 4 سال پیگیری کردند. سپس سطح تنهایی آنها را با تعداد سکته‌های مغزی روی داده مقایسه و یافته‌های خود را در قالب گزارشی در مجله E-Clinical Medicine منتشر کردند. بررسی ها نشان داد شرکت کنندگانی که در اولین ارزیابی تنها شناسایی شدند در مقایسه با کسانی که تنها نبودند 25% بیشتر احتمال داشت که دچار سکته مغزی شوند. همچنین خطر سکته مغزی در کسانی که در هر دو ارزیابی به عنوان افرادی با تنهایی مداوم طبقه بندی شدند در مقایسه با افرادی که احساس انزوای دائمی نداشتند 56% بیشتر بود. یعنی سو از اعضای تیم تحقیق در بخش علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه هاروارد در این باره میگوید اکنون تنهایی بیش از هر زمانی به عنوان یک مسئله مهم بهداشت عمومی در نظر گرفته می شود و یافته های ما نشان می دهد که چرا چنین است. او می افزاید یافته های ما نشان داد که تنهایی به ویژه هنگامی که به طور مزمن تجربه شود ممکن است نقش مهمی در بروز سکته مغزی داشته باشد که در حال حاضر یکی از علل اصلی ناتوانی طولانی مدت و مرگ و میر در سراسر جهان است. در این تحقیق افرادی که تنهایی موقتی را تجربه کرده بودند یعنی چه در ابتدا یا در ادامه تحقیق افزایش واضحی در خطر سکته مغزی نشان ندادند. ینیسو میگوید ارزیابی‌های مکرر وضعیت تنهایی افراد ممکن است به شناسایی افرادی که به طور مزمن تنها هستند و بنابراین در معرض خطر بیشتری برای سکته هستند کمک کند. اگر ما نتوانیم احساس تنهایی آنها را در مقیاس کوچک و کلان برطرف کنیم ممکن است با پیامدهای سنگین این مشکل برای سلامتی روبرو شویم. او تأکید دارد در این بررسی ها باید به طور خاص مسئله تنهایی هدف گرفته شود که یک ادراک ذهنی است و نباید آن را با انزوای اجتماعی ترکیب کرد. تنهایی مسئله ای است که میلیون ها نفر را در سراسر اروپا تحت تأثیر قرار داده است. در نظرسنجی که در سال 2022 میلادی انجام شد به طور متوسط حدود 13% از پاسخ دهندگان اعلام کردند که بیشتر اوقات یا همیشه احساس تنهایی می کنند. تنهایی فقط منجر به افزایش خطر سکته مغزی نمی شود. به گفته یه مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ایالات متحده انزوای اجتماعی با حدود 50% افزایش خطر ابتلا به زوال عقل و 29% افزایش خطر بیماری های قلبی همراه است. از نظر روانشناختی نیز تنهایی با نرخ بالاتر افسردگی، استراب و خودکشی همراه است. هموطنان خوبم بعد از شنیدن چند پیام در ادامه برنامه امروز با شما خواهم بود.

0: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
2: خب آماده این؟
3: بله.
2: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
3: Retirement Planning،
2: سرمایه گذاری،
3: Investment،
2: مالیات بر ارث،
3: Estate Tax،
2: پس انداز تحصیلی،
3: College Saving،
2: برنامه ریزی مالیاتی،
3: Tax Planning،
2: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
3: Transfer of Wealth to Next Generation.
2: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
4: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
2: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
5: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مسرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مسرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: و این تجربه شماست.
7: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818-777-777-777.
8: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: گفتگوی این هفته.
1: دوستان، خدا وکیلی تا حالا به شباهت‌های غذاهای فوق فراوری شده و سیگار فکر کردید؟ الان من یه مقاله دارم میخوام براتون در موردش بگم، از افزایش خطر مرگ زودرس دور از جونتون تا اعتیاد آور بودنشون. یه دانشمند علوم تغذیه که 15 سال پیش به همراه تیمش مبدع اصطلاح غذاهای فوق فراوری شده یا UPF بود، میگه با توجه به شواهد روبه رشد درباره خطرات مصرف این غذاها که جایگزین رژیم‌های غذایی سالم در سراسر جهان شدن، باید درباره اونها نیز به سبک محصولات دخانیات هشدار داده بشه. این هشدار جدی در بحبوحه افزایش سریع مصرف جهانی غذاهای فوق فراوری شده از جمله نوشابه‌های گازدار، غذاهای آماده و فست فود داده شده. پروفسور کارلوس مونتیرو از دانشگاه ساو پائولو که این هفته سخنران کنگره بین‌المللی چاقی نیز بوده، با اشاره به خطر فزاینده غذاهای فوق فراوری شده برای کودکان و بزرگسالان میگه علی‌رغم خطراتی که مصرف غذاهای فوق فراوری شده برای سلامتی از جمله ابتلا به بیماری‌های مزمن دارن، سهم اونها در رژیم غذایی جهانی رو به افزایشه. کیفیت پایین این نوع غذاها در همه گیر شدن چاقی و سایر بیماری‌های مزمن مثل بیماری قند یا دیابت نقش مهمی داشته. در بریتانیا و ایالات متحده آمریکا در حال حاضر بیش از نیمی از میانگین رژیم غذایی افراد رو غذاهای فوق فراوری شده تشکیل میده و این میزان برای برخی به ویژه افراد جوانتر، فقیرتر یا ساکنان مناطق محروم تا 80% میرسه. گزارشی که در ماه فوریه درباره پیامدهای مصرف این مواد منتشر شد نشون میده که خوردن اونها به طور مستقیم با 32 اثر مضر برای سلامتی از جمله خطر بالای بیماری قلبی، سرطان، دیابت نوع 2، سلامت روان نامطلوب و مرگ زودرس مرتبطه. به 4 گروه مواد غذایی الان در این مقاله اشاره شده. پروفسور کارلوس مونتیرو و همکارانش برای اولین بار 15 سال پیش هنگام طراحی سیستم طبقه بندی مواد غذایی NOVA یا نووا از عبارت UPF استفاده کردند. این سیستم نه تنها محتوای غذایی بلکه فرایندهایی که روی غذا قبل از مصرف انجام میشه رو ارزیابی کرده. این سیستم غذاها و نوشیدنی‌ها رو در 4 گروه قرار میده: غذاهایی با حداقل مواد فراوری شده، مواد اولیه آشپزی فراوری شده، غذاهای فراوری شده و غذاهای فوق فراوری شده. پروفسور مونتیرو در گفتگو با نشریه گاردین گفته که اکنون آنقدر نگران تأثیر غذاهای فوق فراوری شده بر سلامت انسان هاست که ضروریه کمپین‌های بهداشت عمومی مثل کمپین‌های ضد تنباکو برای مهار خطرات این مواد غذایی تشکیل بشه. ایشون گفته تبلیغات غذاهای فوق فراوری شده هم باید ممنوع یا به شدت محدود بشن و هشدارهای روی بسته‌های مواد غذایی باید مشابه مواردی باشه که برای پاکت‌های سیگار استفاده میشه. تأکید کرده که باید فروش غذاهای فوق فراوری شده در مدارس و مراکز بهداشتی ممنوع اعلام بشه و مالیات‌های سنگینی برای اونها اعمال بشن و درآمد حاصل از اون صرف یاران دادن به غذاهای تازه بشه. آقای مونتیرو ادامه داده که به این موضوع باید اشاره کرد که قول‌های تولید کننده غذاهای فوق فراوری شده می‌دونن که برای رقابتی بودن باید محصولات اونها مقرون به صرفه تر و خوشمزه تر از غذاهای تازه باشه. اونا برای به حد اکثر رسوندن سودشون سعی میکنن غذاهای فوق فراوری شده رو با کمترین هزینه تولید کنن و از مسیر تبلیغات مصرف اونها رو گسترش بدن. ایشون همینطور میگن که به شباهت‌های میان غذاهای فوق فراوری شده و دخانیات اشاره کنید و گفته که هر دوی اونها باعث بیماری‌های جدی و مرگ و میر زودرس میشن. هر دو توسط شرکت‌های فراملیتی تولید میشن که سود هنگفتی رو از محصولات جذاب و اعتیادآور خودشون به دست میارن و سعی دارن با یک استراتژی بازاریابی تهاجمی و لابی کردن علیه مقررات مواد غذایی مصرف جهانی محصولاتشون رو بیشتر کنن. هر دو گروه این محصولات نیز بیماریزا و خطرناک محسوب میشن.

0: مسعود جهانی.
1: ترانه زیبای یاغی از سهراب پاکزاد رو شنیدیم، امیدوارم که دوستان لذتش رو برده باشید و بریم به سراغ ادامه برنامه امروز. دوستان، بهترین ورزش برای چربی سوزی کدومه؟ اگر میخواید بیشترین کالوری رو بسوزونید، باید خدمتون عرض کنم که تمرینات هیت، یعنی تمرینات پرشدت در زمان کوتاه، بیشترین کالوری رو در ساعت میسوزونند. اگر اهل این تمرینات نیستید، تمرینات کالوری سوزی دیگه ای هم هست، مثل دوی سرعت، تناب زدن و شنا کردن. این هم میتونید باهاش کالری های خیلی خوبی رو بسوزونید. تو برنامه های قبل هم براتون گفتم که هر کدوم از اینا چقدر کالری میسوزونه در یک ساعت. حالا اگر که فرصت بشه امروز هم براتون مرور میکنم. شما میتونید ترکیبی از تمرینات رو با توجه به ترجیحاتتون و سطح آمادگی جسمانی خودتون انجام بدید. یه نکته مهمی که نباید فراموش کنید اینه که بهترین تمرین کالری سوزترین تمرین نیست. شاید یک تمرین کالری سوزی بیشتر یا کمتری داشته باشه، اما مهمترین نکته پایبندی شما به اون تمرینه که در مدت طولانی منجر به بیشترین تأثیر میشه براتون. یعنی به اندازه که میتونید سنگ رو بلند کنید که ادامه بدید، وسطش نبرید و ول نکنید. به زبون ساده، اگر ورزشی کالری سوزی بالایی داشته باشه ولی شما ازش متنفر بشید، دیگه اصلا انجام ندید، برای شما موفقیتی در کاهش وزنتون برمقان نمیاره. در عوض تمرینی که به اون علاقه دارید، حتی اگر که کالری سوزیش کم باشه، حداقل شما علاقه پیدا میکنید که اون رو ادامه بدید و در نهایت به هدفتون میرسید، یعنی به مقصد شما رو میرسونه. دوستان، فکر میکنید که ورزش های چربی سوز زن و مرد داره؟ به عنوان یک زن چه مقدار کالری باید در یک تمرین بسوزونیم؟ این سوالیه که خیلی ها از من میپرسن. همونطوری که همه تون احتمالاً میدونید یا شاید گوگل کردید یا شنیدید، میزان کالری که در طول تمرین میسوزونید به فاکتورهای مختلفی بستگی داره. این فاکتورها شامل وزن شماست، سطح فعلی تناسب اندام شما هستش، شدت تمرینی که انجام میدید هستش، فعالیت هایی که میکنید نسبت به اون شغلی که دارید و تحرک روزانتون، نسبت به برنامه غذایی که دارید، نسبت به چربی بدن شما و خیلی چیزهای دیگه، متابولیسمتون، ژنتیکتون، همه اینا. برای افرادی که اضافه وزن دارن و به تازگی ورزش رو شروع میکنن، میزان چربی سوزی ورزش بیشتره، اما هر چقدر این فرد وزن کم بکنه و تناسب اندامش رو بهتر کنه، چربی سوزی براش سخت‌تر میشه. کالری سوزیایی که در موردش صحبت کردیم برای خانم و آقایون مشترکه. فقط خانم ها به دلیل وزن پایین‌تر احتمالاً کالری کمتری هم می‌سوزونن، چون سبک‌ترن. فعالیت های هوازی مثل ورزش های مثل دویدن و دوچرخه سواری یا همین تمرینات هیت که براتون گفتم، باعث افزایش ضربان قلب برای مدت زمان طولانی تری میشه. این مدل ورزش ها کالری سوزی بیشتر و سریع تری هم دارن. از طرف دیگه ورزش مقاومتی کالری کمتری رو در طول تمرین میسوزونه، اما تمرینات قدرتی بعد از تموم شدن ورزش هم تا چند ساعت هنوز بعد از تمرین هم دارید کالری میسوزونید. یعنی حتی نگاه کنید میبینید ضربان قلبتون هنوز بالاست و هی مثل من یه بار مثال زدم توی برنامه، انگار که وقتی که کباب روی زغال درست میکنید و کباب درست کردنتون هم که تمام میشه، 5 ساعت دیگه هم انگشتتون رو بکنید توی اون زغال، ممکنه دستتون رو بسوزونه. یه نکته ای رو که باید خانم های عزیز در نظر بگیرن اینه که باید سعی کنید وقتی که دارید ورزش میکنید حتما تمریناتون با وزنه باشه. چرا؟ چون به ساخت توده عضلانی بدون چربی شما کمک میکنه و این در زمان استراحت باعث میشه که چربی بیشتری نسبت به چربی بدنتون بسوزونید. اگر واقعا قصد لاغر شدن دارید یا اینکه کاهش وزن میخواید داشته باشید، تا تمرینات ورزشیتون رو، پلانای ورزشیتون رو حتما داشته باشید، ولی ورزش های هوازی رو توش بگنجونید، یعنی بذارید که اون هر روز باشه. تمرینای دیگه هم که میکنید اونها هم سر جاش باشه. این دوتا رو فکر کنید که باید با هم باشن، یکیش کافی نیست. بهترین راهکار برای رسیدن به اینکه یک بدن سالم داشته باشید و اضافه وزنتون رو از دست بدید اینه که طبق یک برنامه ورزشی اصولی و اختصاصی حرکت کنید و رو به جلو برید، که حتما زیر نظر یه متخصصی که واقعا بهش اعتماد دارید این کار رو انجام بدید. در این صورت در عین سلامتی لاغر میشید و بدنتون فرم میگیره. اگر این کار رو نکنید، خودتون حتما دیدید و یا خودتون تجربه کردید، مثل یویو وزنتون بالا و پایین میره و خدایی نکرده میتونید به ارگان‌های بدنتون صدمه‌های جدی وارد بکنید. امیدوارم که همیشه سالم و شاد باشید. اگر که سوالی براتون هنوز باقی هست و اگر فکر میکنید من بتونم کمکتون بکنم، از طریق فیسبوک، اینستاگرام لادن همایون صفت و همینطور شماره تلفن 310-962-710 در خدمتون خواهم بود. دوستان، بعد از شنیدن چند پیام برمیگردیم.
2: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ، گفتی نیکی و پرسی.

0: مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: Take my hand.
6: خیلی ساده،
5: خیلی ساده. Take my whole life too.
6: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
5: خیلی ساده.
6: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-12-30 323-332-12-30
6: مهدی کاملی. خیلی ساده.

به بخش سوم برنامه دایره تندرستی از رادیو همراه گوش میکنید. شنوندگان عزیز و ارجمند، لادن همایون صفت همچنان در خدمت شما عزیزان هستم. دوستان، شعار این قسمت برنامه رو من گذاشتم شاد باش سلامت باش. چرا؟ چون به همدیگه خیلی ارتباط دارن و این برنامه هم کلن هدف من از تهیهش این هستش که یاد بگیریم بدن انسان رو بهتر بشناسیم، بدونیم که در بدنمون چه چیزهایی وجود داره و چطور کار میکنه و به خودمون کمتر صدمه بزنیم، آگاهیمون رو بالاتر ببریم. همه اینا رو گفتم چون الان میخوام در مورد یکی از هورمون‌های مهم بدنمون صحبت بکنم که کارهای عجیب و غریب زیاد میکنه. اونم هورمون کورتیزول هست. هورمون کورتیزول توسط غدد فوق کلیوی تولید میشه. عمل کرده اون شامل تنظیم متابولیسم، کاهش التهاب و کمک به عمل کرده سیستم ایمنی بدن هست. با این حال سطوح بالاش هم میتونه منجر به علائمی مانند افزایش وزن، دیابت یا پوکی استخوان و فشار خون بالا بشه. سطوح بالای کورتیزول عمدتاً به دلیل استفاده طولانی

مدت از کورتیکوستروئید ها رخ میده که در درمان هایی مثل لوپوس یا پیوند اعضا تجویز میشه. افزایش تولید این هورمون همینطور ممکنه نتیجه استرس مزمن یا تومور در غدد فوق کلیوی یا غده هیپوفیز باشه. دوستان حتما میدونید، اگرم نمیدونید الان میدونید، کورتیزول هورمون استرس بهش میگن، چون یکی از هورمون‌های اولیه است که توسط غدد فوق کلیوی در پاسخ به استرس ترشح میشه. وقتی که غدد فوق کلیوی به درستی کار میکنن، مقدار کافی کورتیزول در بدن تولید میشه. اما کورتیزول فراتر از یک هورمون استرسه. این هورمون اثرات گسترده‌ای در بدن داره، چون با سیستم تولید مثل، ایمنی و غدد درون ریز در تعامله. در نتیجه عوامل استرس‌زا مثل مواردی که در کار یا زندگی افراد وجود داره میتونه باعث آزاد شدن کورتیزول چه به صورت حاد یا مداوم بشه. افزایش سطح کورتیزول به روش‌های متفاوت بر سلامت افراد تأثیر میذاره. کورتیزول قند خون رو بالا میبره، پاسخ‌های ایمنی به التهاب رو سرکوب میکنه و در تنظیم متابولیسم پروتئین، چربی‌ها و کربوهیدرات‌ها نقش داره. در مقادیر مناسب کورتیزول تعادل رو فراهم میکنه، به جلوگیری از پاسخ ایمنی بیش فعال یا ارائه گلوکوز برای مقابله با یک موقعیت استرسا کمک میکنه. اما زمانی که کورتیزول بیش از حد وجود داشته باشه میتونه مضر باشه. هورمون کورتیزول در مقادیر مناسب برای حفظ وزن سالم، کنترل چرخه های خواب، تنظیم فشار خون و کنترل بسیاری از عملکردهای حیاتی بدن ضروریه. ولی با این حال سطوح بالای کورتیزول میتونه به شدت بر سلامت تأثیر بگذاره و ممکنه نشونه ای از مشکلات سلامتی باشه. برای تعیین اینکه آیا سطح کورتیزول در بدن بالا باشه یا نه، دکتر شما یا متخصص غددتون آزمایش خون کورتیزول براتون میده یا آزمایش ادرار رو تجویز میکنه. در صورت بالا بودن سطح کورتیزول، دکتر شما بهتون احتمالاً پیشنهاد میکنه که ورزش منظم داشته باشید، مصرف قند و چیزای شیرین رو در رژیم غذاییتون کاهش بدید، استرستون رو کاهش بدید و تحت کنترل در بیارید. سطوح بالای کورتیزول ممکنه به دارو یا حتی مداخلات جراحی نیاز داشته باشه. علائم رایج هورمون کورتیزول رو میدونید چیه؟ علائم اصلی سطوح بالای کورتیزول عبارت از این چیزایی که الان من خدمتون عرض میکنم: افزایش وزن و بزرگ شدن دور شکم به دلیل احتباس مایعات و توزیع مجدد چربی بدن، دیابت و افزایش سطح قند به دلیل تولید گلوکوز بیشتر توسط کبد، پوکی استخوان به دلیل کاهش جذب کلسیوم و کاهش کلاژن، افزایش استرس، تحریک پذیری و افسردگی به دلیل ترشح آدرنالین و اثر مستقیم اون بر مغز، کلسترول بالا به دلیل افزایش تولید چربی در کبد و آزاد شدن چربی در جریان خون، ضعف عضلانی ناشی از کاهش تولید پروتئین و تجزیه پروتئین در بافت‌ها، فشار خون بالا به دلیل احتباس سدیم و مایعات و افزایش سطح آدرنالین در خون، کاهش مکانیزم‌های دفاعی در بدن به دلیل کاهش پاسخ التهابی و کاهش ایمنی کلی، افزایش هورمون‌های مردانه که در زنان میتونه باعث رشد موهای بدن، صدای ضخیم‌تر یا ریزش مو بشه، تغییر در چرخه قاعدگی و ناباروری به دلیل عدم تعادل هورمون‌های زنانه،
پوست شکننده به دلیل کاهش کلاژن و توانایی های التیام بخشی منجر به زخم ها و ترک های پوستی بیشتر میشه. این تغییرات عمدتاً به دلیل سطح بالای کورتیزول مداوم ایجاد میشه که میتونه منجر به سندروم کوشینگ هم بشه. حالا شاید بخواید بدونید که علل احتمالی بالا بودن کورتیزول چیه؟ افزایش سطح کورتیزول ممکنه به عواملی مرتبط بشه که الان بازم براتون میگم. استفاده از داروهای کورتیکواستروئیدی مثل دکزامتازون برای بیش از 15 روز و یا مصرف دوزهای بالا. اختلال عملکرد غده آدرنال ناشی از تومور یا اختلال در تنظیم در سطح سلولی که منجر به افزایش تولید کورتیزول میشه. تومور غده هیپوفیز که میتونه تولید کورتیزول رو در غدد فوق کلیوی تحریک کنه. تومور غده آدرنال چون این غده کورتیزول هم تولید میکنه. استرس بیش از حد و خواب نامنظم که میتونه باعث اختلال در تولید کورتیزول و منجر به سطوح بالاتر در خون بشه. به نظر میرسه استرس عاملی در تغییرات خفیف سطح کورتیزوله که افزایش قابل توجه سطح اون معمولا نشونه ای از مشکل غدد هست. خب حالا چطوری بفهمیم که سطح کورتیزول بدنمون بالاست؟ اگر این چیزایی رو که الان گفتم مشکوک شدید که آیا سطح کورتیزول بدنتون بالاست یا نه، به پزشکتون مراجعه کنید. حتما از طریق آزمایش خون، آزمایش ادرار یا بزاق دهان یا حتی MRI و CT و اینجور چیزا هم ممکنه بتونن برای شما این رو آزمایش کنن و هر کار لازمی رو براتون بتونن به موقع انجام بدن. درمان هورمون کورتیزول رو اگر که بخواید بدونید، سطوح بالای کورتیزول ناشی از کورتیکواستروئید ها رو میشه با قطع تدریجی دارو از بیمار در طی چند روز درمان کرد، که البته اینها همش زیر نظر پزشکتون یا متخصص مغز و اعصابتون میتونه صورت بگیره. اگر خدایی نکرده این چیزایی که بهتون گفتم در خودتون دیدید و از این داروها دارید استفاده میکنید، با پزشکتون تماس بگیرید. افزایش کورتیزول به دلیل یک بیماری جدی مثل تومور باید با دارو تا سطوح پایین تر درمان بشه. پزشک ممکنه برداشتن تومور رو با جراحی توصیه کنه که توسط جراح غدد معمولا انجام میشه. حالا چطور میشه سطوح بالای کورتیزول رو کنترل کرد؟ وقتی که سطوح کورتیزول برای مدت طولانی در سطح غیر طبیعی بالا باقی میمونه، میشه در بدن آسیب قابل توجهی رو ایجاد کنه. اقداماتی وجود داره که همه ما میتونیم برای مدیریت سطوح بالای کورتیزول انجام بدیم. مثلا مدیریت سطح استرس. اقداماتی برای مدیریت استرس: مدیتیشن، اجتناب از عوامل استرس‌زا و مدیریت الگوهای تفکر استرس‌زا میتونه به کاهش سطح کورتیزول ناشی از استرس بالا کمک کنه. 2. داشتن خواب، که همیشه در موردش صحبت کردیم، ولی خواب با کیفیت. داشتن یک برنامه خواب منظم برای کمک به بدن در مدیریت سطح کورتیزول خیلی مهمه. 3. که از همش مهمتره به نظر من، ورزش منظمه. دوستان، مطالعات نشون داده که ورزش در کاهش استرس و بهبود کیفیت خواب نقش داره و در طول زمان میتونه به کاهش سطح کورتیزول کمک کنه. خب حالا به سلامتیتون الان بریم یک ترانه زیبا میخوام تقدیمتون کنم، دلتون شاد بشه که این اولین قدمه. بلند شید باهاش برقصید.

از صمیم قلبم دوستتون دارم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و از همه مهمتر تندرستیتون هست. دوستان اگر که کاری از دست من بر بیاد با کمال میل همونجور که همیشه میگم در خدمتتون خواهم بود. ممنون و سپاسگزارم از امیر درخشان عزیز برای زحمتهایی که برای این برنامه میکشه و تا روز سه‌شنبه ساعت 6 بامداد بهترین ها رو برای شما عزیزانم آرزومندم. بدرود.

0: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
1: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lend و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-9999
7: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
8: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

گفته بودم بی تو میمیرم ولی این بار نه. گفته بودی عاشقم هستی ولی انگار نه. هر چه گویی دوستت دارم به جز تکرار نیست. خونه میگیرم به این تکرار توتیوار نه. تا که پا بندت شوم از خیش میرانی مرا. دوست دارم همدمت باشم ولی سربار نه. سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب عزیز برنامه شهد و شکر. جلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. صدای ما رو از رادیو همراه می شنوید، رادیویی که قرار هست که همیشه با شما همراه بمونه. و در سایت فیسبوک با نام جلی بنشیان در خدمتتون هستم. کانال تلگرام دکتر جلی بنشیان برای موضوعات مربوط به البته روانشناسی. آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن و اگر دلتون بخواد که بقیه داستان رو بشنوید که اون شاعر داشت چی میگفت، بقیهش اینطوریه که میگه: دل فروشی میکنی، گویا گمان کردی که باز با غرورم میخرم آن را. در این بازار نه، قصد رفتن کرده ای تا باز هم گویم بمان. بار دیگر میکنم خواهش ولی اصرار نه. که مرا پس میزنی، گه باز پیشم میکشی. آنچه دستت دادم نامش دل است، افسار نه. میروی اما خودت هم خوب میدانی عزیز. میکنی گاهی فراموشم ولی انکار نه. سخت میگیری به من، با این همه از دست تو میشوم دلگیر. شاید نازنین بیزار نه.

آن خانه دو در دارد؟ از کنارم رد شدی بی اعتنا نشناختی؟ چشم در چشمم شدی اما مرا نشناختی؟ در تمام خاله بازی های عهد کودکی همسرت بودم همیشه، بی وفا نشناختی؟ لیلی باز کوچه مجنون صفت ها فکر کن، جنب مسجد خانه آجر نما نشناختی؟ دختر همسایه، یاد جرزنی هایت به خیر، این منم تکتاز گرگم بر هوا نشناختی؟ اسم من آغاست اما سالها پیشی نبود. ماه بانو یادت آمد؟ مشتبا نشناختی؟ کیست این مرد نگهبانت که چشمش بر من است؟ آها آری، تازه فهمیدم چرا نشناختی.

دل خوش باش، دل خوش باش به بوی نان تازه‌ای که از کوچه عبور می کند، به گلدانی که هر صبح برگی دیگر به جهان اضافه می کند، به پیامی کوتاه که بی اجازه لبخند را روی لبانت می نشاند. دل خوش باش به پنجره ای که هر روز تکه ای از آسمان را به اتاقت می آورد، به آهنگی که از میان سالها می گذرد و خاطره ای روشن را بیدار می کند، به قدم های آرامت که با همه خستگی ها تو را تا کنون رساندند. دل خوش باش به چراغ کوچکی که در دل شب روشن است. دل خوش باش به لباس مرتبی که برای امروزت آماده کرده ای، به لیوان چای که کنار میز در سکوت انتظارت را می کشد. همین چیزهای ساده، همین اتفاقهای کوچک و بی صدا گاهی تمام معنای امیدند. گاهی زندگی نه در معجزه های بزرگ که در همین جزئیات فراموش شده جریان دارد، آرام، پیوسته و روشن.

جایی از زندگیت وقتی به من نیاز داشتی گوشی تلفنتو بردار به من زنگ بزن، از کارها و دلتنگی هات بگو، نگران نباش، مکالممون که تموم شد من میشم همون غریبه از صد پشت غریبه تر، تو هم بمون همون نامهربان زیباتر. مگه من از همه این دنیا جز حال دل خوبت چی میخوام؟

به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد، به جویبار که در من جاری بود، به ابرها که فکرهای طویلم بودند، به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من از فصلهای خشک گذر می کردند، به دسته های کلاغان که عطر مزرعه های شبانه را برای من به هدیه می آوردند، به مادرم که در آینه زندگی می کرد و شکل پیری من بود، و به زمین که شهوت تکرار من در اون ملتهبش را از تخمه های سبز می انباشت. سلامی دوباره خواهم داد.

تو زندگی خیلی چیزا تجربه کردم، کم و زیاد، برد و باخت، نیش و نوش، قهر و آشتی، عشق و نفرت، مرگ و نیستی. ولی در درونم همیشه احساس رضایت داشتم، زندگی رو دوست داشتم و زندگی می کردم. ولی قشنگترین تجربه های زندگی من گم کردن و یافتن بود. بارها خودم رو گم کردم، باورم رو گم کردم، مسیرم رو گم کردم، دوستم رو گم کردم و اشیای دلبسته جانم رو. ولی همه رو ولو در دراز مدت میافتم. گم کرده های من با ارزش بودند، ولی یافتن آنها ارزشمندترین. باورم شد که خدا با من است و چراغ راه من است. باورم شد که معجزه وجود دارد. باورم شد زندگی قشنگ است. باورم شد هنوز می شود به آدم ها اعتماد کرد. باورم شد هر گم شده ای یا بنده ای دارد، ولی اینکه به دستت برسد عین خوشبختی است و من خوشبختم.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
3: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
4: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why heyderilawgroup.com.
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
7: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.

می‌زنیم به خبرهای روز. دوستان خوب عزیز، آمده هستید؟ بله، ژاله بنشیان با شماست. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی شامگاه امروز شنبه اعلام کرده که در حال حاضر اصلا مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. یه روز هم مذاکره دارن، یه روز ندارن، یه روز دارن، یه روز ندارن. بابا جمع کنید دیگه، مسخره بازی ها رو، خسته شدیم از دستتون. او در گفتگوی با تلویزیون حکومتی ایران گفت که مذاکرات فقط تا زمان امضای یادداشت تفاهم ادامه داشت و سفر به سوئیس برای گفتگو درباره اجرای بندهای همین تفاهم نامه بود که 25 خرداد بین ایران و آمریکا امضا شد. هیئت‌های مذاکره کننده به ریاست جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا و محمد باقر قالیباف از طرف ایران روز 31 خرداد ماه گفتگوهایی را در اقامتگاهی در سوئیس آغاز کردند. در پی این مذاکرات قطر و پاکستان به عنوان میانجی‌ها اعلام کردند که ایران و آمریکا توافق کردند که برای نظارت سیاسی بر روند مذاکرات طرفین یک کمیته عالی تشکیل شود. رسانه‌های اسرائیلی روز سه‌شنبه امروز به نقل از پلیس این کشور گزارش دادند که یک شهروند 20 ساله آمریکایی به زن جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی ایران بازداشت شده است. این فرد که ساکن منطقه اورشلیم بزرگ است، متهم شده که از مکان‌های حساس در اسرائیل عکسبرداری و فیلمبرداری کرده و در ازای هر مأموریت چند صد دلار دریافت کرده است. و اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان بازدید از نیروهای ارتش این کشور در جنوب لبنان خطاب به ایران و حزب الله چه گفت؟ گفت از اینجا خارج شوید، شما اینجا هیچ جایگاهی ندارید. او روز سه‌شنبه امروز گفت که اسرائیل با حمله به ایران و تضعیف آنچه محور ایران خواند، مهمترین حلقه این محور یعنی حزب الله را هدف قرار داده است. نتانیاهو افزود لبنان و اسرائیل هر دو کشور دارای حاکمیت هستند که یکدیگر را به رسمیت می‌شناسند و باید در امنیت و صلح زندگی کنند، و تاکید کرد ایران و حزب الله نباید در این منطقه حضور داشته باشند. وزیر خزانه داری آمریکا امروز چه گفت؟ اعلام کرد که به رغم لغو تحریم‌های نفت ایران از سوی آمریکا، هیچ کشوری به جز چین اقدام به خرید نفت ایران نکرده است. سکات بسنت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت به ما دستور داده شد که تحریم‌های نفت ایران را لغو کنیم. نکته بسیار جالب این است که به جز چین، که حتی زمانی هم که نفت ایران تحت تحریم بود آن را خریداری می‌کرد، هیچ کس نفت ایران را نخریده است. وزیر خزانه داری آمریکا افزود که بنابراین نفت ایران همچنان با تخفیف به چین فروخته می شود و ایرانی ها تا کنون نتوانستند آن را به فروش برسانند، زیرا خریداران تا حدی نگران هستند که آیا دوباره تحریم ها باز خواهد گشت یا نه. آیا ممکن است از سوی وزارت خزانه داری آمریکا با مشکل مواجه شود؟ بله. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز درباره زمان گفتگوها بین ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی که مهلتش در تفاهم نامه امضا شده 60 روز اعلام شده، گفت که چنین مذاکراتی منوط به اجرای بندهای تفاهم نامه توسط آمریکاست. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرده است که با وجود سفر استیو ویتکاف و جرد کوشنر به دوحه، هیچ نشست سطح بالایی میان مقامات آمریکا و ایران برنامه ریزی نشده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم ضمن رد هر گونه دیدار با طرفهای آمریکایی در دوحه اعلام کرد که آنچه احتمالاً انجام خواهد شد، گفتگو با قطری ها در مورد اجرای بندهایی از یادداشت تفاهم است.
و اما بریم به سراغ کجا؟ بله، وزیر امنیت داخلی آمریکا. بله دوستان عزیز، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده روز گذشته با استقبال از حذف تیم ملی فوتبال ایران از مسابقات جام جهانی گفت که برای این اتفاق رقص شادی کرده است. خبرگزاری های رویترز و فرانسه خبر دادند که مارک مولین در یک نشست خبری پیرامون شرایط امنیتی مسابقات جام جهانی در واشنگتن با ابراز خرسندی زیاد از حذف تیم ایران گفته که خیلی خوشحالم که برمیگردند. هیچ تیمی بیشتر از آنها ما را اذیت نکرد. او گفت فقط خوشحالم که کارشان تمام شده و دیگر به آمریکا بر نمیگردند. وقتی توانستیم ویزاهای آنها را پس بگیریم خیلی خوشحال شدم. شاید یک یا دو آهنگ هم خوانده باشم و حتی یک رقص شاد هم کرده باشم. به گفته وزیر امنیت داخلی آمریکا، تقریبا نیمی از افرادی که ایران می‌خواست برای جام جهانی به آمریکا بیاورد، دوستان عزیز گوش بدین، مستقیما با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتبط بودند. نیمی از اونها، بیش از نیمی از اونها. بله، و ساعتی پس از انتشار این خبر، بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران در بیانیه‌ای تند به این اظهارات واکنش نشون داد و نوشت مقامات آمریکا هیچ پایبندی به حقوق بین‌الملل یا اصولی که از یک کشور میزبان شایسته برگزاری یک رویداد بزرگ جهانی انتظار می‌رود ندارند. بله، پایبندی به حقوق بین‌الملل، اونو کی می‌خواد؟ جمهوری اسلامی. نه که شما خیلی به حقوق بین الملل پای بندید. معلومه رقص شادی میکنه، برای اینکه تمام مسائل فوتبال به قولی گره خورد به مسائل سیاسی. مشخصه که طرف خیلی بالا و پایین های زیادی داشتن، وقتشون رو تلف کردید. بله، اما برزیل با گل دقیقه 95 دوستان عزیز صعود کرد و اینجا ما چی داریم؟ تیم ملی فوتبال برزیل که در یک بازی مهیج و دشوار در ورزشگاه شهر هیوستان و در حالی که تا دقایق پایانی در برابر ژاپن 1-1 مساوی بود، با زدن گل دوم در دقیقه 95 به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2026 راه یافت. برزیل رفت بالا. بعد کیا حذف شدن؟ به صورت زود هنگام آلمان و هلند حذف شدند. خب سری هم بزنیم به دستور، عرض کنم، شعام به رسانه ها. شعام چیه؟ دستورالعمل محرمانه شورای عالی امنیت ملی. شورای عالی امنیت ملی رو بهش میگن شعام، چه جالب، شعام. بله، دستور دادن از مدیران رسانه ها، گفتن خواستن که طی 48 ساعت منتهی به آغاز مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای راجع به مذاکرات حرف نزنن. متوجه هستین؟ گفته که اینا رو، این مذاکرات رو از اولویت پوشش خارج کنید، که همه میخوان در حالی که جنازه علی خامنه ای روی هواست، اون پایین روی زمین تو سر خودشون بزنن گوسفندوار و عزاداری کنم برای این جرثومه فساد. و خدمتتون عرض کنم که نه تنها زمین رو آلوده کرد، بلکه هوا رو هم داره الان جنازه‌اش آلوده میکنه. در این دستورالعمل خطاب به مدیران مسئول و سردبیران رسانه‌ها آمده که با توجه به آغاز برنامه‌های مرتبط با تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب از روز جمعه، خلاصه حالا دیگه جمله های بسیار طولانی و خسته کننده، خلاصه گفتن که کاری به مذاکرات فعلا نداشته باشین، که ما فقط بیاییم برسیم به خامنه ای. عرض کنم خدمتون که از خبرهای دیگر اینه که رئیس جمهوری گرجستان کاولاشویلی در مراسم تشییع جنازه خامنه ای شرکت میکنه. این رو هم بدونید. شبکه العربیه هم گفته که جمهوری اسلامی تا آخر هفته 3 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خودش رو دریافت می‌کنه. تا اینجا رو داشتین؟ خب حالا این هم داشته باشید. سخنگوی وزارت خارجه اسماعیل بقایی ببینین چی گفته.
گفته کشورهای اروپایی افتخار شرکت در تشییع جنازه خامنه ای را ندارند. تو رو خدا ما رو محروم نکن، این کشورهای اروپایی رو واقعا محروم نکن از یک همچین افتخاری. واقعا اینا از بچگی دلشون میخواسته تو تشییع جنازه خامنه ای شرکت کنن، باور کن روشو نمیشده، خجالت آوره. یعنی واقعا شعور مردم دست کم گرفتن یا اینکه واقعا اعتقاد دارن به حرفشون، اینو من نفهمیدم. خلاصه این بماند، آخوندا که خودشون میدونن، ولی یه سری از این نوچه ها هستن که مثل این که بعضی چیزا باورشون میشه. این رو هم براتون بگم دوستان عزیز که مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی قصد داره که غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه رو به زودی و در پایان دوره اول 5 ساله ریاستش بر این قوه کنار بگذاره و برخلاف سنت رایج دوره ریاست او رو برای 5 سال دیگه تمدید نکنه. احتمالاً یه دونه خطرناکترش رو تو جیب داره، میخواد اونو بیاره. به گفته منابع ایران اینترنشنال، در داخل ایران اگرچه بر اساس سنت رایج جمهوری اسلامی نزدیک به 4 دهه اخیر ریاست قوه قضاییه معمولاً در 2 دوره 5 ساله ادامه یافته، مجتبی خامنه ای تصمیم گرفته که یه چهره دیگری رو به جای اجرایی برای اداری دستگاه قضایی منصوب بکنه و دلیلش رو هم فعلا نگفتن. اینو احتمالاً کارشناسان امور سیاسی باید در موردش یه صحبتی بکنند و فکری بکنند که موضوع چگونه هست و ما هم منتقل بدیم. در ضمن چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات‌های سنای آمریکا هم بعد از جلسه توجیهی محرمانه درباره تفاهم‌نامه واشنگتن و تهران از دولت ترامپ انتقاد کرده و گفته که اصلا معلوم نیست آمریکا از این توافق چه دستاوردی به دست آورده. و شومر گفته که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تایید کرده که جمهوری اسلامی همچنان اهرم فشار خودش بر تنگه هرمز را حفظ خواهد کرد و میلیاردها دلار درآمد نفتی به دست خواهد آورد. چاک شومر گفته که دولت ترامپ پس از ورود آمریکا به این جنگ هنوز نتونسته توضیح بده این توافق چه منفعت شخصی برای ایالات متحده داشته است. بماند دوستان خوب عزیز، فعلا تا اینجا رو داشته باشیم. بازم خبرهای دیگه ای هست که راجبش صحبت خواهیم کرد، اما الان میخواییم خستگیمون رو در کنیم با یک آهنگ زیبا. مرسی ماکان جان.

0: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
2: 818-80-80-88 تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949.

0: هستند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی، کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
1: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808، 949-424-0808، zamaniinsurance.com.
2: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09، 1-800-220-96-09.
7: چطوری اماد؟
8: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
7: وام بگیر رو خونه؟
8: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
7: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکوئیتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
8: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
7: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400، 949-259-4400، بابک مقدم.
9: خب بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم. جالی بنشویان با شما، آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان. ظاهرا یه مشکلی روی وبسایت پیش اومده که دارن روش کار میکنن که این مسئله رفع کنیم. عرض کنم خدمتون که وبسایت جالی بنشویان رو خدمتون میگم. یه خبر دارم براتون و اونم این که دیوان عالی آمریکا همین امروز با تایید قوانین ایالت‌های ویرجینیای غربی و آیداهو ممنوعیت حضور ورزشکاران تراجنسیتی در تیم‌ها و رقابت‌های ورزشی دختران و زنان رو قانونی دانست. این رأی علاوه بر دو ایالت یاد شده مثل همون آیداهو و ویرجینیای غربی میتونه بر اجرای قوانین مشابه

در 25 ایالت دیگر آمریکا هم تأثیر بگذاره و پیامدهای گسترده‌ای داشته باشه برای رقابت‌های ورزشی مدارس و دانشگاه این کشور. قضات دیوان عالی اعلام کردند که قوانین ویرجینیای غربی و آیداهو که ورزشکاران تراجنسیتی زن رو از حضور در تیم‌های ورزشی دختران و زنان منع می‌کنه، مغایر قانون اساسی آمریکا نیست. حالا این پرونده چی شد که آغاز شد؟ با شکایت بکی جکسون، ورزشکار تراجنسیتی اهل ویرجینیای غربی. این فرد در 11 سالگی برای حفظ حق حضورش در تیم دو میدانی مدرسه خودش شکایت کرده بود و اخیراً هم عنوان قهرمانی ایالت در رشته پرتاب وزنه رو به دست آورد. با رأی دیوان عالی دوران حضورش در رقابت‌های دبیرستانی به پایان خواهد رسید. دولت دونالد ترامپ هم از قوانین محدود کننده ایالت‌ها حمایت کرده بود. ترامپ سال گذشته به نهادهای فدرال دستور داد که بودجه مدارسی رو که به ورزشکاران تراجنسیتی اجازه حضور در رقابت‌های دختران و زنان رو میدن قطع کنه. و خدمت رو عرض کنم که معناش اینه که کسانی که تغییر جنسیت میدن و از مرد زن میشن، معناش نیست که حالا که زن شدن اینا رو ببرن اجازه بدن که بیان توی تیم زنان شرکت کنن. چرا؟ به خاطر اینکه با وجود اینکه تغییراتی از نظر ظاهری و حتی هورمونی اینها به وجود آوردن، ولی اون وجه‌های مسکولین یا مردانه رو همچنان دارن. یعنی یه حالتیه که میتونه تأثیر بگذاره روی اون رقابت‌ها، یعنی ممکنه با یک نوع انرژی یا توان مردانه‌ای وارد تیم زنانه بشه و اون وقت میشه گفت که غیر منصفانه میشه برای زنانی که با انرژی و اون توان زنانه است که دارن اونجا رقابت میکنن. و مسئله اصلی اونجاست، اینه که حالا نمیدونم برای اونا میخوان چه تصمیمی بگه، آیا همه رو، آیا اونم میبرنش در قسمت مردانه، آیا اون وقت منصفانه برای او هست، یا اینکه مثلا تیمای جداگانه‌ای برای اینا میذارن. اینو دیگه نمیدونم که چه فکر در موردشون میکنن، ولی فعلا این تصمیمیه که گرفته شده. خب آقای ماکان، ریش و قیچی دست شما، بریم ترانه شاد و زیبا با هم دیگه بشنویم. سلام بلند بالا دارم خدمت عزیزان فیسبوکیمون. در ضمن ممنونم از این مطالب خیلی خیلی قشنگتون که در اول برنامه ازشون استفاده کردم. با ما باشید.

نگار 34 سال داشت وقتی بالاخره بله رو گفت، نه چون عاشق بود، بلکه چون مادرش هر شب با نگرانی میپرسید که تا کی میخوای تنها بمونی، چون خواهر کوچکترش سال قبل عروسی گرفته بود و خلاصه اون مردی رو انتخاب کرد که نه او رو میشناخت و نه واقعا دوستش داشت، مردی که فقط در زمان درست در مکان درست ظاهر شده بود. شب عروسی زیر نور لوسرهای تالار وقتی همه براش دست میزدند و او لبخند میزد، یک سوال تو ذهنش زمزمه میشد، آرام اما پایدار. این سوال که اگر امروز برای اولین بار او رو میدیدم باز هم انتخابش میکردم؟ جوابی نیومد، فقط صدای دست زدن ها بلندتر شد. دو سال بعد او در اتاق نشیمن خانه‌ای که هنوز براش خونه نشده بود به عکس عروسیش نگاه میکرد. تو عکس میخندید، اما یادش نمیومد اون خنده برای چی بود، برای مردی که کنارش ایستاده بود یا برای پایان یافتن سوالهای مادرش. برای همینه که مهمترین سوال اینه، انگیزه پشت این انتخاب چیه؟

سالهاست همدیگر میشناسیم، پس حتما باید ازدواج کنیم. ازدواج بر پایه آشنایی طولانی بدون ارزیابی واقعی تناسب. گاهی اوقات دو نفر آدم صرفا به این دلیل که مدت زیادی در کنار هم بودن، مثلا همکار بودن، هم دانشگاهی بودن، همسایه بودن، احساس میکنن که قدم بعدی باید ازدواج باشه. اما مجاورت و آشنایی طولانی لزوماً به معنای تناسب برای زندگی مشترک که نیست که. حالا خیلی جالبه که ما یه ترمی داریم توی سایکالوجی، توی روانشناسی، به نام میر اکسپوژر افکت یا پراکسیمیتی افکت، که توی روانشناسی اجتماعی نخستین بار مطرح شد. این نشون میده که شما هرچه بیشتر کسی رو ببینید، احتمال علاقه من شدن به اون افزایش پیدا میکنه و این اثر کاملا مستنده. اما باید توجه داشت که اون علاقه ای که از مواجهه مکرر میاد با اون سازگاری در ارزش ها و اهداف زندگی تفاوت داره. این دوتا رو نباید با هم اشتباه گرفت. شما ممکنه کسی رو به صورت مکرر ببینید و علاقه من بشید، ولی معناش این نیست که شما ارزشاتون یکیه، شخصیتتون به هم میخوره یا اهداف زندگیتون یکیه. بنابراین پرسشی که میتونه شما رو کمک بکنه در این مورد باید این باشه که اگر امروز برای اولین بار این فرد رو ملاقات کردم، آیا باز هم او رو برای ازدواج انتخاب میکنم یا نه؟ حالا یه ازدواج دیگه هم داریم، انگیزه پشتش یه چیز دیگه است. بهش میگن شاتگان مریج. وقتی که به خاطر بارداری دو طرف فکر میکنن که چون بارداری اتفاق افتاده تنها راه درست ازدواجه، و اینو در جامعه شناسی معمولا بهش میگن شاتگان مریج، و این میتونه خیلی فشار زیادی بر دوتا، بر زوج وارد بکنه و باعث بشه که تصمیم گیری عجولانه ای داشته باشن. اما پژوهش های روانشناسی رشد نشون دادن که کیفیت رابطه پدر و مادر خیلی عامل مهمتریه برای سلامت روان کودک تا وضعیت تأهلشون که مثلا به صورت رسمی متأهلن یا نه. یعنی کودک بیشتر از این که به یه والدین متأهل نیاز داشته باشه، نیاز به این داره که اینا یه رابطه سالم و محترمانه و امن با هم دیگه داشته باشند. یه سری هم میان میگن که فلان فرد مذهبی یا اون استاد بزرگ و فرهیخته یا اون بزرگتر فامیل که خیلی هم مورد اعتماده گفته این ازدواج مناسبه، پس حتما درسته. خب البته مشورت گرفتن نشانه بلوغه ها، باید هم مشورت بگیرن آدم ها. اما واگذار کردن کامل تصمیم به دیگران اون مسئولیت انتخاب رو از خود فرد میگیره. و ما یک مفهومی هم داریم به نام locus of control توی روانشناسی، به نام کانون کنترل. و آدمایی که کانون کنترل بیرونی دارن، یعنی locus of controlشون اکسترناله، اونا گرایش بیشتری دارن به اینکه تصمیمات مهم زندگیشون رو واگذار کنن به دیگران، در حالی که بسیاری از پژوهش‌ها نشون میده که شما در ازدواج سالم نیازمند این هستین که یک سطحی از مسئولیت پذیری شخصی رو داشته باشید و locus of controlتون در اصل کانون کنترلتون درونی باشه در اون فرایند تصمیم گیریتون.

اگه باهاش ازدواج کنم مشکلات مالیم تموم میشه، پول داره مثل چی؟ خب پول میتونه کیفیت زندگی رو بهتر کنه، دروغ که نداریم با هم، اما تنهایی نمیتونه کیفیت رابطه رو به تنهایی نمیتونه کیفیت رابطه رو تضمین کنه. بسیاری از مطالعات رو داشتن توی حوزه روانشناسی خانواده و نشر دادن اینا رو، گفتن که اختلافات مالی یکی از شایع‌ترین و قوی‌ترین پیش‌بینی کننده های نارضایتی زناشوییه. ازدواجی که عمدتاً با انگیزه امنیت مالی شکل بگیره با کاهش جذابیت مالی یا بحران اقتصادی و خاصی پذیر میشه. یعنی اگر اون تنها چیزیه که تنها علتیه که شما دارید برای ازدواج، دیگه باید بدونید که یه جای کار لقه. همه میگن شما برای هم ساخته شدید. اصلا چقدر این دوتا به هم میان؟ یعنی پس بنابراین اگر همه فکر میکنن که این دوتا به هم میان، حتما همینطوره دیگه. این میره تو حوزه تایید اجتماعی. یعنی وقتی که میان اطرافیان دوره دو نفر میگیرن و رابطه رو تایید میکنن، اون دوتا فرصت نمی کنن که واقع بینانه ببینن همدیگر رو ارزیابی کنن، ببینن چه خبره، واقعا به هم میان یا نه. و آدم ها هم اینطوری هن، به طور طبیعی تحت تاثیر جمع قرار میگیرن و به همین جهت هستش که وقتی که خیلی افراد زیادی دور و برشون میگیرن و شروع میکنن به تایید کردن موضوع، این باعث میشه که هر دو نفرشون نشانه های رد فلگ ها و نشانه های هشدار دهنده رو نادیده بگیرن. وقت بعد 10 سال بعد اثری از اون افرادی که داشتن برشون دست میزدن و میگفتن چقدر به هم میاین نیست. آخ اگه من با جورج کلونی ازدواج کنم، آخ اگه من با فلان شخص که چه جایگاه اجتماعی بالایی داره با این ازدواج کنم. بعضی آدم ها اصلا شیفته سبک زندگی و شهرت و موقعیت اجتماعی طرف مقابلشون میشن تا خودش. یعنی انگیزه شون بیرونیه تا اینکه بخواد انگیزه درونی باشه. میخوان یه چیزی بگیرن که شعاف کنن، همه ببینین من چه چیزی رو گرفتم، نوبر بهارونه مدل گرفتم. مثلا یه مدتی مد شده بود که حتما میرفتم با یه مدل مثلا ازدواج میکردن، الانش هم آقای مکان میگن هست. و اینها انگیزه های بیرونیه، یعنی اون پیوند عاطفی و درونی و ارزش های مشترک و اینا درش وجود نداره و به همین جهت خب اون پایداری که شما راجعش میخواین میتونه کمتر باشه. دیگه چی؟

من با این آدم ازدواج کنم، برم آمریکا، برم اروپا، برم فلانجا، اقامت فلانجا رو بگیرم، تابعیت بگیرم. هدفش اینه که برسه به یک موقعیت مهاجرتی یا حقوقی. یعنی رابطه صمیمیتی نداره، بر پایه منفعته و این هستش که باعث میشه که خیلی چیزا بعد از مدتی از دست بره. آه اینو بگو، ازدواج از ترس از دست رفتن فرصت. اگه تا فلان سن ازدواج نکنم دیگه دیر میشه. و بعضی افراد بیشتر نگران اون فرصت از دست رفتن تا خود شریک زندگی. فشار سن، ساعت بیولوژیکی، فشار فرهنگی، اینا باعث میشه که فرد خیلی عجولانه بره به سراغ این ماجرا. ما یه ترمی داریم در که بهش میگن scarcity mindset، یعنی ذهنیت کمبود. و یکی هم هستش که فومو، اگر شنیده باشید، fear of missing out، که اینو ما در خیلی چیزا داریم، ترس از جا ماندن، fear of missing out. اینو حتی در مورد خیلی از افراد توی اینستاگرام هم همین احساس بهشون دست میده، فومو، fear of missing out، یعنی میترسن که جا بمونن از بقیه. این دوتا مفهومی که براتون گفتم خیلی توی روانشناسی رفتاری خیلی شناخته شده است و معلوم میشه که یعنی وقتی که فرد دوچار یک همچین چیزی میشه، میاد تصمیم های شتاب زده میگیره تا اینکه بخواد یک ازدواج منطقی داشته باشه، از سر استرابه و استرار. یکی دیگه شون که میخوام براتون بگم، بذاریم برای بریم پیام هامونو بشنویم و بعدم برگردیم براتون بقیه شو میگم.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. هر مدل غذایی هندی که دوست داشتید فقط 12.99 دلار. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط 9.99 دلار. روغن آووکادو فقط 6.99 دلار. شلیل، هلو و آلوی سیاه پوندی 99 سنت. روماتومیتوز پوندی 88 سنت. لارج اگ پلانت دانه 79 سنت. همین امروز به هورسوم چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره‌مند شوید.

0: 44 MGM Land.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
4: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
6: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
8: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
9: 310-628-5505.
10: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
11: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
12: خب داشتیم چی میگفتیم دوستان خوب عزیز؟ غافل نشیم یکی دوتا دیگه هم براتون میگم، چون فکر کنم اینام خیلی جالبه و بعضی ازدواج جبرانی دارن، بعد از اینکه شکست عاطفی میخورن میگن آه میرم بهش نشون میدم که بدون اونم خوشبختم، و بعد از اینکه یک شکست عاطفی دارن خیلی سریع میرن وارد رابطه یا ازدواج جدید میشن در حالی که آماده نیستن، ولی چون میخوان فرار کنن از اون درد رابطه قبلی میرن توی اون رابطه جبرانی که معمولا توی آمریکا بهش میگن ریباوند ریلیشنشیپ، که خیلی توی مجلات مختلف در موردش صحبت کردن، در مورد به اصطلاح در نشریاتی مثل پرسونال ریلیشنشیپس و اینها خیلی بررسی شده، و اینکه شما برای رابطه باید اول سوگواری کنید و اونم احتیاج به زمان داره، احساساتتون رو پروسس کنید، بعد میری سراغ یکی دیگه. ولی اگر از اون طرف مقابل بخواید برای پر کردن اون خلأ رابطه پیشینتون استفاده بکنید، گناه داره به خدا. این اول از همه. دوم این که باید طرف رو به خاطر خودش بخواید، ولی به خاطر اون نمیخواید، اون داره یه خلأی رو برای شما پر میکنه. خوبم باشه اگه نمیتونید شما درست فکر کنید، و حتی اگر هم میتونست پتانسیل خوبی داشته باشه، پتانسیل خوبی داشته باشه، خراب میشه. یه دم که میخواد از خونه فرار کنن، بعد میفتن دنبال به قول معروف میرن با یک ازدواج کیفیت پایین. یکی دیگه هم که دلم میخواد براتون بگم میگه دلم میسوزه براش، پس بریم و یه ازدواجی باش بکنیم چون دلم براش میسوزه. ازدواج از سر ترحم، و گاهی آدم ها احساس میکنن که اگر با طرف مقابل ازدواج نکنن اون فرد آسیب خواهد دید، اما اون ترحم بعدها تبدیل به عشق نمیشه، تبدیل به خشم میشه، هیچ فایده ای هم نداره، و این یک الگوی بسیار بسیار ناسالم هست، برای اینکه شما بخواید چیکار کنید، یک کسی رو انتخاب بکنید برای زندگی فقط به خاطر اینکه دلتون براش میسوزه. آخرش رو براتون بگم که بعد از خودتون این سوال رو بپرسین: آیا عاشقشم یا آیا دارم تصمیم رو از روی آرامش میگیرم یا از روی ترس؟ او رو همان گونه که امروز هست پذیرفتم یا اینکه نه، عاشق یک تصویری شدم که امیدوارم یه روزی ازش ببینم، یه تغییری مثلا بکنه. آیا فشار خانواده باعث شده، ترس از تنهایی، مشکلات مالی، به خاطر بارداری، به خاطر مهاجرت یا به خاطر نظر دیگرانه؟ و اگه هیچ کدوم اینا نبود، من توی بیابونی گرفتار شده بودم، همین انتخاب رو میکردم یا نه؟ و این هستش که اون دلایل نادرست رو باید از روش بردارید که ببینید آیا این انتخاب انتخاب مسئولانه است و شما رو به ناکجا آباد مبادا ببره.

خب دوستان عزیز، خیلی عذر میخوام ازتون، یه لحظه سکوت شد و لطف کنید یه دونه آهنگ دیگه بذاریم، ما دوباره برمیگردیم، من در خدمتتون خواهم بود.

خانم پریسیمایی که داستان رو برامون اینجا گذاشتن، آخرش رو نخوندم ولی به نظرم میاد داستان جالبی باید باشه. نوشته که من 68 سالمه و برای عروسی خواهرزادم یک پیراهن بلند نقره‌ای پر از پولک خریدم. آستینای بلندش با پولک‌های دوخته شده بود که زیر هر نوری می درخشید. دخترم وقتی رسید خرید رو روی میز دید. با نگرانی گفت مامان، هم برای این لباس زیادی هزینه کردی، هم دیگه سنت برای پوشیدن چنین لباسی گذشته. همون شب حرفای یک غریبه اشکم رو در آورد. این لباس رو کاملا اتفاقی پیدا کردم. بدون اینکه انتظار خاصی داشته باشم اون رو پوشیدم و جلوی آینه ایستادم. همون لحظه خوشگم زد، نه به این خاطر که بی نقص به نظر می رسیدم، بلکه چون بعد از مدتها دوباره خود واقعیم رو دیدم. بدون اینکه زیاد فکر کنم لباس رو خریدم. تنها اشتباه هم این بود که رسید خرید رو روی میز جا گذاشتم. سه بار تصمیم گرفتم اون رو پس بدم، اما هر بار دوباره پوشیدمش. مدت‌ها به تصویرم در آینه نگاه کردم و در نهایت فقط یک جمله تو ذهنم اومد: که چه؟ روز عروسی همون لباس رو پوشیدم. مراسم فوق‌العاده بود. چراغ‌ها میان شاخه‌های درختان می‌درخشیدند. میزها با رومیزی‌های سفید آراسته شده بودند و خواهرزادم از خوشحالی می‌درخشید. دو دختر جوان جلو آمدند و از لباس و ظاهرم تعریف کردند. همان لحظه حرف دخترم دوباره در ذهنم زنده شد. کمی بعد مردی به نام رودریگو به سمتم اومد. مردی آرام و متین که به نظر می رسید حدود 70 سال داشته باشه. با لبخند مهربونی گفت: شما شیک پوشترین بانوی این جمعید، نه فقط به خاطر این لباس که خودش فوق‌العاده است. بعضی لباس می پوشن اما بعضی به لباس جان می دن. شما از اون دست آدم هستید. چند لحظه سکوت کرد و بعد ادامه داد: همسرم 3 سال پیش از دنیا رفت. او عاشق لباسای پولک دوزی شده بود. همیشه می گفت زندگی اونقدر کوتاهه که نباید از درخشیدن ترسید. امشب شما مرا به یاد او انداختید. دیگه نتونستم جلوی اشکامو بگیرم. او فقط لبخندی زد، آروم سرش رو تکون داد و به میز خودش برگشت. دیگه هیچ حرفی بین ما رد و بدل نشد، چون همون چند جمله کافی بود. تو راه بازگشت به خونه مدام به دخترم فکر میکردم. میدونستم از روی عشق اون حرفا رو زده بود. دلش میخواست منو از قضاوت دیگران حفظ کنه، از قضاوتی که در واقع هرگز اتفاق نیفتاد. گاهی مادرها و دخترها درست زمانی که میخوان از هم مراقبت کنند ناخواسته دل هم رو میشکنن. اما بیشتر از هر چیز به همسر رودریگو فکر میکردم، زنی که حقیقت ساده اما عمیقی رو خوب فهمیده بود. زندگی اونقدر کوتاهه که نباید از درخشیدن دست کشید. این لباس قرار نیست تا سالها در کمد بمونه و منتظر یه مراسم و مناسبت خاص دیگه بشه. از این به بعد خودم برای پوشیدنش بهانه می سازم. تا به حال کسی به شما گفته که برای انجام کاری، برای پوشیدن لباسی، برای دنبال کردن رویایی یا حتی برای شاد بودن زیادی پیر شدید یا زیادی هر چیز دیگری؟ زندگی آنقدر کوتاهه که نباید از درخشیدن

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم. Independent Financial Fiduciary 877-829-9227.
8: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بیسوید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
10: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت میکنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 26.

0: حالی که صورت من از سیلی های مینا می سوخت، دانستم که اصرار بدون فایده است و مینا رضایت نمی دهد که خواهر من شود، مگر اینکه بدون دوشیزگی خود را به خدای خیش و به احتمال قوی گاف ها تقدیم کند. این بود که به عقب زورق رفتم و برای سرگرمی شروع به رسیدگی به داروهای خود کردم. مینا هم جلوی زورق شروع به رقص کرد و من متوجه شدم که این رقص فقط برای عبادت نیست، بلکه تمرین می کند تا عضلاتش پیوسته در فرمانش باشد. مینا طوری می رقصید که محال بود یک رقاصه عادی بتواند آنطور برقصد، زیرا گاهی دو دست را کف زورق می نهاد و دو پا را چنان بلند می کرد که مثل اینکه بدن او یک قطعه چوب است، و گاهی طوری کمر را از عقب خم می کرد که سرش به زمین می رسید بدون اینکه پاهایش از زمین جدا شود. وقتی من رقص عجیب او را برای خدایش دیدم، دانستم که اصرار من در مورد مینا بدون فایده است و کسی که این زحمات شاق را برای خدای خود تحمل می کند حاضر نیست خواهر من شود، مگر اینکه دوشیزگی خود را بدون به خدای خیش تقدیم کند. کسی که این اندازه به خدای خود عقیده دارد، خواستن چیزی از وی که مغایر با مذهب او باشد دور از مردانگی است. این بود که تصمیم گرفتم بعد از آن از وی درخواست نکنم خواهر من شود. مینا بعد از اینکه رقصید، بدن خود را مالش داد و لباس پوشید و آنگاه در جلوی زورق نشست و مشغول گریه کردن شد. من وسایل طبی خود را رها کردم و به طرف او رفتم و با ملایمت زیاد به او گفتم: مینا، آیا تو بیماری؟ مینا به من جواب نداد و دستم را عقب زد و بیشتر گریه کرد. گفتم: مینا، با این که من خیلی به تو میل دارم، مطمئن باش برای اینکه گرفتار اندوه نشوی، هرگز از تو نخواهم خواست که خواهر من باشی و از من نترس. مینا سر بلند کرد و با یک حرکت اشک چشمها را پاک کرد و گفت: تو چقدر ابلهی که تصور میکنی من از تو میترسم. من از تو هیچ وحشتی ندارم و برای تو گریه نمی کنم، بلکه برای تقدیر خود گریه می کنم که مرا از خدایم جدا کرد، و من اگر از خدای خود جدا نمی شدم، اینطور ضعیف نمی گردیدم که نگاه یک مرد مثل تو مرا متزلزل کند. من دست او را گرفتم و این مرتبه دستم را عقب نزد و صورتش را به طرف من کرد و گفت: سینوهه، چون تو مرا از پادشاه بابل نجات دادی، من باید پاداشی به تو بدهم که هر زن به نجات دهنده خود می دهد. لیکن اگر بدانی که خدای من کیست، از این که نمی توانم پاداش به تو بدهم حیرت نمی کنی. ما نباید درباره خدای خود با خارجی ها زیاد صحبت کنیم و هرچه می دانیم به آنها بگوییم، ولی من می توانم به تو بگویم که خدای ما خدای دریاست و در یک غار واقع در کوه زندگی می کند، و هر کس که وارد غار مزبور می شود، گرچه می تواند از آنجا خارج شود، ولی آنقدر احساس سعادت می کند که هرگز از آنجا خارج نخواهد شد، و به همین جهت تا امروز کسی از آن غار خارج نشده. بعضی می گویند که خدای ما با اینکه خدای دریاست شبیه به گاو است، و برخی اظهار می کنند که او شبیه به آدم است ولی سرش به گاو شباهت دارد. هر سال از بین دختران جوان که قبلا رقص فرا گرفته اند، 12 نفر را با قرعه انتخاب می کنند و هر یک از این 12 تن در ماه یک مرتبه، هنگامی که ماه در حال بدر است، وارد غار خدا می شوند. من هم یکی از آن 12 نفر بودم که باید در یک شب ماهتاب وارد غار شوم، ولی چون مرا رو بودند و مثل کنیز به پادشاه بابل فروختند، نتوانستم به این سعادت بزرگ برسم. در تمام مدتی که من در اسارت بودم به آن غار فکر می کردم و اکنون هم در فکر آن غار و خدا هستم و هیچ آرزویی ندارم جز این که بروم و دوشیزگی خود را در آن غار به خدای خود تقدیم کنم. اما اگر از غار بیرون آمدم، زن تو خواهم شد. ولی گفتم کسانی که وارد غار خدای ما می شوند طوری احساس سعادت می کنند که هرگز از آنجا قدم بیرون نمی گذارند. گفتم مینا، اکنون من می فهمم که تو اهل جزیره کرتی، زیرا هنگامی که در سوریه بودم دریا پیمانانی که از جزیره کرت می آمدند می گفتند خدای سکنه جزیره کرت در یک غار زندگی می کند و شبیه به گاو است و من حاضرم تو را به جزیره کرت ببرم تا هر طور که می خواهی با خدای خود رفتار کنی. مینا گفت سینوهه، در بین تمام مردهایی که من دیدم تو یگانه مردی هستی که تو را می پسندم، چون علاوه بر این که جان مرا نجات دادی، در تو چیزهایی هست که مرا به طرف تو جلب می کند، ولی نمی دانم چیست و من میل دارم از حالا تا وقتی که به کرت می رسیم من و تو به خوشی زندگی کنیم و باز می گویم بعد از این که دوشیزگی خود را به خدایم تقدیم کردم، اگر از غار خارج شدم زن تو خواهم شد. آن وقت مینا با انگشتان خود صورت مرا نوازش کرد و صورتش را نزدیک صورت من آورد و لبهای خود را به صورتم مالید و من هم صورت او را می بوسیدم و طوری لذت می بردم که شاید اگر او خواهر من می شد آن اندازه خوشوقت نمی شدم. وقتی شب فرا رسید غلام من بیدار شد و دهان دره ای کرد و چشمها را مالید. گفت
1: ای آمون خدای بزرگ مصر، من از تو سپاس گذارم که سردردم را از بین بردی و دیگر سرم ماننده یک قطع مس که بین سندان و پوت قرار بگیرد رنج نمی برد، ولی شکم من به قدری گرسنه است که گویی چند شیر گرسنه جوان در شکم من هستند و غذا می خواهند.
0: سپس بدون اینکه منتظر اجازه ما باشد برخاست و مقداری از غذا را که خود او خریداری کرده بود خورد و هنگام خوردن طیور استخوان آنها را در رودخانه می انداخت. وقتی گرسنگی او فرونشست گفتم کاپتا، قرار بود که تو به ما اندرز بدهی و بگویی ما چه باید بکنیم که خود را نجات بدهیم، زیرا بعید نیست که سربازان پادشاه در تعقیب ما باشند و بخواهند ما را دستگیر کنند. کاپتا گفت
1: اگر من درست فهمیده باشم تو گفتی که پادشاه بابل تا مدت 30 روز در صدد یافتن تو بر نمی آید و قدغن کرده که تا 30 روز تو قدم به کاخ سلطنتی نگذاری. در این صورت خود او به فکر تو نخواهد افتاد و تصور می کند در نقطه دور افتاده مشغول مومیایی کردن لاشه منی، ولی شاید پاروزنانی که از این زورق فرار کرده اند یا خواجه های حرم این موضوع را به اطلاع پادشاه برسانند که در این صورت باید ترسید و گریخت، زیرا اگر بورا بوریاش مرا دستگیر کند به کام شیر خود خواهد انداخت و تو این زن را سرنگون از حصار بابل می آویزد تا جان تسلیم کنید، و اگر تو با تریاک مرا بیهوش نکرده بودی و من هوش و حواس خود را از دست نمی دادم تو را راه نمایی می کردم، ولی این تریاک تو به قدری موزی بود که با اینکه سردرد من از بین رفته هنوز قدری گیجم. من حاضا تو را به علت این که به من تریاک خوراندی و در خمر جا دادی و این موضوع منافی با حیثیت من است می بخشم.
0: گفتم کاپ، تا این حرفها را کنار بگذار و راه چارهی به ما نشان بده که بتوانیم جان خود را نجات دهیم. کاپ تا گفت
1: من می دانم که تو بدون من مانند برهی هستی که مادر خود را گم کرده باشد و مرتب بابا می کند، و اگر من نبودم تا کنون بر اثر این که نمی توانی خود را از مهلک نجات دهی جان می سپردی.
0: گفتم بگو چه باید کرد و چگونه بگریزیم. کاپتا گفت
1: این زورق که دارای 10 پاروزن بود بزرگ است و ما نمی توانیم 2 نفری این زورق را با به حرکت درآوریم و برخلاف جریان آب مسافرت کنیم، چون این زن نمی تواند پارو بزند. این است که باید از مسافرت با زورق صرف نظر کنیم و در عوض بکوشیم 2 الاغ بدوزیم و از راه خشکی به مسافرت ادامه بدهیم. در این سفر ما خود را مانند مسخره های دور گرد خواهیم آرافت و لباس جنده خواهیم پوشید و روز را می پیماییم و شبها در آبادی ها به وسیله فالگیری و مسخره و رقص روستایان را مشغول می کنیم و در صورت امکان قدری مس از آنها خواهیم گرفت. تو باید تبابت خود را پنهان کنی و در عوض مانند منجمین بابل تاله مردم را ببینی و من هم با حکایات خنددار آنها را خواهم خندانید و مینا نیز با رقص آنان را مشغول خواهد کرد. دیگر اینکه فوری از اینجا باید رفت، زیرا پاروزنها چون 10 نفرند به زودی بر ترس خود غلبه خواهند کرد و در صدد برمی آیند زورق خیش را به دست بیاورند.
0: من متوجه شدم که کاپتار راست می گوید و پاروزنها ممکن است در صدد برآیند به ما حمله ور شوند تا زورق خیش را از ما بگیرند. ما لباس خود را با گل و لجن رودخانه آلودیم و زر و سیم را بین خود تقسیم کردیم و در همیانهایی که در زیر لباس داشتیم پنهان کردیم. کاپتا می گفت من وسایل طب و جراحی خود را به آب رودخانه بیاندازم، لیکن من نمی توانستم از وسایل طبی خیش صرف نظر کنم و آنها را درون گلیمی که مینا در آن پیچیده شده بود بر پشت کاپتا نهادم و همین که هوا تاریک شد از درون مزارع به راه افتادیم و خود را به جاده کاروان رو رسانیدیم. آن شب تا صبح راه رفتیم و در بامداد به یک قریه رسیدیم که سکنه آن تا آن موقع جز به ندرت رنگ فلز ندیده بودند و در کلبه های

0: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
1: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
0: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
1: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
0: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
7: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
8: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
6: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
7: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
8: حلوا کیک صدف.
6: همین امروز امتحانش کنید.

0: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، A پلاس پلاس از AM بست، AA1 از مودیز و AAA از فیچ. این اطلاعات از گزارش های رتبه بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
1: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
2: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
3: من به طوری که در برج بابل دیده بودم برای روساییان فال می گرفتم و به آنها نوید می دادم که محصولی فراوان به دست خواهند آورد و آب رودخانه برای شرب مزارع زیاد خواهد شد و زنهای آنها پسر خواهند زایید و اگر جوانان از من درخواست فال گرفتن می کردند به آنها مژده می دادم دختری زیبا را به زنی خواهند گرفت. نمی‌خواستم حقایق را به آنها بگویم، زیرا اگر می‌گفتم مأمورین وصول مالیات غلات و چارپایان آنها را به زور خواهند گرفت و با چوب پشتشان را سیاه خواهند کرد و رود طغیان می‌کند و نیمی از مزارع آنها را آب خواهد برد و نیم دیگر طعمه ملخ خواهد شد، آنها که مردمی ساده بودند ناامید می‌شدند. هرچه بیشتر راه می پیمودیم و آفتاب زیادتر بر ما می تابید، بیشتر شبیه سه مسخرگی دور گرد می شدیم و بعد از رسیدن به یک دهکده، در حالی که من برای مردم فال می گرفتم، کاپتا با حکایات عجیب و روایات خنده آور آنها را قرین حیرت می کرد یا وادار به خنده می نمود. وقتی کاپتا برای آنها حکایت می کرد که در جهان مللی هستند که وقتی راه می روند سر را از تن جدا می کنند و زیر بغل می گیرند تا سر بر تن آنها سنگینی نکند یا مبدل به گرگ یا گوسفند می شوند، مردم ساده دل این حرف را می پذیرفتند و هیچ کس نمی پرسید وقتی سر از تن جدا شد چگونه صاحب سر زنده می ماند. ما در این سفر بابت بهای غذا هیچ فلز ندادیم و هر جا که می رسیدیم، همین که فال من و حکایات کاپتا و رقص مینا شروع می شد، مردم آنقدر برای ما غذا می آوردند که بیش از احتیاجاتمان بود. در آن سفر با این که من نمی خواستم تبابت کنم، وقتی وارد قریه ای می شدیم و من بدن پشمالود مردها و زنها را می دیدم، به آنها می گفتم چگونه با زرنیخ و آهک موهای بدن را بزدایند تا از خارش و زشتی در امان باشند و هنگامی که حس می کردم چشم روسایانی معیوب است و اگر معالجه نشوند کور خواهند شد، به رایگان آنها را معالجه می کردم. زنها وقتی آهک و زرنیخ به کار می بردند و می دیدند که یک مرتبه مانند دوشیزگان 10 ساله دارای بدنی بدون مو شده اند، طوری به وجد در می آمدند که لذیذترین اغذیه خود را به ما هدیه می کردند. من علاوه بر این که با معالجه روسایان آنها را از خود خوشنود می کردم، با این مداواها تمرین هم می کردم تا معلومات طبی خود را فراموش نکنم و مهارت دست من در جراحی از بین نرود. بر اثر مسافرت در سرزمین گرم بابل، پاهای من تاول زد و دستهایم آبله زد و رنگ پوست صورت و بدنم سیاه شد. ولی پیوسته خوشبخت بودم و در ته دل خیش را شادمان می دیدم. برای اینکه مینا کنار من بود و هر دفعه که او را می نگریستم تبسم می کرد. هر شب که می خوابیدم مینا کنارم استراحت می کرد و صبح که برمی خواستم قبل از اینکه زورقه طلایی شمس را در آسمان ببینم صورت و اندام مینا را تماشا می کردم و او در نظرم از خورشید زیباتر بود و از مینا گذشته در آن مسافرت خود را به کلی از قیود زندگی فارغ البال می دیدم و هیچ اندوه برای زمان حال و آینده نداشتم و هیچ کار فوری نبود که من برای انجام آن خود را ملول ببینم. ما بیشتر هنگام شب یعنی نیمه شب به راه می افتادیم تا از حرارت آفتاب مسون باشیم و وقتی قدری روز بالا می آمد بدون اینکه خود را خسته کنیم در اولین آبادی توقف و استراحت می کردیم و نزدیک نیمه روز از خواب برمی خواستیم و روستاییان را اطراف خود جمع می کردیم و آن وقت تا غروب اوقات ما صرف مشغول کردن آنها می شد و این کار هم برای ما تفریح بود، زیرا خود بیش از آنها از کارهای خیش لذت می بردیم. وقتی شب فرا می رسید و روستاییان می خوابیدند ما نیز می خوابیدیم و روز بعد به راه ادامه می دادیم و این روش تا روزی که به سرحد کشور میتانی رسیدیم ادامه داشت. بعد از ورود به سرحد کشور مزبور دو چوپان که دیدند ما مردمی فقیر هستیم از روی ترحم بدون اینکه توجه مرزداران به طرف ما معطوف شود راهنمایی کردند و ما را به داخل کشور بردند و ما وارد شهر میتانی شدیم. در آنجا لباسی فراخور شأن خود خریدیم و بدن را شستیم و لباس پوشیدیم و در یکی از میهمانخانه ها سکونت کردیم. چون زر و سیم من کم شده بود بعد از ورود به میتانی تصمیم گرفتم مدتی در آنجا توقف کنم و با طبابت زر و سیم به دست بیاورم. به زودی تعداد کسانی که به من مراجعه می کردند به قدری زیاد شد که مجبور شدم از بعضی بیماران درخواست کنم روزهای دیگر برای درمان امراض خود به من مراجعه کنند. مینا خیلی جلب توجه سکنه میتانی را می کرد و هر مرد توانگر که او را می دید می خواست که وی را از من خریداری کند، ولی من حاضر نبودم مینا را بفروشم چون وجود وی برای من مثل آفتاب و غذا لازم شده بود. غلام من کاپتا که در مسافرت لاغر گردیده بود فربه شد و عده‌ای از زنهای جوان و زیبا گردش را گرفتند و وقتی حکایات خنده‌آور او را می شنیدند تفریح می کردند. یکی از حکایات کاپتا که بسیار جلب توجه می کرد داستان یک روز سلطنت او در بابل در روز 13 بهار بود و کاپتا برای نقل این داستان استعدادی خاص نشان می داد و زنها از فرط خنده روی زمین می غلطیدند و می گفتند زبان این مرد مانند یک رودخانه دراز و سریع است. در میتانی به من خوش می گذشت تا اینکه مشاهده کردم شبها مینا گریه می کند. می دانستم علت گریه او این است که از خدای خود دور است. به او گفتم مینا، من می دانم که تو برای چه گریه می کنی، زیرا به تو گفتم که تو را به کرد خواهم رسانید و هنوز تو را به وطنت نرسانیدم. متاسفانه من نمی توانم اکنون به کرد مسافرت کنم، زیرا مجبورم برای انجام کاری به کشور هاتی بروم، ولی چون کشتی های کرد زیاد به کشور هاتی می آید می توانم تو را با یکی از آن کشتی ها به کرد برسانم. آنچه من به مینا می گفتم خیلی دور از حقیقت نبود، زیرا به طوری که در آغاز سرگذشت خود گفتم فرمانده ارتش مصر مرا مأمور کرده بود به کشورهای دیگر بروم و درباره وضع نظامی آنها اطلاعاتی تحصیل کنم و در مراجعت به مصر برای او نقل نمایم و از جمله باید به کشور هاتی بروم و ببینم پادشاه آن کشور چقدر سرباز دارد و وسایل جنگ او چگونه است. ولی علاوه بر این موضوع من نمی‌خواستم که مینا را مستقیم به کرت ببرم و او را به خدایش تحویل دهم، بلکه مایل بودم به عنوان مسافرت به هاتی باز مدتی او را نزد خود نگاه دارم. به او گفتم میناس مینا، سالی یک مرتبه از این کشور یک هیئت به کشور هاتی می رود تا خراج کشور میتانی را به پادشاه هاتی تسلیم کند. هنگامی که این دسته حامل خراج به راه می افتد، راه ها امن است و دزدها نمی توانند به مسافرین حمله ور شود. اکنون موقع حرکت این هیئت است و من باید از این فرصت استفاده کنم و به کشور هاتی بروم، وگرنه مجبور خواهم شد مسافرت خود را تا سال آینده که موقع حرکت حاملین خراج می رسد به تأخیر بیاندازم. به تو اصرار نمی کنم که با من به کشور هاتی بیایی، زیرا نمی خواهم بیش از این تو را از خدایت دور کنم، و اگر مایل باشی من از اینجا تو را به سوریه می برم که با کشتی به کرت بروی، و اگر توانستم به موقع مراجعت کنم که با حاملین خراج به هاتی خواهم رفت، وگرنه مسافرت من موکول به سال آینده خواهد شد. مینا گفت سینوه، من مایل نیستم که به علت بردن من از اینجا به سوریه مسافرت تو به هاتی به تأخیر بیفتد، زیرا قطعا اهمیت مسافرت تو به آنجا بیش از این است که من به کرت بروم. من شنیدم در سواحل کشور هاتی دختران جوان مقابل گاو می رقصند و من خواهم توانست که در آنجا رقص مقابل گاوهای نر را تمرین کنم، زیرا مدتی است که این رقص را نکردم و بیم دارم که ورزیدگی من در این رقص از بین برود. گفتم من از موضوع رقص مقابل گاوها در کشور هاتی اطلاعی ندارم، ولی می دانم که از آنجا با کشتی می توان به کرت رفت. مینا گفت هر جا که تو بروی من با تو می آیم، ولو به کشور هاتی باشد. وقتی غلام من کاپتا شنید که ما به هاتی می رویم اندوهگین شد و به خشم در آمد و گفت

0: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. هر مدل غذایی هندی که دوست داشتید فقط 12.99 دلار. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط 9.99 دلار. روغن آووکادو فقط 6.99 دلار. شلیل، هلو و آلوی سیاه پوندی 99 سنت. روماتومیتوز پوندی 88 سنت. لارج اگ پلانت دانه 79 سنت. همین امروز به هورسوم چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره مند شوید.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
7: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
8: مده
9: درد و مده جده مرز
8: بابا این نداشت خال نریستو خودت پدره بدره در وردی
9: بگی چی کار کنه بخیر
8: کیلرینگ حاتمه میشه ام بیا سفارش بدی
9: بذار روده اجازه بگیرم روده
8: جوان روده
9: سفارش بدی با دیر میشه بیا
8: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
10: جونم عزیزم
8: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
10: هرچی قلب بگی قلب جان از آو جواره
11: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به سن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
12: بچه‌تون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122.
13: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
14: Los Angeles.
15: همراه با علیرضا میبودی.

درود بر شما امیران عزیز و ارجمندم. امروز سه شنبه است، 30 جون 2026، 9 تیر ماه 1405، در آستانه روز استقلال ایالات متحده هم آمریکا هستیم. همینطور تشییع پیکر علی خامنه ای، اگر چیزی از او باقی مونده باشه، اونم در هوا، قراری که تشییع جنازه در هوا در خراسان انجام بگیرد، مشهد، و همینطور فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای حضور ایرانی ها در سراسر جهان. در ایران هم این رژیم آخوندی داره دست و پا میزنه بین مرگ و زندگی، بین مرگ و زندگی. صدای تیک تاک بمب ساعتی همه جا داره شنیده میشه. اینا ادعا نیست، کافیست که به دوستان و بستگان خودتون در ایران تماس بگیرید. همه به شما میگن که هیچ چیز ثابتی در ایران نیست، همه چیز در حال دگرگونیست. روزی هم نیست که بگذره جمهوری اسلامی یکی از پایه های استواری خودش را از دست نده. صدای ریزش همه جا شنیده میشه. در کاراکاس ببینید با زلزله تمام ساختمان هایی که اینا در بخش هایی از ونزوئلا ساخته بودند همه دوچار فروپاشی شد، منابع خودشون از دست دادن، حکومته که متحدشون بود از دست دادن. صدای ریزش در دمشق بوده، ریزش در بیروت، ریزش در بغداد، در بصره، این اتفاقاتی در عراق افتاده خیلی خیلی مهمه. فرش هایی که یکی پس از دیگر از زیر پای رژیم ایران داره بیرون کشیده میشه نشون میده که پازل در حال کامل شدن. اون چه در عراق گذشت یک رسوایی بزرگ بود، رسوایی و بی‌شرمی. نشون میداد که فساد روحانیت در ایران چه اندازه به هم وابسته شدند، و متاسفانه این فساد به عراق هم انتقال پیدا کرد. گفته میشه بیش از 200 نفر تا به حال در عراق دستگیر شدند. بسته های دلار آمریکایی 20 میلیون و 30 میلیون و 50 میلیون دلار و دینار عراقی و 10 ها کیلو طلا همه جاسازی شده توی زیر زمین ها، حتی در سقف دفاتر کار، مثل دفتر کار آقای جمیلی معاون وزارت نفت عراق، معاون پیشین وزارت نفت. نشون میده که اینا کیه؟ اینا سیاستمداران فاسد عراقی بودن که هنگام دیدار با فرستادگان مخفی سپاه پاسداران، سپاه قدس، بالای سر خودشون عکس‌های رهبران ایران رو روی دیوار آویزون کرده بود. یعنی اونا رو بودن به دفاتر کاری که عکس رهبران ایران به جای عکس رهبران عراق روی در و دیوار بود. ببینید جراحی‌های بزرگ خاورمیانه نمیتونه نیمه کار راه بشه. یه جراحی عظیم شروع شده و کماکان ادامه داره. بعضی وقتا خب احساس میکنید که این عملیات متوقف شده و نمیتونه عملیات رو متوقف کنن. خاورمیانه نمیتونه تو یک معماری امنیتی ناقص زندگی کنه، اصلا نمیتونه تو یک معماری ناقص جا بگیره. مثل رفتن و زندگی کردن توی ساختمانی که سقف نداشته باشه، در نداشته باشه، دیوار نداشته باشه. ببینید این معماری نیمه تمامه. نظام نو امنیتی در خاورمیانه منجر به چی شد؟ فرش از زیر پای جمهوری اسلامی کشیدن در لبنان، در سوریه، در عراق، حالا در یمن. این عملیات داره ادامه پیدا میکنه و مطمئن باشید تا تکلیف ایران یکسره نشه بنای امنیتی خاورمیانه نیمه تمامه، فرو ریختنیست، در نتیجه غیر قابل زیستن، در نتیجه غیر قابل زیستن. اسرائیل هم که حاضر نیست که ایمان حزب الله لبنان رو راه کنه و قصد اسرائیل ماندن در جنوب لبنان تا پایان دادن به قدرت تهدید کننده حزب الله. نتانیاهو همین ساعت پیش رفته به برای بازدید میدانی به جنوب لبنان، گفت میمانیم اون زمانی که تهدید حزب الله رو از میان برداشته باشه، یا تهدید حزب الله از میان برداشته شده باشه. آمریکا فروش نفت ایران رو آزاد کرده،
اما مشکل اینجاست که هیچ خریداری جز چین از جمهوری اسلامی نفت نمیخره. در چه رژیم اسلامی همچنان ناگزیره که تخفیف های کلان بده به خریداران چینی. علت عدم خرید چیه؟ اینه که خریدارها حقم دارن، نگرانند که وارد تجارت نفت با جمهوری اسلامی بشن و این حکومت دوباره تحریم بشه. این حکومت دوباره چون در ایران نیروهایی هستن که دائما دارن فعالیت های نیروی مقابل رو یا طیف مقابل رو خونسا میکنن و ما هر روز با این داریم میبینیم این گروه ها رو فعال در صحنه. آقای بسنت وزیر خزاندانی آمریکا هم تأیید کرد که جمهوری اسلامی مشتری پیدا نکرده و همه جز چین از معامله با ایران پرهیز میکنند. وزیر خارجه چین حتی، این جالبه، شک داره که آتش بس کرونا پایدار بمونه، اما میگه هر چی باشه این وضعیت بهتر از جنگه. مذاکرات معیوب رژیم اسلامی و آمریکا فردا قرار در دوحه برگزار بشه. معیوب از این نظر که طرفین از طریق واسطه و میانجی قراره با هم حرف بزنن. به علاوه هیئتی از ایران داره به دوحه میره که یه هیئت بلند پایه نیست، آدمای جون پایه وزارت خارجه مال خودشون فرستادن به اونجا. خب معلومه که قرار نیست نتیجه عکس بشه، همه چیز لنگ در هواست. آیا توی مراسم خاک سپاری علی خامنه ای رونمایی میشه از مجتبی؟ این سواله. آخه نمیشه رهبر یه مملکت دعوت بکنه مثلا از رهبر گرجستان که بیاد به ایران به کلی التماس، به احتمال زیاد امتیازات زیاد دادن. چرا؟ چون میخوان پای چند رهبر منطقه رو به ایران بکشونن برای که امنیت خودشون رو تضمین بکنن. اعتماد هم باز ندارن، امروز هم اعلام کردن اعتماد ندارن. مبادا در میانه این تجهیز نازه اتفاقاتی رخ بده یا حملاتی صورت بگیره. اینه که پاره از رهبران رو تطمیع کردن، من تردید ندارم این وسط امتیازات کلان داده شد به این رهبرانی که دارن از کشورهای حول و حوش ایران میان به ایران، فقط برای اینکه تضمین برای اینا حضورشون بیمه کنه این مراسم رو. یعنی کار اینا به اینجا رسیده. و یک نکته ای که پدرزن مشتبه گفت خیلی امروز شنیدنی بود. ببینید ده اسفند تا به حال، ده اسفند 1405 هیچ کس مشتبه رو ندیده. امروز پدرزن او یعنی حداد عادل، یعنی آهنگر دادگر حداد عادل، حداد عادل امروز اعلام کرد که نخیر من تا به حال دامادم رو ندیدم. خب این خیلی حرفه، یعنی حتی دیگه سرار جمهوری اسلامی به نزدیکترین منصوبان خودشون هم اعتماد ندارن. اگر قضیه امنیتی باشه، اگه واقعا مشتبه زنده باشه، ولی به هر حال اگر اینها در این مراسم مشتبه رو معرفی کردند پس احتمالا شرایط داره فراهم میشه، آماده است، بی خودم نیست که دارن رهبران منطقه رو به زور، یعنی با تطمیع یه چند نفری دارن میانن به ایران برای اینکه به اصطلاح جو رو بیمه کنن. اگر نیاوردن دیگه هیچ وقت منتظر نباشید که رهبری به نام مجتبی در ایران به اصطلاح وجود داشته باشه و موجودیت داشته باشه. برمیگرد.

امروز هم یه نوار ویدیویی اومده از این گفتگوهای بنو مرتضی فرزانه عزیز که یادش بخیر، راجب تهران و لاله‌زار. موسیقی اول رو هم میهنانم درست کردن، تنظیم کردن. فکر میکنم کار پژمان فرزانه است، نمیتونم، ولی گوش کنید، شبهای تهران اصلا زیباست، گوش کنید.

0: شب همینان عزیز و ارجمندم، برای که بدونید در ایران داره چه میگذره، فقط کافیست که یه نگاهی کنیم به صحنه تجمعات شبانه، حرفا، سخنها، جنگ قدرت به معنای واقعی کلمه. حالا به من بگید با این جوی که وجود داره، این حرفایی که داریم از نایه بسیجی ها و حزب اللهی ها میشنویم، اگر مشتبه حضور داشته باشه میتونه آغوش ها رو باز بکنه با کسانی که پدرش رو، نمیدونم، مادرش رو، زنش رو، بچهش رو، اینا به توافق برسه؟ حرفا رو گوش کنید. اولی رو
1: هلیکوپترش غیرت داشتش، رهبرتون رو زدن هنوز زیر خاک نکردن، چی کار دارید میکنید؟ چرا راستشو نمیگید رفتید سر هسته یه مذاکره کردید؟ چرا نمیگید هنوز پول نگرفته تنگه رو باز کردید؟ چرا نمیگید هر روز توی لبنان داره انواع اقسام جنایت ها صورت میگیره؟ مگه شرط اولتون نیستش برای ادامه دادن مذاکره؟ ما هم که مأموریم به صبر، بیشتر از این هم نمیتونیم این دهن رو باز بکنیم که باعث اختلاف بشه، باعث دو دستگی بشه. هر روز هم دهن کجی، هر روز هم دهن کجی. 100 میلیارد دلار طلب داریم، اومدن بایی 12 میلیارد کشوندن پای میز مذاکره، اونم گفتن 6 میلیاردش ما به شما سویا میدیم و ذرت، تازه بنا به گفته اونا از آمریکا.

نمیدم نه علی به مسلخ برود. الان همین رو هم نمیگه، الان داره میگه یک قرون به ایران نمیدم. به مسعود ما گفته محاصره سر جاش هست، تحریم سر جاش هست، این آمریکاست. تازه اگر به ما پول هم میداد، رهبر دینی و سیاسی ما را زدن، انگار حسین ابن علی را زدن. شما بشینید درهم و دینار سر خون حسین ابن علی صحبت بکنید. انتقام سید علی خامنه ای چیزی نیست که ما بتوانیم کنار بگذاریم. اگر انتقام انجام نشود، نه رهبرهای بعدی ما امنیت دارن و مسئولین ما، نه مردم امنیت دارن. لبنان رو مگر اینطور نزده؟ جنوب کشور ما رو دوباره اینطور نزده؟ وظیفه دارن مسئولین فارغ از این شروط، اما خونخواهی چیزی نیست بتوانیم کنار بگذاریم. کجان اون جوانانی که وقتی امام حکم سلمان رشدی رو داد، از داخل کشور ما، از لبنان، از جاهای دیگه رفتن این صحنه حکم رو انجام بدن؟ هر کس مسئله بال و عوض ذره ای نقش داشته در شهادت رهبر ما و اون بچه های مینابی ما و ناب دنا

0: دوست حرفشون اینه که اگه مشتبه بره زیر بار ما اینجا میشینیم رو سرخاب سفید هم بکنیم. حرفشون اینه، حرفی که دقیقا دارن میزنن. و امروز هم اعلام شد که اژه‌ای رو قراره حذف بکنه. این باز خبر مهمیه. جنگ قدرت نشون میده به مراحل حساس خودش نزدیک میشه. محسنی اژه‌ای خیولای قتل نفس، رئیس قضاییه ایران بوده، قراره به زودی حذف بشه. اژه هم یه روستایی که وقتی اون در اونجا به دنیا آمده 300-400 تا جمعیت داشته، حالا 4000 نفر جمعیت داشته، یه روستاست در شرق اصفهان. اما او شد به اصطلاح مسئول دستگاه و تشکیلاتی که اجازه داشت هر روز چندین ایرانی رو، شناسنامه چندین ایرانی رو باطل بکنه. به قضات در صدور حکم اعدام دستور صریح داد شتاب کنید. از قضات خواست از ترحم و ملاحظه کاری پرهیز کنن، ملاحظه نکنن، و اگر حکم اعدامی صادر شده تام چی نکنن، پا به پا نشن، حکم باید سریعا اجرا بشه. یعنی حکم اعدام بچه های ما. هرگز هم به دانشگاه نرفت و در زمانی که در ایران مناسب مهم قانونی حقوقی داشت مدرک کارشناس ارشد حقوق بین الملل دریافت کرد از یه دانشگاه خصوصی. نمیگن دانشگاه خصوصی کجای دنیاست. نهادهای بین المللی و سازمانهای مدافع حقوق بشر او رو کلیدی ترین عامل سرکوب، کشتار و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران میمونن. در 2010 در لیست تحریم های ایالات متحده آمریکا و اروپا قرار گرفت. او جنایتکار شماره یک در صدور احکام اعدام طی 40 سال برای اعتراضات و برای معترضان و همینطور برای شبونهای معترض به قوانین حکومت جمهوری اسلامی.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
2: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
3: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
2: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
4: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
5: سامان حیدری.
4: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
5: سامان حیدری.
4: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
5: فقط سامان حیدری.
4: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
5: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
6: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: اجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندن، هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
4: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.

0: میشه بیدید که از جنگنده ها پیاده شیم بیریم به گلگشت. درود بر شما آقای
1: بزرگتون، بخیر
0: کنی عزیز، خوش آمدید.
1: خیلی خوشحالم خدمتون هستم. صندلیتون رو عوض کردی؟
0: نه
1: بهتونم میاد همون جا خوبید.
0: برای که روبروی مانیتور باشم، داشتم با آقای دکتر
1: بله
0: صحبت میکردم، رفتم اون بر. خب امیدوارم خوب باشید، خسته نباشید.
1: مرسی، خیلی ممنون.
0: شما عازم سفری؟
1: بله، یه دونه از اون میتینگ های سالیانه ما در سال دو بار یا بعضی موقع سه بار اتفاق میفته، دوباره با گروه شیلر در مونیخ خواهیم بود.
0: در مونیخ،
1: به خاطر اینکه میدونید چرا در اروپا گذاشتن جا بودی؟ به خاطر اینکه اقتصاد اروپا در رابطه با اقتصاد امریکا در نظر بگیریم، خب امریکا هنوز خیلی بالاتر، روی 30 تریلیونه، ولی رشد رو هم رفتی اروپا بهتر از امریکا بوده. برای همین یه مقدار میخوام فکر ما رو عوض کنم به عنوان کارشناسان مالی، که یه مقدار گلوبال بین‌المللی بیرون از امریکا فکر کنید. چون وقتی من اومدم امریکا، جی دی پی یا تولید ناخالص امریکا روی 39% از تولید جهان بود، الان تقریبا 26% از تولید جهان رو. برای همین کم کم باید به فکر بیرون از امریکا باش. بله، بعد خیلی جالبه جان بودی، فکر کنین یه پزشک میره بیمارستان اتاق امرجنسی، سه تا مریض داره، یکی خونریزی داره، یکی دست شکسته، یکی تب داره.
0: خب
1: اونی که خونریزی داره باید الان اول بره. به نظر من بسیار مهمه شنوندگان عزیز الان بدونن اولویت های مالیشون در ایجاد درآمده. چون من دارم احساس میکنم یه مقدار درآمد ها کمتر شده به خاطر شادم کامیونیتی عزیزی ما ایرانی ما، چون
0: یعنی پول الان کمتر تو دست مردم،
1: توی گروه ایرانی ها میتونم بگم یه مقدار کمتره، به این خاطر که پولا تو ریال استیت خوابیده. قبلا پول بیرون آوردن ارزون بود از ریال استیت، الان گرون شده. وقتی ریال استیت پول در آوردن گرون میشه، معمولا رو کامیونیتی ما متاسفانه اثر منفی میذاره.
0: توضیح بدید نفهم.
1: ببین الان مثلا شما قبلا بانک ها میگفتن تو خدا بیا با بهره 2% 3% از ما قرض کن.
0: خب
1: هیچ کس گوش نمیکرد. الان شما میرین بانک تقریبا 6.5% باید پول بدین قرض کنین. به همین دلیل چون پول آوردن بیرون از ریال استیت گرون شده، تو کامرشال که بالاتر هم هست، مجبورن رو سیوینگز برن. سیوینگز هم که رو 3% 3.5% بعد پولا رو باید ببندم. یه مدر خفقان اقتصادی ایجاد میشه در خانواده ها، توی طبقه به خصوصی، نه روی همه، اونا که از یه لول بالاتر هستن شد برشون اصلا فرقی نمی کنه. ولی روی هم رفته لیکویدیتی و پول کش داشتن یه کوچولو کم شده، و اونایی هم که پول به اصطلاح پول نقد دارن، بر حسب عادت همش تو سی دی ان دیگه، و متأسفانه وقتی شما پولتون در سی دی میذارین، بانک به شما 3.5 میده، خودشون 100% طرفای 30 یا 40% پول میسازن، میذارن تو سرمایه گذاری اینستیتوشنال. به همین دلیل هستش میخواستم توجه شنوندگان عزیز جلب کنم به خونریزی در داخل خانواده ها، نه اینکه حالت خونریزی به حالت اینکه اتفاق بدی داره میفته، نه، درصد پول نقد دست مردم اندکی کم شده که تورم هم روش اثر میذاره. میزان کسانی که در ما پسنداز میکردن اندکی کم شده، میزان پولی که از پسنداز باید وردارن مخارج زندگیشونو بدن یه مقدار بیشتر از پسنداز دارن برمیدارن. کسانی بودن که با ما اینوستمنت داشتن اصلا به درآمدش احتیاج نداشتن، الان تلفن میشه که اون درآمد رو شروع کنیم به ما بدین. این آمار من آمار رسمی امریکا نیست، آمار غیر رسمی ایرانی عزیزی میتونه باشه که تقریبا ما 20,000 تا با ما کار میکنن. از این 20,000 تا شاید میتونی بگیم 5,000 تاش زیاد فعال نیستن، ولی 15,000 تاشون فعالن، و 20,000 تا یه نماینده، یه درصدی از ایرانی عزیزی نشون میده، به خاطر اینکه کسانی که با ما سرمایه‌گذاری کردن از میدل کلاس به بالا هستن. پس من دلم خواستم یه مقدار جلب توجه
0: گروه الیت جامعه هستیه.
1: بله، گروه واقعا الیت جامعه هستش، و
0: یعنی کسانی که در کار اقتصاد موفق بودن.
1: بله،
0: زندگی اقتصاد.
1: چون ببینید جامعه بودی، ما مثل یه ماشین بوگاتی هستیم، فکر کنیم بوگاتی $1,000,000 به بالاست.
0: خب
1: تو گاراژ اگه واسطه باشه، اگه الکترونیک نباشه، بنزین توش نریزین که راه نمیره. خوشبختانه یا متاسفانه پروداکت های ما همه اینستیتوشنال هستن. ما اصلا برنامه‌ریزی عمومی انجام نمیدیم، به خاطر اینکه آخرش سرش به تنش نمیارزه، وقت تلف میکنن سرمایه گذارا. پس به همین دلیل چون یه سری از سرمایه گذاری عمومی نمیتونن از لابی آسانسور رو بذارن بیان بالا به دفتر ما راه پیدا کنن، اکثرا میتونم بگم اینستیتوشنال هستن، و وقتی که درست پیاده بشه بی نظیره نتایجش. مثلا من مرتب در مورد شیلر صحبت میکنم. خدا آقای شیلر هم نمیدونه من چقدر در موردش صحبت کرد. یکی از کلاینت هم میگفت آقا یک کنی شب روزمون شده شیلر.
2: راستیه آقای کنی. الان توی با این وضعیت که دنیا پیدا کرده، وقتی به این فهرست اولویت های شیلر که نگاه میکنی، کدام حوزه خیلی اهمیت دارن، کدام حوزه کم اهم؟ مثلا یه موقع یادم که مثلا ریل استیت اون بالا بالا ها بود،
1: بله.
2: الان دیگه نیست دیگه.
1: نه بونسرد نیستش، به خاطر اینکه شیلر یه دونه فرمول داره به اسم کیپ،
2: خب
1: CAPE. وقتی اون کیپ میره بالای 40، ریل استیت و بازار بورس یه مقدار سوس میشه. اون شماره رو 39 ممیزی چند درصدی و این ثابت شده استش از سال 2000 که کیپ معروف شد با اسم کتاب Irrational Exuberance. این فرمول رو استفاده میکنن کمپانی های S&P 500 در خرید ریال استیت یا سهام. مثلا به عنوان مثال سهام تکنولوژی برای امسال تقریبا 33% بالاست.
2: سهام تکنولوژی،
1: تکنولوژی بله، بالاترین حد رو داره. ولی اون کارخانجاتی که تسهیلات ارتشی و مال جنگ و ارتش انجام میدن، اونها رشدشون به اندازه تکنولوژی نبوده.
2: عجب.
1: نه نبوده،
2: نبوده.
1: چون وقتی ما نگاه میکنیم جی دی پی یا تولید ناخالص امریکا در رابطه با اینکه این کارخانجاتی که تسهیلات نظامی رو انجام میدن تقریبا بین 6% 5% از تولید ناخالص امریکا رو تشکیل میدن که رو 30 تریلیونه. ولی جالبه در 3 سال اخیر من ارزشی گرفتم، مثلا جنرال داینامیک که اون زیر دریایی ها و تانک ها رو میسازه، اونا 70% بالان برای 3 سال. ولی امسالش که نگاه میکنی شاید مثلا نزدیک 30% بالا اومده باشه. ولی نورتروپ برای امسال 11% بالا اومده. ولی 3 سالش که نگاه میکنیم 65% بالا سهم. لاکید که B21 ها رو، البته نورترو B21 ها رو میسازه، لاکید F-35 ها رو میسازه، هواپیمای جنگنده
2: F-35.
1: اونا سهمشون 50% در 3 سال جلو رفته، ولی برای امسال فقط 10% بالاست. به همین دلیل حرف اولو در جی دی پی یا تولید ناخالص امریکا هیلت کیر میزنه، مسائل پزشکی. 18-19% از
2: مثلا یعنی تولید دارو هم جز بشه،
1: تولید دارو هم 100%. بله
2: شماره یکی
1: شرکت های بیمه، هلکر و تمام اون مایحتاج پزشکی 18%. ولی باورتون نمیشه شماره یک هنوز که هنوز کانسومر ایندکسه. کانسومر ایندکس یعنی که ما صبح بلند میشیم هر چقدر که وضع آشوب خرابه باید آب بخوریم، بنزین بزنیم و برقم بسوزونیم، یه غذایی هم باید بخوریم،
2: مصرف دیگه.
1: بله. بعد travel، ریتیل، هتل ها، هواپیما ها، اینها 70%
2: گردشگری. 70%.
1: بله 70%.
2: خیلیه.
1: فارسیش رو شما گفتین. بله ما میگیم کانسومر.
2: اونم در تابستون یا همیشه
1: فرقی نمیکنه، همیشه یه فصلای میاد و میرن.
2: بهار، بهار.
1: بله دیگه هاسپیتالیتی جزوش هست، معمولا تو تابستون یه مقدار بالاتر میره، ولی بعدا مثلا یه سری جلو میفتن روی هم رفته. بله 70%. به همین دلیل هستش که شما شنوندگان عزیز، من مرتب دارم میگم توی کانسومر ایندکس گلوبال سرمایه گذاری کنین، چون امریکا 24% از جی تی پی دنیا رو تشکیل میده، گلوبالش 2 برابر میتونه باشه. به همین دلیل رونق اصلی، پولای اصلی در کانسومر ایندکس کالای مصرفیه. 50 تا کشور اینداستریالی بزرگ جهان انجام شده.
2: دومیش چینه اون
1: وقت؟ دومیش از نظر تولید و از نظر جی دی پی، بله چین بالای 10 تریلیون. بله ولی هنوز به امریکا نمیرسه. تو شاید تو زمان زندگی ما چین از امریکا از نظر تولید ناخالص جلو نیفته، چون خیلی طول میکشه. شما مثلا از 10 یا 18 بتونید بدین یه دفعه 30. ولی روی هم رفته میخوام شنوندگان عزیز نما رو بدونن، شاید براشون مهم نباشه ولی سرمایه گذار باید بدون الان من پولامو کجا میذارم. بایوتک ها خیلی دارن جلو میفتن. بایوتک، اونایی که چیزای قسمت اندستریال مال چیزای شیمیایی که به یه جوری هم به ای آی یا هوش مصنوعی مربوط میشه. هلکر همیشه قوده انرژی و مسائل دفاعی داره بیشتر میشه، پول بیشتری داره دولت خرج میکنه. اگه شما از 10 سال پیش در سکتور کامپیوترهای تکنولوژی سرمایه گذاری کرده بودین، در سال 22% بالا بود، هر 10 سال سال 22%. اگه 100 دلار میذاشتین در تکنولوژی 10 سال پیش در سهام تکنولوژی، الان شده 748 دلار.
2: اگه 10 سال پیش گفتید،
1: بله، هر 3 سال و 3 ماه پولتون دو برابر میشد.
2: هر چقدر؟
1: هر 3 سال و 3 ماه،
2: 3 ماه
1: پولتون دو برابر میشد.
2: پس خیلی بهتر از ریل استیت،
1: به مراتب بهتر از ریل استیت.
2: ریل استیت چقدر؟ من
1: ببینید، ریل استیت بستگی داره چه سالی رو در نظر میگیرید. مثلا امسال رو نگاه بکنید، شاید 1% 2% بیشتر نبوده، بعضی جاها منفی هم بوده.
2: عجب.
1: مثلا من اشاره کردم تو برنامه شما توی کلابسس که ما زندگی مونیم توی اوکس، یه منزلی که 25 میلیون دلار بود،
2: خب
1: لیست شد 16 میلیون، تازگی ها
2: 9 میلیون اومد پایین.
1: بله، 14 میلیون مونیکا دختر من لیستینگشو فروخ، یه آقای سوریه‌ای خرید،
2: عجب،
1: نقدم خرید 14 میلیون. فکر کنید 10 میلیون 11 میلیون داره ارزون تر میخره. این جایی داره اتفاق میفته که کلابسس خب یکی از نبضای خوب ریال استیت در سادن کالیفرنیا. این همه جا وجود داره، اینجوری نیست اشکال، مثلا نیوپورت اینجوری نیست، یا بیولی، شاید تو بیولی هیز بیشترین ضربه رو خورده باشم.
2: آچه
1: چون بیرویم بالا میرم. ریال استیت ببینین همیشه سرمایه گذاری خوبی بوده و خواهد بود، ولی متاسفانه پول نمیشه بلا فاصله. این نوسانات که پایین میره اینا، من خودم شخصا در 73 سالگی نمیخوام به هیچ وجه درگیر درآمد مستأجری باشم، میخوام درآمد من گارانتی باشه.
2: الان شما روی معامله توافق بکنید، روی مثلا زمین، روی ملکی، چقدر طول میکشه تبدیل به پول بشه؟
1: یه زمینی که الان میخریم،
2: امروز ما موافقت میکنیم، بسیار خوب، ما بله انجام،
1: زمین خشک،
2: خب چقدر طول میکشه این پروسس؟ چقدر؟
1: یعنی زمین خالیه،
2: زمین یا ملکه؟ نه، یه آپارتمانه، یه خونه هست تا بشه پول.
1: او که پول بشه
2: 2 ماه 3 ماه؟ چقدر؟
1: نه بیشتره، بین 5 تا 6 ماه. بعد قیمت هم یه باید پایین بیارین. الان قیمتی که شما لیست میکنی فروش نمیره، باید بیارین پایین تر. البته ببینیم، بی روی هم بالا رفته، رفته بود، اونم باید در نظر بگیریم. ولی چون ساختمون سازی کمتر شده توی جنوب کالیفرنیا، اینونتوری کم شده، قیمت ها نچرالی بالا میاد. ولی بهره ها فعلا رو حواس، هنوز معلوم نیست که بهره ها پایین بیاد، این ماه معلوم میشه. به همین دلیل به نظر من الان شنوندگان عزیز باید از اون جعبه های مغزی خودشون بیرون بیان، جاهای سرمایه گذاری کنن که شماره یک درآمد مادام العمر بده، درآمد ثابت داشته باشه، سود بیشتری بده،
2: ثابت با بیمه،
1: با بیمه، بله، نوتای شخصی به درد نمیخوره،
2: خطری نیست درش، ریسکی نداره.
1: بعد یه شرکت های بیمه داریم که با پابلیک کار میکنن، مثلا شرکت آل استیت هست، شرکت نمیدونم فارمرز و اینا، اونا شناخته شده هستن. کمپانی های بزرگی که تو کار بیمه هستن و قول پیکرن، اکثر مردم اسمشون نشنیدن، مثلا یکیش اپولو اکویتی. اپولو اکویتی که از بزرگترین سازمان های مالیه، ولی من راجع به اپولو صحبت میکنم، مردم فهم کنم راجع به کره ماه و موشک دارم صحبت میکنم، در صورتی که از بزرگترین،
2: الان بزرگترین،
1: الان یکی از بزرگترین ها که معتبرتره، که پول نقد به بانک های نام قرض میده، شرکت اپولوه. شیلر با اپولو کار میکنه. بله، به خاطر اینکه کمپانیایی که بدهی زیاد دارن، پی ای یا ارزش سهام در رابطه با درآمد، پرایس ورسز ارنینگ، خیلی بالاست، باید مواظب باشی. ولی چون جناب بودی افراد دانش کافی در مورد استاک مارکت رو ندارن، 4 تا که استاک میخرن، نمیدونم انویدیا و این و این، بالا میره، فکر میکنن دیگه خدای استاک مارکت شدن. من بعد از 27 سال استاک بروکر بودن، اومدم استعفا دادم از پول مردم رو بگیرم من منیج کنم، چون غیر ممکنه یه انسان هر چقدر وارد باشه بتونه تمام مایحتاج سهام یه نفر رو انجام. بدترین سرمایه گذاری اینه که من به امید فقط یکانی باشم. نه، یکانی باید رابطی باشه بین من و کره زمین، ولی نباید پول من یکانی

0: 24 ساعته مثل قلب بدون اینکه شما روش
1: بزنه.
0: آره کنترل داشته باشین باید بزنه. این باید 365 روز باشه. ولی تو امریکا ما 90 چند روز ویکند داریم. هر چه قدم سرمایه‌گذاری من خوب عمل کنه در امریکا 3 ماه ویکنده. چند روز هم مارکت میاد پایین، نگاه میکنی ببینی فقط 140 روز 150 روز سهام در مارکت کار میکنه. 365 روز نیست، ولی سن من یک سال 365 روز بانم.
1: با تیرویی
0: بله
1: کم کاری.
0: من وقتی به شما میگم شنوندگان عزیز، تو دوتا جا فراموش نکنی سرمایه‌گذاری کنی. یک، سهام هوش مصنوعی با گارانتی اصل سرمایه و درآمد 10%. الان شما دیگه از این رشته هیچی هم متوجه نباشین اشکالی نداره، برین دنبال کار زندگیتون، چون وقتی پولتون تو اون سهام این 100 تا 200 باشه خیالتون راحت. چرا میگم در کانسومر ایندکس سرمایه گذاری کنیم ولی نه فقط در امریکا؟ چون تورم کنترل نشده هستش و تضاد فکری سیاسی یکی از بزرگترین دشمنان رشد در امریکا شده. میگم باید بریم کانسومر ایندکس گلوبال که اونجا حرف اول رو باز دوباره شیلر میزنه. شیلر ببینین 45% اومده بالا توی کانسومر ایندکس گلوبال، کسانی که در یک سال اخیر سرمایه گذاری کردن
1: رو نفت و طلا.
0: رو نفت و طلا به خاطر اینکه منیج فاند وقتی هست شما صبح بلند میشین جا به جا میکنی پولو، نه اینکه من یه پولی میذارم میرم ببینم 6 سال دیگه چی میشه. پولم ببینیم آبم یه جا بمونه بعد از 10 سال تبدیل به باتلاق میشه. پولا باید جا به جا بشه. پس در کانسومر ایندکس سرمایه گذاری کنی با گارانتی اصل سرمایه. در AI میشه مصنوعی سهامش بنویزی کنید با گارانتی اصل سرمایه و درآمد 10%. ولی دراز مدت فکر کنین. اگه کوتاه مدت فکر میکنین آره، به جای 45% فقط مثلا 8% 9% میساختین.
1: این واسه سلامتی هم مهمه.
0: اصلا داشت یادم میرفت، رفته بودم بالای منبر. میخواستم بهتون بگم یه خانم ایرانی در 63 سالگی اوکی، یه دونه حساب سی دی در یکی از بانک ها باز کرد، اسمشو نمیگم، 800,000 دلار. خب بهش 4.5% هم بهره میدن. خب با گرو گذاشتن اون 25 میلیون دلار بیمه عمر داره که در زمان فروش 8 میلیونش میره به بانک،
1: اوکی،
0: 17 میلیون میره به سه تا فرزندش. اگر شما در مورد انجام این کار شک دارین عذر میخوام، مغزتون عوض کنین. یه همچین چیزی 100%، 1000% قابل اجراست، باور نکردنیه و هر کس هم در مورد این نظریه میده چون تا حالا یک بارم از اون انجام نداده، نظریه اون اشخاص یا اون تیم یک دلار هم نمیارزه. ولی نری تو شعبات بگیم ما میخواییم بیمه اون بخواییم، شعبات باییم بگیم میخواییم بیمه اون بخواییم، شما پولیش بده، اونجا زنگ میزنم پلیس. این برنامه‌ریزی قابل انجامه و اگر بنزه کافی خوشبخت باشین که بانک به عنوان سرمایه گذار و شریک بیاد تو خانواده شما بدون اینکه شما بدهکار باشین، یه دفعه دارایی خانواده رو 25 میلیون ببرین بالا، میخوام بهتون تبریک بگم چون یکی از خوشبخت‌ترین آدم‌های جهان هستین. ولی یادتون نره بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر نندازین جناب مبودی. و چون روزا رو با دست خودمون می‌سازیم چه خوبه که هر روز با شور عشق و هیجان زندگی کنیم که آخرش هم به قول امریکایی باید بگیم live with passion.
1: بعد با شما صحبت میکنم در ذهنیت اقتصادی خودم شک میکنم، مالی میگم من باید بفرستمش خوشرویی.
0: نه کم لطفی میکنید.
1: سفر به خیر، امیدوارم که بتون از اونجا که با ما در ارتباط.
0: بله سعی خواهم کرد که دوباره لاغل با تو در تماس باشم که آخرین خبر رو بدم که رو تریلیون دلاری ها چی دارن میگن که شما اینجا رو میلیون دلاری ها تصمیمات بهتری بگیرید.
1: آقای شیرین سلام برسونید.
0: صد درصد.

وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند.

0: بنابراین شیرهولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
1: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
2: California license number 0N11743 and 0H46772.
3: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
4: معلومه چاپ چاپ.
3: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
5: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: با شهامت
7: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو می‌کردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
7: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
14: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
15: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
16: خیلی ساده
17: Take my whole life too.
16: نواختن گیتار و آواز خواندن را
17: خیلی ساده
16: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
18: 323-332-1230 323-332-1230
16: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: جام جهانی 2026 هم یعنی بازی فرانسه و سوئد جریان داره. نمیدونم چه دقیقه است. کی با ماست؟ روزنامه‌نگار ورزشی آقای فریبرز غریب در اروپا. آقای غریب درود بر شما.
1: درود بر شما. بله همونجوری که گفتین، بله نیمه اول فرانسه و سوئد تموم شد. فرانسه با گل دقیقه 45 دقیقه 44 کیلیان امپاپه فعلا یکی جلو برنده رفت به رختکن. ببینیم نیمه دوم چجوریه. روی کاغذ فرانسه خب تیم برتره، فرانسه یکی از تیمای مدعیه، به هر حال همه چی میشه دو، پر از ستاره است، یکی از گرونترین تیمهای این دوره از جام جهانیه، یه نیمکت پر از ستاره رزرو تیم اصلی هستن.
0: جالب. آقای غریب عزیز، امروز یه خبری آمده بود که خب نشون میداد حق با کسانیست که واقعا خب شک داشتن، تردید داشتن نسبت به ماهیت دست کم تیم ملی یا و عناصری که قرار بود تیم ملی رو همراهی بکنن. نیمی از کسانی که درخواست ویزا کرده بودن برای سفر به ایالات متحده آمریکا و همراهان تیم ملی شناخته می شدند، اینا همه اعضای سپاه پاسداران بودن.
1: بله بله، اونا هم به درستی محرومشون کردن. آقای لوین وزیر امنیت داخلی آمریکا امروز خبر مهمی ازش بیرون اومده که خیلی به این تیم فوتبال جمهوری اسلامی برخورده، گفته که من از حذف شدن تیم ایران خوشحال شدم. چرا؟ چون کلی دردسر برای ما داشت، ما مرتب باید مواظب بودیم مسئله پیش نیاد، باید اینا میرفتن میومدن. و بله یکی از بچه هایی که قبلا به تیم ملی فوتبال ایران نزدیک بود داشت به من دیشب صحبت میکرد، میگفت چند تا از این کسانی که همراهان تیم ملی به عنوان حالا خبرنگار یا به عنوان همراه اومدن، اینها از مامورین به هر حال حراستی هستند. البته طبق قانون دو سه تا اصلا حراستی با اینا هست. اون موقعی که من با تیمای مختلف میرفتم یه نفر حراستی همیشه با یه تیم فوتبال بود. الان تو این 5 6 سال گذشته اینا تعدادشون بیشتر شده، به خاطر همین مسائل، به خاطر اینکه خیلی از ورزشکارای ایرانی وقتی میمدن بیرون میموندن، دخترها پسرها پناهنده میشدن. به این خاطر تو این چند سال گذشته روی این مسئله آقای مهبودی خیلی فوکوس کردن، خیلی بردن زیر ذره بین و حراستی ها خیلی زیادتر از حد معمول هستند.
0: جالبه. آقای غریب عزیز، حالا به ما بگید که بین بعد در جام جهانی چه خواهد، با شاهد چه رویدادهایی هستیم، چه تیم هایی در نهایت شانس دارن و میمونن؟
1: بله بله، خب روی کاغذ باز البته حالا صحبتشو میکنم، آلمان و هلند دو تا بزرگ بودن که حذف شدن. روی کاغذ آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی، یعنی قهرمان سال 2022 جام جهانی 2022 قطر، یکی از شانس ها هست. خیلی کارشناسا نظر دارن روی تیم آرژانتین، خیلی کارشناسا نظر دارن رو همین تیم فرانسه که الان نیمه اول یکیش از سوئد جلوه رفته به رختکن برنده. پر از ستاره هستن این دوتا تیم، مخصوصا فرانسه که یکی از گران قیمت ترین از نظر قیمت بازیکنها، ارزش گذاری ترانسفر مارکت، یکی از گران قیمت ترین تیمهای حاضر در جام جهانیه. ما همینجوری به ترتیب که داریم میریم جلو، من براتون عرض بکنم الان بازی فرانسه و سوئد رو در دستور کار داریم. بامداد فردا یعنی حدود چهار ساعت دیگه مکزیک و اکوادور هست. در مکزیک یکی از میزبانا هست، به هر حال بازی خوبی میتونه باشه، دو تا تیم همتراز هستن هر دو با انگیزه. بعدش فردا ساعت 18 به وقت آلمان، 19:30 به وقت ایران انگلیس و کنگو رو داریم. بعدش 3 ساعت بعد بلژیک و سنگال رو داریم. میریم تا روز پنجشنبه آمریکا با بوسنی، همینجور به ترتیب میگم اسپانیا با اتریش. اسپانیا هم آقای مهبودی یکی از تیم‌های مدعیه، البته تو بازی‌های مرحله گروهی آنچنان مدعی نشون نداده، حالا یا استراتژی مربیشون بوده یا اینکه واقعا باید. حالا بعضی از تیم‌ها وقتی میان توی تورنمنت روز به روز بهتر میشن. بعدش تیم رونالدو رو داریم که روز جمعه بازی میکنه با کرواسی، بعدش سوئیس و الجزایر، آخرین بازی مرحله 1/16 نهایی، نه آخرین نیست، استرالیا مصر، بعدش آرژانتین کیپ ورد، تیم شگفتی ساز کیپ ورد با 500 هزار جمعیت که کشورش از کرج خودمون کوچیک‌تره، اومده تو 1/16 نهایی خیلی قوقا کرده.
0: آفاله.
1: و با آرژانتین که مدعی عنوان قهرمانیه، یعنی این هم میتونه، اصلا خود این مسابقه یه شگفتیه، حالا اگر بستگی به نتیجه داره. و آخرین بازی دور 1/16 هم کلمبیا و غنا هست که روز شنبه آینده هست.
0: آقای غریب عزیز، تیمای آلمان هست شدن، هلند هست شدن، عربستان سعودی هست شد، این هست شد، اونا هیچ کدوم نگفتن توطئه بوده، تبانی بوده. ولی در مورد ایران الان تبلیغات روی شبکه‌های اجتماعی، همینطور این رسانه، این مفسران در صدا و سیما همش صحبت از تبانی میکنن، یعنی تمام دنیا در جام جهانی دست به یکی کردن که ایران اون گل آخر رو چیه تو مسابقه مصر، و مصر کجا بود؟
1: مصر و ایران بود. اول مصر، بعد
0: بازی آخری با مصر بود.
1: بله.
0: مصر کجا بود با هم دیگه که قرار بود اگه یکی ببره ایران میره بالا؟
1: الجزایر و اتریش بود.
0: الجزایر و اتریش. خب بله. همه بله. دست به یکی کردن که اتریشون بله اون تبانی بله. بوده.
1: متاسفانه همینه دیگه. ببینید همین الان دارن حماسه سرایی میکنن. آقای قلنویی تو یکی از تو یک ساعت قبل از این که 4-5 ساعت پیش حرکت کردن به طرف ترکیه که فردا از ترکیه برن ایران، میگفتش که دم در اون هتلشون برای مکزیکیا داشت سخنرانی میکرد، یه مترجم هم داشتن، میگفتش که ما خیلی شاهکار کردیم، 3 مساوی کردیم، تنها تیم بدون باختیم، کلی از ستاره های بزرگ دنیا از ما حمایت کردن، در صورتی که اصلا اینجوری نبوده. یه خبرهای فیک اومده که مثلا خوزه مورینیو مربی سرشناس پرتغالی گفته تیم ایران خوبه، چند تا ستاره گفتن تیم ایران خوبه، فقط زلاتان ابراهیموویچ بازیکن سرشناس گفته بود که تو بازی بلژیک و ایران انقدر این بازی افتضاح بود که من نیمه اول چرت می‌زدم، خبرنگار گفت نیمه دوم چی بیدار شدی؟ گفت نه نیمه دوم مثلا خوابم برد. اینی که فقط همین این رو گفته و داشت صحبت می‌کرد. بله از حالا تلویزیون فراخوان میده که آقا فردا همه بیان فرودگاه استقبال این تیم. از حالا این اگه میرفت دوره بعد چی کار میکردن اون ملت بیچاره؟
0: راست میگه. تشکر آقای فریبرز غریب عزیز، تشکر میکنم از شما. ببینم آقای غریب، شنیدم همسایه ها از تو شاکی شدن که صدا تو شبه نصف شب که ما با شما حرف میزنیم صدا تو بله. به اونجا ها
1: حالا یه کاری کردم یک گوشی گذاشتم به این اون دستگاه گیرنده و گوشی گذاشتم صدا کمتر میاد و خودم هم آرسا حیف هم میاد. یه مسئله رو بگم، هلند هستش توسط مراکش تو ضربات پنالتی آقای میبودی قابل پیش بینی بود، چون مراکش جام جهانی قبلی یکی از 4 تیم برتر بود، یعنی 4 شد. اما شکست هلند تو ضربات پنالتی توسط پاراگوئه خیلی تو آلمان موجب عصبانیت شدید رسانه ها مردم فوتبالی شده. یولیان ناگرزمن 36-38 ساله میگفتن خیلی مغروره، میتونست از این تیم بهتر استفاده بکنه، رابطه عاطفی با بازیکناش برقرار نکرد. صحبت از اومدن یورگن کلوپ سرمربی پیشین تیم دورتموند و قبلی سابق تیم لیورپول انگلیس که قراره این یورگن کلوپ آلمانی، البته خودش گفته نه، ولی دارن رو این زوم میکنن. بعضی از رسانه های آلمانی صحبت از این کردن که دارن مسئولین فدراسیون فوتبال آلمان صحبت میکنن که یورگن کلوپ رو راضی کنن بیاد. یورگن کلوپ یکی از من 17-18 سال ایشونو زیر ذره بین دارم، یکی از مربیای با انرژی، با هیجان، خیلی رابطه ایجاد میکنه با بچه‌هاش، با بازیکناش، با تماشاگرها، با هوادارا. و یک کار، من فکر میکنم اگر آلمان بخواد موفق بشه با این زیربنای ساختار فوتبالی خوبی که داره و با این ستارهایی که داره، اگه یورگن کلوپ بیاد، من فکر میکنم که آلمان بهتر میتونه در آینده نتیجه بگیره. و یورگن کلوپ امروز یه صحبت خوبی کرد که من اون دفعه خدمتتون عرض کردم. میگفتن اشکال آلمان چیه؟ میگفت فراموش کرده آلمان باید به جوونها، نوجوونها، 10 ساله‌ها، 12 ساله‌ها، به اونا بیشتر بها بده که بتونه زیر ساخته از نظر نرم افزاری، از نظر استعدادیابی باید بهتر کار کنه. یه جمله بگم در مورد تیم خوش ترکیب هشمت خان مهاجرانی، براش آرزوی سلامتی میکنم. الان از دبی اومده لس آنجلس، زانوش عمل کرده، با من چند وقت پیش صحبت میکرد، میگفت حتما باید این عمل بکنم، براش آرزوی سلامتی میکنم. تیم 1978 آقای مهبودی که 16 تیم فقط میرفت جام جهانی، نه این 48 تیم، خیلی قشنگتر و شیشتر و بهتر بازی کرد. و واقعا یادی بکنیم از اون تیم خوش ترکیب با اون بازیکنای جنتلمن و درجه یکی که خیلی خیلی سرتر از این تیمی بود که الان ادعا دارن هست شدن. از بین 48 تیم جام جهانی 48 تیمی از مرحله گروهی هست شدن و کلی الان دارن ادعا میکنن.
0: ممنونم، نمیدونستم هشمت خان اینجاست.
1: بله،
0: لس آنجلس، هشمت عزیز. خب تشکر میکنم از آقای فریبرز غریب عزیز. فریبرز جان خیلی ممنون از حضور شما در برنامه. اون عکسایی که پشت سرتون، عکس چیه اونا چیه؟
1: این روژه میلاس، بازیکن پیشکسوت تیم ملی فوتبال کامرونه که حدود 27-28 سال پیش اومده بود تو ایران بازی دوستانه انجام بده. من اون موقع تو ابرار ورزشی بودم، این عکسو آقای علی کاوه یا جعفر تبریزی مثلا گرفتن. ایشون هم خود آقای حشمت مهاجرانی تو باشگاه ایرانیان در دبی حدود 25 سال پیش، ایشون هم سرپرست تیم لهستان. اون موقع باز من تو یکی از نشریات بودم، ایشون سیروس قایقران روح شاد، اون موقع جام صلح دوستی بود کویت، این عکسو باهاش دارم. این پایینیه رو نیمکت تیم بهمن در جام میرز هندوستان. و این هم امیر استیلی و محمد خاکپوره، باز تو جام میرز هندوستان بودیم توی لابی هتل. بله، این خاطرات، همه خاطرات 40 سالمون این قاب پشت سره. بله،
0: حرفای خاکپور خیلی به دلم نشست.
1: بله واقعا
0: نشون، یک تیم اول با دل ملت رو به دست بیاره تا ملی بشه. واقعا حرفش این مضمون سخنش این بود،
1: دل ملت همراهت نباشه آقای میبودی، هیچ کاری نمیتونی موفق بشه تو هیچ کاری.
0: ممنونم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: مهرخان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایه‌تون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset class‌های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه می‌داریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
6: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
7: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
7: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
6: اکنون زمان رهایی است.
8: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
9: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
10: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
11: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
10: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.

برای مرخواه میگیریم هم یعنان هم امروز شنبه است. محسن قنبریان استاد حوزه است، آخونده کارشناس صدا و سیما است، از هواداران اجرای قصاصه، سخت طرفدار انتقام مذهبی است. میگه انتقام قطعی ضامن امنیت و حکومت، یعنی میگه اگه میخواید امنیت کشور تامین بشه باید ترور کنید. چیا؟ اشارش مثلا به دونالد ترامپ. و طرفدار تعیین جایزه است برای ترور مقامات آمریکایی. میگه خونخواهی باید مدیریت بشه، به خوبی مدیریت بشه. تفکرات شیطانی رو ببینید، خونخواهی و مدیریت، انتقام قطعی ضامن امنیت. میگه ترامپ رو نکشیم، رهبر و بقیه مقامات تا ابد باید توی مخفیگاه پنهان باشند. به یک عبارت میگه تا ترامپ رو ترور نکنیم، رهبر یعنی مشتبه با زیر زمین زندگی کنه. حرف آخوند محسن قنبریان، استاد حوزه و کارشناس صدا و سیما است. این حرف حداد عادل هم خیلی بازتاب داشته. حداد عادل پدر عروس علی خامنه‌ای است، یعنی همسر مشتبه که کشته شد در جریان بمباران بیت رهبری. حداد عادل امروز گفت خیر، شخصا مشتبه رو ندیدم. ببینید از مشتبه که خبری از سال گذشته، 9 اسفند سال گذشته تا به امروز حداد عادل میگه ندیدمش. هیچ ارتباطی با رهبر جدید نداشتم. علی اکبر پورجمشیدیان دبیر ستاد مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای است، اینا به پست جدید. احتمال حضور مشتبه در حوزه ما نیست، یعنی ما تصمیم گیرنده نیستیم، تصمیم گیری با بیت رهبری است. پس هنوز معلوم نیست که او میاد یا نمیاد. اینم این. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم گفت اگر از غزه خارج می شدیم، خامنه ای، نصرالله و اسد همچنان در قدرت مانده بودن. اینم حرفه. و اما این کسی که شده نخست وزیر عراق و بهش میگن که دوقلوی محمد بن سلمان در عربستان سعودی است، چون همون سیاست رو داره پیش میبره، خیلی قاطع تر، 40 ساله است، جوان ترین نخست وزیر تاریخ عراق، علی زیدی، حقوقدان، دانش آموخته رشته بانکداری و امور مالی است، کارآفرین، مالک و مدیر 15 شرکت. ثروت شخصیش اعلام کرد، $500 میلیون پول داره. لیست تمام املاک و دارایی ها شرکت هاش رو منتشر کرد برای مردم عراق از زمانی که آمده سر کار. به تمام وزیران خودش دستور داده، مهلت داده، مدت کوتاه، به طور رسمی صورت اموال دارایی های خودشون تا شاهی آخر باید منتشر کنن. پولایی که داره میگیره الان، این به اصطلاح $10 میلیون که کشف کردن از خانه و محل زندگی و مخفیگاه های عناصر وابسته به جمهوری اسلامی و گروه های نیابتی، میگه تمام این پول هایی که کشف کردیم همه ریخته میشه به یک حساب ویژه برای بازگرداندن به ملت عراق. ببینید پیش از این هم همه میدونستن در عراق چه خبره، هیچ کس جرأت نداشت کاری که علی زیدی کرده انجام بده. امیدوارم جان سالم به در ببره. عراق مملکت خطرناکیه.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: خب چطوره؟
1: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
1: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما هم یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: 1-800-220-9609 میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777.
4: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
11: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
12: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
11: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم.
13: خب همینانم روایت تحلیلگرهای مختلف، مورخی، نویسنده ها، اندیشکده ها رو از علی خامنه‌ای، زندگی علی خامنه‌ای، سیاست هاش شنیدیم. دیروز من فهرستی دادم از ایران قبل از خامنه‌ای، بعد از خامنه‌ای. ببینید ایران از زمان رهبری خامنه‌ای تا به حال 27 میلیارد بشکه نفت فروخت. از زمان رهبری خامنه‌ای یا میشه 1989، 10 سال بعد از انقلاب، بابت هر بشکه یک دلار به حساب ولی فقیه کارسازی شده. هر بشکه 27 میلیارد فقط و فقط حق البوغ رهبر مستضعفان جهان بوده از بابت فروش نفت. اینجا داشته باشید. خب بیایم روایت یکی از نزدیکان حکومت، یعنی دست کم یکی از کسانی که تمام عمرش گذاشت برای که میانجیگری کنه بین دولت ایالات متحده آمریکا و حکومت علی خامنه ای، نقش مشاور داشت، بارها به وزارت خارجه رفته، ده ها سمینار تشکیل داد تو خود ایالات متحده آمریکا، خارج از آمریکا، با ظریف در ارتباط بود، دفتر نمایندگی ایران، و اونم بود که تریتا پارسی رو برد آمریکا، جالبه، و تریتا موفق شد اون رو پس بزنه. حالا رفته ایران، دعوتش کردن، فکر میکنم برای هم خاک سپاری، چه استقبالی هم ازش کردن در فرودگاه، حالش هم بد شد و یعنی ذوق زدگی، و فکر میکنم حرفهای او رو اگه بشنویم درباره روایت او از علی خامنه‌ای و ببینیم نظر او چیست. گوش کنید، این من یه گفتگو داشتم با او و من نظرم رو خامنه‌ای دادم، او هم نظرش رو داد. گوش کنید.
14: بر شما جناب آقای میبودی عزیز، عرشبت حضورتون که خیلی از مقدمت لذت بردم، خیلی حرفای جالبی زدیم. اجازه بدید من اول در مورد این مقدمه دو تا نکته بگم. آقای خامنه‌ای گفته من مذاکره نمی کنم، ولی نگفت من معامله نمی کنم. خیلی عارف زرنگیه. آقای خامنه‌ای گفته مذاکره نمی کنم، هیچ وقت نشنیدی گفت بگه من معامله نمی کنم. این نکته اول. آقای خامنه‌ای الان داره معامله می کنه، گذشته هم معامله کرده، همیشه معامله کرده. وقتی می گفت مذاکره نمی کنم، معناش این نبود که معامله نمی کنه. نکته اول. نکته دوم، آقای خامنه‌ای به درستی گفته که مذاکره با امریکا ضرر داره، ولی نگفت معامله با امریکا ضرر داره. و همین دلیل رفته داره در وین معامله میکنه. خب اینو آقای خامنه‌ای لغتاشو خیلی خوب با دقت انتخاب میکنه. و اما واقعیت چیه؟ ببین من حرف سوال آخرت، خیلی نکته آخرت، که چرا آقای خامنه‌ای یه دفعه ضد امریکا شد، اونم امریکایی که حداقل بخش بزرگتری از لیوانش در رابطه با ایران پره، نه خالی، یعنی امریکایی که بیشتر به ایران کمک کرده تا صدمه زده. حالا من میخوام اینا اجازه بدید براتون توضیح بدم. من فکر کنم آقای خامنه‌ای از نظر فکری فکرش یه ذره مسموم و عفونی شده، یعنی باید ضد عفونی بشه. حالا چجوری شد که مسموم شد، عفونی شد؟ من اعتقاد دارم سه تا نیرو در این جریان دخالت داشتن. یکیش حزب توده بود. حزب توده وقتی که آقای خامنه‌ای داشت بزرگ می شد، جوون بود، در سن 15 سالگی، 16، 18 سالگی، بعد 20 سالگی، همینجور تا وقتی که با 40 چند سالگی رسید، انقلاب 57 شد. در اون پروسه 20 سالی که آقای خامنه‌ای تو سیاست بود تا انقلاب، تا 25 سال تو سیاست بود تا انقلاب 57، ایشون فکرش توسط سه تا نیرو مسموم شد. نیروی اول حزب توده است. ما میدونیم که حزب توده اول خب حزب سوسیالیستی کمونیستی طرفدار شوروی، روسیه بعدن، و بعد از همه مهمتر حزب توده بعد از جنگ جهانی دوم دیگه ضد امپریالیست نبود، ضد استعمار نبود، ضد امریکا بود، برای که در جنگ سرد امریکا بود در مقابل شوروی. و شما باید یه جا وای میسادی حزب توده که طرف شوروی وایساده بود، این زرجریان ضد امریکایی رو درون جوانهای ما رشد داد. یاد باشه حزب توده یکی از اولین با مهمترین جنبش های روشنفکری کشوره. قبل از حزب توده فقط اون نیروهای لیبرالی که از اروپا و اینا میمدن، ملکم خان و اینا بودن که جنبش مشروطیت رو راه انداختن، بعد دیگه حزب توده بود. بنابراین حزب توده یک تأثیر زیادی روی جوان ها من جمله آقای خامنه‌ای داشت که اون موقع جوان بود. دوم، بعد از جنگ جهانی دوم خب جنبش ملی آقای مصدق شکل گرفت علیه شاه فقید. این جنبش دو تا این جنبش تقریبا حتما طرفی که ما دارم نگاه بهش میکنم به قول خودش ضد استعماری بود، حالا استعمار انگلستان داشت باش مثلا مبارزه میکرد، ولی جنبش ضد استعماری بود. اما در همین حال این جنبش به قول خودش ضد دیکتاتوری هم بود که از ضد استبداد ستیزی مشروط خواهی گرفته بود. بنابراین شما در جنبش ملی دو تا تمایل فکری میبینی، ضد دیکتاتوری و ضد استعمار، که یواش یواش شد ضد امریکا. چرا شد ضد امریکا؟ برای اینکه به قولی در 28 مرداد یه اتفاقی افتاد که مثلا بهش میگن کودتا. حالا چجوری شاه علیه نخست وزیرش کودتا میکنه اینا میذارم برای خودشون یکی توضیح بده به من که چجوری شاه مملکت علیه نخست وزیر که خودش انتخاب میکنه و خودش انتصاب میکنه یا میتونه انتصاب نکنه باید کودتا بکنه. این دعوای کودتا هم این لامصب ها میگم لامصب این امریکایی ها تو زبون اینا انداختن. امریکایی ها در حالی که خود امریکایی هم کودتا نکرده بودن، انگلیسی ها کرده بودن. اصلا هیچ ربطی به اصلا ربطی به کودتا نداشت. برنامه این بود که اینا میخواستن مثلا یه جریان اتفاق بیفته که حزب توده کشور نگیره و مصدق هم با حزب توده کار میکرد. یاد باشه 4 از وزرای مصدق توده‌ای بودن، فراموش نکنیم. حالا بنابراین این جنبش مصدق هم یک عامل دوم شد. آقای خامنه‌ای حالا توی مثلا بین 20 و 30 تا اون دیگه داره فعاله الان 20 و بالای بود و بعد بالاخره بعد از 28 مرداد امریکا خب تو ایران شروع کرد با شاه کار کردن و از این حرفا به تا انقلاب 57. این وسط آقای خمینی اومد وسط علیه کاپیتالیسیان و نمیدونم شاه و اینا و استعمار و اینا. آقای خمینی هم خود شاگرد آقای خمینی بود. پس بنابراین یک تأثیر سومی هست، حزب توده، مصدق، خمینی. این ستا الان دارن این ستا با هم فکر این جوون به نام آقای خامنه ای رو مسموم کردن. آقای خامنه ای وقتی وارد انقلاب 57 میشه با این فکر وارد میدون میشه که امریکا دشمن ماست. اما هنوز آقای خامنه ای در رابطه با دشمنی امریکا یک نظریه داره، یعنی چارچوب نظری داره، چارچوب تجربی نداره. از اون طرف همونجور که به درستی گفتید اگر تاریخ آدم منصفانه نگاه کنه، تاریخ امریکا در ایران یک بخش عظیمش پره، یک بخش کوچیکش خالیه. مثلا شما در انقلاب مشروطیت یه آدمی به نام هاوارد سی بسکرویل امریکایی جوان 24 ساله در کنار ستارخان و باقرخان شهید میشه برای انقلاب مشروطیت. بعد از اون مورگان شوستر و دیگران میان به رضا شاه فقید کمک میکنن چیکار بکنن؟ اقتصاد ایران و مالیات ایران رو سر هم بکنن. بعد از جنگ جهانی دوم این اولین بار بود که امریکایی داشتن وارد ایران میشدن به عنوان یک نیروی مثلا منفی، ولی اینجا منفی نبودن، برای اینکه یک فاشیزمی اونجا بود که میخواستن شکستش بدن. تازه بعد از جنگ جهانی دوم همین امریکایی‌ها جلوی استالین وایسادن که ایرانو تجزیه نکنه. خب تا اینجا که همه چیز مثبته، و تنها جی که حالا ما میخوایم بگیم منفی بوده مثلا همین 28 مرداده که مثلا نمیدونم چجوری اتفاق افتاد و چرا به امریکا وضع شد. حالا بنابراین آقای خامنه‌ای و دوستاش همه اینا که ضد امریکا بودن از جنبش انقلاب و اینا در حرف خالی امریکا رو هی برجسته کردن. یک جریان خیلی غیر واقعی در رابطه با امریکا تو ایران، که امریکا جهانخوار، امریکا دشمن ایران، امریکا میخواد همه رو از بین ببره، از این حرفا، که واقعیت اینجوری نبود. تاریخ امریکا اینو نشون نمیداد در ایران. بنابراین چرا آقای خامنه‌ای حالا باید ضد امریکا باشه؟ یه دلیلش عرض کردم همینه که این سه تا نهله فکری اینو مسموم کردن. دو، یک برداشت خیلی غلطی روشنفکرا و دانشگاهی ها و شاعرای چپ ما و اینا علیه ایران، امریکا در ایران را انداختن. تمام این روشنفکرهای زمان شاه، اون بزرگاشون همه ضد امریکا بودن. انگار که ضد امریکا بودن یک نوع روشنفکری بود. اصلا تو ضد امریکا نبودی روشنفکر نبودی، تو ضد شاه نبودی روشنفکر نبودی. مهمم نبود شاه خوب بود یا بد بود، مهمم نبود امریکا خوب بود یا بد نبود. تو اگه میخوای اسمت روشنفکر بگن، باید ضد امریکا و ضد شاه باشی. جلال احمدها و نمیدونم از این حرفای آل احمدها و اینا. خب خامنه ای اینم داشت، یعنی یک تفسیر خیلی غلطی از تجربه امریکا با ایران اینا داشت و بالاخره وارد انقلاب شد. بنده آقای خامنه ای رو 1365 وقتی که رئیس جمهور بود در کاخ مرمر ملاقات کردم، خود امیر احمدی. در اون موقع که من آقای خامنه ای رو ملاقات کردم، خامنه ای نبود که الان هست. یک دفعه به من نگفت امریکا دشمن ماست، برعکس گفت آقای دکتر اگر شما نمیخوای ایران برگردی اشکال نداره، تو امریکا بمون ولی ایران رو فراموش نکن. نگفت امریکا جنایتکار خائنه، گفت ما از تکنولوژی امریکا، از تجدد و مدرنیزیشنش استفاده میکنیم، بازسازی میکنیم. این خامنه ای بود. بنابراین هنوز با نظر فکری مسموم بود، ولی در عمل خودش تجربه نکرده بود این سمو. و اما چه اتفاق افتاد؟ مشکل بعد از انقلاب افتاد. به کجا اتفاق افتاد؟ در 4-5 تا جریان خامنه ای یواش یواش بهش تفهیم شد که آقا امریکا دشمنه، یعنی نمیشه به امریکا اعتماد کرد. یکیش سر دریان گروگانگیری بود، به اون به اصطلاح مذاکرات الجزیره، که خود همین تندروهای حکومت بهزاد نبوی و امثالهم رفتن کشور رو فروختن به امریکا. خب امریکا یک کشوره در چارچوب منافع خودش، در چارچوب منافع ما که نباید حرکت کنه، که اصلا معنی نداره. خب اگر اینا نتونستن با امریکا مذاکره خوب بکنن در الجزیره، آقای خامنه ای باید به این نیروها بی‌اعتماد بشه، نه به امریکا. این یک. دو، اومدیم جنگ ایران و عراق سر قطعنامه 598، بازم اینایی که داشتن مذاکره میکردن خرابکاری کردن. خب این چه ربطی به امریکا داره؟ اما تمام کاسه کوسه ها رو ریختن به حساب امریکا، که امریکا صدام حسین رو اینجوری کرد، که نمیدونم امریکا نذاشت ما غرامت بگیریم از این حرفا، در حالی که اینایی که مذاکره میکردن، من جمله آقای ولایتی، آقای محلاتی، آقای ظریف، اینا بودن که خرابکاری کردن. و آقای خامنه ای بازم به جای اینکه به اینا بی اعتماد بشه، به آدمای خودش، به امریکا بی اعتماد شد. بعد رفت سر آقای هاشمی رفسنجانی. در دو جا آقای هاشمی رفسنجانی سرش کلا رفت در رابطه با امریکا. یه معامله با جورج بوش کرد پدر، که گروگانهای لبنان آزاد کنه، اونجا سرش کلا رفت. یه جایی هم سر کنوکو یا قرارداد 2 میلیارد دلاری به امریکا داد، که آقای کلینتون زیرش زد. بازم اینجا مقصر امریکا نبود، برای اینکه بیل کلینتون، من خودم میدونم، اصلا خودش هم سورپرایز شده بود. آقای هاشمی رفسنجانی فکر میکرد که حالا اگه اینجوری وارد میدون بشه برنده میشه. خب اونی که باید الان آقای خامنه ای بهش مشکوک بشه، بی اعتماد بشه، آقای هاشمیه، نه امریکا. بازم به بالاخره برجامی که آقای ظریف و آقای روحانی معامله کردن، اینجا هم امریکا کار خودشو کرد. کشور یکی در چارچوب منافع خودشو کار میکنه. این ظریف و روحانی بودن که کشور رو فروختن، که منافع ملی ایران رو زیر پا گذاشتن. این چه ربطی به امریکا داره؟ اینجا هم آقای خامنه‌ای به جای اینکه با آقای ظریف و با آقای روحانی بدبین بشه، بی اعتماد داشته باشه، به امریکا کرد. یعنی همه چیزو رو سرش گذاشت و امریکا رو بی اعتماد کرد. حالا چرا میگم این جریان اینجوریه؟ برای اینکه همه این بی اعتمادی ها، تمام اون مسمومیت ها هیچ ربطی به شخص آقای خامنه ای نداره، هی از بیرون داره وارد میشه بهش. یه شخصیت، یه آدمیه که داره از بیرون داره یه سری تاثیراتی بهش وارد میشه و به همین دلیل هم آقای خامنه ای در مورد امریکا یک چیز نداره، یک نظریه منسجم نداره، اونجا نمیدونه باید چیکار کنه. از یه طرف میگه مذاکره نباید بشه، از یه طرف مذاکره میکنه، از یه طرف معامله میکنه، از یه طرف میره میگه آقا این برجام خائنانه است، بعد میره توی وین همون برجام خائنانه رو دوباره تکرار میکنه و روش توش وای میسته. حالا چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه آقای خامنه ای به عنوان یه رهبر، به عنوان کسی که مسموم شده هم از نظر فکری و هم در عمل، این بیعتمادی، این در خامنه‌ای یه شخصیت دوگانه ایجاد کرده. یه خامنه‌ای که من در 1365 دیدم و یه خامنه‌ای که الان هست. این خامنه‌ای که الان هست دو تا خامنه‌ای توشه. یه خامنه‌ای آقای 65 که با ولایت فقیه بودن خودش چیز میکنه، مشکل داره، که با خمینی سر فتوای سلمان رشدی مخالفت میکنه، میگه ولایت فقیه، فقیه مطلقه را قبول ندارم، با خمینی مخالفت میکنه. این اون خامنه ایه. ولی همین خامنه ای الان اومده شده تقریبا عملا خمینی اون زمان. چرا؟ برای اینکه اونی که خامنه ای بود گذاشت رفت تو ضمیرش، اونی که خمینی هست از خمینی اومده بیرون. یعنی خمینی تو شخصیت داره، یه شخصیتیه که تمام اون نهله های فکری و خامنه ای و تمام اون تجربی ها ساخته. یه خامنه ای هم هست که خودشه، که تار میزنه، که شنوش میکنه، که نمیدونم از این حرفا. این مشکل آقای خامنه ایه. من میخوام همینجا متوقف شم، سوالات رو جواب بدم.
13: ممنونم آقای توشنگم میرحمت. حالا با توجه به توضیحاتی که خود شما دادید و شناختی که ما از آقای خامنه ای دادیم، خب متوجه میشیم که پاری از قدرت ها، پاری از احزاب در دنیا اولا از سر آگاهی با آمریکا دشمنی میکنن، منافعشون ایجاد میکنن.
14: آفرین.
13: بسیاری از گروه های حتی سبز در کشورهای اروپایی اولا مخالف ایالات متحده آمریکا هم. چرا؟ چون منافعشون ایجاد میکرده و از منظر خودشون آمریکا رو نگاه میکنن. بسیاری از حکومت هایی که سکولار بودند، حتی استبدادی بودند، سکولار بودند، اینا به خاطر ترسی که از نفوذ روحانیت یا مذهبیون داشتن نسبت به سیاست های آمریکا بیمناک بودند، حق هم داشتن. قذافی نمونه شه، صدام حسین نمونه شه، حتی حافظ اسد، اینا نمونه شه، اینا که حزب بعث اداره میکردن، اینا بیم داشتن. چرا؟ چون آمریکا همیشه هوادار جنبش های اسلامی بوده. کما اینکه میان دولت، میان قدرت حاکم در مصر و اخوان المسلمین، اخوان المسلمین رو انتخاب کرد، پشت سر اخوان المسلمین نیستاد. خانم هیلری کلینتون، آقای اوباما، اینا پشت سر اخوان المسلمین ایستادن، چنان ایستادن تا حکومت رو زمین بزن. یا این حکومت آمریکا بوده.

0: دفاع کنه به نظرم کارکردش خیلی بهتر از روس ها و چینی ها بود. چون عملا اینا اثبات کردن با از جنبش های اسلامی رو همه اینا دارن که برعکس از شماعت پشتیبانی هم میکنن. بنابراین اون چی که من برداشتم اینی که دشمنی آقای خامنه‌ای با آمریکا اثر ناگاهیه، اثر ناگاهی محض همطور که شما گفتید به اثر تلقیناته. البته بعدها آقای پوتین خیلی نقش مهمی داشته، یا به اصطلاح روس و پیل ها در ایران، ببینید خود پوتین که در بیت رهبری هنوز هم صاحب نفوذه. بفرمایید.
1: خیلی حرف جالبی زدید. ببینید حرف شما با حرف من تقریبا حدودا یکیه. حرف ما تقریبا ببینید واقعیت اینه که آقای خامنه ای مثلا میدونه که آقای کارتر علیه شاه و به نفع آقای خمینی وارد میدون شد که هویزه رو فرستادن که کودتا نشه که به خمینی و به انقلاب کمک بکنه. این رو آقای خامنه ای حتما میدونه. پس بنابراین آقای خامنه ای حتی در اول انقلاب هم هیچ دلیلی برای ضد امریکایی بودنش نداره. من همونجی که عرض کردم تلقینات این نیروهایی که عرض کردم، توده‌ای و جبهه ملی و نمیدونم خمینی و رادیکالای بعد و بعدم پوتین و همه اینا جمع شد از خمینی یا آدمی ساخت که الان به نظر من به قول شما توجه نداره که اصلا برای چی مخالفه امریکاست.
0: تشکر می‌کنم.

خب همینان عزیز و ارجمندم، برنامه رو دیگه داری میرسیم به لحظات پایانی، ولی فراموش نکنیم که در دوره آقای خامنه‌ای ایران کوچکتر شد، خیلی کوچکتر، بنزه استان اصفهان دیروز گفتم توضیح دادم 11-13% دریای مازندران رو آقای خامنه‌ای به روس‌ها بخشید، مساحتی بنزه استان اصفهان. و وقتی هم به قدرت رسید قیمت دلار 27 تومانی بوده، 27 تومن. وقتی مرد دلار 6296 برابر شد، یعنی رسید به 170,000 تومن. وقتی به قدرت رسید شمار ایرانی ها زیر خط فقر به 1,000,000 نفر نمی رسید. وقتی مرد 60 میلیون ایرانی به زیر خط فقر در غلطیده بودن. این کارنامه بیلانه، میشه تا صبح نشست و این بیلان رو برانداز کرد و اونا رو دونه به دونه بند به بند خوند. آدم خیلی به عنوان ایرانی احساس بدی بهش دست میده که چطور یه رهبر خودکامه متوهم سرنوشت چندین نسل رو، تومار سرنوشت چندین نسل رو پاره میکنه. 10 میلیون 11 میلیون ایرانی رو کاری میکنه که از کشور برند، مهاجر بشن و مملکت رو به آستانه سقوط و انزوا بکشونه. و میبینید که امروز حتی اعلام شد نون هم داره تبدیل میشه به کالای لوکس، نون خالی. فرزی عزیز برامان اجاز که عزیز ممنونم، تشکر میکنم از آقای فریبرز قریب در آلمان، همچنین از شما که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید. اجلال یر عاشقی در پی دلدار باشه.

0: همراه با کارشناسان.
1: سلام عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو همراه. حسین زمانی هستم از دفتر بیمه زمانی، نماینده شرکت فارمرز در ایالت کالیفرنیا در خدمتتون هستم. چند دقیقه راجع به برنامه‌های بیمه صحبت بکنم. امید است که روز خوبی رو شروع کردید، سالم هستید و حالا در خدمتتون هستیم برای انواع و اقسام بیمه‌های شما. دفتر ما در شهر لاگونا هیلز در اورنج کانتی است و قادر هستیم که تمام بیمه های شما رو اهم از شخصی، تجاری، عمر و غیره از طریق تلفن و ایمیل انجام بدیم. تلفن و وبسایت دفتر رو خدمتتون عرض می‌کنم. این شماره میتونه واقعا بهترین پوشش و نازل‌ترین قیمت رو در اختیار شما بگذاره. تلفن رو یادداشت بفرمایید: 949 424 0808. تکرار میکنم: 949 424 0808. وبسایت ما zamaniinsurance.com. اگر احتمالاً ریویوهای ما رو میخواهید ملاحظه بفرمایید، می توانید در سایت farmers.com تشریف ببرید. اونجا گزینه ای هست نوشته find an agent، لست نیم زمانی رو می زنید و اونجا وبسایت رو می بینید. تمام اینفورمیشن ما اونجا هست. اگر از طریق اینترنت جستجو بفرمایید، در گوگل بزنید به نام جیسن زمانی لطفاً بزنید، که چون اگر حسین زمانی بزنید متاسفانه اینفورمیشنی بالا نخواهد آمد. جیسن زمانی و یا زمانی اینشورنس ایجنسی در شهر لاگونا هیلز. به حال احتمالاً همجور که اطلاع دارید، من بیش از 35 سال در امور بیمه فعالیت دارم. حدود 7-8 ساله که با شرکت فارمرز کار میکنم. قبل از اون اینشورنس بروکر بودم در ایالت کالیفرنیا، با اکثر کمپانیا کار میکردم و آشنایی دارم. به حال یکی از مسائلی که خب الان امروزه با ما دست و پنجه نرم میکنیم قیمت بیمه هاست و خب میدونم قیمت بیمه ها بالا رفته و البته اولین سوالی که دوستان سوال میکنن و یا زنگ میزنن خب قیمت بیمه است. البته I don't blame you. من خودم هم شخصا همیشه یه چیزی رو که میخوام احتمالا خریداری بکنم، خب سعی میکنیم بهترین قیمت رو پیدا بکنیم. در امور بیمه حقیقتش بیمه های ارزان زیاده عزیزان، ولی بیمه ارزان اگر خوب باشه و ارزان خوبه، ولی بیمه ارزان خوب نیست. بنابراین ریویو بکنید پالیسی هایی که میخواید بگیرید. اولا ببینید از چه شرکت بیمه ای میگیرید شما، چه پوششی به شما میدن، آیا لیمیت لایبیلیتی چقدر، دیداکتیبل های شما به چه صورته، آیا اگر زنگ میزنید باهاتون سریع بهتون جواب میدن، آیا باید یک ساعت روی خط باشید، آیا هر موقع زنگ میزنید با اشخاص مختلف صحبت بکنید، آیا بهتون کمک میکنن، آیا نمیکنن، آیا واقعا شما رو به عنوان یک دالر ساین نگاه میکنن، آیا به عنوان یک کلاینت نگاه میکنن. بسیار بسیار مهمه. یکی از خصوصیات ایجنسی ما این هستش که اولا ما واقعا تا اونجایی که امکان داره سعی میکنیم بهترین ها رو به شما ارائه بدیم. بهترین ها از نظر پوشش، از نظر کمپانی، از نظر قیمت. من هرچند که ایجنت فارمرز هستم، ولی خوشبختانه فارمرز اینشورنس به ما اجازه میده که اگر احتمالاً شما فارمرز رو نمیخواید، اگر قیمت بالاست، اگر فارمرز شما رو دیکلاین میکنه بر اساسی، چون احتمالاً شاید این موضوع رو میدونید، در سال 1000 988 متاسفانه پروپوزیشن 103 پیش اومد. آقای روزنفیلد ایشون اومد و گفتش در ایالت کالیفرنیا اشخاصی که احتمالاً گود درایور هستن، یعنی بیش از یک تیکت در 3 سال اخیر ندارن و یا مایلج کمتر استفاده میکنن، اینا باید گود درایور باشن و ریت بهتری بگیرن. از اون موقع، حالا قبل از اون، همه شرکت های بیمه همه اشخاص رو بیمه میکردن. حالا یک نفر ممکن بود تیکت یا اکسیدنت داشت، خب ریتش بالاتر بود، ولی دیگه تفاوتی نبود در این که یه نفر گود درایور هست باید ریت بهتر بگیره یا ریت بالاتر بگیره. بر اساس اون درایوینگ رکورد شما پرداخت میکردید. بعد از نوامبر 1988 که این قانون پس شد، بنابراین دو سری شرکت بیمه به وجود اومد. یکی شرکت هایی که گفتن ما فقط گود درایور رو فقط می نویسیم، یعنی گود درایور منظور این هستش که شما در 3 سال اخیر بیش از یک تیکت یا یک ماینر وایلیشن نداشته باشید و یا یک پراپرتی دمیج بادیل اینجری هم نداشته باشه، شما شامل گود درایور میشید. گروه دیگر، شرکت های بیمه دیگری بودند که گفتند خب ما نه تنها گود درایور رو می نویسیم، اشخاصی هم که شامل گود درایور نیستند ما اونها رو به هر حال انترتین می کنیم و می نویسیم. به هر حال در دفتر ما تمام این شرکت ها موجوده. خود شرکت فارمرز البته ایتس پریفرد کمپانی و باید حتما گود درایور باشید که ما بتونیم بنویسیم. منطقه سیستر کمپانی فارمرز هست، بریستول ویست، که اگر احتمالاً تیکت اکسیدنت داشته باشید، دی او آی داشته باشید، ساسپنشن SR22 احتیاج داشته باشید، اونا رو میتونیم بنویسیم. و به اضافه کمپانی های دیگر، حداقل حدود 7-8 تا کمپانی دیگر هست که ما باش باز دسترسی داریم. فارمرز اینها رو در اختیار ما گذاشته. به حال میتونیم نه تنها فقط فارمرز و بریستول و بلکه کمپانی دیگر رو هم به شما ارائه بدیم. بنابراین بهترین راه این هستش که شما با ما تماس بگیرید و سعی بکنید، البته موقعی که زنگ میزنید بیشترین اینفورمیشن رو به من ایجنت یا ایجنت های دیگر یا شرکت بیمه بدید، چون هر چقدر بیشتر به ما اینفورمیشن بدید ما راحت‌تر و بهتر میتونیم شما رو کمک بکنیم، بتونیم ریت بهتری برای شما بگیریم. الان در یک موقعیت هستیم که ما بهش میگیم سافت مارکت. اگر خاطرتون باشه بعد از کووید یه مرتبه یک هارد مارکتی به وجود اومد که شرکت‌های بیمه حقیقتش نمیخواستن کسی رو بنویسن، یک مقدار از شرکت‌های بیمه کلاً از کالیفرنیا خارج شدن، یه سری از کمپانی‌ها برگشتن، یه سری هنوز برنگشتن، یه سری بیمه‌های منزل نمی‌نویسن، بیمه‌های کامرشال نمی‌نویسن. به هر حال فارمرز خوشبختانه در تمام این موارد اوپن بوده و بیمه‌ها رو می‌نویسه و می‌نوشته. ما بیمه‌های شخصی شما مثل اتومبیل، منازل شخصی، اجاره‌ای، اگر منازل اجاره‌ای شورت ترم دارید مثل ایر بی ام بی، ویکن پراپرتی، کورس آف کانسترکشن، در هر شرایطی هستید میتونیم اونها رو برای شما با نازل‌ترین قیمت بگیریم. اگر بیمه های تجاری احتیاج دارید مثل بیمه های صاحبان مشاغل، سوپرمارکت ها، مطب های دکتر ها، دندان پزشک ها، رستوران ها، الان در یک شرایطی هستیم که شرکت های بیمه واقعا مخصوصا در قسمت های کامرشال یا بیمه های تجاری در فایدین که شما رو بیمه شما رو بگیرن. بنابراین موقعیت خوبی هستش که با ما تماس بگیرید، ما میتونیم دیسکان بگیریم. البته دو نوع بیمه هست در شرکت، در به طور کلی بیمه هایی هستن که با بهشون میگیم ادمیرد companies و non admitted companies. تفاوت چی هست؟ بیمه های admitted معمولا بسیار regulated هستن by the department of insurance در ایالت های مختلف، و بعضی از کمپانی ها بهشون میگیم non admitted company که اینها به اصطلاح رگولیشن خاصی ندارن، قیمت‌های خودشون رو میتونن پایین و بالا ببرن، بنابراین جای این که ما باهاشون چونه بزنیم بسیار زیاده. البته تفاوت ادمیتد و نان ادمیتد این هستش که اگر شما احتمالاً با یک کمپانی نان ادمیتد بیمه داشته باشید و این کمپانی somehow بانکراپسی اعلام بکنه یا اد بیزنس بشه و شما کلیمی داشته باشید، متاسفانه اون کلیم پرداخت نخواهد شد. البته تا اونجایی که من اطلاع دارم تنها یک کمپانی حدود 35 سال پیش از شرکت از در حقیقت ایالت کالیفرنیا بیرون رفت و بانکراپسی اعلام کرد، ولی در 35 سال اخیر من حقیقتش اطلاعی ندارم که کمپانی بیمه از دور خارج شده باشه. بنابراین بعضی از این کمپانی های نان ادمیتد هم کمپانی بسیار بسیار استرانگ ای ریدد ای پلاس پلاس ریدد هستن، ولی علت باز این هستش که در ایالت کالیفرنیا چون نمیخوان تکس زیادی بدن و به صورتی رگولیشن های دیپارتمنت اینشورنس رو همه رو دنبال نکنن، به صورت نان ادمیتد کار میکنن و ما دستمون بازتر با این شرکت ها ریت های بهتری برایشون بگیریم. البته الان شرکت فارمرز از نظر کامرشال ریت های بسیار بسیار خوب داره، ولی خب در بعضی از مواقع فرض بکنید اگر آپارتمان بیلدینگی که دارید بیش از 25-30-50 سال اولد باشه، ما نمیتونیم با فارمرز شما رو بنویسیم. بیمه هایی الان داریم مینویسیم که امارات یا اون ساختمان ها بیش از 100 سال اولده، ولی ریت های بسیار خوبی داریم میگیریم از شرکت های دیگر و میتونیم باز به شما ارائه بدیم. تلفن دفتر رو باز خدمتون عرض میکنم، حسین زمانی هستم از دفتر بیمه زمانی. تلفن دفتر ما هست 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com وبسایت zamaniinsurance.com. منتظر تلفن شما هستیم. باورم بکنید من سعی میکنم بهترین ها رو، من هیچ موقع فکر نکردم که فقط کامیشن بخوام بسازم از دوستانی که زنگ میزنن. در وهله اول هم من بر این هستش که کمک بکنم دوستان قیمت خوب، بیمه خوب، پوشش خوب بگیرن. پوشش خوب بسیار خوبه، چون اگر احتمالاً مسئله پیش بیاد واقعا میتونه خانمانسوز باشه. به حال به امید صحبت با شما، خدا نگهدار.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
1: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
2: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد سیاست، مبانی و اصول اولیه علم سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو، آقای دکتر هلاکویی، با من هستی؟
0: بله، با شما هستم، بفرمایید.
1: حال شما خوب هستین؟ خسته نباشین، روزتون خوبی داشته باشین. امیدوارم که همیشه خدا بهتون انرژی و توان بده که واقعا ما بتونیم از حضورتون و از اکسپریانساتون و دانشتون استفاده کنیم.
0: لطف دارید، بفرمایید.
1: اول اینکه من واقعا یه تشکر میخواستم از شما واقعا از صمیم قلبم داشته باشم. من 8-9 سال پیش با شما تماس گرفتم و تو اون شرایط یه شرایطی بودش که من در واقع داشتم درس میخوندم و همسرم متاسفانه دچار یه بیماری بودن که ما خیلی اصلا این مسئله برای زندگیمون یه اتفاق خیلی بزرگ بود و من خیلی حالم بد بود. الان که این همه مدت گذشت و به حال من درسم تموم شد، الان سر کار هستم و همه چیز، ولی الان که برمیگردم بهش فکر میکنم واقعا شاید موقع کسی نمیتونست کمکی کنه توی حل اون مشکل و این مسئله باید مسلزم گذشته زمان بود و زمان ازش میگذشت تا اینکه مسئله حل بشه. ولی یادمه که شما یه بیت شعر بر من خوندید، به من گفتید که در کف شیر نر خونخواره‌ای غیر تدبیر و رضا کوچاره‌ای. و من یادم هستش که همون جمله شما باورتون نمیشه، شاید واقعا الان 9 سال هست از اون اتفاق میگذره، من هر وقت توی زندگی تو شرایطی گیر میکنم که احساس میکنم که واقعا کاری از دستم بر حلش بر نمیاد و باید منتظر گذشت زمان بمونم، این شعر رو بر خودم میخونم و واقعا دلم رو آروم میکنه. خواستم بگم که شما نه که فقط دانشش رو دارید و تجربهش رو دارید، بلکه هنر آروم کردن دلا رو هم دارید.
0: لطف دارید، ولی به هر حال شعر مال من نیست. به هر حال من شما با همه تشکر کنیم از اون که شعر گفته، در کف شیر نر خونخواره غیر تسلیم و رضا کوچاره بیاد بگذاریم. خب چه خبر است؟ برای چی لطفی تلفن کردید عزیز؟
1: بله آقای دکتر، من تقریبا 19 ساله که ازدواج کردیم، من 44 سالم هستش و
0: همسرتون چند؟
1: شوهرم 60 سالشونه. من همیشه دوست داشتم با خلاف سنی ازدواج کنم که البته خب به خاطر چیزای مشاوره هایی که توی مدت گرفتم دلیلش رو بعدا متوجه شدم که چرا، ولی همیشه دوست داشتم با کسی ازدواج کنم که از من بزرگتره.
0: به من بفرمایید که شما چند تا خواهر برادر دارید، چند دومی هستید؟
1: ما 3 تا خواهر برادر هستیم، من بسطی هستم، 2 تا برادر.
0: اوکی. فاصلتون با 2 تا برادر چقدره؟
1: با برادر بزرگم 6 سال و با برادر کوچیکم 8 سال.
0: خب برای که همه شما هم تک هم بودید. چی خوندید؟ چه میکنید عزیز؟
1: من توی رشته های در مورد دندان پزشکی کار میکنم، البته از ایران که اومدم بیرون، ایران که بودم توی رشته تغذیه بودم.
0: بسیار عالی. و همسرتون چی میکنه؟
1: همسرم هم تحصیلات بالا دارن اینجا، فوق لیسانس دارن از یه دانشگاه خیلی معتبر، بعد شرکت و کمپانی خودشون رو دارن.
0: فرزند چی داری؟
1: یه دونه دختر 16 ساله.
0: بسیار عالی. خب برای چه موضوعی لطف کردی تلفن کرد؟
1: آقای دکتر، من زمانی که ازدواج کردم در واقع تمام تجربه های من با جنس مخالف با ازدواجم شروع شد و واقعا به صورت واقعی شوهرم خیلی دوست داشتم از همون اول، و با وجودی که خب یه مقداری خب خانواده یه مقداری به خاطر مخصوصا خلاف سنی موافقت کامل نداشتم برای ازدواجمون، ولی خب با فشاری من و اینا خلاصه ما با هم ازدواج کردیم و شاید بهتون بگم الان 19 سالم هست و میگذره هنوز احساس میکنم که اون زمان تصمیم درستی گرفتم، ولی خب یه سری مشکلات جسته گریخته اون زمان بود توی زندگیمون. من تقریبا یکی دو سال که از زندگی گذشت تصمیم گرفتم که با یه مشاور صحبت کنیم. رفتیم پیش یه خانم مشاور، با من جدا صحبت کردن، با ایشون جدا صحبت کردن، هم که یه جلسه رو گذاشتن که ما با هم صحبت کردیم و ایشون گفتن که شما مشکلات عمده‌ای ندارید و مشکلاتتون مشکلات زیادیه ولی خیلی کوچولو، سر مسائل کم با هم مشکل دارید و در واقع ما دیگه نمیدونم، شاید اشتباه ما بود که ادامه ندادیم اون مشاوره رو. من اون زمان احساس میکنم که میتونستم اون همون مشکلات کوچیک زیاد رو تحمل کنم. الان بعد از 19 سال آقای دکتر، مشکلات نمیگم که مشکلات جدیدی وارد نشده، ولی همون مشکلات عمده‌ای که بود تحملش، یعنی هم مشکلات کوچیکی که بود ولی تعدادش زیاد بود، تحملش دیگه برام خیلی سخت شده و خیلی برام خودم عجیبه که چطور من میتونم اون موقع میتونستم تحمل کنم الان نمیتونم. و
0: خب البته در حال خود شد به من این نکته اشاره کنم، یه مطالعاتی در امریکا نشون میده دلیل غالب به اوقات سرد شدن ها و جدا شدن های افراد معمولا مشکلات بزرگ و اساسی نیست، یه مجموعی از مشکلات کوچکی که اهمیته، ولی به هر حال به تدریج مثل موریانه یه رابطه رو میخوره. به من بگید مثلا سه تا یا دو تا موضوع اصلی که داشتید یا همکنون دارید چیه؟
1: ببینید متاسفانه نمیدونم، من کلن در واقع همیشه شایدم به من گفتش که تو خیلی روحیه حساسی داری و من نمیدونم اینو واقعا به حساسیت روحیه هم ارتباط دادم یا نه، ولی خیلی وقتا مثلا توی جمع یه دفعه یه چیزی میگفتش که مثلا خب خنده دار بود، مثلا باعث خنده میشد، مثلا بقیه ممکن بود که خوششون بیاد و بخندن، ولی خب این در واقع دلیل خندیدن من بودم. میدونید مثلا یه چیزی میگفتش که مثلا گفت آره فلانی فلانجا فلان کار رو کرد یا مثلا این اتفاق افتاد و من اصلا دوست نداشتم.
0: خب معلومه مثلا... نه ببینید عزیز، اولا شما جایگاهتون در وسط، اونم با دو تا پسر با فاصله زیاد، معلومه که یه مقدار فشارهای روتون بوده، یعنی هم بزرگه به گونه ای و هم کوچکه بعدن و هم تنها بودنتون، همه اینا دست به دست هم داده، اون پوست لازم روانی رو ندارید، یعنی حتی ممکنه برخی از قدر آدم هایی هستن که این حساسیتی که میگید پوست روانی نرن، یعنی حتی آدم فوتشون هم کنه دردشون میاد و خیلی عادیه، ولی اینکه همسر شما در جمع یه مطالبی رو مطرح میکرده که درسته که ظاهرش اشکالی نداشته یا باعث خنده میشده، ولی موضوع به نوعی کم نشون دادن شما، کوچک کردن شما، اشتباهات شما یا یه عیب و ایرادی در شما بوده و این مهم نیست، چون در اون گونه موارد معمولا خود فرد و دیگران ذره‌بینشون رو به کار میاندازن و چند برابر اون رو بزرگ میکنن. بنابراین اگر همسر شما حالا یا به دلیل ویژگی روانی که داشته یا به دلیل خشمی که نسبت به شما داشته یا به دلیل اینکه نمیخواسته شما به هر حال به دلیل فاصله سنیتون یه تصورات و توهماتی داشته باشید، یه مقدار در مسیر کم کردن و کوچک کردن شما ممکنه آگاه و ناآگاه قدم برداره و بنابراین این موضوعی بسیار جدی است، چون برخی از افراد از اینکه حتی آسیب شدیدی ببینند یا محدودیت و محرومیتی داشته باشن اذیت نمیشن، ولی از اینکه در جمع مخصوصا حتی برای یه موضوع ساده کوچک بشن اذیت میشن. به همچنین که من تو سیدی 50 باید و نباید این نکته رو عرض کردم که هرگز توی مهمونی شما حق ندارید همسرتون رو تصحیح کنید. یعنی اگر برگشت گفت که پاریس پایتخت لندنه، شما دلیل نداره وارد این بحث بشید و همسرتون تبعیض گفته که گفته. همه مردم متوجه شدن اگر کسی دلش خواست حرفی زد که زدن شما هیچ کاری. خب وقتی که تا این اندازه بر جمع قراره همسر نه تنها از این حرفا نزنه، مواظب به جنبه های حساس و شکننده همسرش باشه. یعنی فرض بفرمایید اگر همسری خیلی چاقه یا خیلی لاغره، همسر وقتی که دید موضوع چاقی و لاغری و وزن مطرحه، باید با هوشمندی و زیرکی موضوع رو عوض کنه که مبادا یه جایش همسرش رو اذیت کنه، چه رسه به این که یه دفعه فرصتی پیدا کنه برگرده بگه نیقلیون یا قلمبه. یعنی ظاهرن هم خب همه بخندن، ولی واقعیت مسئله اینه که خب اون فرد به دلیل لاغر بودن یا چاق بودنش یه حساسیت هایی رو داره. بنابراین این چیزی که شما میفرمایید موضوع فوق‌العاده مهمیه. یعنی هیچ همسری قرار نیست همسرش رو تصحیح کنه یا حرفی بزنه که باعث ناراحتیش بشه و اصلا در جمع اصلا جای به نوعی تصفیه حسابا نیست، چون خیلی از اوقات آدم ها مثلا در خانه زورشون و همسرشون نمیرسه در یه باره، فرصت که پیدا میکنن تو جمع برخی از اوقات چه در فامیل خودشون باشه یا فامیل همسرشون باشه، جمع دوستان یا یه عده‌ای که اصلا یه نوع رابطه محدودی دارن، اون مسئله مطرح میکنن برای که میخوان تکلیف رو روشن کنن که حق با کیه. و اینا غالب اوقات برمیگرده متاسفانه از یک استراب درونی در جهت رابطه عمیق و مثلا سنگین میان دو نفر که چون اون نیست مضطربه و یا نگران از دست دادن و یا احساس میکنه که یه فاصله‌ای داره که باید اون آدم سر جاش بنشونه و اینا اصلا علامت و نشانه های خوبی نیستن و با گذشت زمان در آغاز مقدار خشم رو به وجود میاره، بعد دشمنی رو، ولی میتونه برسه مرحله تنفر.
1: بله دقیقا همینطوره. و حالا علاوه بر همه این صحبتی که شما فرمودین، یه سری مسائل دیگه بودش که واقعا از اون اول ببینیم من احساس کردم که توی خیلی از شرایط زندگی به صورت خیلی ناعادلانه من تنها موندم. یعنی احساس کردم که واقعا من بعضی وقتا خودم رو جای اون میذاشتم و احساس میکردم اگر من الان مثلا اون شرایط برای اون پیش اومده بود، من بیشتر از اونی که اون به من ساپورت میده من بهش ساپورت میدادم. بعد من وقتی بهش میگفتم که چرا مثلا تو این کار رو میکنی، میگفتش که من میخوام تو زندگی ویل راندد بشی، من میخوام که نمیدونم خب تو که همیشه تو زندگی کنار.
0: خب ببینید عزیز، یکی از دلایل فاصله ها همینه. ببینید وقتی فاصله سنی زیاده، متاسفانه خطر این که طرف بشه پدر و شما بشید دخترش یا بشه مادر و شما بشید پسرش، اونا وجود داره و بنابراین یه نقشی رو پیدا میکنه و خیلی از اوقات هم اصلا مثلا مردها یه توهمی دارن که ما میدیم یه دختر جوانی میگیریم بعد به میل خودمون بزرگش میکنیم. این همون حرف هاست و اینه که غالب اوقات من عرض میکنم بزرگش میکنید ولی برای کسای دیگه. علتش اینه که این نوع فاصله ها اینا رو با خودش داره عزیز. برای در خب بسیاری از موارد هم دانش ایشون و تجربه ایشون قابل مقایسه با شما نیست. بنابراین در برخی از زمینه ها حرفی میزنه و نظری که میده میتونه درست باشه و نظر شما نباشه، ولی متاسفانه تعمیم پیدا میکنه. اما زندگی زناشویی، زندگی رابطه پدری و دختری، مادری و پسری، معلمی و شاگردی، دکتری و مریضی نیست، دورانش به سر اومده. یعنی یه روزی بوده که این روابط نسبتاً خوب بوده. امروز مطالعات نشون میده روزی که شما در یه زندگی نقش پدری پیدا میکنید یا مادری پیدا میکنید یا وارد یک حوزه و حریم معلمی و شاگردی میشید، دیر یا زود زندگی به هم میخوره، چون ساختار خانواده چنین نیست. به همین جهت است که مطالعات نشون میده بهترین نوع زندگی زناشویی مال زن و شوهری است که شبیه و مانند هم هستن، هر دوتا یه رشته تحصیلی رو خوندن، یک کار رو دارن ولی با هم کار نمی کنن. یعنی هر دو فرض کنید دندان پزشکن ولی توی مطب حتی نیستن. این اون چیزیست که نشون میده چقدر اینجا مهمه که ماجرای ازدواج امروز ازدواج دوتا یه پرنده است با دوتا بال مساوی، یا اتومبیلی است با چهار تا چرخی که چرخ ها دو طرف سمت راست و چرخ باید مساوی باشن و سرعتشون هم یکی باشه. روزی که شما رفتید درگیر ازدواج با این فاصله شدید فقط به این دلیل که من میخواستم با آدمای بزرگتر از خودم ازدواج کنم، که اون نتیجه آسیبه تقریبا چهار تا هفت سالگی شماست.
1: دقیقا همینطوری، چون که من پدرم رو در واقع از سن یک سالگی تا هشت سالگی در واقع کنارم خیلی نداشتم و الان متوجه شدم به هر حال مشاورهایی که رفتم. الان من توی ونکوور با دو تا مشاور دارم صحبت میکنم که در واقع هر دوتاشون به من مسئله رو گفتن. ولی
0: خب حالا بذارید برای که چون به پیام ها رسیم. ببینید آیدنتیفیکیشن شما معلومه، به جای اینکه با مادرتون باشه شما با پدر بوده که نبوده و بنابراین حالا هم مرد براتون اون کسیست که یه فاصله سنی و یه آگاهی و تجربهی داره و نقش پدری رو برای شما ایفا میکنه. و نقش پدری تو این گونه موارد در حقیقت تصحیح کردن فرد و راهنماییه و این همون چیزیست که گفتم با گذشت زمان مسئله آفرین. حالا بذارید پیام ها رو بشنیم، برگردیم هر جور که دلتون میخواد گفتگو رو برای الان و نه گذشته و یا چرایی ها ادامه بدیم. شنگ نجمن با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
5: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
6: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تاوزن اوکس بولوار در شهر تاوزن اوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تاوزن اوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت ریان ستون، قصری از سنگ و کابینت.
9: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
10: الو سیمین.
11: بله جانم، چی شده؟
10: ببین منو امروز اخراج کردن.
11: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
12: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
13: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
11: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: آقای دکتر، من به خاطر اینکه در واقع خیلی دوست دارم که از تجربیات شما استفاده کنم و از دانشتون، به خاطر همین سعی میکنم که خیلی جمع‌بندی کنم در واقع این صحبت رو که کردیم و دو تا سوالی رو که دارم ازتون بپرسم. یکی این که خب ما متاسفانه به خاطر مسئله در واقع مشکل هلتی که برای همسرم پیش اومد و باید درمانشون رو انجام میدادن، این چیزا یه مدتی اصلا کلن همه چیز، یعنی اصلا من دیگه به هیچ چی فکر نمی کردم، به خودم حق نمیدادم که به هیچ چیزی به غیر از مسئله سلامتیشون فکر کنم. و خب دیگه مونه اصلا نه من پیش مشاوره رفتم و هیچی، و به هر حال این مسئله چندین و چند سال طول کشید و متاسفانه مسئله هلتشون خیلی باعث چیزای دیگه شد، مجبور شدم قلبشون عمل کنن، گازلدرشون عمل کنن، یعنی خیلی همه چیشون خیلی پشت سر هم. ما چند سال درگیر این مسائل بودیم. الان در واقع میتونم بگم که یه شرایطی هستش که به هر حال از نظر سلامتیشون استیبل هستن و منم که خب سر کار خودم رو میرم، دخترم هم که دخترشون 10 سال است، تقریبا میتونم بگم که نسبتاً به نسبت بچه‌هایی که تو این سن هستن دختر بدون مشکلیه، یعنی من در واقع باشش مشکل خاصی ندارم، درسش رو میخونه، دوستاشو داره، اهل هنره و خیلی خیلی رابطهش با من خیلی خوبه. حالا مثلا به هر حال مومنت های خودش هم داره این طرف و اون طرف، ولی در کل بخوام صحبت کنم خیلی رضایت بخشه برام در واقع این شرایطی که داره دخترم. ولی الان همونطور که بهتون گفتم احساس میکنم که یه مقداری همون مسائلی که قبلا بوده و در علاوه چیزایی که بعدن اضافه شد خیلی تحمل رو برای من کم کرده.
0: نه متوجه. بذار ازتون یک دو سوال بکنم، یه دو توضیح هم بهتون بدم. سوال اول این است که بیمار، چون برخی از اوقات افراد بیمار میشن ولی اعضای خانواده یه وقت محدودی براشون میگذارن، علاجی هست که احتیاجی نیست، ولی یه زمانی هست که نه، نوع بیماری به گونه ایست که یه مواظبت و مراقبتی و یا رفتارهای خاصی و یا محدودیتهایی رو به وجود میاره که به هر حال زندگی بقیه رو از جمله همسر یا بچه ها رو تحت تأثیر قرار میده. نوع بیماریشون اشاره کردید، ولی چند اندازه فقط مسئله بیماری و گرفتاری های بیمارستان بود یا شما رو هم درگیر میکرد و ناچار وقت و انرژیتون رو اونجا باید مصرف میکردید؟
1: بله، به هر حال اون زمان دختر من کوچیکتر بود و من واقعی رو، مسئله واقعی، بیماری واقعی رو بهشون، به دخترم نگفتم، چون اگر من گفتم که مسئله مثلا کانسر هستش احساس میکردم که تو اون سن شاید نتونه هضم کنه.
0: نه با اون ارتباطی نداشت، فقط میزان وقت و انرژی خودتون چقدر صرف این.
1: ببینید مسئله بیماریشون یه کرونیک لوکیمیا بودش که در واقع اون زمان که دایگنوز شدن، بعدش یه دفعه یه زمانی بود که حالت اگریسیف پیدا کرد و شروع کرد به این که اصلا یه چیزایی رو نشون داد که مثلا ما مرتب باید می رفتیم پلیتلتشون افت می کرد. من خیلی درگیر بیمارستان بودم و بعد از اون هم نمی دونم اصلا ربطی داشت به اون یا نه، ولی قلبشون گفتن آریتمیا داره، بر عمل می کردم، بازم درگیر بیمارستان بودیم، گال بلدرشون داشت فیل می شد، گفتن باید عمل کنه، باز درگیر بیمارستان بودیم. و همه اینا رو که دارم بهتون میگم چه یه بازه زمانی بودش که در واقع دقیقا بعد از شرایطی بود که به هر حال اون زمان یه دوره کمو انجام دادن، بعد سری بعدش مسئله قلب.
0: از نظر مالی متوجه شدم، ولی از نظر مالی چه وضعیتی پیدا کردی؟ آیا
1: بله سختی شد، یه مدتی سختی شد داشتیم، ولی اونقدری نه که بخوایم خیلی اذیت بشیم، خاطر اینکه دقیقا آره ما در واقع سیوینگ داشتیم که میتونیستیم ازش استفاده کنیم.
0: اوکی متوجهم. حالا بیاد یه سوال دیگری رو همینجا مطرح کنم. ببینید فاصله سنیتون خب نسبتاً زیاده، ولی سنیشون اونقدر بالا نیست که معمولاً این گرفتاری بشه. چون من همیشه عرض کردم اشکار کار سن اینه که در سالهای اولیه زندگی فاصله یکی دو سال هم مهمه، یعنی بچه دو ساله با سه ساله یا یه ساله خیلی فرق داره. در اواخر زندگی هم فاصله سنی مهمه، یعنی چون وقتی تو سرازیری افراد قرار میگیرن حالا سرعت گرفتاری ها بیشتر میشه، حتی به طعنه برخی از اوقات من میگم طرف 80 سالش بود که بود 81 دیگه نیست. خب شما ببینید اشکال کار در اون ازدواج با توجه به فاصله است، بعدم اون حالات و وضعیت بوده. این که الان میگید من در گذشته تحمل میکردم، بله بله شما در گذشته تحمل میکردید، اما مقدار زیادی از تحمل شما به خاطر بیماری های ایشون از بین از بیان رفته، یعنی اون پسنداز روانی که داشتید هم مصرف شده، یعنی درست مثل وضعیت مالیتون. و بعدم به هر حال اشکال فاصله سنی هم طور که عرض کردم در آغاز زندگی انسان و در قسمت سال خوردگی و بعدش، خب معلوم الان اون آدم قبلی دیگه ایشون هم نیستن، ولی اگر قرار باشه اون حالات و وضعیت باشه مثلا این نوع ویژگی های روانی با گذشت زمان بدتر هم میشه، چون هم فرد درش میمونه هم به خاطر اون استراب و نگرانی برای که فاصله سنی سبب میشد باید یه نوعی شما رو سر جاتون بنشونه، حالا حتی نگرانی بیشتر میشه و شرایط سخت‌تر میشه. حالا در اینجا یه سوال برام هست، فرض کنید ظرف 10 سال گذشته یا 5 سال گذشته، اگه درآمد شما 100 دلار بوده درآمد ایشون چقدر بوده؟
1: یه مدتی درآمد من بالا بود اگر که مثلا درآمد ایشون 100 دلار بود.
0: نه متوجهم، دیگه جزئیاتش مهم نیست. ببینید من میخوام بگم که شما چون به هر حال موضوع مالی در عمل نقش فوق العاده مهمی دارن، مثلا وقتی که از حد مورد نیاز کمتر باشه. بنابراین شما مسائل یه نوعی مالی بوده، به هر حال مسئله بیماری بوده، وقت و انرژی ها بوده، نگرانی ها مربوط به اون بوده، رفت و آمد ها بوده، خب بقیه چیزام که احتمالاً در مسیر بهبود قرار نمی گرفته مگر اینکه به دلیل درگیری ها کمتر می بوده، ولی خود همه سر جای خودش بوده. شما هم در اون زمان با کوری و کری و لالی تعامل کردی تو اون رو پشت سر گذاشتید. خب معلومه بعد از مدتی ترجمه نباید کرد که چرا حالا موضوع براتون جدی شده. بنابراین پرسش اینه که چند اندازه جدی شده و شما رو به کجا رسونده؟ چون من بارها این نکته رو عرض کردم که متاسفانه خشم تبدیل به دشمنی و دشمنی تبدیل میشه به تنفر، و تنفر هم معمولا در سه تا بخششه: هم تنفر از خود، هم تنفر از دیگری و دیگران، هم تنفر از زندگی. حالا ممکنه این اینقدر به تنفر به عنوان هیترد نباشه، ولی به هر حال یه احساس غم و اندوه و یا یه احساس ناراحتی و نارضایتی شدید. خب اینا هم دست به دست هم میده و وضعیت رو تشدید میکنه. من چون با توجه به صحبت های شما هنوز واقعا نفهمیدم، شما الان با چراییش کاری ندارم، با اینکه چه گذشتم کاری ندارم، الان در ارتباط با همسرتون و زندگی زناشوییتون کجا ایستادید؟ کجایی؟
1: ببینید آقای دکتر، من یعنی اگر بخوام یه شمای از زندگی زناشویی رو مشترکمون رو یعنی در باره خانواده سه نفرمون رو بهتون بدم، ما خیلی زندگی از بیرون نرمالی داریم و من سعی میکنم که یعنی هر دوتامون، شوهرم هم همینطور، سعی میکنم که خونه آروم باشه، جو خونه آروم باشه، چون که برامون خیلی مهمه که دخترم تو آرامش بزرگ بشه. و در واقع این مسائلی که شما دارید میگید واقعا درست گفتید. یعنی الان من برای خودم به حالت رسیده که تنفر میتونم اسمشو بذارم. متاسفم که دارم این کلمه رو از واقعا میگم، چون اصلا خودم دوست ندارم این حرف رو بزنم، ولی من آقای دکتر اصلا هیچ گونه، حتی ما سفر هم که میریم با ایشون من اذیتم، یعنی هیچ کار مشترکی رو من با ایشون دوست ندارم انجام بدم. مثلا یه بیرون میریم، یه رستوران میریم، سفر میریم، یا مثلا یه کار دوتایی داریم انجام میدیم ستایی با دخترم، من لذت نمیبرم. من حتی از محضه غذا خوردنشون هم دیگه الان خود، یعنی چیزایی که قبلا اصلا واقعا رو اثر نداشته، حتی طرز نفس کشیدن، حتی نحوه غذا خوردن، نحوه را رفتن، این یه چیزایی که اصلا خودم باورم نمیشه. و خب الان ایشون اصلا به خاطر اینکه سی‌پاپ هم استفاده میکنن موقع خواب و سی‌پاپ یه مقدار صدا میده موقعی که میذارن، اصلا اتاقشون هم حتی جدا کردم، اون تو گست روم میخوابه، من توی اتاق خودمون میخوابم. یعنی منظورم اینه که ما هیچ چیز مشترک دیگه نداریم با هم و این مسئله خیلی منو میترسونه و اینو میترسونه.
0: من متوجه هستم. ببینید عزیز، چون میدونید این یه برنامه رادیوییه، مطلبی نیست که خب من و شما خصوصی صحبت بکنیم، و من واقعا از این فرصت ها معمولا استفاده میکنم که به دوستان این هشدار رو بدم که فاصله سنی در ازدواج نمیتونه از یه اندازه‌ای بیشتر باشه، بلکه همطور که عرض کردم بعدن حتما گرفتاری هایی رو به وجود میاره، حتی در حالت عادی و معمولی و خوب که بیماری نیست، مسائلی نیست و شباهت هایی وجود داره یا اختلافاتی از آغاز نبوده. برای که دلیل یه چنین انتخابهایی از جانب کسی که کوچکتره به دلیل یه نوعی از آسیبه، از جانب کسی که بزرگتره به خاطر یه نوع باورهاست که اینا با هم در تضاد و تناقض قرار میگیرن وقتی که مدتی میگذره و به همین جایی میرسن که شما رسیدی. و البته خب حتی همین باز هم سبب شده که مثلا در جهت داشتن فرزند هم اون حد اقلایی که لازمه مثل داشتن حد اقل دوتا رو انجام ندید و در نتیجه رو دخترتون هم به عنوان یک دختر تک فرزند باشه که مسائل و مشکلات خودش رو داره و یا حتی برای شما به وجود میاره، چون همطور که بارها عرض کردم دوتا بچه وقت و انرژی و پول کمتری رو آدم باید صرفشون کنه تا وقتی یه دونه بچه داره. به دلیل همه اینا، چون وقتی دو تا بچه هستن اونا با هم بازی میکنن، ولی وقتی که یه دونه بچه هست ناچار یکی از شماها باید درگیرش باشید. حالا بذارید بدون اینکه بخوام شما رو در یه شرایط و وضعیت خاصی قرار بدم یه ذرم فکر بکنید، واقعا برای که مهمه. البته ممکنه فکراتون کرده باشید، مشورتاتون کرده باشید، تصمیمان گرفته باشید. برگردیم بعد از پیام ها به من بفرمایید اگر هنوز صورت مسئله احتیاج داره یه توضیحاتی بدید بدید، و الا واقعا پرسشتون چیه، چون یا چیزی که ذهنتون رو مشغول کرده کدامه. برای اینکه اینا اگر بذارید پیام ها رو بشتیم و برگردیم، خاطر ما آسوده باشه، مطلبی رو شروع کردی راحت میتونید ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا شنگارنجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
14: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
15: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیتویچ لیک، سپلیت، وارایلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
16: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
17: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
18: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
19: باشه.
18: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
19: باشه بابا، باشه.
18: ای بابا، هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
19: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
20: با 24 سال سابقه، 24 پروگرام عالی در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
18: سامان،
19: باشه بابا، باشه.
21: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوا

0: لاگروپ به سپار 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال hidarilawgroup.com
1: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: آقای دکتر، برای اون تصویری که چیز دیگه احتیاج باشه که بگم، مثلا در جریان بذارم، ما با دو تا مشاور مختلف صحبت کردیم که ایرانی هستن و کاملا فرهنگ ایرانی دارن و چند سال فقط کانادا ایرانی هستن که اینجا به دنیا اومد.
0: صداتون یه ذره قطع وصل میشه، تلفنتون میشه کاری براش بکنید؟ چون قبلا هیچ مشکلی نداشتیم، اجاتون عوض کردیم.
1: نه چون من عوض نکردم.
0: اوکی، پس نزدیک گوشی لطفا باشید. الان خوبه، بفرمایید.
1: و هر دوتاشون به ما گفتن که در واقع مشکلاتی که به من گفتن که تو آدمی هستی که باندریاتو مشخص نمی کنی، حد و مرزی نمی ذاری برای بقیه که چطوری باهات رفتار کنن، و اینکه خیلی بیشتر فکر این هستی که شوهرم چی میشه، بچه‌م چی میشه، یعنی بیشتر فکر بقیه هستی تا خودت. و یه دونه مشکل دیگه که از ایشون گفتن ایشون شخصیت خودشیفته دارن و گفتن که درست کردن این شخصیت خیلی سخته و در حال مثلا تقریبا میشه بگیم محاله و شما باید با این شرایط کنار بیای اگه میخوای، و اگه که نمیخوای باید تصمیمتو بگیری. و من اصلا آقای دکتر دو تا سوال اینجا واسم هستش، اینکه چقدر آدم باید، این تو چه حد باید تحمل کرد و یک زندگی رو برای نگه داشتن یه زندگی صبر کرد؟
0: ببینید از این صبر کنید، آخه داستان این است که چه نوع زندگی، چون یه زمانی هست به صرف اینکه دو نفر زن و شوهر هستن اینکه زندگی نیست، مهم اینه که چقدر خوبه، چقدر جنبه های مثبت داره، چقدر مزایا و منافعی برای هر دو داره، چقدر در مسیر رشدشونه. بنابراین یه زمانی هست که یه زندگیست که هیچی، اصلا قرار نیست آدم توی صبر بکنه چون دلیلی برای صبرش نیست. یه زمانی هست که همه صبر و تحمل رو به خاطر جنبه های مثبت و یا گیر و گرفتاری هایی که آدم ها دارن رو باید اون رو بپذیره. فرض کنید شما به جای یه بچه 4 تا بچه داشتید، همسرتون هم همین بیماری رو داشتن، وضعیت مالی هم مشکل بود، یکی از بچه هم پولش گرفتاری و بیماری هایی داشت، خب در اینجا شما جز تحمل چیکار میتونید بکنید؟ غیر تسلیم و رضا کوچاره ای، یعنی خب این فرق میکنه. یه زمانی هست که نه، الان شرایط به یه وضعیت رسیده. بعدم شما اشاره کردید رفتید تراپی، میخوام ببینم آیا همسرتون یک اولا قبول میکنن که رفتارشون یا به هر حال کاراشون هرچه هست خوب و درست نبوده، و دوم در مسیر و جهت تصحیحش، تغییرش، بهبودش کاری کردن، یا اینکه نه نسبت بهش بی اعتنا بودن، قبول نکردن، یا تا با گذشت زمان ای بسا در برخی از زمینه ها بدتر هم شد؟
1: میتونم بگم که دوست داره که کمک کنه و دوست داره که واقعا بهتر بشه این شرایط، ولی متاسفانه آقای دکتر من احساس میکنم که بیشتر داره فقط نقشش رو بازی میکنه و تو شرایطی که پیش میاد، مثلا حالا یه شرایط مثلا همون اول که خیلی سریع استرس آد میشه، یعنی انگر منیجمنت نداره و خب این انگر منیجمنتش خب خیلی دیت میکنه وقتی که ما با هم یه برنامه خانوادگی داریم، بیرون هستیم یا مسافرت هستیم. من احساس میکنم که میگه که آره من مثلا حالا حواس تا یه حدی، یعنی از یه حدی که بگذره دیگه نمیتونه خودشو کنترل، و مثلا یه دفعه یه حرفی میزنه، یه دفعه جلوی جمع به دخترم یه حرفی

0: زنه که مثلا یه دفعه دختر خب تینیجر تو این سن برها رویشون هم هست، یه دفعه ناراحت میشه، یا مثلا من همیشه بهش میگم اگه حتی میخوای یه چیزی بهش بگی، خواسته یه ازش داری، یه رفتارشو میخوای مثلا جلو بقیه بهش نگو، یا مثلا جلو بقیه باش دعوا نکن، مثلا حالا اگه یه اتفاقی میفته. ولی خب متاسفانه این چیزها رو اصلا متوجه نمیشه.
1: نه نه نه متوجه نه نه ببینید عزیز، نه اون که درست نیست عزیز. اولا همین پرسیدم این است که قبول دارن متوجه هستن یا نه. دوم ببینید خشم یه احساس بدی است که ما پیدا میکنیم به دلیل نظام باورها و اعتقاداتمون، احساساتمون، گذشتمون پیدا میکنیم. اما عصبانیت یه تصمیم رفتاریه و بنابراین آدم ها تصمیم میگیرن عصبانی بشن. هیچ کس عصبانی نمیشه، همه خودشون عصبانی میکنن. به همجاست که من بارها عرض کردم اگر من فرزندم یه کاری بکنه ممکنه برخورد تند و بدی بکنم، ولی اگر یه پلیس اونجا ایستاده باشه یا توی مهمونی باشه که جمعی از دوستان ایرانی باشن به خاطر حفظ آبروم نمیکنم. پس چی شد؟ پس چیزی نبود که من عصبانی بشم. خب پس چرا جلو پلیس نشدم؟ چرا تو جمع نشدم؟ پس من خودم رو عصبانی کردم. به همجرد است که این عصبانیت هم من بارها متاسفانه عرض کردم دو چیزی که تحمل کار رو مشکل میکنه در زندگی زناشویی که بدبین و منفی و شکاک بودن یکی عصبانیته. خب اینا رو هم داری شما یه اشاره میکنید. به همجرد که عرض کردم یه زمانی است که صورت مسئله روشنه، خب حالا برای آدم پرسش میمونه، یه زمانی هنوز اون صورت مسئله روشنیست. حالا یه باز من یه سوالی بکنم، دخترتون رابطه شما رو چقدر خوب، متوسط، بد، خیلی بد، خیلی خوب چگونه میبینه رابطه شما با پدرش؟
0: دقیقا همین چیز دومی که میخواستم خدمتتون بگم همین بودش. ببینید دختر من خیلی از این که ما الان خوب بزرگتر شده میدونه که من واقعا تو یه سری چیزا خوشحال نیستم تو زندگی و یکی دو بارم باهاش صحبت کردم، ولی متاسفانه کاملا یعنی میگه که شماها مشکل داری ولی شما دوتاتون هم بابایی پدر خیلی خوبیه، هم تو خیلی مادر خوبی هستی، شما باید سعی کنین که با هم مشکلاتتون رو حل کنین. و اصلا نمیتونه تحمل کنه که اسم جدایی اصلا این وسط بیاد آقای دکتر، یعنی اصلا یه نمیدونم یه ترسی داره از این مسئله که احساس میکنه.
1: خب معلومه بچه های تک، ببینید بچه تک میدونه با جدایی نه پدر خواهد داشت نه مادر نه خواهر برادر. وقتی خواهر برادر هستن خانواده اصلی اونجا میشه. خب اونم متوجه هستم، البته قرارم نیست بچه ها اکثریت قریب به اتفاقشون جز در شرایط خاص با جدایی پدر مادر مخالف هستن. اون موضوعش به من بگید که بعد از 18 سالگیش دلش میخواد تو خونه بمونه یا فرضش بر اینه که بره کالج دانشگاهی تو دور یا یه جای جدا زندگی کنه؟
0: بله اصلا کلا پلنش مشخصه، چون که الان گرید 12 رو سپتامبر شروع میکنه و میخواد لا بخونه و دو سال اولش رو در واقع میخواد یه کالجی بخونه که با خونه ما خیلی نزدیکه. از دو سال بعد رو داره ترانسفر میکنه به یونیورسیتی و خودش میگه که اون دو سال اول رو من میخوام با شما باشم و بعدش میخوام دوست دارم که تجربه دورمو داشته باشم. از تقریبا 20 سالگی که میشه این پلنش
1: هستش. خب ببینید همه اینا به شما نشون میده که یک تغییراتی در زندگیتون از نظر ساختار زندگیتون پیدا میشه. حرفی که میزنید رو متوجه هستم. حالا بیاید نگاه و نظر دخترتون رو نادیده بگیریم یا فکر کنیم مثلا اونقدر نسبت به ماجرای بود و نبود شما با هم حساسیت نداشته باشه، مثلا اگر تغییری در زندگیش پیدا نمیشه، یا ما این حرف رو راجبه مثلا 2-3 سال دیگه میزنیم. اگر اون اینقدر این حساسیت ها رو نداشت شما خودتون چه میکردید؟
0: ببینید واقعا آقای دکتر من خیلی حس عجیبی هستش، من نمیدونم این دوست داشتنه یا عادت، اصلا نمیتونم بین این دوتا رو تشخیص بدم، ولی به هر حال احساس میکنم که آماده رفتنم ولی به سختی، یعنی احساس میکنم که یه دوره سختی و یه دوره دارم که بتونم با خودم کنار بیام برای این مسئله، ولی کاملا احساس میکنم که واقعا فقط به خاطر دخترم دارم تحمل میکنم.
1: چون میدونید عزیز، البته نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی من بارها این عرض کردم که ظرف بیش از 50 سال گذشته هرگز کسی ندیدم که به خاطر بچه هاش تو زندگی زناشویی بمونه. هیچ وقت ندیدم. همیشه نتیجه اون 4 تا نون نحس لعنتی تاریخ: نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. یعنی دلیلش یا نمیدونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم، یا به هر حال نیازمندم خودم، یا مجموعه به هر حال فرقی نمی کنه. و بعدم نگرانم. یعنی اونا هم مسئله اصلی.
0: من بیشتر میتونم بگم نگرانی هستش.
1: متوجه هستم. ببینید متوجه هستم. البته این نوع صحبت کردن ها بسیار آزاردهنده و اذیت کننده است. ولی من فکر میکنم چون شما هنوز خیلی جوونید عزیز. شما 40 سال 50 سال زندگی جلوتونه. یعنی این چیزی نیست که بشه آدم نادیده بگیرتش. 40 سال رو به عنوان یه زندگی که همچنان پویا هست و حرکتی داره در مقابل شماست. ولی با توجه به توضیحاتی که دادید، با توجه به بیماری همسرتون، با توجه به حساسیت دخترتون و با توجه به حال خودتون در گزارش که من دادید، شما باید صبر کنید. یعنی شما باید هنوز به خودتون بگید بگذار دخترم دیپلمش رو بگیره، بذار 2 ساله بره کالج، ببینیم بعد از کالج چی میخواد بکنه، یعنی کدام دانشگاه میره، کجا میره، نزدیک دوره. حالا یعنی میشه حرف یک اعتبار 3 سال دیگه، 3 سال دیگه تصمیم نهایی رو میگیرم. برای شما هم با توجه به شرایطی دارید و سنی که دارید فرقی چندانی نمیکنه، ولی حداقل به اصطلاح دخترتون رو هم از آب و گل در آوردید و حالا به هر حال رفته 2 سال کالج و 20 سال 21 سال شده تکلیفش در ارتباط با شما هم اصلا نوع دیگری است. هم نیازش و هم ارتباطش با شما، با پدرش و یا در اون چی که مربوط به شما دوتا هست، مخصوصا اگر از خانه رفته باشه، خیلی فرق میکنه. بنابراین پیشنهاد و توصیه من این است که چون با رفتن پرو تراپی و اینا به جایی نمیرسید، ممکنه 5% 10% درست بشه ولی بیشتر مسائل دیگه رو به وجود میاره و این سبب نمیشه که زندگیتون درست بشه. شاید هم خیلی براش نشه کاری کرد، ولی به هر حال 2-3 سال تحمل و به هر حال به نوعی گذروندن و در این حال در خودتون یه آمادگی برای یه نوع دیگر زندگی اگر قراره به وجود بیاد فراهم کردن میتونه کمک کنه. ضمناً همسرتونم شاید وقتی متوجه بشه موضوع زندگی به جایی رسیده که نمیتونه مانند گذشته باشه، تلاش خودشو بکنه که حداقل از فشاری که روی شما میاد یا به خودش میاد یا آسیبی که به خودش و شما و دخترتون میزنه یه مقداری بکاهه و کمترش کنه تا ببینیم چه میشه. ولی الان به نظر من وقت مناسبی برای این تصمیم گیری نیست و بله. شما هم باید بگذارید دخترتون بره کالج تا بعد از کالج ببینیم که سرانجام کار برای شما چی میتونه باشه. ولی به هر حال معلومه که مجبورم اینو عرض کنم، پنهان نمی کنم، ازدواج اشتباهی بوده، حتما ازدواج اشتباهی بوده. همطور که عرض کردم غالب اوقات ریشه های انتخاب شما و انتخاب ایشون هر دو متاسفانه جنبه مثبت و آگاهی و دانایی و هوشمندی و عاقلانه بودن و واقع بینانه نداشته، همه به خاطر آسیب ها، به خاطر ویژگی های روانی به این ازدواج تن در دادید. بعدم با یه دونه بچه که اون خودش باز یه مشکلی به وجود آورده، هم برای خود شما دو و هم برای دخترتون، اینا رو هم سبب شدید. ولی به هر حال به نظر من اطلاعاتی که به من دادید به من میگه که بهتر است که شما کمی صبر کنید تا ببینید بعدن چی میشه. اگر حرفی ندارید همینجا این گفتگو رو پایان بدیم.
0: نه خیلی ممنون، واقعا خودم هم به همین فکر داشتم میکرم و اینکه این فکر رو از زبان شما بشنوم که به هر حال میشه تحمل کرد، فعلا تو 2-3 سال باید تحمل کرد و ببینیم که چی میشه، این برام خیلی ارزش داره و احساس میکنم که یه تکلیفی رو برام مشخص کرد که یه ذره خیال خودم حداقل با خودم کنار میام.
1: امیدوارم که در مسیر مثبت و خوب شرکت کنه و هر سه شما به هر حال شرایط بهتری داشته باشید.
0: واقعا خوشحال شدم. ما خیلی همه فکر کنم همه فارسی زبان ها نه فقط ایرانی ها واقعا ما دوستتون داریم از صمیم قلب. ان شاء الله که خدا عمر طولانی و سلامت به شما بده که همیشه بتونیم از این بودنتون و دم گرمتون استفاده کنیم.
1: لطف و محبت دارید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
0: ممنونم. خدا نگهدار.
1: مراقب خودتون باشید. شنگانجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
3: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
5: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
6: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
7: یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
8: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
9: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. هر مدل غذایی هندی که دوست داشتید فقط $12.99. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط $9.99. روغن آووکادو فقط $6.99. شلیل، هلو و آلوی سیاه پوندی 99 سنت. روماتومیتوز پوندی 88 سنت. لارج اگ پلانت دانه 79 سنت. همین امروز به هورسوم چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره مند شوید.
10: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
11: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
10: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
11: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
12: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
13: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
14: چطوری اماد؟
15: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تا هم سقفه رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
14: وام بگی رو خونه؟
15: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
14: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هست